ツイッターにテキストで出しておりますので、それを見て投票自体はもうできるようになっております。はい、ですのでちょっとこれから出かけるから今やっといた方がいいなというような方はですね、早めに投票していただいて、でその後お出かけになって、で本編でまたご確認をいただければと。まあ、投票の結果を発表するのは10時半

こちらは防災元宮広報です。林野火災注意報発令のお知らせです。現在足立広域消防本部より林野火災注意報が発令されています。注意報発令中は屋外での火の使用を控え、火災予防にご協力をお願いします。詳しくは市のホームページをご覧いただくか、足立広域消防本部にお問い合わせください。繰り返しお伝えします。林野火災注意報発令のお知らせです。現在足立広域消防本部より林野火災注意報が発令されています。注意報発令中は屋外での火の使用を控え、火災予防にご協力をお願いします。詳しくは市のホームページをご覧いただくか、足立広域消防本部にお問い合わせください。こちらは防災元宮広報

0: もちろん紫外線熱中症対策は必要ですけれども、今日は日差したっぷり行楽洗濯運動会日和だそうです。82年のシングルトトアフリカでした。
1: ジンゴーズラディオショーグッドモーニング。
0: 時刻は9時10分を回りました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。さて、サメの肝臓から抽出された油の成分サメの肝油が昔から世界で元気の源として重宝され、健康を支え続けてきたということをご存知でしょうか。サメの中でも深海の過酷な環境で生き抜く深海ザメは、種類によってはおよそ400歳のサメもいたと言われています。そんな深海ザメの生命力の秘密は、体重のおよそ4分の1まで発達した巨大な肝臓で、その肝臓から取れる深海ザメの肝油には青魚の成分の DHA や EPA、 さらにスクワレンという健康成分が豊富に含まれているんです。この健康成分スクワレンは年齢とともに減少し、60代になると20代の3分の2ほどに減ってしまうと言われています。そして困ったことに体内に取り込んでも1日で消えてしまいます。だからこそスクワレンは毎日しっかり補うことが大切になってくるんですね。ここまで聞いてスクワレンが豊富な深海ザメの肝油が気になってきたという方も多いと思いますが、食事で摂るというのはなかなかイメージできませんよね。そこで今日ご紹介するのが、深海ザメの生の肝油を 100% そのまま使用したサプリメント、笑顔の肝油サメ玉です。この肝油サメ玉に豊富に含まれるスクワレンの量は、健康にいいとされるオリーブオイルのおよそ50倍。そのため肝油サメ玉でスクワレンを効率よく摂取できるんです。笑顔の肝油サメ玉はサメ肝油健康食品通販市場19年連続売上日本一、累計販売袋数は4200万袋を突破しています。19年もの間長く支持され続けているというわけなんですね。肝油サメ玉を愛用されている俳優の大和田漠さんは14年間も続けていらっしゃるそうです。去年75歳を迎えた大和田さん、仕事柄ハードな日々の中でも元気いっぱいの秘訣は肝油サメ玉と規則正しい生活だとおっしゃっています。75歳でまだまだお元気、見習いたいですね。では笑顔の肝油サメ玉、私も飲んでみたいと思います。一袋に62粒、袋を振ってみますとたっぷり入ってますね。そして袋の中には透き通った琥珀色のソフトカプセル、つるんとした小さい粒ですね。1日の目安2粒を水で飲んでみたいと思います。1粒2粒。喉にも引っかからずスルッと飲めました。匂いも味もないです。飲みやすいですね。これだったら続けられそうです。肝油サメ玉は1日2粒いつ飲んでもいいということですから、2粒飲むだけでできる簡単な健康法というわけです。そこで今日は今ラジオを聞いていらっしゃるあなたに特別価格でご案内します。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いしますね。よろしいでしょうか。それでは、年齢に負けないはつらつとした毎日を送りたいあなたへ、笑顔の肝油サメ玉一袋

およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み2376円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りの特別価格です。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、0120の後に159が2回ですね。お届けや返品などについても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。ではもう一度だけお伝えしますね。若々しさの源、スクワレンがたっぷり含まれる笑顔の肝油サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、笑顔の肝油サメ玉。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: 古の盛しき人の言霊が世知辛きこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいる雅。
1: あまた旅。
0: 今週はまあみこで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。まあみこなんでかん。5月17日は大谷翔平の日。アジア太平洋諸島系アメリカ人の文化遺産継承月間であります5月、さらに背番号の17からロサンゼルスが制定したものです。大谷翔平の日で、大谷夫人のお名前はマミコさん、そこでお名前からいただいてマーミーコ、マミコで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは6424番弟子ゴールデンマリー読んでくれました。マーミーコで始まる五七五の川柳
1: ブイヤーブイ。
0: 真夜中にミッキーマウスがこぼす愚痴。こういうの私好きです。裏側を読んでいただくいいじゃないでしょうか。そして829番弟子 M ランドも読んでくれました。まあみーこうで始まるガウシチガーヌ川柳みいやあべ。孫の手で溝掃除をするコンテスト。掃除しづらい。1394番弟子チンタラチマキの妹も呼んでくれました。まあみーこーで始まるガーシチガール川柳
1: みやび。
0: マイケルを見かけて逃げたことがある。
1: なんで逃げる。
0: 5129番弟子週末のバイオリン弾きも呼んでくれました。まあみーこーで始まるガーシチガール川柳
1: やべー。
0: マッチョだが民謡得意な高校生。文武両道です。ラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。まあみーこーで始まるガーシチガーの川柳
1: みやび。
0: 迷ったらみんな大体これですよ。
1: こういう言葉に日本人は弱い。
0: 合わせようとしてしまう。3190

0: 13番でしょ。おでんが好きなでんでんも読んでくれました。まあみーこーで始まるかわしちがうの線量べいやがべい。マチュピチュで見た洋風の鯉のぼり。あ、ちょっと目に浮かぶ感じパッチワークっぽい鯉のぼりでしょうかね。なんかそんなイメージが。ラジオネーム直旅さんも読んでくれました。今のにちょっと似てる感じのビャベイ。真っ白な見たこともない鯉のぼり。これ白いのあるみたいですね、ちゃんとその空に泳がせるのもあれば、なんか絵を描くために白くした鯉のぼりもあるみたいですよ。売ってました。2143番弟子ゲンゴロウも読んでくれました。マーミーコーで始まるガーシチガール川柳。
1: ビアビ
0: ーマイケルを見よう見まねでコピー中。やりました、ムーンウォーク。5106番弟子ガラキーだったショウゴも読んでくれました。マーミーコーで始まるガーシチガール川柳。
1: ミヤベ
0: マネージャーみたいで実は恋人です。実際にありますね、芸能界では。そして6563番弟子なにわのポーチも呼んでくれました。マミコで始まるゴシチゴの戦略。ビヒヒヤハハビヒヒヒ。
1: 曲げをゆいミニスカ姿の高校生。
0: 文化祭です。102番で師匠のおかんも呼んでくれました。マーミーコーで始まるゴーシチガール占領。
1: ミヤミ
0: 真夏でも味噌汁を飲む高齢者。冷たいものばっかり飲んじゃいけませんからね、あったかいもの。そして味噌汁なんか体にいいんですよ。1296番弟子淳之介も読んでくれました。マーミーコーで始まるガーシュチガール占領。
1: メーベイ
2: ママ友に見つからないようにここを出る。
0: あれどうしたの、腰曲げて歩いて。
1: バレてる。
0: 5112番弟子ユカライオンハートも呼んでくれました。マーミーコーで始まるガーシチガール川柳。ミヤア
1: ビ
0: 街中の道がほとんど工事中。まさに袋工事。ラジオネーム鈴名鈴代さんも呼んでくれました。マーミーコーで始まるガーシチガール川柳。ビヒヒヤハハビヒヒヒヒ。マンモスもみんなで襲えば怖くない。
1: やっぱ怖い怖い。
0: 1505番弟子ファイアボール GT も呼んでくれました。マーミコで始まるゴシチゴの戦略。
1: ミイヤビ
0: マクドじゃないミスドでもないコメダイコ。
1: マミコになってます、これちゃんと。
0: 6132番弟子わさびマンも呼んでくれました。マミコで始まるゴシチゴの戦略。ビビミヤヤヤビビビ。ママたちがみんな塗ってるコラーゲン、
2: 常識です。
0: 尿路口も呼んでくれました。マミコで始まるゴシチゴの戦略。めやべまな板に見えるが実はコースター。
1: でか
0: っ。ラジオネーム羊が一匹さんも呼んでくれました。マーミーコーで始まるゴシチガール川柳。
1: ミヤビ
0: まじまじと見ないでリンダ困っちゃう。
1: 知ってる人は知ってる。
3: 1372番弟子、時差ボケの砂時計も呼んでくれました。マミコで始まる575の占領。

0: やあべべべ待ってくれ、見逃してくれ。この通り
1: 見逃したらなんかくれる。5100番寿司どんぐりコロコロも読んでくれました。マミコで始まる575の占領みやあべ。真夜中に道を聞かれた
2: 怖い夢。
1: 2469番弟子キノギリも呼んでくれました。マーミコで始まる575の占領
3: メガネ。
1: マカレナをみんなで歌うコンサート。
4: はい。
1: ラジオネーム笑いジョーゴさんも呼んでくれました。マーミーコーで始まる、おっと BGM 変わった、これがラストだ。マーミーコーで始まる575の占領べえやあべべべべ。ままごとは見聞きしたこと子が真似る。
4: まさにそれがままごとでございますね。
1: 以上がマミコで始まる575の千里みやびでございました。ではここで来週の3文字発表。来週の3文字はさとみ。
4: さとみ
1: なんでか。5月24日は女優小林さとみさんの誕生日。1965年生まれ、今年で61歳になられます。それでお名前からいただいて、さとみ。さあ、トーミーで始まる575の千里みやびを読んでみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方は、みやび沖縄信号の XQTwitter または YouTube 信号でポンでご確認をよろしいでしょうか。ではそのみやび沖縄信号が読みました、まーみーこーで始まる575の千里みやびー。真夏にはミストが出てくる高級車。
3: めっちゃ見やべ。
1: 真四角なミッキーの素顔公開中。
3: めっちゃ見やべ。
1: ママチャリで水戸に戻った肛門様。
3: うしゅめっちゃ

モーニングコミュニティをお届けしたのはニューヨークのモダンジャズグループル・ブフ・ブラザーズ、6月5日リリースのアルバムオフセンターからインキャプティビティでした。時刻は9時38分を回っています。9時台の残りの時間が5分を切りましたね。まずは番組のメールアドレスご紹介です。グッモニのメールアドレスは good@musicbird.co.jp です。 good@musicbird.co.jp です。お送りいただいておりますのはリクエスト、そして先ほどご紹介した川柳ですね、みやびと呼んでおりますが、それ以外には今週のエピソードメッセージも毎週募集しておりまして、リクエストと川柳の締め切りが金曜の24時、今週のエピソードメッセージが土曜日の24時となっております。リクエストは毎週1曲だけお願いしておりますよ。あと川柳の作品は数はいくつでも構いませんが、メールは1通でまとめてお送りいただいております。ではそのエピソードメッセージ、まずこれからいきましょうかね。620番弟子みぞれから、最近じっくりメールを送ることができなくって残念な気持ちでいっぱいなんです。少し体調を崩して無理が効きません。でも師匠のラジオを楽しみに仕事を頑張って家に帰ってじっくり

聞くのを心の拠り所としてなんとか過ごしております。日曜日は神戸の街は神戸祭りでにぎわいそうですが、気温が高くなるので体調に気をつけて乗り切りたいと思います。落ち込んだりもするけれど私は元気ですと。まあ、いろんな気温の高低差などに体が慣れずにですね、体調を崩している方、風邪をひいていらっしゃる方もいらっしゃいます。ですので無理をせずにお大事になさってください。特に今日なんかは各地気温が30度超えのところが多くなりそうですから、熱中症対策、お出かけになる方は紫外線対策などもなさってくださいね。5130番弟子えみちゃんから、一日早い母の日を楽しみにしているというメッセージを先週紹介していただいて、その後のお知らせができておらず失礼いたしました。いやいや、どうなったのかなってちょっとね、心配じゃないんですけど、聞いてみたいなと思ってたとこだったんですけどね、よかったです、来ましたよ、どうなったかが。昼過ぎに到着した次女一家、一番最初にドアを開けて入ってきたのは3歳6ヶ月の長男でした。3歳6ヶ月可愛いでしょうね。小さな手にカーネーションの花束を持って、はいと渡してくれました。なんで渡しているのかは今一つ分かっていないような表情でした。そういうのありますよね。渡しなさいねって言われたら怒ったって渡してるけど、あんまり意味分かってないという。でその後持ってきてくれたお寿司を囲んで楽しい昼食となりました。いつもは一人で食事をとっているので、みんなでおしゃべりしながら食べる食事はやっぱり美味しいです。私が用意していたアサリの味噌汁や若竹にも喜んで食べてくれて嬉しかったです。1歳3ヶ月の次男が冷蔵庫を指差し何かを伝えようとしているんですが、私には分かりません。母親が冷蔵庫につけてあったイチゴ型のマグネットを渡すと納得しました。あ、イチゴで、幸い買い置きのイチゴがあったので2粒洗ってお皿に入れると美味しそうに食べて満足した様子でした。やっぱ冷蔵庫に貼ってあるのを見てイチゴが食べたくなったんで、冷蔵庫の中にはあるんじゃないかっていう風な指差しだったんですかね。そういうことでしょうか。夕方には帰ってしまったので、また静かな我が家に戻ってしまいましたが、とても幸せな母の日となりました。次の日は次女が旦那さんと息子たちに母の日のお祝いをしてもらったそうですと。そうか、実家のねお母さんに母の日ということで遊びに来てくれて、今度は家に戻って、その家のお母さん母の日ということで、だから1日早かったんですかね。そういうことかもしれませんね。2日かければ行ったり来たりすれば両方できるということだったかもしれませんが、まあ何にしてもそのカーネーションで花束を渡してくれた長男くん、3歳6ヶ月ね、楽しみですね。もっともっと大きくなってきて、今度自分から何か言葉をね、自分の中に湧き上がる言葉をおばあちゃんにプレゼントするかもしれませんからね。そういうのが楽しみですよね。物のプレゼントも確かにまあ嬉しくなくはないですけれども、子供の成長というものが一番のプレゼントじゃないでしょうかね。そんな気がしますよ。ナノパープロおばちゃんさんから、1週間以内に県内の息子の家に2人目が生まれるので、一足先にタイのお頭付きを食べてお祝いをしたジジババでございますが、この続きは10時から。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康
1: 向上委員会。改めまして伊藤です。そして
2: 須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今日はですね、医療機器に認定されている超高機能なある特別な靴下をご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。こちらの開放ソックスはですね、一般医療機器として有名なんですけれども、最近着る医療機器とかよく聞きませんか？
2: あ、聞きます聞きます。
1: ですよね。でこれはそのソックス、いわゆる靴下バージョンの一般医療機器なんです。
2: お
1: なんとね、この医療機器開放ソックスには7つの秘密があるんです。
2: 7つもですか？
1: まずはね、1つ目です。一般医療機器としての機能、血行の促進とむくみを軽減してくれます。須藤さん、むくみってどうです？悩んでますか？
2: ものすごい悩んでますよ。
1: この着圧式開放ソックスは適度な締め付けによってふくらはぎに多段階で圧をかけています。でその結果、まずは血行促進をさせてくれるんですね。で血行が促進されると足のむくみが軽減されると、そういうメカニズムになってるんです。
2: わあ、血行促進は嬉しいですね。
1: はい。で次に疲れを軽減するという効果もあります。
2: え、靴下を履いて疲れって取れるんですか？
1: 取れます。なんせね、医療機器ですから。血行が悪いと足に老廃物とかが溜まってむくみや疲れの原因になっちゃうんですね、
2: うんうん、
1: でそれをこの着圧式開放ソックスでちゃんと流してあげると、血液や栄養が体にちゃんと巡るようになって自然と疲れも軽減されていくんです。
2: それは夢のような靴下じゃないですか。
1: はい。続いて夜のトイレ問題について、いわゆるね、夜間頻尿対策、これにもおすすめなんです。
2: え、そうなんですか？
1: はい。実は夜トイレに何回も何回も起きちゃうっていうのが、足がむくんで足に水が溜まっているからっていうのが原因なんです。
2: 知らなかった。
1: はい。でそれが夜寝てる間に体に戻っていってしまって、それを排出するためにトイレに起きてしまうんですね。だからこの着圧式開放ソックスを日中に履いておいて、ふくらはぎを正常な状態に保っておくと、夜にね、トイレに起きることなく朝までぐっすり眠れるというわけなんです。
2: じゃあ夜何回もトイレに行きたくないんだったら、この靴下を履けばいいってことですね。
1: その通りなんです。例えばね、夜ね、4回とか5回トイレに起きてた人も、この開放ソックスを履いたら全く起きなくなったらしいですよ。
2: それすごすぎません？
1: あとは夜起きちゃうで言うと、むくみによる足のつり、これもね、この着圧式開放ソックスを履いていればなんと対策できちゃうんです。
2: え、足のつりまでですか？
1: そうなんですよ。実はね、足がつっちゃうのって、足がむくんでいたりとか足が疲れてたりすることが原因になってることもあるんですね。
2: そうなんだ。
1: だから昼間ちゃんとこの開放ソックスでふくらはぎをきちんと整えておけば、あの夜の辛い足のつりがね、起きなくなるんですよ。
2: え、本当ですか？
1: はい。
2: だって私、昨晩も突然ね、あの足がピキってなって、
1: はい、
2: いったーってなることがあったんですよ。
1: うんうん。
2: でもあれがなくなるってことですよね？
1: そうなんですよ。この開放ソックスを履くと夜ね、トイレも行かなくなる、夜中でも足もつらなくなる。だからね、これをね、ある人は奇跡の安眠ソックスって呼んでましたよ。
2: それはすごいっすね。
1: はい。
2: なんかこれ最高じゃないですか？
1: 最高ですよね。で続いての秘密が、この開放ソックスを履いてるとなんとね、歩きやすくなるんですよ。
2: え、靴下履いて歩きやすくなるってあるんですか？
1: それがね、この着圧式開放ソックスは特殊なゴム、そして特殊な編み方をしていて、独自の柔らかな圧が形成されてるんですね。でこの開放ソックス履くと、その圧がくるぶしにジャストフィットするんですよ。そうすると足首があるべきところに固定されて、格段に歩きやすくなるんですって。
2: そうなんだ、すごいですね。
1: はい。年齢を重ねるとね、足首の関節が結構グラグラになってきて、ちょっとした出っ張りとかでつまずいたりとか、歩いてる時にね、足の着地がうまくいかなかったりってするんですよね。
2: あー、なるほど。
1: そうすると結構ね、転んだりするっていうことがね、多いんですよ。
2: それはなんか大変ですね。
1: はい。実はね、僕の祖母も転倒が原因で骨折しちゃったことがあって、それが原因でね、入院してしまったんですね。
2: うん。
1: でその後みるみる元気がなくなって、そのままちょっと亡くなってしまったってことがあったんですが、故にこの転ぶという行為、これね、侮っちゃいけないんですよね。
2: 確かに私 の, あの祖母も実は同じで、うんうんうん、あの原因で亡くなってしまったんですけど、
1: はい、
2: 転んで骨折してそのまま弱っていっちゃうっていうのはもう私も見たのでやっぱり、うん、多いと思います。
1: ですよね。だからこの歩きやすくなる、そして転びにくくなる開放ソックス、そこもとても評価されていて人気なんですね。
2: 今いろいろ教えていただいてこれで6個出ましたよね、
1: はいはい、
2: 最後の秘密は何ですか？
1: 最後はねズバリ履きやすさです。この着圧式開放ソックスはとにかく柔らかくて履きやすい。須藤さんちょっとこちらに物があるんで履いてみてもらってもいいですか？
2: はい。お、すごい、確かに生地が柔らかいですね、
1: はい、
2: すごい伸びます、
1: うんうんうん、
2: 今ちょっと履いてみますね。
1: はい。
2: おおおお、あ、すごい、もう履けました。
1: 早い。
2: なんか普通の硬いソックスと全然違いますね、
1: うんうんうん、
2: なんかこう緩やかな圧がこうふくらはぎをこうサポートしてくれてる感じがあって、
1: はい、
2: これは確かにずっと履いてられそうです。
1: でしょ、こんなに履きやすいのに効能効果ね、もちろんしっかりあります。
2: そうなんだ。
1: なんせ履く一般医療機器ですからね。じゃあ最後にちょっと覚えてるか復習したいと思います。着圧式開放ソックスの7つの特徴述べてください。
2: はい、覚えてます。いきますよ、
1: うん、
2: まずは一般医療機器としての効果効能、血行促進、むくみを軽減する、疲れを軽減する、
1: はい、
2: それから夜間頻尿の対策ができる、そして夜の足のつりの対策ができる、
1: はい、
2: そして転びづらくなると、
1: うん、
2: 最後にめちゃくちゃ履きやすい、
1: はい、
2: いやこれ夢のような靴下じゃないですか。
1: いや須藤さん100点満点です。素晴らしい。
2: ただこれすごすぎますけど結局ものすごいお値段高くて全然買えるお値段じゃないとかそういうのはやめてくださいよ。
1: はい、そちらもお任せください。7つの秘密が隠されている男女兼用一般医療機器の着圧式開放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。ただしなんと今回特別おまとめ割というものがございます。
2: おまとめ割ですか？
1: はい、ぜひね3足組でのご購入を私はお勧めしています。その場合通常6600円のこの開放ソックスがなんと1足あたり驚きの3930円になっちゃうんです。
2: ちょっと待ってください、3000円台になっちゃうんですか？
1: はい、
2: それは安い。
1: これね一般医療機器ですからね、例えば着る一般医療機器とかって全然1万円超えるものいっぱいありますよね。
2: うん、まあ結構ありますよね。
1: それがなんと今回ね3000円台ですから。
2: いや、そう聞くと安く感じます。
1: はい、しかも3足組でご購入いただいた場合は送料990円を開放さんで負担してくれて、なんと送料も無料でお届けいたします。
2: 3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか？
1: はい、
2: いやこれは絶対3足組がお得ですね。
1: はい、そして今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お急ぎください。お申し込みお問い合わせ先です。 0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
2: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11,800円、1足あたりなんと3000円以内になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器です。ご使用にあたっては使用上の注意をよく読み正しくお使いください。
0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 0167007

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上絵里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、雨の多い時期にはこのところ毎年のように大きな川が氾濫して被害が出てますよね。
1: そうですね。線状降水帯という言葉もしばしば耳にするようになりましたけれども、局地的に集中的な大雨が降るということが全国で起きていて、かつて経験したことのないような氾濫というのも珍しくなくなりましたね。
0: 大雨や氾濫はこれからさらに増えるんでしょうか。
1: そうですね、災害の発生にはいろんな要因が関わってくるので簡単には言えませんが、私たちの社会が高齢化などで災害に弱くなっているということを考えると、いつ起きてもいいくらいの気持ちで対策をしていく必要が高いですね。
0: 最近目につくのが老人ホームなどの施設が被災していますよね。あれってなんとかならないものなんでしょうか。
1: はい、福祉施設っていうのは比較的自然に恵まれたところにありますよね。平時は良い環境なのですが、災害時には危険が急激に高まることが問題なんですね。やはりその立地から考え直す必要がありますね。
0: 平時の施設の体制では対応できませんよね。
1: そうなんですね。どの施設も介護スタッフの数は限られています。平時ですらギリギリで働いている現場が多いんですね。ですから災害時などの有事ではどうしようもないっていうのが現実なんですね。そこでね、一つ提案があるんですよ。
0: それはどういったことでしょうか。
1: 日本は今高齢化が進んでいて、平時から緊急時に変える仕組みっていうのがありません。もちろん自分の面倒は自分で見るっていうのが基本だとは思いますが、そうは言っても災害のような突発的なものでは限界がありますよね。
0: そうですよね。それはどうしたらいいんでしょうか。
1: そこでね、困った時は相互に支援できる体制っていうのを事前に整備しておくことを、いろんな分野で今のうちから作っていくべきだと思うんですね。まずは介護の現場から始めたいですね。
0: 相互に支援できる体制っていうのは、どういったものなんでしょうか。
1: 例えば介護施設っていうのは平時の人員は足りていても有事には不足すると。そこで有事には支援に入れる緊急人員っていうのを普段から地域の支援で整備しておくんですね。
0: はい、
1: そういった施設は例えば税法上の特典を受けられるとかですね、その事実を開示して有料な事業所としてアピールできるようにするっていうのもいいんじゃないでしょうかね。
0: なるほど、動機づけもできるわけですね。でも地域によって支援のできるところとそうでないところっていうのは差が出てきますよね。
1: その通りなんですね。地域の社会状況がそのまま反映しますので、中には対応できないところも出てくるとは思います。そういったところは公的支援を積極的に検討すべきですよね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上絵里奈でした。

こんにちは、シンゴです。シンゴズレディオショー、グッモニ。時刻は10時を回りました。9時台、エンディング。メッセージが途中でした。続きです。ナノパープルおばちゃんさんからいただいていたエピソードメッセージ。1週間以内に県内の息子の家に2人目が生まれるので、まず何よりも先におめでとうございます。生まれてからの方がいいかもしれませんけれども、一足先にタイのお頭付きを食べてお祝いをしたジジババですが、まあね、めでたいことは先にやってもいいでしょう。生まれたらバーバは仕事を休んで、息子の家七尾から2時間ぐらいのまで、3歳の子供のお世話をしに行く予定なんです。赤ちゃんをまた抱っこできるのが楽しみです。もう生まれたばっかりの赤ちゃん、もうちょっと怖いですよね、小さすぎてね。そんな感じもしますけども、柔らかいんですよね、ちっちゃくてね。私もそういうこう全然自分の関係のない子供ですけど、赤ちゃん見ると抱っこしたいというふうに思います。はい。で、そのタイは今七尾はタイが安いそうですよ。30センチぐらいのマダイが800円で買いました。冬だったら1500円はしますと。いいですね、マダイ800円ですか。で、焼いて半分ずつご主人と召し上がったということだそうですよ。めでたい。そして1721番でして、慎吾くんのママからエピソードメッセージ。先日仕事終わりの時間に旦那の母、義理の母が椅子から転げ落ち、大腿骨と腕を骨折というラインが入って、慌てて病院に駆けつけました。助けを呼ぶのにたまたま携帯が手の届くところにあったので、義理の母は片っ端から電話をして、で自分で救急車を呼んだそうです。ああ、そうなんですか、よかったですね、携帯が近くにあってね。今は術後リハビリに入っているようで、高齢ですが今のところはしっかりしているのでちょっとホッとしておりますと。そうですか、お大事にというふうにお伝えくださいね。大腿骨ね、うちの母もやはり施設におりましたけれども、トイレに行くのにこう立ち上がった時に転んでしまって、で施設のスタッフの方が支えたんですけど、やっぱり転びきってしまって大腿骨を骨折ということで、救急車で運ばれて、で結果的にボルトを入れたりしましたけど、時期がですね、ちょうどコロナが大流行している頃で、で病院はですね、上のフロアはコロナの患者さん、その一つ下がそういった骨折なんかした人たち、患者さんのフロアということになってたんですけど、うちの母はですね、その骨折で行ったんですけど、念のため検査しましょうって言って検査したら、コロナが陽性だったんですよ。それで一つ上のフロアに格上げとは言わないんでしょうけども、また移動することになったりして、でこれまあその時のことだったから、まあ、理解はしましたけども、骨折だけだとちゃんとその入院の費用を払わないといけないんですけど、骨折プラスコロナなので、コロナの入院患者は入院費が無料だったんですよ。そういった時期だったんですね。なので最初の1日か2日だけ有料で、あと無料だったという、そういう不思議な体験を私はしましたけどもね。まあ結局でもその大腿骨を骨折しましたので、その後車椅子生活になり、全体として体の機能が低下していってということがありましたんでね、転ばないようにお気をつけいただきたいと本当に思います。ではでは、こちらに参りましょう。紅白リクエスト合戦。毎週1曲だけリクエストをお寄せいただいておりまして、その中から赤組3曲白組3曲をエントリーしまして、どちらの3曲を連続して聴きたいかを投票していただき、その結果に従ってお答えするのが紅白リクエスト合戦。では今週のエントリーナンバー紹介していきましょう。まず赤組から、赤

0: 組1曲目、ロスデルリオ恋のマカレナ。これは2469番弟子キノゲリーからのリクエスト。これはマカレナをみやびで読んだのでリクエストしますということで、最後ギリギリで紹介された感じでしたかね。マカレナをみんなで歌うコンサートで、放題の方で、一応紹介します。なんでかというとですね、 X は文字数に制限があって、アルファベットなんかだとすぐ文字数を使ってしまってですね、大変なんです。しかもこのマカレナ、ベイサイドボーイズリミックスといったようなタイトルがついてまして、なのでもう放題の方にします。恋のマカレナ。赤組2曲目、ミーシャラストダンスあなたと。これは6531番弟子アッキー0123からのリクエスト。映画名探偵コナン、名探偵コナン、ハイウェイの堕天使の主題歌。先日映画を見て気に入ったのでよろしくお願いしますということでした。そして赤組3曲目、岡村孝子5月の晴れた空。これは3193番弟子おでんが好きなでんでんからのリクエスト。爽やかな風を感じさせる透明感あふれるメロディーが印象的だなと思ってリクエストしますと。5月の晴れた空にぴったり。どうでしょうかね、今日はね、そちらの空晴れてますでしょうか。対する白組1曲目、ルパン三世のテーマ78。これは5129番弟子週末のバイオリン弾きがまずリクエストしてくれておりまして、今週ルパンのアニメソングで有名な作曲家ジャズピアニスト大野ゆりさんの訃報を知りました。小学生の頃吹奏楽の演奏でルパンのテーマを、聞いた時の衝撃は今も覚えておりまして、改めてご冥福をお祈りいたしますということですね。でもう一人75番弟子エマちゃんからもリクエストが来てまして、水曜日に大野さんの訃報を X で知りました。ルパン三世の音楽を担当された方と真っ先に思い浮かびますが、子供の頃から犬神家の一族、大追跡、24時間テレビ、レディーボーデンなど神曲がありすぎの方です。で、新しいバンドを2006年に作られたんですけども、私は関西東京ライブにもたくさん通いました。
1: ああそうですか。
0: サインもたくさんしていただいて、東京のジャズクラブに行った時は大野さんをタクシーまでお見送りさせていただいたことがあり、貴重な体験もいたしました。まあ、そんなこんなでルパン三世のテーマということです。白組2曲目、山本浩太郎とウィークエンド岬巡り。これはラジオネーム鈴名鈴代さんからのリクエスト。真夏になるまでの短い間でしょうが、カラッとした天気のいい日にバスに乗って海の見える場所に行きたくなります。少なくともこの曲を聴きたくなる季節に入りましたよね。そう思いますね。岬巡り。白組3曲目、ハッピーエンド風を集めて。これは5130番弟子エミちゃんからのリクエスト。暖房も冷房もいらないこの時期の朝の風を受けると、身も心も清々しく現れたように感じます。この暖房も冷房もいらないでずっと言ってほしいんですけども、今日なんかはもう冷房入れましょうね。無理しちゃダメですよ。で、ハッピーエンドの風を集めてリクエストします。改めて歌詞を読むと、なんとも素敵な風景が浮かんできます。松本隆さんの作詞でございますね、これね。以上の赤組3曲、白組3曲、どちらを連続して聴きたいか、ぜひエントリーされた曲を3曲どっちがいいかという投票をお願いします。それが私の XQTwitter に作ってある投票フォームのお話でございますよ。たどり着くためのキーワードはみやび沖縄、みやび MIYABI、 みやび沖縄 OKINA、 みやび沖縄でたどり着けるかと思います。投票の結果、もし50対50 50/50 になった場合には、私がどちらかに1票を入れて決着させることになります。その投票の参考にしていただくための曲を短くつないだフラッシュメドレーを今からお送りしますので、それを聞いた後で結構ですので投票をお願いいたします。誰々の何々を聞きたいですというメッセージを書いていただいてももちろん結構ですが、投票自体をお忘れなく。パソコンの方はマウスでクリック、スマホタブレットの方は指でポチッと投票をお願いいたします。ではフラッシュメドレーに行きましょう。
2: まず本日の赤組は2469番弟子キノゲリーからロスデルリオ恋のマカレナ。6531番弟子アッキー0123から

0: ミーシャ、ラストダンスあなたと。3193万弟子、おでんが好きなでんでんから、岡村孝子、5月の晴れた空。
1: 続いて本日の広組は
0: 5129万弟子、週末のバイオリン弾き、75番弟子エマから、大野裕二、ルパン三世のテーマ78。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、山本幸太郎とウィーク

5130番弟子エミちゃんからハッピーエンド風を集めて。さあ赤組と白組どちらをもっと聞きたいと思いましたか？思った方に XQTwitter で投票してください。受付時間はこの後10時30分まで。あなたの一票が番組を作ります。

テレビアニメ山ネズミロッキーチャック、オープニングテーマ緑の日だまり、エンディングテーマロッキーとポリー、本編抜きでお送りいたしました。本編はご自分で。

0: AI で遊ぼう。
1: 今週も AI を使って遊びます。まずは切ないポエム、ビタースウィートポエムからいきましょう。今回のお題はですね、廃品回収であの子と同じ班になったとしてみました。どうしたポエムを、どういったポエムを考えてくれるのか、コピー&ペースト、エンターを押しましょう。エンター。さあ書き始めました。切ないポエム。最近あんまり切なくない場合もありますけどもね、廃品回収であの子と同じ班になったという題でポエムを作ってくれておりまして、書き上がりました。14秒、早いわ。では読み上げましょう。廃品回収であの子と同じ班になった。はい、じゃあ廃品回収の班を決めます。先生がそう言った瞬間、男子たちがそわそわし始めた。だってみんな思ってるんだ。どうせなら好きな子と同じ班がいい。もちろん僕も。僕が好きなのは前の席の美咲ちゃん。髪を結ぶゴムがいつも違う色で、笑うと目がなくなる。あと給食の牛乳を飲むのがめちゃくちゃ早い。多分クラス最強。先生がくじを引いた。3番、美咲さん、佐藤くん、それと、田中くん。え、僕、田中。一瞬、時間が止まった。そして、心の中で、運動会のピストルが鳴った。パーン。そして、日曜日、廃品回収の日。新聞紙や段ボールを集めながら、みんなで街を歩く。でも、僕は緊張しすぎて、おはようを、おはヨーグルト、なんて言ってしまった。終わった。人生が終わった。でも美咲ちゃんは、じゃあ私はこんにちワッフルにしようかなって笑った。優しい。多分天使、いやワッフルの妖精。その後も僕は段ボールを持とうとして転びそうになったり、紐で自分の指を縛ったり、空き缶の袋に足を突っ込んだり、まるで歩く失敗作。でも美咲ちゃんはその度に笑った。田中くんって見てて飽きないね。それ褒め言葉だろうか。途中公園で少し休憩した。美咲ちゃんがジュースを飲みながら言った。うちのお父さんはね、前は廃品回収の日になるとすっごい張り切ってたんだ。僕は聞いた。前はって今は？すると美咲ちゃん少し笑って、去年病気で死んじゃった。風が吹いた。公園のブランコがキーッと鳴った。僕は何を言えばいいかわからなくなった。でも美咲ちゃんは明るく笑って、

だから今はお母さんと二人で新聞まとめるの。全然縛れなくってもう大変。その時美咲ちゃんの手を見た。小さな切り傷が何本もあった。新聞紙で切った跡みたいだ。

ヒゲも生えてないし。美咲ちゃんは笑いながら言った。なんか不器用だけど一生懸命だから。その瞬間、僕の中で何かがポワーっとあったかくなった。それは多分恋だ。いやちょっと違うかな。誰かの悲しみを知ってその人をもっと大切に思う気持ち、そんなあったかい何か。帰り道、空き缶の袋はガシャガシャ鳴ってた。でも僕の心の中ではもっと静かな音がずっと鳴り響いてた。多分誰かを好きになる音ってあんな音なんだと思う。好きになる音か、あるかもよ。はいはい、いや、どんな未来が待ってるんでしょうかね、この二人をね。そっちもなんか知りたくなってしまいました、ではもう一ついきましょう。今夜残業、般若心経をヒントにしたお経のようなもの、お経じゃないんですけども、今回は人気者になるコツということで考えてもらいましょう。コピー&ペースト、エンター。漢字4文字です。人気者になるコツ、漢字4文字、32個考えてもらおうと思います。はい、書き終わりました。13秒では読み上げましょう。お経じゃないですけどお経風に。

0: これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます、うん、さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題、はい、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
1: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか、
0: はい、そうなんです、操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上と調整ができるんです、
1: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
0: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
1: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
0: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
0: そうです、
1: ね、
0: 自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできます。超楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと。また46歳の男性も軽量で扱いやすく、こうも安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: ね、撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
0: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です、
1: 内容充実でお安いですよ。
0: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: そう、でもまだなんです。
1: え、
0: 田代さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: そう、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、税込み9,800円、9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ラジオショッピング
1: 0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、立花さん。
2: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。はい、くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、

泊リクエスト合戦。シンゴズレディオショーグッモニー、時刻は10時30分を回りました。この時間をもちまして投票の受付を終了とさせていただきます。まず結果を先に発表しておきますが、今回50

0: 対50ということになっております。そういう表示になっておりますが、どのぐらい前からですかね。どうもですね、この X のアンケートの集計結果が実際の投票を反映していないのではないかという疑惑がありまして、今日明らかにそうではないかなというふうに思えまして、まあ、今後のことをちょっとお話ししますと、 X を使ったアンケートフォームでの投票というのをやり続けてきましたけども、ある時期からですね、どうもおかしいんですね、この X が。ですので、ちょっと今後紅白リクエスト合戦をこのままやるのもやや問題ありだなという気がしておりまして、また考えます。来週また発表しようと思いますが、ひとまず今日、投票していただいた方の合計した数がこの表示に反映されていないようなんですね。そういう意見なんかもあるようでして、おかしいなというふうに思っている方もいらっしゃるようなんです。で、私もそう思ってます。おかしいと思っているところは私共通ですので、どうした形が今後いいか考えますので、1週間ほどお待ちください。で、ひとまず今日は50対50という表示が出てますので、例によっては私がどちらかに1票入れてということでお送りしようと思います。で、やはりですね、訃報がありましたので、大野さんの曲を追悼ということでお送りするという意味で、白組を勝ちにしたいと思います。では白組にエントリーされた方々、白組に投票された方々、おめでとうございました。3曲連続でリクエストにお答えしましょう。
1: Jingles Radio Show Morning Shower。

0: 来週もあなたのリクエストを1曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ、備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし、防災レシピ。今朝ご紹介するのはなんとハヤシライス防災レシピなんですけどもね、材料2人前とお考えください。牛の薄切り肉 200g、 玉ねぎ1/2個、マッシュルーム水煮缶1缶、小麦粉大さじ1、あとはですね、調味料としてこれひとまとめに考えてくださいね。野菜ジュース 200ml、 水 100ml、 トマトケチャップ、ウスターソースそれぞれ大さじ1、顆粒コンソメ醤油それぞれ小さじ1、あとはバター 10g。 さあでは作り方です。玉ねぎを薄切りにします。そして加熱できるビニール袋に玉ねぎと小麦粉を入れます。で空気を入れて口を持って袋を振って振って振って振って小麦粉を全体にまぶします。そこに牛肉、缶の汁を切ったマッシュルーム、さらに先ほどの調味料ですね、野菜ジュース、水、トマトケチャップ、ウスターソース、顆粒コンソメ、醤油、バターなどを加えて軽く揉み込みます。で袋の空気を抜いて先をねじっておいて上の方で結んで、あとは湯煎ですね、耐熱皿を敷いてお湯を沸かした鍋に入れて湯煎で20分、あとは炊いてあったご飯を盛り付けて上にかけてお好みでパセリなんかも添えるといいということで、これがですね

0: 手間暇かけて煮込んだみたいな深いコクにびっくりするぐらい美味しいそうです。ハヤシライス。
1: シンゴーズラディオショー。グッドモーニング。
0: 残りの時間が7分ちょいといった感じですね。ではエピソードメッセージ紹介していきましょう。5138番弟子マーローから、土曜日に職場のクリーンキャンペーンに参加、会社周辺の掃除をしてきました。落ちているゴミはほぼタバコの吸い殻、歩きタバコだけでも腹立たしいのにポイ捨てまでするとは、逮捕されればいいのにと思います。何罪で逮捕しましょうかね。もうね、あとはコンクリートから生えている巨大化して木の枝のようになってしまった雑草を、硬いってことですかね、みんなで引っこ抜いて、とても気持ちのいい時間を過ごしました。まあ、こういった形で会社の同僚なんかとやるというのもいいでしょうし、そういったボランティアのね、に参加して街をきれいにするということをやるとですね、自分の心もきれいになるんですよね。そんな風に思えるんですよ。気持ちいいですよ本当にね。私もそのゴミ拾いウォーキングっていうのを、かかとをちょっと痛めてからしばらくやれてないんですけども、今年は復活できるかなと思ってますね。連続して先週そして今週とウォーキングしましたんでね。6531番弟子アッキー0123から、3歳の次男の話です。3歳児検診の時に乱視の疑いがあり、と診断されまして、何度か通院して先日サイプレジン検査を実施、結果メガネが必要となりました。
2: ああそうですか。
0: 検査前からフレームがピンクのメガネにすんねんと言ってメガネを作ってもらい、木曜日に完成しました。まさか自分の子がこんなに早くメガネデビューするとは思っていませんでした。余談ですが、市から給付金があって7割は負担してもらえるんだそうです。
2: へえ、そうなんですね。
0: いやでも小さい時からねメガネかけてる子いますけども、ちょっとこうめんどくさかったりもねするんでしょうけど、偉いな、ちゃんとメガネかけてねっていう風に思って褒めてあげたくなりますよね、ちっちゃい子のメガネならね。まあただその目のね状況が良くないからメガネをかけてるわけで、治るといいですね。まあ今いろんなコンタクトもね昔に比べたら増えましたので、そういったもので代用するという方が、成長とともにそっちの方にシフトしていくという方も多いようですけれどもね。まあ治りますようにお祈りしておりますよ。6479番弟子隣のトロロ昆布から、エピソードメッセージ。今あちこちで熊の出没が騒がれておりますが、
2: ねえ今年もなんか嫌な予感しますよね。去年より多いんじゃないかという予測もあるようなんですけどもね。
0: 今週実は相次いで自宅から帰る途中でほぼ同じ場所ですけれども、ハクビシンと遭遇しました。合計4回1週間で。で金曜日の時はあまりにも目の前ギリギリに出てきたので、ハクビシンを引きそうになり自転車で、急ブレーキをかけました。大きさが小さめなので子供のハクビシンかと思われますが、スリルを楽しんでいる感じでした。
2: 遊んでるんですか。
0: 危ないですね。でもね、親が教えないといけないんでしょうけども、これからは都心でも急に動物が出てくるなんてことが多くなるかもしれないので気をつけて過ごしていきたいですと。いやなんか東京もこの間八王子の方でしたっけね、クマが出たっていう話ニュースになってましたからね。で昔みたいな感覚でいちゃいけないんでしょうね。もうね、こんなとこでまさかっていうような状況が起きてますからね。3193番でしょ。おでんが好きなでんでんから、エピソードメッセージ。モーニングコミュニティで紹介されたことがある東京、清澄白河にあるウクライナ料理のお店、ドミウカウクライニアンソウル東京に行ってきました。
2: わざわざ。
0: 安治川部屋の青錦関が気に入っているお店です。そうです。今ね休場してますけども、夏場所は。住まい店内はウクライナの民芸品、衣装、装飾品などでいっぱい。店員さんはみんなウクライナ人で、店員さん同士で母国語を喋っていて海外に来た気分になりました。
2: あ、そうでしょうね。
0: でボルシチ、バレニキなどをまずお昼に食べたと。で昼はランチしかやってないので青錦関の大好物トロベンカが注文できず、夜もう一度訪問いたしました。
2: やるな
0: ー。店員さんに驚かれまして、そうでしょう、お店に戻ってくれてありがとうと言われました。従業員じゃないんだから。 ね、トロベンカを食べたと。チキンと3種類のキノコを薄いクレープで

巾着状に包んだものです。これが青錦はね大好きらしいんですよ、で多分通ってるんだと思うんですけど、今はね休場中ですから、そんなゆっくり外食してる場合でもないでしょうけれども、いやしかしわざわざ東京のその清澄白河の店まで行った、すごいですな。相撲ファンっていうのは何やるか分かりませんね。いい意味で。1296番弟子淳之介から、自分で機種変するために3月末に購入していた最新のスマホを、重い腰を上げてやっと機種変いたしました。経験したことのない作業にへこたれそうになりながら、初めてのジミニーに助けてももらって4日ほどかかってようやく完了。あ、そんなにやっぱかかるんですね。今は以前と同じ仕様にして最新スマホで快適に過ごしています。古いスマホがかなり溜まってきてしまいました。慎吾さんは古いスマホはどうされてますか？一つ前のスマホが私スマホデビューで、そのスマホはまだ持ってるんですけど、しばらくはあのメール送受信用だけに使ってました。今でもほとんども使ってもいないので、まあ処分した方がね、レアメタルが入ってるそうですから戻した方がいいのかなとも思うんですけれども、なかなかやっぱりこう愛着もあったりということで、いざとなったら使えなくもないとかね、まあ SIM は抜いてありますから、Wi-Fi で使うぐらいしかないんですけども、なんか持ってちゃいますね。5112番弟子ゆかライオンハートから、今週人生で初めてタコライスを食べました。ところがどこにもタコが入ってなくって大変戸惑いまして、会社で話したところ、タコってオクトパスじゃなくってタコスだよと衝撃の返事が返ってきました。私って世間知らずなのかとショックを受けていると、隣の人がえそうなのと驚いて少し安心いたしました。同じ穴の無人なという感じでしょうか。はい、どういたしまして、はい、タコスをタコが入ってると思う人時々いますよね、私も子供の頃は思ってたような気がしますけど、一度知ってしまえばなんだってなもんですけどもね、それと先ほどのあのリクエストに関してですけれども、来週も1曲リクエストをお寄せいただいて、でそのリクエストの中の曲を使ってあの時間帯にリクエストにお答えするということは変わらずやりたいと思っております。ただ紅白の形にしたリクエスト合戦にはできないかなというふうにちょっと今思っております。 X のですねアンケート投票フォームがどうもですね1ヶ月くらい前から変なんですね、どうもおかしいですのでちょっと変えようと思います。詳しくは来週のこの番組オープニングで発表したいと思います。たくさんの投票そしてリクエストありがとうございました。来週もお待ちしております。シンゴスレディオショー群馬にお相手はあなたと駆け抜けた青春シン

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取する

ることができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約

0: 本当の空、安達太良山のふもとに広がる高原の温泉郷、岳温泉安兵衛が11時をお知らせいたします。
1: 建築の扉、
2: こんにちは。建築の扉パーソナリティの田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。

さて私先月ですね福岡に行ってまいりました。福岡って行けば行くほど本当にいい場所なんですよね。そこにいらっしゃる人たちの雰囲気もいいし食べ物も美味しいしまたすぐ行きたいなと思いました。さて本日はゲストに福岡県北九州市で教鞭をとっていらっしゃいます九州女子大学家政学部生活デザイン学科教授そして株式会社HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんをお迎えしてお送りします。高原博之さんに夢を追い続けて街と人が元気になるデザインそして世界的に有名な建築家シーザーペリとのエピソードなどを伺います。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。

0: 建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。九州女子大学家政学部生活デザイン学科教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。は
0: い、いつも思うんですけども、ここにゲストに来てくださる方っておしゃれメガネなんですよ皆さん。
1: ありがとうございます。
0: 高原さんも今日つけていらっしゃるメガネも、これラジオなので先生の見た目が見えないんですけれども、とてもおしゃれメガネ、そして穏やかな優しい表情をしていらっしゃる高原博之さんでございます。それではここでプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。高原博之さん、大阪府のご出身でいらっしゃいます。大阪工業技術専門学校をご卒業後、25歳で建築事務所を設立されました。その後、世界的建築家シーザー・ペリの下で福岡シーホークホテル、国立国際美術館、中之島三井ビルディング、九州大学糸キャンパスのマスタープランなど地域のランドマークとなる数々のプロジェクトに携わってこられました。2004年には街と人が元気になるデザインをコンセプトに株式会社 HTA デザイン事務所を設立。住宅から教育施設まで幅広い設計を手掛けるとともに、大阪府建築士会の理事や日本建築士連合会の国際委員としても活動され、建築業界の発展に貢献されています。さらに49歳でアメリカボストンへ留学、58歳で大阪公立大学大学院にて修士号を取得されるなど、常に学び続ける姿勢を貫かれています。現在は九州女子大学の教授として次世代の育成にも力を注いでいらっしゃいます。本日は夢を追い続けて街と人が元気になるデザインについてお話を伺ってまいります。高原博之さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: この49歳でまず留学され、そして58歳でまた学ばれるという、このもう年齢なんて全然関係ないんだっていうことを、この私もプロフィールからもうバシバシと刺激を受けました。ちょっとこのね、先生のこの人生の経歴についてもいろいろとお話を伺っていきたいなと思います。はい、ではですね、まず最初に建築の道を志したきっかけというのがあると思うんですが、まずそこから教えていただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、実はですね、中学高校時代は教員になることが夢だったんですね。大阪教育大学という大学を受験したんですが、はい、不合格になりまして、国立大だったんで、3月の半ばぐらいに結果が出るんですが、はい、あと2週間のうちに、浪人という選択肢は当初からなかったんで、はい、2週間のうちに次の進路を決めるというような時になりまして、はい、大阪の天満橋に建築の専門学校があるということで受験しまして、そこはすんなりと合格させていただいて建築の道に進むことになったんですね。
0: もともとその教員になりたいと思ってたのは誰かの影響だったりとかきっかけはあったんですか？
1: そうですね、やはり小学校中学時代に

0: に、はい、先生に、まあ、今でいう、 こうちょっとした初恋っぽいというんですかね、新任の先生で、はい、今も実はあの交流させていただいてるんですが、当時は憧れの先生がいらっしゃってですね。
1: そうですか、
0: はい、それと姉がまあ教員目指してたというのもあったんですが、ただあの父が大工だったんで、小さい頃からあの建築に関わることはずっとしてまして、中学高校時代から父の手伝いで現場にも行きましたし、あの見積もりとか打ち合わせにも行ってたんでですね、教員がダメなら建築かなぐらいのことはやっぱり頭の中でずっと思ってて、まあ絶対サラリーマンだけにはなりたくないとそういうふうには思ってましたね。
1: サラリーマンにはなりたくないとそしてあの専門学校、大阪工業技術専門学校の建築学科で学ばれたということなんですが、まずこの学校でどんなことを勉強されたんですか？
0: 専門学校って2年で卒業できるんですね、
1: はい、
0: それで一級建築士になるためにはその後4年の実務がいるんですが、大学出ると4年出て2年の実務ということで、年齢で言えば同じ年に一級建築士になれるんですね、はい、やはりそれが魅力だったのと、今でも非常にいい先生方を揃えてるんで、短期間で建築を学ぶっていうことに関しては非常に、まあ、あのいい学校だったと思いますね。ですからあの今教員になって思うんですけど、2年で僕120単位ぐらい取ったんですね。普通だと今4年で120単位ぐらいだと思うんですが、
1: は
0: い、
1: 2年 で、
0: はい、それで先ほど紹介していただいた、その後30年後にアメリカに留学するんですけども、はい、半分ぐらいがアメリカの大学の単位として認めてもらえて、3年編入というようなアメリカの大学ができたっていうことなんで、この2年、本当に自分でも真面目に勉強したと思いますので、その何ですか、成果はあったかなと思います、はい、
1: 2年で120単位、すごい数ですよね。相当やっぱ勉強打ち込んで。
0: そうですね、当時はまあ土曜日も普通に授業ありましたし、今はね土日休みですけども、
1: はいはい、
0: やる気になればどんどんさせてくれる学校だったっていうのはあの非常に良かったと思います。
1: そうですか。専門学校で学んだ後、個人事務所を設立、25歳で、設立されてるんですよね。これは、ね、あのどこかに就職というわけではなくて、ご自身でご自身の事務所を設立ということですよね。
0: いや、あの学校は20歳で卒業しますので、はい、その後あの永田建築事務所というところに、今も、まあ、大阪で先輩が引き継いでますけども、はい、そこに就職しまして、まあ、実はあの25歳と言ってるんですが、あのその永田建築事務所に勤めながら、あの設計事務所立ち上げさせていただいたんですね。まだ1級建築士ではない頃です。2級建築士の頃なんですけども、はい、というのはあの24歳の春だったんですけども、大工の父が突然体調悪いなとか言って病院に行くとですね、頑丈な職人の父だったんですが、すぐにもう余命3ヶ月っていうふうに言われてしまいまして、まああの血液のがん、悪性リンパ腫だったんですけども、当時は本人にがん告知しないのがどちらかといったら主流だったですから、母もまあ気が大変弱いんで、それであの私自身はあの6人兄弟の長男なんですね。
1: 大家族ですね。
0: そうなんですよ。ですからまあその当時まだ弟が高校生、その下が中学生が2人かな、で一番下の妹はまだ小学校3年生だったと思うんですけども、はい、まあ、彼らに言うわけにもいかないんで、その私と妻とその当時の永田所長と3人だけで、まあ、この病名は持とうということで持ってですね、
1: はい、
0: でそれからが、まあ、いわゆる薬物治療っていうんですかね、はい、血液のがんなんでこう薬品で治していかないとダメなんで、毎日のように先生と打ち合わせしながらこの量を決めていくようなことがあったんですね。余命3ヶ月って言われたんですけども、実際は6ヶ月持ったんですね、
1: はい、
0: というのはまあ、その時思ったんですけども、やはりこう人間ってこう気力で生きるんだなっていうのを思ったのがですね、私の一級建築士が合格発表っていうのはちょうどクリスマスの時期で12月の末なんですね、
1: はいはい、
0: それで1月4日の日にあの病室に行くと、まあ、今まで 病室で一回もこう弱音吐かなかった父なんですけども、初めて

0: ってこうもう入院183日目だなって言って日にちまで言い出してですね、で一休取ったんだからあとは頼むぞっていうなんか弱気のことを朝だったんですが言った途端に危篤になってその日にもう他界したみたいなことでですね、まあ、生きる気力を、まあ、安心に変わったというのかどうか分かんないですがそういう形で他界してしまったと。だけどその体験っていうのはもうそこからあと私のこう全てのことに対するなんか判断基準になってるっていうのが ありますね。あのまあ命のもちろん大切さ、
1: はい、
0: あと家族とのこうつながりっていうか絆、うん、そしてこう仕事をするっていうことのこう意味とかですね、うん、責任の取り方とか人に対する情けとか努力とかなんか全て、まあ、今から思うと父が体を張って教えてくれたのかなっていうふうに思ってます、う
1: ん、一級建築士を取ったっていうことを、まあ、お父様にも報告されたわけですよね。
0: そうですね、
1: それは、その時はお父様はどんな表情だったりどんなこう反応だったんですか。
0: そうですね、うん、相当、まあ、あの体力というか病気的には苦しい時期だったと思うんですが、はい、あのとっても喜んでというか安堵したみたいな感じを、うん、まあ、その時はそう意識はしてなかったんですが、はい、結果的にそれを聞いた後に記録をなくしたってことで、まあ、一時期は何か私が報告取らなければみたいなことも思ったことあったんですが、決してそうではなくてやはりそれでこう私の今があるというのはつくづく思いますね。
1: お父様もすごく嬉しかったんでしょうね。
0: そうですね、喜んでくれたと思います。
1: そしてその後世界的建築家シーザーペリーの日本事務所に入られるわけなんですが、経緯というのをぜひ教えていただけますか。
0: 本格的にというか25歳で独立したのを機にですね、はい、やはりこう建設業界での交流を深めたいのと、あの自分のやはりこう企業にいないわけですからなんか立ち位置が見えないっていう不安感もあったと思うんですが、はい、あの今も所属しております大阪府建築士会っていうところの、 あの青年院として活動を始めたんですね。で当時あの海外建築ツアーの企画担当として、まあ、あの私が約40人以上はいらっしゃったと思うんですが、建築士の人とこうニューヨークツアーを企画してですね、あのたまたまというかシーザーペリー事務所を訪問できたんですね、
1: はい、
0: あの当時はこう日本はあのバブルの時で多くのこう著名な海外の建築家事務所はこう訪問許可あまりくれなかったんですね。だけどこのシーザーペリー事務所だけがまあ中の事務所を見学させてくれてですね、でペリー本人もこう記念撮影にあの入ってくれるほど非常にアットホームなおもてなしをしてくれましたですね。
1: そうですか。そこでツアーでニューヨークに行かれてシーザーペリーご本人にも会って、
0: あったん
1: ですね。そこからどうやってこう日本事務所に入られたんですか。は
0: い、あのそれから、ま、約2年後ですけどもね、たまたまこう新建築という、ま、建築雑誌があるんですけども、はい、それの雑誌の後ろにシーザーペリー事務所で日本人募集という広告を見つけたんですね、
1: はい、
0: そして、まあ、ただ当時はですね英語はまあ全くできなかったんで、ただ事務所に一度行ったことがあるということでこう名前を見て非常に親近感を勝手に湧いたんですね。それしてまあ妻にこんなことが載ってるよって相談したら、
1: はい、
0: まあ、妻があやってみたらって簡単に一言を言ったんでチャレンジしてみたんですね。
1: そうですか。いやでもまずすごい倍率なんじゃないかなと思うんですけど、そこはどうだったんですか。
0: そうですね、あの今でも覚えてますけど、あの朝早くにあの大阪駅前にヒルトンホテルというのが、まあ、今もありますけど、そこのロビーでシーザーペリーの息子のラファエロペリという彼があの私を面接してくれたんですね、
1: はい、
0: ただほとんどが This is だけでしたね。 This is 何々 This is 何々という感じで、はい、あの全くおそらく英語にはなってなかったんですが、まあ、入りたいという熱意は伝わったんだと思うんですが、結果まあ後から聞いた話ですけど、まあ、40人超える応募があったらしいんですが、はい、まあ、私があの福岡のシーホークホテル担当ということで、それが1992年のことなんですが、
1: はい、
0: 当時はまああの日本事務所というか日本にいたのはあの今も代表されておられます三井さんと私ともう一人ということで、この3人で日本事務所がスタートを切ったっていうような ことでしたね。
1: 40人以上応募があって採

0: をされたのは高原さんお一人
1: と、もう一人、
0: もう一人、
1: はい、
0: 二人だけ、
1: 二人なんですね、みたいですね。
0: あの採用されたのはなんでだと思います？自分が採用されたのは、
1: いやあの大阪弁英語が良かったね。This is だけですからね。
0: This is ね、何かこう雰囲気だったりとか
1: でしょうね。あの、まあ、建築っていうのは非常にその点いいのは、はい、その図面だとか、うんうん、当時模型はおそらく持って行ってなかったと思うんで、図面を持って行ってたんですね、自分で描いた図面とか、はい、だからそういうものをこう見せることができるっていうのは、少しぐらいまあ言葉ができなくても伝わるっていうのと、あと後で分かるんですけど、はい、ラファエロ・ペリがまあ本当に非常に、まあ、言葉悪いですけどいいやつでですね、うん、あの先月もまたあのメールいただいたりもしたんで、ずっと本当にこう人としてのこうあのお付き合いができる彼が、あの、まあ、当然三井さんも非常にこう熱意を買ってくれたんだというふうに今は思ってますけども、はい、お二人で面接していただいて、日本語が通じなかったというのがまあ通じなかったというか、日本語でこちらやってたかわからないけど This is だけは英語でした。
0: もうだから言葉じゃないんですね。
1: そうだと思
0: います、ね、まあ、熱意で、
1: 熱意と態度だった
0: の、うん、はい、もう高原さんとなんかこう一緒に仕事してみたいとか組んでみたいって思われたんでしょうね。
1: ですかね。
0: 素晴らしいです。そして先ほどの福岡シーホークホテルというのお名前が出ましたが、これどんなプロジェクトだったのかちょっと聞いてもよろしいですか。
1: はい、1000室を超える西日本最大級のホテルなんですね、うん、今も当然ありますが、福岡ソフトバンクのあのペイペイドームっていうドームがあるんですが、その横にこうそびえ立ってる福岡のランドマーク、
0: はい、目立ちますよね。
1: そうですね、デザインが福岡で一番高い建物なんで、はい、飛行機からもよく見えますね、
0: はい、
1: で施工はあの竹中工務店さんで、あの設計部の方もその当時はですね数十人がもう現地に入ってですね、毎晩深夜まで設計と工事が同時に進むっていうような感じでですね。
0: そんなことはできるんですか。
1: できやってましたですね、
0: 設計と工事が同時に。
1: それであの、はい、私自身の役割は、まあ、あの日本的なこうニュアンスを含めて、あの建築主さんが当時の大英さんだったんで、その要望がいろいろ出てくるんですが、はい、工事中もあのそれをこうアメリカ本土に伝えてですね、でデザイン的な解決案を こちらの竹中さんの設計部隊だとか施工チームにこう戻してですね、要は工事は遅れるわけいかないんですから、はい、施工に遅れを出さないってことっていうのが、まあ、私の役目だったと思いますね。
0: どのぐらいの期間をかけて完成したんですか。
1: 私が入ってから約2年半ですね。で今のようにこうウェブ会議とか翻訳機がない時代ですから、アメリカとのやり取りはまあもっぱらこうファックスと、あと時差が13時間14時間ですから、深夜のこう電話なんですね、国際電話ですけども、で朝届いたこう、まあ、当然のことなら英語のファックスがバーッとこう事務所に届いてるんですが、それを伝えるとなるとこう家にファックスをすっと転送しといてですね、で要は妻にこう単語だけとりあえず調べといてくださいって言って、調べてっていう感じで頼んどいてでまた それをこう竹中さんの方に伝えるっていうようなことで、本当綱渡りだったと思うんですけども、
0: あの奥様素晴らしいですね。奥様も一緒にこう調べて
1: 調べてくれてたんで、
0: このファックスの中身をこういろいろ調べてくれてたわけですね。
1: そうですね、まあ、当然建築のことはねそんなに分かんないですけど、単語ぐらいは当時あの辞書引くしかなかったんですよね、まあ、だけど非常に楽しい思い出ですね。
0: うん、そして今でもその時の方々の交流続いていらっしゃるんですね。
1: そうですね、あの竹中工務店の方もそうですし、その先ほど言いましたアメリカのラファエロ・ペリーとかですね、今もあのパートナーでやられてますけども、ずっとこうその時に出会った方とは本当に長く続いてますね。ですから、まあ、あの一時そのニューヘブンでチーム10人ぐらいのまあチームを組まれるんですけども、プロジェクトチーム、その中にはあの日本人の方もいらっしゃったですし、あとまあ当然アメリカの人、チャイニーズ系の人とかですね、いろんな人種の人がチーム組んで、あのこのシーホークホテルやってたんですけども、本当にまあ私が一番というか言葉分からなかったできなかったですけども、こう熱意とかですね、こう人の温かさとか、こうなんかそういうものはあればですね、信頼関係を築けるっていうふうにその時はこう思いましたね。それも大きな、まあ、今となってはこうなんか財産ですね。
0: さてこの番組ではですね、毎回ゲストの皆様に思い出の一曲というのを伺って

0: ております。高原さんの思い出の一曲教えていただけますでしょうか。
1: 当時シーホークホテルのプロジェクトをやってた頃ですね、はい、まあ、あの若かったんで毎晩12時ぐらいまでは当時はみんな仕事してたと思うんですが、その後にカラオケに行くんですね、は
0: い、いいですね。

0: ライチマンブラザーズバンド、それが大事をお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに九州女子大学教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんをお迎えしてお送りしております。いや、久しぶりに聞きましたこの曲
1: ですね。私も実は、はい、久しぶりです。
0: 久しぶりに聞いてみていかがでしたか？
1: やっぱり今でもこう当時を思い出すというか、まあ、今の状況の中でやっぱりこうそれが大事っていうのをこう思えるものができてきていい曲ですよね。
0: はい、さっき前半で12時までお仕事して、その後カラオケに行ったりお食事したりとかって、寝たいとかじゃないんですね。その後また遊びたいというか、カラオケ行きたいっていうエネルギー残ってるんですね。
1: そうですよね。まあ今ではちょっと考えられないですけど、当時のエネルギーってすごいですね、やっぱりね。
0: すごいですね。では後半教えていただきたいなと思うんですけれども、国立国際美術館、世界的にも珍しい完全地下型の美術館ということなんですけども、まずこの美術館の特徴だったりとか、このプロジェクトに携わることになったきっかけなど教えていただけますでしょうか？
1: 先ほどのシーホークホテルが完成してですね、はい、私はですね、ニューヘブンという、コネチカットの事務所、本社がそこにあるんですが、そこでイェール大学の留学もこうできるんじゃないかなっていうことを考えながらですね、ペリ事務所が目の前とかキャンパスの目の前にあるんで、そこで他の国のですね、プロジェクトを手伝わさせていただいてたんですね。でただ渡米する前に当時 の建設省、まあ、今でいう国交省という省ですけども、プロポーザルコンペで設計者を選ぶというような当時新しい試み

0: があったんですね。でこ の, あのプロポーザルコンペって何かというとですね、デザイン案をそのもので設計者を選ぶんではなくてですね、こう設計に対する考え方とか、まあこの美術館であれば美術館に対する考え方とか、大阪の地域風土をどう考えてるんだっていうことをまず私たちが提案して、それで設計者を決めるっていう方法なんですね。だからあの二次選考にはですね、まあそうそうたる日本の有名な建築家だとかですね、建築事務所が残ってたんですが、もう取れないだろうと思って正直出してたもの、ダークホースだったシザペリージャパンがですね選定されたんですね。ですからまあ大阪生まれ大阪育ちの自分が今度は大阪で美術館の担当ができるっていうことで本当にワクワクしましたですね。でただその設計となるとですね、大阪ってまあ私も含めてですが、まあ残念ながらあまり大阪の人はあの美術に関心度が高くなかったというか、まあ今はちょっと分かりませんが、当時そういうことをよく言われてまして、特にこう何か形式ばったこう威厳のある美術館っていうものに足を運ぶ人は正直少なかったと思うんですね。でそんな中で私たちが提案したのは、完全地下型の美術館なんですが、地下1階はもう無料ゾーンにしましょうと、フリーゾーンにしましょうということで、入館料なしに入れるようにしたんです、ね。まあ、今でこそあの美術館はそういう美術館たくさん増えてきましたけども、当時入り口でお金を取らずにワンフロア全部タダにするっていう美術館あんまりなかった、聞かなかったんですね。それとまたあのそこの地上階っていうのがあの隣にもともと今もありますが、私立科学館っていうプラネタリウムとかがある博物館がありまして、よく小学校の子どもたちがそこでお弁当を食べる広場になってたりしましたんで、それを私たちは改めてこうデザインしたっていうことですね。でその地上の歩いててもですね、はい、あの地下の美術が垣間見れるというか、チラ見ができるというような、どこか非常にお得感のあるフレンドリーな美術館が、まあ、大阪にはふさわしいんじゃないかっていうことを提案しまして、それがまあ結果的には良かったんだと思うんですけども、選定されましたですね。
1: さっきその、ね、地元の大阪の美術館を自分がこう手掛けられるっていうのは相当嬉しかったんじゃないでしょうか。
0: そうですね、あの私自身がまあ大阪の文化っていうのは、まあ、正直その時にまた改めてあの自分なりにも勉強しましたし、シザペリーのまあすごいところっていうか、こう世界的にいろいろできるところはですね、必ずどんな国に行ってもその建築が建つ場所のこう文化とか風土っていうのをすごくリスペクトするんですよね。で大阪の場合もあの大阪に来てですね、あのすぐ近くのホテルに泊まってたんですが、まあ、朝毎日その中之島周辺をですね、はい、自分で散歩したりですね、あとあの当時打ち合わせというのはその70年万博の跡地ということで、吹田っていう、まあ、大阪から約1時間ぐらい車で行くところなんですが、はい、そこにまあ打ち合わせに行くんですけども、後部席には乗らずにですね、自分が一番前の助手席に乗るんですね。それで車窓からの風景と車からの風景を、街並みをね、本当にこう食い入るように見るんですよね。でそれは非常に印象的で、はい、結果的にその基本設計ではこう2案出したんですね、
1: はい、
0: で一つはこうドラゴンって僕らは呼んでたんですが、竹かごを編んだような低層案と、もう一つはこうマストと呼んでいたこう地下からこう空にこう伸び上がるようなモニュメントな、この2案を建築主の方に提案したらですね、当時の館長さんがどっちもいいんじゃないのっていうような、はい、まあ、あの日本的な感じかもわかんないんですが、はい、両方いいよねっていうところで言ったのを聞いて、シーザーはそれをこうミックスしてですね、合体するデザインを作った。まあ、あのそれはおそらくなんですが、この吹田までの道中で見ていたこう竹かごの林のイメージが一つあったのと、大阪という こうこれから芸術がこうシンボルで空へ伸び上がっていく、成長していく、芸術性が上がっていくっていうことをこう重ね合わせて作ったのがこう今あのできてるこうあのステンレスのパイプなんですけども、あのデザインがこう今の形状になったっていう形ですね。
1: しっかり見たものを、ね、形になさってっていう、素晴らしいですね。
0: ですね。
1: あのもうシーザーペリー、シーザーペリー、もう何回もあの宝さんの言葉から出てくるんですが、シーザーペリーからこの

0: 一番こう影響を受けたことどんなことでしょうか。
1: シーザーのこう設計姿勢の中に、はい、建築は建築家より大切で都市は建築より重要であるっていうような言葉があるんですけども考え方があるんですが、この都市という言葉の中にはその場所のこう人だとかコミュニティだとか街だとか地球環境まで含まれてるって、まあ、これは私がそういうふうに解釈したんですけども、そしてまあ今のこう私の事務所の HTA デザイン事務所のこう設計理念がですね、街と人が元気になるデザインというふうにつながってるっていうのが彼から受けたというか、まあもうベースになってるとこですね、私の設計のこう元になってるというとこです。
0: 街と人が元気になるデザイン、素晴らしいコンセプトですね。43歳の時に改めて HTA デザイン事務所として独立されるわけなんですが、ペリ事務所では充実されていたと思うんですけど、まあ、その背景に何があったのかってちょっと聞いてもよろしいですか。
1: はい、はい、確かに本当にこういい仕事をさせていただいてましたし、私自身仕事には非常に満足してたんですけども、はい、まあ一つはですね、はい、妻であるパートナーですね、はい、と彼女と一緒に仕事をしたかったっていうのがあったんですね。これはお世辞でも何でもなくそうだと思うんですが、妻とは中学のクラスメートなんですね。それで先ほど申し上げたこう父の入院中だとか他界してからも母とか兄弟をですね本当にこう家族以上に思ってくれていたというかいるんで、あとまた彼女自身もこうインテリアコーディネーターということで今もこう住宅とかインテリアデザインのことについては頼りっきりという感じでなってるんですが、彼女はどうだったか分かんないですけど、自分はまあ一緒にはいたかった。
0: だと思います。
1: それともう一つはですね、先ほど申し上げた永田建築事務所もそうですしペリ事務所もそうだったんですけども、非常にこうアットホームな事務所に非常に幸運にも僕は入れたっていうことがですね、これをまあ当時は自分の手でも作りたかったということで、まあ、HTA という事務所の名前の冠にあるんですが、これはひろゆき高原&アソシエツなんで仲間たちなんですよね。スタートの時はこう妻と、まあ、弟お二人も建築士なんで弟とあと新卒のスタッフ5人でですね、はい、まさにこう家族のような体制 でそれから多くのこう若いスタッフもこう関わり合ってこう育ってくれてるんですけども、今はその卒業メンバーの人たちが本当にこう助けてくれててですね、今があるって感じですね。
0: ご自身が感じたこのあったかい雰囲気、事務所というのは自分の手でも作りたかった。
1: そうですね。
0: そしてそれが作れたっていう。
1: まあこれからもそうですね作って継続していきたいと思います。
0: そして高原さんそこで終わらないんですよね。49歳でアメリカに留学をしていると、はい、たくさんいろんな、ね、功績がある、まあ、実績のある建築家でもその時にいらっしゃったと思うんですが、もう一回学生になるっていうのはなんでそう思ったんですか。
1: そうですね、正直留学でこう建築とかインテリアを学びたいという気持ちはなかったんで、はい、ただ日常生活どっぷりこうアメリカの生活に入ってみたかった。でそしてこうその入った中から感覚としてこう世界とか日本を見てみたかったっていうのが動機ですね。それとよく言う49歳でって言われるんですけども、まあ、留学自体はさっきも言ったみたいに私北を終えた30代の頃にも自分ではするつもりで行っててできなかっただけのことなんで、はいはい、まあ20年ほどちょっと後ろに伸びたかなっていう程度だったんで、あまり年齢は気にはしなかったですね。
0: 留学してみていかがでしたか。念願の留学だったわけですよね。
1: そうですね、うん、ただ行くと、まあ、当然のことながらですけど授業全部英語なんですよね
0: 全部そんなそうですか
1: 日本語は出てこないんで、はい、まあ、正直英語半分ぐらいしか理解してなかったと思うんですけども、まあ、当時も会社も持ってましたし、うん、私の当時、まあ、円高だったんでまだ良かったんですが、留学費用としてはやっぱり1000万生活費も入れるとですね、うん、超えるような、まあ、自分の中では投資だと思ってたんですけども、はい、ですけど、まあ、残念ながらこうテストを受けると初めはだいたい成績 C なんですよね、
0: はい、
1: でただ MBC の C なんですね、うん、ただこれだけ、ね、投資もしながら C では帰れないぞということで、もう一度だけレポートなりテストをさせてくださいって先生に言うと大体、まあ、みんな受けてくれるんで、そうするとまあ次は B ぐらいには

0: くんですね、
1: はい、
0: ただ B でもそれじゃあちょっとやっぱり帰れないんでっていうことで何回も何回も出させてもらってですね、うんうん、まあ結果的には A が取れるまで出すんですけど、うん、先生も根気負けして大体最後には A くれるというようなことで
1: A をくれる、はい、
0: でまあ卒業の時にはGPA3.92 というような、まあ、ほぼ満点に近い状況で卒業させてもらって、まあ、うちの妻が英語ができなくてもアメリカ留学で GPA を上げるコツみたいな本を書いたら売れるんじゃないのみたいなことも言ってくれてましたですね。
1: いやーなんかこの、まあ、ね、年齢なんて関係ないってことのこうなんかこう一つすごく刺激になりますし、 A が出るまで粘って粘って何度も出すっていう素晴らしいですね。そして私もうちょっと伺いたいんですけど、審査アピールの思い出、
0: はい、
1: 今も大切にされているエピソードがあると伺っているので、ぜひちょっと教えてほしいなと思います。
0: 先ほど の国立国際美術館 の竣工の時にですね、はい、まあ、シーザーが来日して建物を竣工の案内するんですけども、実はバックヤードの方でですね、正直にこうデザインが思い通りいかなかった部分があったんで、うん、それをちゃんと、まあ回りながら打ち明けたんですね。うん、そうすると、まあ、当時私ヒロって呼ばれてたんですが、はい、まあ、ヒロ人も建築も完璧でない方が親しみやすいよって、で特に建築はその時のコストだとか施工性だとか、うん、いろんな条件がこう形ににじみ出る部分があってそれはいいんだよっていうふうに言ってくれて、本当にまあほっとしたのと、それがやはりこう私のこう建築をこうやっていく中でですね、すごく糧になってる、この懐の深いこうペリの人間性、
1: はい、
0: まだまだ慣れないですけども、うん、追いかけてるっていうのも一つの思い出ですね。思い出というかいい記憶でございます。
1: なんかそんなこと言うとなんか泣いちゃいますね嬉しくて、完璧じゃない方がいいんだよ、親しみやすいんだよっていうすごく優しい言葉です ね。
0: なかなかね、正直僕も初めはね、やっぱシーザーペリという看板を背負ってやってたんで、はい、緊張してたんですけど、
1: はい、
0: 非常にこうおおらかというんですか、懐が深いっていう方がいいと思うんですが、
1: そして今のこの高原さんの事務所 HTA デザイン事務所の理念ですね、街と人が元気になるデザインということなんですが、この言葉に込められた思い、そして取り組んでいることというのを教えてください。
0: 言葉というか考え方っていうのは、先ほど申し上げたこうペリの設計理念を継承しているわけなんですけども、はい、HTA デザイン事務所っていう社名にはですね、建築設計という言葉が出てこないんですね、
1: はい、
0: だからよく電話で受けるのはそのグラフィックデザインの事務所ですかとかですね、電話で受けることも今もあるんですけども、はい、それはそれなりに自分の中でも考えた上で社名をつけてですね、というのがデザインっていうのはこう思いを形にする仕事だというふうに、まあ、自分自身では思ってまして、その思いを形にするためには設計だけではなくて、こう街づくりとかですね、グラフィックとか家具デザイン、そして工事も含めて、あと教育コンサルも何でもデザインできるというふうなことを意味を込めたかった、いうことでこう社名をつけたんですね。で今は特にその思いをどう汲み取るかっていうのに非常に興味を持ってまして、大学では今ウェルビーイングな空間デザインっていうのをテーマにですね、講義だとか演習を主にやってるんですけども、うん、SDGs のこれから後に来るものっていうのはこう SWGs サスティナブルウェルビーイングゴールドっていうようなことがもう言われてるんですが、
1: はい、
0: そこに非常に今興味持ってますね。でその研究者の一人なんですけども、マーティン・セリングマンのこうパーマ理論っていうのがあるんですね、
1: はい、
0: で PERMA なんですが、 P はポジティブ、うん、E は没頭、 R は良い関係、 M は意義、そして A が達成感なんですね。でこれらを持つことでこう人はこう居心地が良くなってウェルビーイングになれるっていうことなんですが、うん、そしたらそれをどう空間デザインに生かしていくのがいいのかっていうか、どう生かしていくのかっていうことに今非常に興味を持ってまして、まあ、おそらくまだ完成というかできてないんですが、従来のこうハード的な建築だけではダメで、もっともっとこういろんな要素が入っていかないとというふうに今は考えてますね。
1: パーマ理論初めて伺いました。さてあっという間のお時間になりまして、

0: 今日の質問になります。建築の世界に飛び込みたいという若い世代の方々にメッセージをぜひお願いいたします。
1: そうですね、今ご紹介いただいたみたいに九州女子大学の家政学部生活デザイン学科というような大学でようやく1年目を終えたところの新米教員なんですね、
0: はい、
1: この大学っていうのは主に3つのコースがありまして、家庭科教員コースとインテリアデザインコースとあとライフデザインコースっていうのがあるってですね、まさにこう衣食住とあと教育ということでこう身近な生活を考える学科なんですね。その中で私は教員としては新米なんで教えるというよりかですね、自分のこう体験からこうデザインの力だとかあと教育の力がこう自分自身とか家族とか友人とかそこから社会のウェルビーイングを生み出すことができるんじゃないかということでこう毎日こう若いパワーにこう刺激を受けながらですね、一緒にこうデザインクリエイトしてるっていうのが今のことなんで、建築の扉っていうのは本当に無数にあると思うんですよ。私自身がこう25歳に独立してからですね、いろんな人と出会っていろんな人に助けられて、その度にこう私自身もこう扉を開いてきたんですね。で開くとまた次の扉が出てきたんで、よく授業でも言うんですけども、扉開くときにこう大事にしたいのはこうたくさん見えた扉の中でもこう楽そうな扉を開いたんじゃダメかなと思ってまして、こう楽しいワクワクしそうなっていう扉をこう選んでこう開けてみるとですね、そうしたらこう少しぐらいしんどくてもその先にこうなんか楽しいまた次の扉が待ってるかなっていうような感じですね。だから今日もこう今こうやって田中さんとお話できてこう楽しいワクワクする扉を今日も一つ開けさせていただきました。本当にありがとうございます。
0: いやこちらこそ最後に素敵なメッセージをいただきました。本日はゲストに九州大学教授そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんにお話を伺いました。高原さん今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 匠と美穂の建築散歩。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは東京都墨田区にある墨田北斎美術館です。

で両国を訪れた匠くんと美穂さん親子。お母さん、今日はどこ行くの？葛飾北斎が生まれた町にすごい美術館があるのよ。都営地下鉄大江戸線の両国駅を降りて歩くことをおよそ5分。北斎通りと呼ばれる道路沿いを進むと、区民の憩いの場である緑町公園が見えてきます。春は桜が咲き乱れるお花見スポットで、子どもたちの遊ぶ声が響く地域に密着した場所です。お母さん、あの銀色の建物何？匠くんが声を上げます。公園の隣に現れたのは、巨大なアルミパネルに覆われた近未来的な建物。外壁には鋭いスリットが入り、建物全体がまるで巨大なオブジェのようです。設計は世界的建築家の瀬島和代さん。2016年11月に開館し、2018年には BCS 賞を受賞しました。北斎はこの地に生まれ、90歳で亡くなるまでその生涯のほとんどを墨田区内で過ごしたとされています。墨田区はこの天才絵師をたたえ、地域振興の拠点として美術館の建設を決めました。構想は1989年に始まり、一度は凍結されたものの、東京スカイツリー建設をきっかけに復活した計画です。お母さん、洞窟の入り口みたい。広場に面したスリットから中に入ると、十字型の外部通路が現れます。東西南北どの方向からも入館できる自由な動線が公園と地域を一体にしています。エントランスホールは明るい白い壁と天井、吹き抜け部分には斜めのスリットガラス窓から光が差し込み、まるで森の中にいるようです。暗い洞窟から明るい広がりのある空間に出る時のような開放感があります。4階に上がると、明るいホワイエから暗い常設展示室へ。スポット照明により作品が空間の中で浮き彫りになり、ドラマティックな気分を味わえます。お母さん、北斎がいる。匠くんが驚きます。北斎のアトリエを再現した実物大の模型は、当時の北斎の仕事ぶりがリアルに伝わり、見ていて興奮します。駅周辺の江戸東京博物館や国技館のような巨大な建物とは違い、この建物は小さな巨人。街並み全体のシンボルとして地域に溶け込んでいます。北斎って90歳まで絵を描き続けたんだね。すごいな。帰り道、匠くんがつぶやきます。美穂さんはうなずきます。建物も北斎みたいに小さくても存在感があるわね。墨田北斎美術館は東京都墨田区亀沢、都営地下鉄大江戸線両国駅 A3 出口から徒歩およそ5分、 JR 総武線両国駅東口から徒歩およそ9分です。2016年に開館、瀬島和代さんの設計によるアルミパネルに覆われた近未来的な外観が特徴です。
北斎やその弟子の作品を中心におよそ1800点を所蔵しています。常設展の観覧料は一般400円、中学生以下は無料です。公園と一体になった小さな巨人のような都市型美術館をぜひ訪れてみてください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、匠と美穂の建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに九州女子大学家政学部生活デザイン学科教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。高原さん の最後のメッセージというのがとても私心に響きました。いろんなこう扉があるとしたら、楽な道ではなくて自分が楽しいと思えるワクワクできる道をこう選ぶというのがすごくおすすめですということをおっしゃっていて、あ、本当にそうだなと思いました。素敵なお話を聞かせていただいてどうもありがとうございました。ではここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローしていただきますと更新した際に通知が届きます。番組をもう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は一軒家が欲しいパーソナリティの田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

0: JOZZ2AWFM こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのびこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなるから。

ドリームチャンス付き水色夢カードの元宮スタンプ会加藤精肉店が12時をお知らせいたします。

5月17日日曜日、時計の針はお昼12時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。今日はどうも30度超えのところが結構あるみたいですけども、どうでしょうか。東京もいいお天気、青空広がっておりますけどもね、熱中症とか気をつけてくださいね。水分補給しっかりしてくださいね。さて今日はですね、横田佳穂さんはお休みで私のソロ営業となります。横田さんどうしてるかと言いますと、一筆計上賞というね、福井県で行われている、賞があるんですけども、それを見事入選しまして授賞式に行っているというね。おじいちゃんおばあちゃん連れて、もうついでに北陸旅行もしているということで、先ほどあの X の方にね、なんか受賞した後のような写真がアップされてたので、もう式は終わったんでしょうかね。もしかしたら放送聞いてるかもしれませんけどもまあそんなわけで今日は私のソロ営業となります。お付き合いのほどよろしくお願いします。さてさて、夕べなんですけども、私あの友人のライブに行ってまいりました。東京の西の町八王子というところでね、行われたんですけども、まあ八王子は私あの高校時代過ごした町でね、それこそあの高校の時バンドやってて、でスタジオで練習するっていうと八王子のスタジオ行ってたんですけど、もうそのスタジオはないみたいで、どうもそのスタジオが入ってたビルかなんかがいろいろ改装されて地下にライブハウスができてるみたいな、そんな場所だったんですけどね。で行ったんですよ。で私 その誘ってくれた友人というのは同い年なんですね。もうすぐ55歳になるという、もう言ってみりゃアラカンでございますけども、で彼が所属しているバンドというのが、あの東京の町田の成瀬っていう町があったね、そこの同級生なんですって。高校ので、年はね我々より10個ぐらい下なんですね。まあ彼は後から入ったメンバーなんですけども、なんかその高校の同級生たちが集まって、なんかバンドやりたくないっつってね、40歳から始めたんですって。今45、6だと思いますけどね。でそのもうみんなそれぞれ家庭もあるし仕事もあるし、住んでるところもそのもう町田ではないんですよね、みんなね。まあ、中にはいますけどもね、町田の方もね、まあ、結構遠くに石川県にいる方もいたかな、茨城にいる方もいました。でまあ、とにかくね、でもなんかやろうよ1年に何回かっていうんで集まって始めたらしいんですよ。で1年2回ぐらいねライブしてるみたいで、前もね1回去年の11月だったかな見に行ったんですけども、もうねいいおじさんたちがね、もうみんなでお揃いのグリーンのスーツ仕立ててね、着てね、汗びっしょりかきながら、で音楽はねあのブルーハーツみたいな感じ、ラウドなロック、ね、これやってるんですよ。であのマイクのケーブルをさ首に巻きつけたりしてさ、うおーなんつってね、あなんかいいな青春してるななんて思って羨ましく眺めちゃいました。で実はそのバンドは6人編成なんですけども、昨日はね5人だったんですね。でどうしてかっていうと、その一人の方は実はね、去年の年末ぐらいだったかな、脳内出血で倒れてしまってね、であの命は助かったんですけども、やっぱりあの半身動かなくなっちゃって、で必死のリハビリでねなんとか歩けるようにはなって、昨日はライブ会場には来てましたけども、ちょっとステージに立つことはねまだ難しいということで、でもねなんかメンバーからもステージ上からね、ちょっと早く直してまた一緒にやろうみたいなね声かけられてて、みんなもねわーって拍手してね盛り上がってましたけども、なんかそういうね友情もいいな、まあ、本当に年齢的にもいろいろ健康上のこともねいろいろ出てくる、そんな年になってますけども、でもなんかねそういうなんか地域の仲間でそういうつながりを持ってっていうのはね、なんかすごく羨ましくいいなーなんて思いました。どうでしょうかね、皆さんもなんか地域の仲間とやってること、なんかあの草野球とかもそうかもしれませんよね、ね、なんかそういうこととかあったらぜひ教えてください。ではロコラバ行きましょう。番組タイトルロコラバですが、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。スマホやパソコンからロコラバーで検索してくださいね。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。今日のメニューですが、まずは地域のニュース3つですが、お寿司で学ぶ SDGs の話題などあります。そして12時台深掘りの

ゲストですが、私東京都日野市、ね、私の町です、ホームタウンですけども、そこにね豊田ビールっていう地ビールがありましてね、今度の次の土日はそのビールでのビアフェスがあるんですね。その主催の方にお話を伺います。そして、13時台、ランチのコーナーですが、今日はね静岡の桜エビ餃子、これをご紹介いただきます。もちろん天谷壮太さんが、ナビゲーターです。そしてメールで GO のコーナー、今日はね地域とコラボしているお菓子、有名なお菓子、ポテトチップスとかね、なんとか地域限定ポテチとかポッキーとかあるじゃないですか、そういうやつですね。もちろん今日もあなたからのメッセージお待ちしています。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp。X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてくださいね。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK でございます。では少しメッセージご紹介しましょうか。こんなメッセージいきましょう。卵屋さんとハチマキくんです。入院して親知らずを抜し、麻酔が良かったからあんまり痛くなくて、今もそんなに痛くないです。でもまだ硬いものは食べられないので自分で作ってご飯食べてます。先生も看護師さんも親切でよく声かけてくれました、ということでね、元気に復帰して今ラジオ聞いてくださるという、くださってるというね、そんな状況でしょうかね。よかったでございます ね。そしてなんかお花の写真が添付してありまして、保険屋さんがお見舞いで持ってきたカーネーションです。1週間遅れの母の日ですかねということでそうですか、ね、でも親知らずは本当バカにできませんからね、大変ですから。私も大変な目に遭ったことありますんでね、まあ、今後も気をつけてねお過ごしいただきたいと思いますけどもね。メッセージね、こうした生活のこと、ね、地域の普通歌でも結構でございます。どしどしお寄せください。お待ちしてます。それでは本日の1曲目、8月29日福岡で来日公演ありますね、ジャニー Don't Stop Believin'。

0: お届けしている曲は Journey Don't Stop Believing。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日に公開しています。現在アップされている最新回は5月10日放送回。ロボットを使って誰でも稲作ができる仕組みに取り組んでいる会社の話題などです。ぜひお聞きになってみてくださいね。それでは最初のコーナーはこちらです。
1: 週刊地域のニュース。
0: さあこのコーナーは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日も3つ、アップしています。ご紹介しましょう。まず1つ目、最新テクノロジーを活用したお寿司で学ぶ SDGs。4月25日土曜日、大阪府の株式会社メタヒーローズが運営する大阪難波のデラックス、ごめんなさい、DX です。デラックスじゃないです。どうも世代的に DX って言うとデラックスって呼んじゃうんですけどね。はい、ごめんなさい。DX 教育施設、ヒーローエッグにて、メタヒーローズとくら寿司の親子参加型コラボイベント、お寿司で学ぶ SDGs が開催されました。このイベント、子どもたちにお寿司を通じて未利用魚とか食品ロスの問題への関心を高めてもらおうというものなんですね。内容はくら寿司が取り組んでいる未利用魚の活用を映像や模型を通じて学ぶ。実際のくら寿司の店舗で使用されている回転レーンやサンプルを使用し、食品ロスの削減をテーマにしたゲームを実施。 3DCG を通じて未来のお寿司をデザインしてもらうなどなど。参加した親子からは、親子で一緒に盛り上がれる内容で SDGs を身近に感じられた、最新技術に触れながら社会の役に立つことを考えられる良い機会になったというコメントが寄せられたということなんですね。お寿司で学ぶ SDGs、ね、どういうことなのかななんてね思っちゃいますけど、私もお寿司大好きですし、お魚大好きですしね。でまずこの未利用魚の活用、まあ、利用されない魚ですよね。一体どんな魚使ってんのかなと思ったら、ニザダイという魚だそうです。この魚、海藻を食べるために、要は磯焼けを起こしちゃうそうなんですね。なので駆除対象なんですけども、ただね、駆除処分してしまうんだと、まあ、もったいないですよね。食べた方がいいですよね。で廃棄予定のキャベツで養殖をしたんですって。そしたらこれがうまくいったということでね、これを未利用魚としてね提供してたりとかね。あと寿司テナブルなんてね言葉を掲げてるそうなんですね、このくら寿司、ね、でオーガニックハマチとかね、あと人参シートを使ったエビマヨとかね、なんかそんなメニューもね提供したりすることもあるみたいですけど、大阪関西万博ありましたけども、そこの店舗があったんですけど、そこはね貝殻を使った漆喰とかペットボトルのキャップを原料に作ったポリタンクなんかも使ったそうです。でちなみに回転レーンで商品を流す店舗数が世界一になって、今年3月ギネスにちゃんと認定されたっていうねすごいですね。くら寿司うちの近所にもありますけどもね、いや本当すごいことをやってらっしゃるところなんだななんてね改めて思いましたけどもね。どうでしょう、なんかお近くにくら寿司あったらちょっとね、こう SDGs なポイント、ああここ SDGs 意識してやってんなみたいなね探してみるっていうのも面白いかもしれませんね。さあ2つ目です。命を見守る安心リモコン、リリコ。リリコは RERECO と書きます。リリコ、埼玉県春日部市のブラウン研究所が開発したリリコが、東京都と公益財団法人東京都環境公社が主催する東京都暑さ対策グッズコンテストの一次審査を通過、受賞候補グッズとして選出されました。でこれリリコというのは一体どういうものか。家に設置しているエアコンのリモコン信号を学習で、室温が設定温度を超えると自動でエアコンを起動させる見守りリモコンなんだそうです。で温度をセンサー搭載して、5分ごとに室温を確認して、一般的なスマートリモコンとは異なって Wi-Fi もスマートフォンもパソコンも一切不要なんだそうですよ。ボタンを2つ押すだけで3秒で設定可能ということで、かなりね楽ですね。で停電しても自動復旧すると、そして全メーカーのエアコンに対応してるんだそうです。 で近年はね、熱中症の死亡事故が結構多く起きてますよね。発生場所の第1位は自宅、ね、全体の 38% だそうです。屋内での熱中症死亡のうち、エアコンが設置されていたにもかかわらず死亡した事例はおよそ 61% だそうですね。あ、屋内ですね、ごめんなさい、屋内での熱中死亡のうち、熱中症死亡のうちということですね、はい、これはまあエアコンオフのままとか、エアコンが故障、あと、あるいは設定ミスですね、冷房にしていたつもりが暖房になっているとかね、そういうこともあるみたいですよ。特にご高齢の方は体感温度が低下しているために暑さに気づきにくく、エアコンは体に悪い、電気代がもったいないという意識からエアコン切ってしまって事故につながることも多いんですよね。で、高齢者でも簡単に設定できるこの

リコ、こういった事故を防ぐのに有効だということですね。これ実物の写真を見たんですが、縦が11センチ、横が 6.5 センチですから、スマホよりちょっと小さいぐらいでしょうかね。手のひらサイズです。ね、しかもあのいわゆるあのエアコンのリモコンありますよね。これに近づけてなんかこう設定するそうなんですけども、これ楽ですよね。難しいことは何もない。まあ、今年もかなり暑くなると予想されています。どうも40度以上という日がね増えそうだということですね。これなんかスーパーエルニーニョ現象が起きるんじゃないかというね予測も出ていますけども、まあ、こういったこともありますよね。本当に暑さ対策しっかりしていかないといけませんが、こういうものをね使ってみるというのも一つじゃないでしょうか。さあ最後3つ目です。水防月間で活躍する太陽工業株式会社。5月1日から全国で水防月間が始まっています。5月1日から31日、北海道は6月になるそうです。水防、水を防ぐと書いて水防です。梅雨や台風の時期を前に水防の意義及び重要性について理解を深めようとするもの。毎年国、都道府県、水防管理団体、まあ、これは市町村などだそうですが、これらが連携して総合水防演習などの水防訓練が実施されています。全国11地域で行われる総合水防演習に、テント構造物、土木、物流資材などを手掛ける東京都の太陽工業株式会社が参加しているんですね。でこの水防訓練ではこの太陽工業の製品が活躍してるんだそうです。例えば可搬式特殊堤防デルタチューブ、これはあの三角水のということだよね。防水性の高いシートを用いて製作した三角形の長い袋のような堤防だそうです。これね、まあ伸ばしておいてですね、その中に水を注入することで堤防の役割を果たすそうです。軽量でコンパクトに折りたたんで収納移動可能で素早く設置、土のうに代わる防災グッズとして注目を浴びている。まあ、土のうだとねなかなか運ぶの大変ですけど、これだったらねその、まあ、チューブをブワーッと敷いてそこに水をドーンと流せばそれで、OK ですからね。続いてハイブリッドエアテントマククイックシェルター。緊急災害時に素早く簡単に設営できるハイブリッドエアテント、女性4人で10分から15分で設営可能。東日本大震災とか令和6年能登半島地震など災害時の医療用途などを含めて3200張り以上の活用実績があるそうです、ね、テントもね本当はあの重要ですよね。まずは第一次避難ということでね、こういうのあると楽ですよね、いいですよね。そして、組み立て式簡易止水壁デルタパネル、ゲリラ豪雨などによる建物への浸水を防ぐ。水の侵入部を構造的にも安定した三角形のテント状の膜で帯状にガード。土のうと異なりまして土の確保や袋への注入、積み上げなどの一連の作業が一切不要。現地にて連結組み立てるだけで設置が完了。太陽工業では街中から河川沿い、いざという時のために幅広い水害対策機材をはじめとする防災機器を数多く取り扱っているということなんですね。この太陽工業株式会社、私はあの高校の同級生、まあ、大学も一緒だったんですけど就職したんですよね。何やってる会社なのってあの就職してほどない頃だったかな、聞いたら膜をね作るんだよとか言って、何それって言ったら東京ドームの膜がありますね、天膜、あれ貼ったりもしたんだなんてね言ってたんですよね。あ、そうなんだなんて思ってたんですけど、こういうね防災の方にねシフトもねこう広げていってっていう、なるほどなんて思いましたけど、まあ、残念なことに必ずどこかで毎年水害が発生していますよね。去年は8月上旬鹿児島、宮崎、そして北陸の石川や富山で起こりました。9月中旬には東海地方でもありました。で本当にあのなかなかね自然災害ですからとできる備えをね一生懸命しておくぐらいしかないんですけども、まあ、水害の場合は雨ですから予測が可能ですよね。今からすごい雨が降るとかね、地震はなかなか難しいですけども、なのでねこういったものを活用しながら、この水防月間改めてね、水防について考える、水害について考えるというのも大事じゃないでしょうかね。

以上、この時間は週刊地域のニュースお届けしました。それではね、水防訓練ね、こんな話題が出ましたね。こんな曲選んでみました。松崎直、川べりの家。

0: 今週の深掘り。
1: さあ、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。今日は東京都日野市に多摩地域最古のビルといわれる豊田ビルがありまして、それを復刻させて町の人みんなをつなぐイベントに成長させている方がいるんですね。一般社団法人豊田エリアマネジメント代表の増島清人さんにお話を伺います。もしもし。
2: 松島です。こんにちは。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日はこういうかしこまった形になってますけど
2: そうですね
1: 実はよく知る地元の友達でもありまして
2: 、はい、ありがとうございます。
1: 今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします、ね、
1: まさかこういう形になるとはっていう感じですけど、
2: はい、
1: ね、はい、じゃあまずちょっと概略こちらで説明させていただきますね。東京都日野市 JR 豊田駅前で開催される豊田ビアフェス2026。明治19年に醸造された多摩地域最古のビール豊田ビールの歴史を受け継ぐイベントです。近代産業として日野を支えたその一杯、2015年の復刻を機に再び地域の誇りになりました。毎年恒例となったこのフェスでは、豊田に暮らす人も働く人も新旧の住民も自然とつながれる温かな交流の場が広がっています。11年目となる今年5月23日24日は豊田駅南口に各地のブルワリーが集まってキッチンカーや音楽ステージも登場。歴史ある豊田ビールを片手に駅前が緩やかに一つになる2日間です。お話しくださいます増島清人さん、もう日野っ子でございます。1976年生まれ、日野市出身、日野市育ち、日野市在住ということでね、多摩大学卒業後経営コンサルティング会社勤務を経て2010年から出身地の郵便局に転職されました。で、勤務の傍ら地域のまちづくり活動に関わっています。行政と地域住民で構成されるまちづくり協議会での活動

0: 動経験から一般社団法人豊田エリアマネジメントを立ち上げてイベントの企画運営などを携わっていらっしゃいますということでね、はい、私ももう結構いろいろお世話になってますけど、去年もね、
1: いや、
0: 去年も
1: あの
0: 駅前で、あの駅前の広場ですね、あの芝生の角っこ広場ってとこでね、夕涼みライブしたいんだけど、はい、ちょっと協力してくれませんかって言ってね、いろいろあの尽力してくださいましたけども、昨日は、
1: はい、
0: うん、昨日はそこ草むしりしたんですよね。
1: そうです、あの来週に向けて10人ぐらいお手伝いいただいて、
0: ね、ごめんなさい、ちょっと伺えなくって、私お世話になった場所なのでね、いや本当にね、いろいろ街のことを一生懸命やってる方なんですけどもね、うん、ビアフェスですよ、ね、もう11年ですか、すごいですね。
1: そうですね、なりますよ ね、
0: はい、じゃあちょっとその辺詳しく伺っていきますね、はい、まずあの多摩地域におけるビールの歴史、まあ、あのこの豊田ビールというのは結構古いもんだというのはちょっとねご紹介のところで分かったんですけども、この辺まず多摩地域のビールの歴史、この辺からちょっと教えてもらえますか。
1: はい、豊田ビール、これ地名に当たるんですが、うん、あの多摩最古のビールということで、うん、明治19年にあの誕生したビールです、
0: うん、
1: で10年ぐらいあの、まあ、販売されてたんですけども、営業終わってしまって、うん、それを2015年になってですね、あのみんなで盛り上げようということで、行政も民間も含めて再度復刻したビールというのが豊田ビールになります、
0: うんうんうんうん、なるほどね、そうか、もともとあれなんですか、その我が多摩エリアは結構ビール作り盛んだったんですかね、
1: はい、あの酒造メーカーさん、あの多摩の方酒屋さんあのが多いので、うん、そういった意味でそのビールには手を出しやすかったんだと思います。
0: 今もね、あのお隣の府中市にはサントリーのビール工場があったりしますよね。
1: そうですね、はい、うん、ね、まあ、やはりあの水が美味しいところっていうのがやっぱりその飲み物の美味しいところになりやすいので、うん、そういったものにはやっぱ多分向いてたんだと思います、
0: うんうん、あとあの、福生か石川酒造ってね、結構あの、
1: ね、
0: 昔からって、はい、そこはなんか多摩ビールとか確か作ってた気がするんですけど。
1: そうです、あの多摩の恵みっていうブランドで出していただいていて、うん、実はあの豊田ビールも、石川酒造さんであの醸造いただいてるビールになります。
0: あ、そうなんだ、はい、でも豊田ビールだからもともとは豊田で全部作ってたんですよね。
1: そうですね、うん、あの少しちょっと昔のお話になってしまうんですが、うんうん、もともとは豊田ビールで山口さんという、まあ、これも地域の名士の方なんですが、うん、が、ビールを作られていて、で山口さんのお家から、福生の石川さんのお家にそのビールの技術を 伝達したということがあって、うん、あの昔からご縁のあるあのお家同士だったということですね。
0: へえ、そうなんだ。じゃ あ、はい、あ、じゃあもうもうすごいね、密接なつながりがあって、
1: そうです、今は、で、
0: うん、今は
1: 自分で歴史を超えてですね、はい、
0: ビールあの醸造とかやってもらってる石川酒造でってことですね。
1: あのお願いをしております。
0: ね、さてさて、じゃあこの幻となってしまった多摩地域最古の豊田ビールですけども、これどう、はい、どういうふうにいかようにして復刻したのか、この辺の流れを教えてください。
1: はい、もともと地域で、そういった地域の歴史を研究している方々がいらっしゃって、うん、まあ、その方がその建物を壊してしまうときに、まあ、せっかくだからということであの発掘調査をしたんですね。
0: はいはいはい、
1: ビール工場があったという場所ですね、
0: うん、
1: でそうしたところですね、その130年40年前の、うん、当時使ってたビールの、 あの瓶のかけらとか、うん、コルクとか、まあ、あとはもうそのまんまラベルが使わないまんまあの出てきたので、まあ、これは地域の資源になるなということで、あの地域資源として復刻させようというあの流れになります。
0: この、 その発掘された場所って日野のどの辺なんですか。
1: あ、もう日野の豊田はですね、あの山口さん の、 あのご実家の敷地内なんですけども。あ、
0: それは豊田駅のそばにあるんですか。
1: はい、それこそ豊田から歩いて坂を下っていただいて、
0: うんうん、
1: あの川、あの用水路がある通り沿いなので、
0: うんうん、
1: 歩いて10分もかからないところだと
0: 思ってます。そうなんだ、浅川に向かってこう歩いていく途中にあるんだ。
1: そしたらそうです、はい、その途中にある。
0: あ、そうなんだ。へえ、はい、でもそれが見つかってこれは何とかしようぜっていうことになったわけですね、
1: はい、そうですね、うん、はい、
0: なるほどね。そうですか。それで町と企業と、まあ、いろいろ連携して豊田ビールプロジェクトになっていくわけですか。
1: はい、あ、はい、おっしゃる通りです。
0: うん、でもそのほら なんていうの、あ、プレダビールが

0: 本当にあったっていうのは分かったけども、実際どういう、ね、はい、味とか作り方なのかとかはその辺はどうしたんですか。
1: そうですね、いかんせん140年前のことになるので、うん、当時 の、 そのレシピというものがやはり残ってなかったんですね、うんうんうん、でただその記録として残っていたのが、当時その豊田ビール、山口ビールを出すときに、新聞広告を打っていたという記録があって、はいはい、そこの広告が綺麗に残ってたんですね。でその広告の豊田ビールの、まあ、紹介を見ると、ドイツ醸造法という、まあ、ドイツ式で作りましたよっていう、情報とか、うん、まあ、当時 の、 ビールというのは濁ったビールがほとんど全てだったので、うんうんうん、まあ、茶褐色のようなビールが多かったというところをヒントにして、うん、あとは石川さんに美味しく作っていただいた。
0: へえ、そうですか。そして、はい、ね、2015年に、はい、このビールをね冠した、ビアフェスもねスタートしてということで ね、
1: でね、
0: はい、これどうですか、だいぶ日野では浸透してきて、ああ豊田ビールねっていう、細かいことまで知らなくても、あ豊田ビールあるよぐらいまでは浸透してるような印象があるんですけど、どうですか手応えとして。
1: そうですね、まあ、豊田ビールって名前自体は知っていただいてるかなと思います、うん、なので、まあ、そこから飲んでいただくとかお土産に使っていただくってところまでこう一歩一歩とこう使っていただければいいなと思ってます。
0: なるほどね、はい、じゃあ肝心の、ね、味の特徴ですよ、はい、この辺ちょっと説明していただけます。
1: はい、豊田ビールはですね、料理全般、どれに和食にも洋食にもある、ビール、飲み疲れしないビールになります、うんうん、で大手の、ビールですね、市販のビールと比べると大麦の香りが、よくてですね、うん、少し、苦さが、なんか苦くない、
0: うん、
1: 苦味の少ないビールです、う
0: ん、な
1: ですので意外とビールはダメなんですよっていう女性に飲んでもらうと、私このビールだったら飲めますよっていうような、うん、感想をいただくことが多いですね、うん、
0: 私下戸なんですけどね、
1: はい、
0: 酒飲めないんですけど、はい、豊田ビールはうまいと思った
1: うまいと思
0: った、おーと思った、あこれはうまいわと思って、たくさん飲めないですけどね、コップ一杯ぐらいでしたけども、だからなんかこうお土産とかでね、ちょっと買えそうな時は豊田ビール買って、ビール好きの人のところにはね持ってったりしてますけどもね、うん、これ結構いろんな賞も受賞してんですよね、豊田ビール。
1: そうですね、まあ、世界に五大品評会っていう大きな大会あるんですけれども、うん、いろんな場所でその金賞、まあ、一番評価が高い、賞をいただいたりってことが何年か連続して最近でもありますので、うん、品質に関しては皆さんお墨付きだと思っていただいてよろしいと思います。
0: はいね、そうなのよ、本当に、ね、酒飲めない私がうまいって言ってるんだから本当にうまいんだと思います
1: そうです
0: ね、はい、さあビアフェスですよ、ね、今度の23日土曜日と24日日曜日です。豊田駅南口ロータリーで開催ですけどもね、どんなイベントになりますか。
1: はい、本当に豊田駅、駅降りていていただいて南口すぐの場所ですね、
0: うん、
1: もう徒歩0分という表現でいいかと思うんですが、その目の前にあるロータリーをですね、JR さん、バス、タクシーの各社さんにご協力いただいて、うん、丸々してイベント用に開放していただいて、うん、実は開催をさせていただいております。
0: うん、ね、
1: でもかなりゆったりと見ていただけるんではないかなと思います、う
0: ん、ね、当然豊田ビールのお店も出るし、他にもいろんな地域の地ビール出るんですよね。
1: はい、近隣 の、 方がブルワーサリーさんにお声かけをしておりまして、うん、今回は豊田ビール含めて、10ブランドですね、の、ビール会社さんから、生ビールを提供いただくのと、うん、あとは、駅前 の、 飲食店さん中心ですね、うんうん、こちらも福島を含めて20店舗料理を出していただけるお店、出店いたしますので、うん、たとえビールを飲まなくてもご飯食べに来ても楽しい場合になるんじゃないのかなと思います、うんうん、
0: ちなみにその他のビール、どんな地域の、どんな町のどんなビールなんですか。
1: そうですね、例えば、お隣ですと、立ち日さんですね、
0: 立ち日のやつね、立ち日ビールね、
1: はい、立ち日のビールもございますし、うん、あとは先ほど申し上げた石川酒造さんですね、うん、 とはこれ日野市と姉妹都市に当たるんですけれども、うん、岩手県の紫波町という盛岡の下の町から、はいはい、グリーンネイバーズハードサイダーというリンゴを原料にした、まあ、ビールといいますか醸造酒を専門で作っている、方もお越しになられます。
0: そっかね。まあ、あとあの音楽の、ね、ステージなんかもあって賑やかに開催ですよ ね。去年はそうそう、はい、私あの歌いに行く予定でいたんですけども、あの私の見事な雨男ぶりが大発揮されてしまったすごかったよね去年ね。
1: あのもうテントが飛ばされて壊れてしまう
0: からあの日同時開催で確かあの川の方で水防訓練やってましたけど、それすら中止になってましたからね。
1: 水防訓練中止になってましたね。
0: ね、でもあの2日目は確かできたんですよね。1日目はそんな感じでしたけどね。
1: 1日目はもう本当にあの夕方からちょこっとやらせていただいて、まあ、その他あの朝からですねできます、
0: ね、どうでした去年なんかはあの来られた方の声は。
1: でもあの駅前だったので、うん、割とそのあの天気回復してから来やすかったっていうのはやっぱりいろんな方から言われました。
0: そうですよね、う
1: ん、だから、まあ、原っぱでやるようなこともあるんですけども、うんうん、あのアクセス良くて、まあ、すぐ帰れるすぐ来れるってところだったので、うん、あのちょっと時間見つけてきましたよって方はあの言っていただいたんで、うんうん、あのそれは一安心しました、
0: ね。はいね、そうですよね。そしてあのいつの頃からか毎年このビアフェスと抱き合わせのセットで日曜日の早朝にね、はい、あのラン&チアーズ浅川っていう、はい、あのまあ、ランニングイベントですよね。これもありまして今年も24日の日曜日の早朝に浅川ってね、はい、川のほとりを走るというのがあるんですよね、
1: はい、
0: ね、これあのいつの頃からか私があのそこの司会を務めて詰めさせていただいておりまして今年もなんかお世話に、ね、なるということでありがとうございます、ね、頑張りますよ。
1: 好評で MC がとても好評なので今年もぜひお願いします。
0: 本当になんか、ね、本当あの早朝をやってそこからこのラジオに来るというね毎年その流れでございますけど今年もよろしくお願いいたしますね。
1: はい、はい、よろしくお願いします。ま
0: あ、あのランイベントの方はねもう締め切っちゃってますからね、あの、
1: はい、あの満席になります
0: 、
1: はい、
0: ですよね。まあランナーの方は走り終わった後ゴールしてビールを朝から飲むというねそういう感じでございますよね、はいはい、じゃあ最後にあのもう一押しねちょっとビアフェスについて、PR しましょうか。お願いできますか。
1: はい、ありがとうございます。あのビール、まあ、私もクラフトビール、あの11年前はあの初心者だったんですけども、うん、であのビールのいいところってやっぱちょっとこう気持ちがふわっと軽くなるんですよね、うん、で口がちょっと軽くなるといいますか、うん、あの緩やかになるので、あのこれから仲良くなりたいなとか、あのこの人と仲良くなれるなっていう人と一緒に来てもらうときっとなんか楽しい話とか、あの古い友達なんかで久しぶりに会った時もなんか嬉しい出会いとかがあるので、うん、あの来るまではちょっとあのなんか気遅れするかもしれないんですけど、ぜひ、うん、ちょっと顔を覗かせていただいたらきっと楽しいことが起きるイベントじゃないかなと思うので、
0: はい、
1: あのぜひお近くの方はお越しいただければと思います。
0: はい、わかりました。今日どうもありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました、
0: は
1: い、
0: 来週じゃよろしくです。
1: はい、
0: はい、お聞きしていきます。はい、失礼します、は
1: い、よろしくお願いします。はい、お待ちください。
0: ということでね、豊田ビアフェスでございます。東京都日野市の JR 豊田駅南口ロータリーで5月23日土曜日はお昼の12時から夜8時まで、24日日曜日は午前10時から夕方4時までです。雨天決行、ただ、あまりに荒れると中止になります。ちなみに22日金曜日、夕方6時から夜9時までは前夜祭もね行われるということです。ぜひお出かけになってみてください。ということで今日は一般社団法人豊田エリアマネジメント代表増島清人さんに、豊田ビアフェスについてお伺いしました。

お届けしたのは私の楽曲川久保秀和でさあでございました。全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバー、今日はね私のソロ営業でございますけども、皆様からメッセージ頂戴してますんでご紹介していきます。ビールについてねいただいてますね。こちらは UHM さんですが、豊田ビールね、地ビール歴史あるんですね。恵比寿ビールといい勝負でしょうか。豊田というと40年以上前都立工業高校などを受験しに来ましたよということで、あったかな、今はないですけどね、工業高校ね、当時はあったのかね。そして、こちらは杉杉さん、 FM 世田谷で聞いてくれてます。豊田ビールどんなビールなのか気になって、出かけた先の帰りに寄りましたが、駅前でやってるので駅のホームに降り立った瞬間から盛り上がりが見えてて、ビール買う人の列がものすごかったのを覚えてます。ビールを買って飲みながら次の移動先行ったんですが、爽やかな味で美味しかったですよということでね、ありがとうございますね。なんか嬉しいな、地元を褒められてるのが自分を褒められてるようでね。ね、豊田ビールぜひねお試しください。今年も坪井のみっちゃん、熊本の方、歴史あるビールどんなビールなのか大変気になりますということで、ご理解いただけたでしょうかね、どうでしょうかね。ナナオパープルおばちゃん、美味しそうですね、ネットでも買えるんですね、サイト見ました、ネットで買いますということでね、ぜひぜひ、ご購入いただけたらと思います。さあそして、今日ねオープニングで、地元の、同級生でバンドを組んでいる、40歳からバンド始めたっていう、そんなね

友達のバンド見に行ってきたっていう話をしましたけども、ふげんさん、鹿児島の方です。新人も新しい環境に慣れてきて、さらに親睦を深めるために職場対抗のバレーボールやソフトボールの試合することありますね。とはいえ私のようなおっさんは戦力外でございます昨日のソフトボールはヤジと差し入れ担当でいいと鷹をくくってたんですが、ところがピッチャーが怪我をして退場、白羽の矢が立ったのはかつてソフトボールチームに所属していてピッチャーだった私。スクランブル当番なんとか乗り切ってチームは勝利です。でも今は関節痛と戦っていますということでいいじゃないですかね、地元の仲間、会社の仲間と若い人とね一緒にいいと思いますよ。その痛みもね快感ですよね引き続きメッセージをお待ちしています。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラボとつけてポストしてくださいね。それでは、佐野元春約束の橋、先だって5月8日金曜日ザ・ヨルパラベスト10という、ね、ライブやりましたけども、その中で私歌いました。現在もアーカイブ見ることができますので、ぜひぜひこの曲も歌ってます。佐野元春約束の橋。

全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしてきたロコラバー、今日はね私のソロ営業でございますけども、いかがでしょうかね。 X の方で白イルカニさんですね、幻の豊田ビールの復刻からビアフェスを開催まで行き着く動き、11年目も開催で歴史あるイベントになりそうですね。川久保さんの雨男スキルが弱まりますようにということで本当にね、今日ねびっくりしましたね、なんだこの雨っていうぐらいのすごい雨で、水

行訓練が中心になるんですよ。ねえ、大変なことでしたけども、まあ、あの私今年は参加しませんので雨は大丈夫かと思いますね。ありがとうございます。そしてね、まあ、そんなあの、ね、地域の歴史っていうことでつながりでいくとね、こんなメッセージもいただいてます。ボイスキュー砂漠の狐ローメルちゃんですが、富士市、静岡県ですね、富士市の富士山かぐや姫ミュージアムで馬と人の暮らし展に行きました。静岡沼津から富士市にまたがる足高山麓では1000基もの古墳群がありまして、その3割で副葬品があって、それはバグなんだそうです。全国でも異例な多さだそうです。古代の放牧は、現在の群馬県が知られているんですけども、それ以前に馬を繁殖させ大和王権に供給していたことが日本書紀にも記載されていて、当時の金属加工の技術者集団金指の名字を見られ、周辺では、鉄の不純物の発見なんかもあるんですよということで、ねえ、なんかすごい古ロマンです ね、 ね、こういうの大好きなんですよ私。大和政権とかね、卑弥呼とかね非常にこう、なんていうの、文献とか資料が少ない時代の話ってものすごくこう想像が働くじゃないですかね。え、なんかいいね。そうか、人と馬の歴史っていうのもね、これで辿ってみるのもなかなか面白いかもしれませんけどもね、はい、ということで、来週はね横田さん戻ってきますんで、横田ファンの方は、お楽しみに12時台までの方はそろそろこの辺でお別れです。なおロコラボは一部の曲を除いてこの後13時台も続きます。ここまでのお相手、川久保秀和でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: うまいチャーハンを食べたくないか？ならチャーハンだよ、出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハンだよの味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 今回は災害発生時とても重要な役割を果たす通信手段、アマチュア無線について教えてください。
2: はい、実は私自身も中学生の頃に資格を取って、高校生の頃からアマチュア無線をやっています。今も災害時を想定して自宅と車に無線機を搭載しています。
1: へー、災害時は電話などの通信が途絶えてしまうことがありますが、アマチュア無線は大丈夫なんでしょうか？
2: はい、阪神淡路大震災の時、電話回線が普通となっていたんですけども、多くの通信が遮断されている中、アマチュア無線化が救援活動の連絡やさまざまな情報提供をして大いに貢献したということがありました。また東日本大震災でも、孤立した集落の避難者の把握や非常通信で大きな役割を果たしたんですね。まあ私自身

0: ども、福島県の南相馬市へ救援物資を持って行った際に、地元のアマチュア無線局から、営業しているガソリンスタンドを教えてもらったり、通れない道路を教えてもらったという経緯がありました。
1: 大切な情報提供をしてもらったんですね。災害時、携帯電話や固定電話と比べてアマチュア無線は何が違うんでしょうか？
0: 携帯電話の場合、中継地点となる基地局が被害を受けたり、通話が集中して使えなくなるという恐れもあります。また固定電話も停電だと電話機が使えなくなったり、電話線や電柱などに被害が出て使えなくなることもあります。一方アマチュア無線は無線機とアンテナ、電源さえあればどこでも通信が行えます。またトランシーバー型であれば携帯電話のように移動しながらでも使えるため、非常に信頼性が高いんですね。
1: シンプルな仕組みだからこそ安定した通信ができるようになるんですね。通信相手もアマチュア無線化の方なんですよね？
0: そうです。資格を持ったアマチュア無線化が通信相手となるんですけども、重要なのは1対1の通信だけではなく、同時に多くの人に知らせたり助けを求めるということが強みなんですね。
1: なるほど。停電時や通信インフラが使えない時でも様々な方と通信ができるっていうのは心強いですね。
0: はい。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 常に美しい炎を燃やす家庭燃料の店、いわき屋商店が一時をお知らせします。
1: ケニー・オコラのポップンロールコレクション、

0: 皆さんお元気ですか。ケニー大倉です。
1: アシスタントの岩下健一郎です。今週もホットなおしゃべりとクールな音楽をラジオの前のあなたにお届けしていきます。
0: ポップンロールなひととき、最後までお付き合いよろしくお願いします。
1: ケニーさん、
0: はい、
1: もうこのイベントも恒例行事になりつつありますが。
0: そうなんですよね。
1: 5月17日、はい、沖縄放送局によってはもう終わっているところもありますが、うん、東京は明大前のゾームドリームダイナーで、はい、参加型のライブをまたやると。
0: やります。午後1時オープン、午後1時半スタートです。僕の、サポートは、ゾームの純根ママの同級生の徳井さんにギター弾いてもらうんですけど、はい、ベースが入ったりとか、
1: はい、
0: あるいはギター持ってきてギターで歌うとか、
1: はい、
0: で皆さん、はい、音源あるいはギターで絡めて歌っていただくという、
1: はい、今はこうミュージックバーみたいなところって、はい、あのオープンマイクなんて言ってね、
0: はいはいはい、
1: 自由に歌っていいですよなんていうところはありますけれども、うんうん、はい、そういうイベントありますけれども、あのオープンマイクどころかもうオープンギターだし、オープンベースだし、オープンドラムだし、はい、皆さん持ってきていただ

0: ただければ、はい、何でも来いと。
1: そうですね、
0: ピアノもねゾーンにあるんで参加して歌を歌っていただいたり、うん、あとは例えばケニーさんの伴奏なんていうことも
1: ギャロルとか自分のね歌とかなんとかって歌いた方もそれは弾いてね、はい、一緒に歌ったりできますし、
0: ええ、
1: この間はねファンの方で雪の花を歌いたいと。
0: 中島美嘉の雪の花、
1: はい、それを歌います。歌ってる方もいらっしゃいました。
0: また離れますね、
1: もう何でもいいんで、もう好きな歌歌っていただいて
0: 、うん、楽しそう。
1: そうだからオールディーズ歌いたいの、オールディーズとかね、はい、Be My Baby 歌った方もいらっしゃったし、
0: あの空気感でね、またこれもいつも言ってますけれども、うん、ゾームドリームダイナーは歌うスペースの天井が高いんで、うんうん、自然のエフェクトがかかってね、
1: うんうんうん、
0: リバーブがかかってい
1: いんですよ。
0: めちゃめちゃ気持ちがいい、はい、すごく高級なお風呂で歌っているような感じの
1: まあ気持ちいい感じで歌いますよね。
0: 気持ちいい感じでね、はい、しかも温かい皆さんに囲まれて、
1: そうそうそう、
0: これはいいですねケニーさんも楽しみなんじゃないですか。
1: 楽しみですね。
0: 5月17日日曜日
1: 午後1時オープン、午後1時半スタートです。
0: 東京は明大前ゾームドリームダイナーで皆さんいらしていただきたいと思います、はい、さあケニーさん、
1: はい、
0: 一曲聴いていただきましょうか、
1: はい、ケニーオクラの3年ぶりの新曲聴いてください。 Dear My Friend。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りします。今週はここからリスナーの方からのメッセージをご紹介していきます。最初のお便りです。堺市北区のラジオネーム野球好きさん、48歳男性の方からです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 春ですね、春といえばやはりプロ野球の開幕です。
1: はい、
0: 1997年から応援している横浜 DeNA ベイスターズですが、開幕2カードで2勝4敗、このペースで借金が増えると大変です。
1: あら、
0: そうですね、
1: はい、
0: 3割3分3厘ぐらいですからね。
1: いやー、これはですね
0: あと関係ないですが紫外線きついです。サングラスをかけないといけないです
1: 本当に野球好きやな
0: でも野球でサングラスっていうと最近ね、世の中変わったなと思うのは、高校野球の選手もサングラスかけるようになりましたね。
1: あ、許されたのね。
0: ね、
1: うん、
0: いや、むしろなんで今まで許されなかったんだろうっていうね
1: 絶対見えた、外野フライとかよく見えたね、あの炎天下の中の太陽の下ね、
0: 目の色が薄い方っていらっしゃって、実は私もそうですけれども、ちょっとでも日が眩しいともう前見えないですからね。
1: そうで
0: 私も今あの紫外線に反応して、サングラスに変わるタイプのメガネをかけてますけれども、今まで高校生とか多分目で結構やられたりとかして、
1: 大丈夫だって、
0: 直射日光でね、
1: もう大変。あんま高校野球な、特に夏なんかさ、晴れの日多いからさ、もうあの太陽やばいでしょ今。
0: そうそう、
1: 紫外線
0: がやっぱり目から疲れってきますからね。
1: 疲れある、くるくる
0: ね。で、プロ野球の開幕ということで、まあこれ録音しているのは4月の下旬です、でお便りいただいたのは多分4月の半ばぐらいだと思うんですけれども、この時点ではね、お出しになった時点ではその横浜 DeNA ベイスターズ2勝4敗だったんですけれども、その後ベイスターズ結構頑張りまして、5連勝とかして、今この放送している段階では横浜 DeNA ベイスターズは10勝10敗の五分です。
1: おお、
0: 5割だからなかなかね、
1: まあ、始まったばっかだからね。
0: そう、この録音している段階がどんなペナントレースになってるかっていうと、なぜかあの今年のセントラルリーグ首位を突っ走っているのが東京ヤクルトスワローズです
1: ね。ヤクルト強いね。
0: ヤクルトがなんと16勝6敗というですね、貯金10、
1: すごい
0: ね。いつの間にか、ね、
1: 池山監督だよね。
0: そうですね、池山監督になって、あれだけ全ての解説者がヤクルト最下位という予想をしていた中で、いや村上が抜けるしなかなか厳しいんじゃないのという評価でしたけれども、ヤクルトが今のところは首位です。ただこれ放送している段階でも大体ね、ヤクルトゴールデンウィークあたりに失速するケースがあるので、皆さんがお聞きになっている段階ではひょっとすると5割ぐらいになってるかもしれないまあ私はもう長らく、まあ、50年ぐらい東京ヤクルトスワローズのファンをやっておりますが、あの面白いですね、今年のヤクルトは。勝てるっていうこともそうなんですけれども、若い選手が生き生きとしているっていうところがね。
1: 池山監督になってからじゃないのかな、なんかね。
0: その池山監督が若手だった頃、1988年とか89年とかそのあたりっていうのは、あの関根純三さんという方が監督をやってらして、
1: 懐かしいね関根純。
0: そうなんです。この頃のヤクルトは本当に負けまくっているんだけれどもね、池山とあと広沢っていてね、
1: はい、
0: 池虎コンビなんて言われましたけれども、この2人がね、まあバットにボールが当たらないんですよ当たらないんだけど、当たればホームランです。
1: そうそう、
0: それがまた面白くてね、三振っていうのを恐れずにどんどん果敢に振っていったから、それがだんだんとバットにボールが当たるようになってきて、その頃に頑張ってきた若手選手たちが野村ヤクルトで一気に主力になるというですね。
1: なるほどね。
0: だから負けてても楽しいのすごく、みんな生き生きとしてるし、一生懸命走るし、一生懸命ボール取ろうとするし、
1: 池山監督のあれが教えがあってんだね。
0: だから池山さんも

0: そういう風に育てられたからこそ自分が今度は若手をそうやって我慢して育てると、うんうん、とにかく我慢だという話をしている、
1: ね、
0: まあ、ただ録音している段階ではヤクルトかなり好調なんですけれども、うん、これからちょっと我慢の局面が増えてくるのかな、
1: そうね、
0: なんていうね、
1: で横浜 DeNA ではもしかしたらいきなり首位の方に行くかもしれないからね、
0: 横浜 DeNA もなかなか厳しくて去年投げていた外国人投手3人が一気にいなくなってますから400イニング投げてたんですよ、
1: ちょ
0: っとそれをだから誰が投げるかみたいなところはあるんですけれども、ただいろいろな新戦力というのもねここも割と芽吹いてきている、まあセカンド牧っていうのがいますからね、
1: もうね日本代表、
0: 日本代表、牧、うん、もいるし宮崎もいるし、
1: まあ、筒
0: 筒香も
1: ね、
0: 筒香も どうでしょうね、今喋ってる時は復活して、いきなり打率4割ぐらい打って、うん、また怪我してリタイアをしたというタイミングなんですけど、
1: どうなのそれそれは褒めていいの
0: いや伸びしろがあります、
1: いやそうい
0: い、ひょっとしたらその今皆さんにお聞きいただいている頃には復活してるかもしれません、
1: そういうことですね、
0: はい、果たしてどうなっているか、
1: そうですね、
0: ということで、うん、ラジオネーム野球好きさんどうもありがとうございました、
1: ありがとうございます、
0: ね、横浜 DeNA ベイスターズ頑張れ、
1: はい、
0: リクエスト曲は別の方からいただいています、これ着せずして、うん、横浜市港北区のラジオネームホッシーさん、52歳男性の方からです、はい、ありがとうございま す。この曲はねホエールズからベイスターズになった時のイメージソングですね、これね、新しく作られた
1: 太陽ホエールズからね、
0: 太陽ホエールズから横浜ベイスターズになった時にリニューアルした時の
1: 曲
0: ですね、
1: しかも
0: ここで横浜ボーイスタイル

0: き続きリスナーの方からのメッセージをご紹介します。今度は東京都足立区からいただきましたラジオネームひろこさん、78歳女性の方からです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 信州が大好きで何回も行っています。先日軽井沢に行ってきましたが、まだまだ木々は冬模様でした。軽井沢のカラマツの黄緑色の芽吹きほど心躍る景色はありません。やっぱり5月にならないとですかね。待ちましょう、そしてまた行きましょうと。このお便りは少し前にいただいたお便りですけれども、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: なぜか軽井沢に行ってきた話、軽井沢の思い出がこのポップンロールコレクション定期的に寄せられるような気もしますけどね、うん、昔は軽井沢で氷が張った上をスケートで滑ってたよみたいなお便りもいただいたことがありますが、うん、ね、あとはあの軽井沢のプリンスホテルのモールでもう寒いんで上着買ったとかですね。
1: なるほどね。
0: そういうのもありましたけれども、まあ、
1: 軽井沢って聞くとさ避暑地って思うじゃん。
0: そうですね。
1: で僕昔だけど、はい、行きましたよ。あのジョン・レノンが日本大好きで、はい、小野横さんと軽井沢になんか泊まったりとかしてたのかな、はい、その、行った喫茶店、はい、をなんか紹介されて行きましたね、の思い出がある。なんかだいぶ前だけど、
0: なかなか軽井沢っていうのもね不思議なところだなと、うん、私は割と長野の方に取材に行くこと多いんですけれども、はいはい、北陸新幹線乗っていくとね、うん、手前の群馬のあたりっていうのは、まあ、例えば冬でも、ね、雪が降っていてもそれほど一面銀世界っていうところまではなかなか行ってないんですよ。なんだけど長いトンネルをくぐって、うん、出た先がまあ割とすぐそこ軽井沢みたいな感じになってるんですけども、うんうん、軽井沢に来ると途端にもう白一色になったりしてるんですね冬場は。でも駅前すぐそこがゲレンデになってますし、このプリンスホテルの、うんうん、この辺りっていうのがやっぱり夢の世界な感じがしてね、
1: なんかな 何十年前だから忘れちゃったけど、なんかすごくあの軽井沢でも商店街というか、はい、まあ、観光客も多いところありますよね。
0: あそこらモールがありますからね、まずこのプリンスホテルのね、うん、この辺りも非常に賑やかですし、まあ、それと反対側が軽井沢の駅前の広場みたいになっていて、
1: あーだってね、
0: そっちはそっちでまたその別荘地に向かうようなね、
1: な感じだっけ。
0: そういう、
1: じゃあ そっち方にあったのかな、ジョン・レノンの喫茶店行った喫茶店みたいなとこかな多分ね、うん、なんか行きなんかでもなんか行きたくなっちゃった軽井沢
0: あのケニーさんが行ったというこの喫茶店ね、
1: うん、
0: 喫茶店はこれはあのリサンボ
1: ーリサンボ
0: ところなんだそうです。その離れる山に房でリサンボー、
1: うんうんうんうん、
0: で駅としては軽井沢ではなくて中軽井沢駅隣駅ですね。
1: はあ、そう。でも歩いても行けるでしょ、
0: 歩いても行けます。
1: 多分歩いて行ったと思う、探して
0: 駅からね 1300m メートルぐらい離れているところなんで、まあ、ちょっと歩きますけれども、1977年5月にオープンしましてね、
1: うん、
0: あのファンの間では聖地として知られているところ
1: だよね。
0: 確かにです。
1: うんうん、ありがとうございます、調べてみて。
0: で大体その家族で夏を過ごした際、滞在中は毎日のように陽子さんと、
1: そうそう写真とかもね、
0: ショーンさんと、
1: うん、
0: 皆さんで通っていたというね、そういうところ。お茶とか、あとはここはね、まあ、今風に言うとパンケーキね、
1: おーパンケーキ、
0: ね、昔風に言うとホットケーキ、
1: おー有名なんだ。
0: こちらが割とね、あとはねパン屋さんもあるそうです。
1: うーん、
0: ジョン・レノンが愛したパン屋さんというのがあって、フランスベーカリーというところがありまして、
1: あったあった、
0: これはね旧軽井沢銀座の旧軽のね銀座通りですね。
1: そうそう銀座通りね、はい、はいはいはい、もう盛り上がってた、そこの通りでねそば食べたもん俺。
0: あ、そうなんですね。
1: 新そば、うん、あ急にやっぱ喋ってくると思い出すわ、
0: このフランスベーカリーはあの万平ホテルというところのベーカリーシェフだった方が開いたお店で、アップルパイが人気なんだそうです。でイートインもできると。
1: そうそう、パン屋さん、ジョン・レノンが愛したパン屋さんも、はい、多分買ってないけど、うん、そこ見に行った、確かに、
0: こうゆかりのお店っていうのは毎日行ってるっていうよりかはなんかちょっと いろいろなお店を回ったみたいなことのようですね、
1: う
0: どうやら。
1: なるほどね、多分僕はジョン・レノンも好きだから、はい、軽井沢に行ったんだと思うわ。
0: おお、
1: 二十何年前だよ多分。あら懐かしいやな。
0: そう考えていくとやはりね、キャロルだって原点ビートルズだったりしますもんね。
1: そうですそうです、で親父がジョン・レノン好きだったんでね。
0: そうですよね。
1: で僕も影響でそうやってジョン・レノン好きだったんで、
2: いや懐かしい ね、
0: このあの今写真見てますけれどもね、この二三房の、うん、ウッディーなテラスがあって、うん、そこにテーブルと椅子が置かれていて、でこのね、あのホットケーキが面白くてね、丸くないんですよ。 なんとなくちょっと楕円みたいな感じで、ちょっと厚さがあって、うん、バターが上に乗っかっているというね。なんとなくこう、なんて言うんでしょうね、
2: 食パンみたいな形して
0: る。そうそうそう、ちょっとふわふわっとした感じのね。これ面白いですね。あんまりこうお店で出すホットケーキっていう感じじゃなくて、
2: 丸だもんね、
0: どちらかというと、ね、ちょっとお家で手作りしたような感じの、うん、そういうホットケーキが出てくるので、しっとりとふわふわとちょうど中間ぐらいの食感だそうです。
1: あ、いいね、それとコーヒーね。
0: ですね。
1: あれ、そこの二三房の近くにホテルないですか？
0: そこの二三房の近くにあるのが万平ホテルです、ね、あ、
1: だからそこも俺見た、なんかね、見た、なんかね、見れるとこがあって、うん、なんか
0: で、この万平ホテルがもう常宿ですね。
1: ああ、行ったんだ、
0: ジョン・レノンと
1: 行ったんだ。
0: 1977年、78年あたりには、
1: そうだね、
0: もう夏の間ここにいたそうです。
1: いやー、そう、ジョン・レノンが行ったとこ訪ねたいと思って行ったんだよ、二十何年前。
0: ただね、さすがに嗅ぎつけられちゃって、あのお店で食べてると、うん、みんなが寄ってきちゃうのであの中にね、そのお店の敷地の中にあの東屋があって、うん、そこはもう人知れずこっそりと
1: こっそりと
0: 食べることができるような。
1: でもまあ今はあれじゃない、あの時は多分そう来てたもん、人いっぱい、
0: うん、

0: ジョン・レノンさんはこの世を去ると。
1: そうだそうだ
0: いうことで、そんなこともありました。軽井沢ね、まあ、なかなか
1: 忘れ物もなんかありがとうってジョン・レノンが言って残してったんじゃないのかなみたいな思っちゃうけどね。
0: なんとなくね、やっぱジョン・レノンさんの眼鏡象徴ですもんね。
1: そう、丸いやつね、うちの親父もしてたけど、
0: なんで忘れていったんだろうって感じはしますけどね。
1: いやだからそれで翌年死んじゃったんだから、なんかメッセージじゃないかな、ありがとうって。
0: そういうところなのかもしれないですよね、
1: いや行きたいな軽井沢
0: これからのシーズンは非常に気持ちがいいと思います。
1: ケニーと行く軽井沢ツアーとかやんない分かんないけど
0: 個人的にはですね、ケニーさんに偽名のサインで
1: 偽名のサインで共犯者で
0: サンバディーズナイトです。
1: あ、サンバディーズナイト怒られちゃう、売れないぜサンバディーズナイトで、
0: サンバディーズナイトです。偽名のサインが鈴内秀司ですか
1: それちょっと危ないじゃんちょっと違う意味じゃんそれやると
0: ちょっと違う意味です皆さんも足を運んでみてはいかがでしょうか。
1: いや行ってください、軽井沢、ね、僕も行きたい、
0: だから1980年に、ね、お亡くなりになってますから、もう46年、そんなになるんですね。ラジオネームひろこさん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: リクエスト曲は別の方からいただいています、東京都墨田区のラジオネーム銀のロケットさん、54歳女性の方からです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: チェッカーズで、これは
1: 売野先生、
0: 売野正雄先生の名作ですね、
1: 作詞で
0: チェッカーズで Song for USA。

0: ケニー大倉を全力応援。
1: 株式会社ウェーブは建築資材の総合商社です。
0: 詳しくはウェーブ INC 建築資材で検索。
1: ケニー大倉のポップンロールコレクション。ポップンロール情報局。
2: このコーナーでは長野デザインセンターのフリーペーパーと観光情報サイトザ・信州の情報協力でラジオの前のあなたに潤いを与えるポップンロールな耳寄り情報をご紹介しています。先々週先週に引き続き今週も新潟県津南町からの現地リポートをお届けしてまいります。今週も津南町の一大リゾートニューグリンピア津南の楽しみ方というのをいろいろとお伺いをしていきたいと思います。ニューグリンピア津南の社長樋口明さんにお付き合いいただいています。樋口さんよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今我々がいるのはここはどこでしょうか。
3: ここは前にグランピングに使っていたステージになります。
2: ウッドデッキがありまして、以前はここにこうテントがあって、で中にいろいろグランピングの装備がありましたが、
3: ホテル等と同じように、ここでグランピングをしていただいて楽しんでいただいたところになります。今度グランピングをちょっと中断しまして、このステージでデイキャンプができるようにお客様から自由に使っていただけるように、させていただきました。日中ここでブルーシートを敷いていただいたり、バーベキュー今度お持ちいただいて、お好きに一日過ごしていただくというそういうスペースになります。
2: ウッドデッキの周りですけれども芝生が広がっているところがあり、そしてすぐそばにはせせらぎがありということで、でその遠くの方には山々も見えて非常に気持ちがいいですね。
3: はい、グランピングの場所が非常に広がりのオープンスペースになりますので、目の前にも大きいグラウンドもありますし、お子様が楽しんでいただくにはいいスペースだと思います。
2: ちょっとした水遊びもできそうですし、ここをベースにして楽しむことができると。
3: そうですね、はい。
2: さてこのニューグリンピア津南なんですけれども、いろいろなアクティビティが楽しめますよね。
3: 雪が、消えましたのでローラー流樹、それから釣り堀もできますし、
2: 釣り堀は本当に私も釣らせていただいたことがありますけれども、結構初心者でも釣ることができるという、
3: 子供たちも楽しめるような、釣り堀になっております。
2: 釣り竿をお借りしてですね、ニジマスが釣れるということで、ニューグリンピア津南の横を流れる用水路、こちらがですね何層かに区切られていまして、その中にですねこう生けすのようにニジマスが放流されています。早速チャレンジをしていきたいなと。もう来てる。もう見えますね、そこが。魚たちがですねこう優雅に泳いでます。
4: 釣れた、
2: やったピチピチ跳ねています。釣れました一匹目。おお、跳ねてる。おお、跳ねてます。体長がねだいたい20センチぐらいのニジマスが釣れました。やりました。
4: で、おお、とわっわっおわっ、2匹目釣れました。おお、わうわうわうわうわ、おお、おお、
2: 素晴らしい。これも20センチぐらいですね。お、結構元気のいい2匹目が釣れました。
4: おわうわうわうわ、
2: 今ねちょうど魚を釣り上げたのご家族がいらっしゃるのでちょっとお話伺います。今日はどちらからいらっしゃいますか。
5: 新潟市内からです。ちょっと子供たちに釣らせてあげたかったんですけどなかなか釣れなかったんで、ちょっと自分が持ってみたら釣れちゃったっていう感じなんですけども。
2: こんにちは。
6: こんにちは。
2: どうですか、今お父さんが釣り上げましたけどニジマス。
6: いや、すごい
2: すごいあれ、魚触るのは
6: 苦手気持ち悪
2: い。でもこれから食べるの楽しみじゃない。
6: 食べれん、
7: バーベキューで食べる
6: 食べたい。
7: 食べたい。
2: あとはどのような楽しみ方ができますか？
3: サイクルコースがありますので、サイクリングが広い敷地内でできますし、グラウンドでサッカーボールで遊ぶこともしていただけますし、またテニスコートが結構ございますので、テニスコートも準備でき次第オープンしたいと思ってます。ホテルお泊まりいただいて、日中はホテルの周りで遊んでいただくということができると思います。
2: あ、そうか、デイキャンプですからお泊まりはホテルで、そして例えば朝食夕食はホテルでなんてこともできますね。
3: 朝食夕食食べていただいて、日中、まあ、ホテルの周りで存分に遊んでいただくことができます。
2: そしてやはりニューグリーンピアツ、なんと言いますと温泉ですね。
3: 3階と7階大浴場がございますので、いつでも入浴していただけると思います。7階は露天風呂ございますので、そこからの展望は本当に、今のシーズンですと新緑、山の新緑を眺めながらゆっくりとお風呂に入れるいいシーズンだと思います。
2: ニューグリーンピアツ南7階の大浴場にやってきました。すでに体を洗って身を清めておりますので、早速ですね、露天風呂に行きたいと思います。おお石造りの浴槽からは湯気が漂っていて暖かそう。さあ、それでは温泉浸かります。石造りなんですけれども、へりのところはヒノキになってましてね。うわ、
7: あったかい、あったかい。
2: 肩まで浸かりました。昼間からこんな気持ちいい思いをしてしまっていいんでしょうか。なんとなく背徳感もありますけれども、とにかく気持ちがいいです。お湯は透明度が高くてほとんど濁りも何もないようなお湯なんですけれども、目を凝らしてみると微粒子のような細かい白い湯の花が漂っているのが見えます。見るからに効きそうです。外は新緑の眩しい津南の森です。

0: ところどころに白い花、ピンク色の花、いろいろな花の咲いているところもあれば、鮮やかな緑の葉を茂らせた木も見えます。6月7月になっていくと、どんどんどんどんこの津南のあたりも鬱蒼とした緑になるんだなと思います。その向こうですね、稜線が見えます山々、今は雪をいただいているところもありますが、これもだんだんと緑になっていくんでしょうね。のんびりとした気持ちになります。
1: もうアクティビティを存分に楽しんで、ヘトヘトになって、そして温泉で復活するというね。
2: そうですね、疲れを癒していただくということは最高だと思います。今津南はちょうど冬が終わって、新緑のシーズンになってきました。本当に今津南では一番、私たちいいシーズンだと思いますので、ぜひお越しいただいて、そのいいシーズンを思う存分楽しんでいただければと思っております。
1: 冬楽しんだ方がグリーンシーズンに来ると、また違った楽しみ方ができそうですね。
2: そうですね、私ども敷地が非常に広いもんですから、その敷地を思う存分使っていただいて、楽しんでいただくことができると思います。
1: 食事もね、もう地産地消で、夕食朝食とバイキング、すごくお子様向けのメニューも豊富ですし、そういった意味ではいろいろな世代の方に楽しんでいただけそうですね。
2: お食事の方、一応夕食をバイキングを中心にさせていただいております。またご家族の方で、個室で食べたいという方はそのようにもできますので、ぜひお問い合わせいただければと思います。まあ、バイキングの方も地元の食材をとにかく使って、津南美味しい食材ありますので、それでお召し上がりいただくというふうに考えております。
1: 先々週、先週、今週と3週にわたりまして、新潟県津南町からの現地リポートをお届けしてまいりました。ここまでニューグリンピア津南の社長、樋口明さんにお付き合いいただきました。樋口さん、どうもありがとうございました。
2: どうもありがとうございました。どうぞ津南にお越しいただきたいと思います。
1: それではリスナーの皆さんにプレゼントのお知らせです。ニューグリーンピア津南から魚沼産コシヒカリ5キロをお二人の方に抽選で差し上げます。ご応募はファックス、E メールで受け付けます。お寄せいただく際に必ずご住所、お名前、電話番号、お聞きの放送局名、30字以上のメッセージ、皆さんの日常の出来事、番組やケニー大倉、ニューグリーンピア津南に対するご感想など、どんなことでも構いません。忘れずにお書き添えください。いただいた個人情報はプレゼント発送以外の目的には利用しません。宛先です。ファックスが 042-443-8068 042-443-8068、 E メールアドレスが mail@chofu-fm.com mail@chofu-fm.com 調布 FM 情報局プレゼントの係までどしどしお寄せください。抽選は番組でメッセージが採用された方を優先し、その後残りの方の抽選となりますので、ご了承ください。なお、今回は食品がプレゼントに含まれるため、施設秘書箱からのご応募は抽選の対象外とさせていただきます。ご応募の締め切りは5月20日水曜日午後11時必着とさせていただきます。皆さんからのご応募お待ちしております。ここでリスナーの方からのメッセージをご紹介しましょう。ここからはケニーさんにもお戻りいただきます、
3: はい、
1: 東京都立川市のラジオネーム、チャオさん、43歳男性の方からです。ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: いつも楽しみに聞かせていただいております。運送業界は本当に人手不足で、43歳の中堅の私が深夜まで駆け回っています、うんうん、ラジオを聞きながら仕事ができるドライバーは天職なのですが、さすがにもう少し人が入ってくれないと回りません。安全運転で頑張りますと、
3: うんうんうん、
0: 大変そうですね。
3: 体力

0: 勝負だしね、
1: うん、ただでさえそういった状況なのに今は若い人がなかなかこのドライバーになってくれないっていうところと、あとはその交通事情っていうのもね非常に今厳しいですしね、
0: うん、いやポチで済むじゃん、
1: そうなのよ、
0: こっちで済むだし、人に会わなく限界前に置いといて、
1: う
0: ん、
1: そう
0: みたいな、
1: そうなの、
0: だから大変だった、数が多分本当すごいと思うよ、
1: うん、大変ですよね、
0: そんな中でもラジオを聞いて、
1: そう
0: 長距離ドライバーの方は特にだね、ラジオがないとね、
1: そうなんですよ、うん、ラジオが友達っていうね、うんうん、ラジオが仲間ぐらいにね、うん、我々のラジオをかけながら運転をしていただいて、うん、そしてまあお休み中にお聞きになっているのかもしれませんし、サービスエリアかパーキングエリアか、うんうん、あるいはもう車を走らせながらね、うん、お聞きいただいているかもしれないですけれども、頭が下がりますね、そういった皆さんのおかげで我々ポチッとすることができるというね、
0: そういうことですよね、まあでも本当安全運転で気をつけて、
1: 本当にしっかりと、まあ、言われなくてもっていうところだったと思いますけど、うん、もうこのラジオが皆さんの一息、そのなんかちょっと気分転換であるとか、ほっと一息であるとか、うん、そういう助けになっていれば嬉しいなと思いますけれどもね、うん、
0: 本当だよね、
1: ラジオネームチャオさん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: リクエストは別の方からいただいています。神奈川県藤沢市のラジオネームテルルさん、38歳男性の方からです、うん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 玉木浩二でメロディー。

0: ケニーオクラのポップンロールコレクション。サンキューケニーマッチ。このコーナーは私ケニーオクラを熱く応援してくださるファンの方々や日頃からお世話になっている方、お店、会社などの元を訪れたりスタジオにお呼びしたり番組に寄せられたメッセージをご紹介したりしてケニーから皆さんに感謝を伝えるコーナーです。
1: 今回はやっとこちらの皆さんに感謝をすることができます。4月5日、はい、横須賀ライブスペース楽屋にお越しいただいた方に感謝です。
0: 感謝です、ありがとうございます。
1: さあこちらもですねお便りをいただいていますので、
0: う
1: ん、そちらを少しご紹介しますね。ラジオネームトニーさんです。
0: トニーさんありがとうございます。いつも
1: ね、4月5日日曜日、はい、横須賀の楽屋でリメンバー 4.13、はい、革ジャンリーゼントのキャロルナイト限定のケニーウィズトラブルメーカー目いっぱいキャロルを楽しめましたと、いただいております。
0: 普段やらないからねこんなに、
1: はい、
0: この日しかやんないから。
1: トニーさんも首を長くして待っていたでしょうねこれね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 嬉しいですねこうやって反応していただけるので、もう今年もかなり皆さんのボルテージは最高潮な感じで、
0: そうですね、ケニー、ウィズ・ザ・トラブルメーカーといって、はい、革ジャン着た男臭い4人組のね、
1: はい、
0: 本当にキャロルの楓さんをイメージしてセットリスト作ったんですけど、最後まで精一杯私皆さんにこのキャロルへの思いを、
1: はい、
0: 伝えてやりましたんで、
1: 腕利きのミュージシャンの集まりですから、バシバシやってくれたんじゃないですか。
0: そうですね、演奏はもうバッチリですよ、で僕ももちろんねもうキャロの時しかギターバリバリ弾かないですから、それを弾いて、まあ、あとがね歌がね
1: ね馴染みのあるナンバーばかりですから、
0: もうキャロル好きはみんな知ってるナンバーですからね、
1: そういう意味ではね、かなりでもトニーさんも酔いしれたっていう感じがこの文章から伝わってきますね、
0: もう革ジャンでね、
1: 汗だくになって、
0: そう
1: もう我を忘れて盛り上がるぐらいな感じの、
0: そうそう、
1: だからこそキャロルナイトのボルテージっては最高潮になって、皆さんにとっても心に残るステージになったんじゃないかな、
0: なっていただけたらいいかなと思いますし、まあ、横須賀でやれることがね、
1: 横須賀の楽屋が聖地になりそうですね。
0: そうですね、しかも日曜の昼にやるという、
1: はい、
0: やっぱり昼がいいです。夜は打ち上げやりますからね。
1: あ、そうかそうか、
0: そうそうそう、
1: そして盛り上がってね、みんなで和んで帰っていただくというところですかね、本当に横須賀まで足を運んだ皆さんにこれは感謝ですね。
0: 感謝でございます。
1: 曲はどうしましょうか。
0: もうこれはもうリメンバーキャロルでしょう。キャロルの曲でジョニー・オークラボーカルを皆さんに聴いていただきますが、またこれも知ってる人は知ってますが、キャロルファンは、とっても父ジョニーの歌声が最高なんで聴いていただきたいと思います。これは最後のシングルのキャロルのシングルの曲でございます。聴いてください。キャロルで変わりえぬ愛。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで、全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りしました。
1: 今週も音楽を交えながらいろいろお話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。
0: それではインフォメーションです。お聞きの放送局によってはすでに終わってしまったイベントもあるかもしれませんが、ご了承ください。ケニーさん、お願いします。
1: 5月24日日曜日になりますが、いつもお声をかけていただいてます、大塚音楽祭、東京 JR 大塚駅すぐのトランパル広場で、歌わさせていただきます。午後5時半から6時になりますので、応援しに来てください。この6月3日なんですけど、僕のソロライブになるんですけど、東京自由が丘マッカートニーケニー大倉のトーク&ライブということで、午後6時オープン、午後6時半スタートという形になります。そしてですね、6月28日日曜日、東京自由が丘マッカートニー、サンデーライブケニー大倉 with the スターダスト、ライブでございます。午後1時オープン、午後1時半スタートの 2回ステージになっています。よろしくお願いします。以上です。
0: イベントについては直前で予定が変更になることもありますので、最新の情報はケニーさんのホームページ SNS でご確認ください。
1: オープニングエンディングテーマはロックンロールマジックです。

JOZZ2AWFM、 こちらは FM モットコムです。周波数

皆様こんばんは。このお時間のお相手は会津若松市出身あったか福島観光交流大使の鈴木みちが務めさせていただきます。赤べこ評論家、そしてシンガーソングライターならではの地元愛あふれる音楽バラエティー、べこラジでお楽しみください。この番組へのリクエスト、ご意見、ご感想は info@akabeko.love info@akabeko.love までどしどしお寄せください。また鈴木みちの公式 Facebook、 公式 X、 @みち_鈴木、そして公式 Instagram などの DM でも受け付けております。ぜひお寄せくださいね。ふるさとの良さを音楽に乗せて、鈴木みちのこの番組はオフィス赤べこの制作でお送りいたします。皆様こんばんは。今週もべこラジのお時間がやってまいりました。5月もあっという間に第2週目、ゴールデンウィークもあっという間に終わってしまいましたね。さてさて、皆さんはどんなゴールデンウィークお過ごしだったでしょうか。私はと言いますと、なかなか普段連休というのもね、取りにくいというのもあるので、このゴールデンウィークは思い切って3連休を取ってみましたよ。今年はね、やりたいことをやって、できることをやって、行きたいところに行ってみようということでね、この3日間ちょっと使っていきましたけれどもね。さあ、どんなゴールデンウィークだったかと言いますと、まずは私の今一番ハマっているボーリングでございますね。このボーリングに3日間頑張って、1日3ゲームずつ練習に行きました。まあ、このボーリングもね、私今のところはコンスタントに1週間に1回必ず月曜日の夜のリーグは参加するようにしているんですけれども、このボーリングっていうのはね、毎月オイルパターンっていうのが変わるんですね。まあ、オイルがボーリングのレーンに引いてあるんですけど、その厚さだったり長さだったりがこれ毎月変わるんですよ。これを攻略するっていうのがね、なかなか大変なんですけれども、先月4月はまあまあの成績で、なんとかねアベレージ150超えることができて、まあ良かったかななんて思ったんですけど、5月に入ったらまたこのオイルパターンが変わって、今回はオイルが結構長いパターンになったんですね。でこれ持ってるボールとの相性っていうのもね、すごく大事なんですけど、私はそんなにね強いボールというか、こうオイルに強いボールって持ってなくて、残念ながらこの3日間は本当に不本意な結果しか出なくてね、まあ、ちょっと逆にショックを受けちゃいましたけどね。まあ、そしていつもご指導を受けているドリラーさんが、まあ、コーチも兼任なんですけど、その方に相談してね、まあ、ちょっとボールのメンテナンスと、あとはボールの表面を曇らせると曲がりやすくなるよということで、まあ、5月はちょっとね、このボールのコンディションもね、少し整えてからまた練習に励みたいななんて思う反省だらけのボーリング修行でございましたけどもね。であとは今私、TikTok とか、まあ、もちろん Facebook や X でもね、ご紹介してるんですけど、まあ、4月にべこラジでもね、ご案内しました神社の曲をインスピレーションで作るというね、ことをやっているんですけれども、このために
ちょっと行ってみたい神社にいろいろと足を運んでみました。で今回は、まあ、ちょっとね足を伸ばして、本当はですよ、あの東京都の青梅市にある、武蔵御嶽神社というところに、ね、行こうかなってずっと思ってたんですけど、その当日ね5月の4日ちょっと雨が降ってたので、やっぱり雨が降ってるからちょっと今日は呼ばれてないのかななんて思って、まあ、割と近場で行きたいところに行こうということで、今回は鹿島神宮に行ってまいりました。この鹿島神宮というのは私の住んでいる茨城県の一宮の神社ということで、やっぱり茨城県に住んでいるのであれば、ちゃんと毎年感謝を伝えたりね、まあご挨拶に行った方がいいと言われている神社でもあるので、今年行けてなかったので行ってまいりました。まあやっぱりね自分の好きな神社なので、ゴールデンウィークだから混んでおりましたけどね、まあ随分心もリフレッシュして帰ってきましたし、いい曲も浮かんできたのでね、後でまた今日も、開運散歩道お届けしていきたいと思いますけれどもね。そしてまあこの楽曲を作ったりっていうところでは、まあ、この今日からオープニングでも使っております赤べこの歌だったり、道というね私のオリジナル曲の BGM を今回ちょっとべこらじの BGM 用に全部リニューアルして作成しました。なのでちょっと心機一転明るい感じになったかななんても思っているんですけどね、まあ、そんなこんなでいろいろな曲を作ったり、神社に行ったり、ボーリングをやったりということで、自分の好きなこと3日間ねたっぷりやりましたので、リフレッシュしました。でもちろんね私やっぱりライブで歌うの

も好きですし、レッスンでね生徒さんに歌を教えるのも好きなので、まあのいつも好きなこと仕事にねできてるっていうことは本当に幸せだなって、まあ改めて思いましたけれどもね。まあ本当に何にも考えずに全て忘れてボーリングと神社に行くっていうのもたまにはいいかなと思いましたね。またゴールデンウィーク終わったので心機一転頑張っていきたいなと思っております。ということで今日は、まあ、このゴールデンウィーク中にもね一生懸命作りました開運散歩道をねまたシリーズでお届けしますけれども、私の作ったインスピレーションで作ったオリジナル曲と、そして神社のエピソードなども今日はお届けしてまいりたいと思います。さあ今回は私鈴木道が行った神社の曲をインスピレーションで作るというね、まあ、今企画をやっているんですけれども、これ開運散歩道という名前でやっております。ということで今日はこの開運散歩道新作をまた皆様にねご披露していきたいと思います。まあ、前回は私の好きな神社で茨城県にある東吹田天満社というね桜がすごく綺麗な神社の曲だったり、ちょっと、熊本に行った時にね訪れた上式熊野座神社、あとはちょっと足を伸ばして、行きました高千穂の、天の岩戸神社というね神社の曲3曲ねお届けしたんですが、今日は、まあ、割と近場茨城県の神社だったり、あとは地元会津若松で行った神社のね曲もお届けしていきたいと思います。さあまず1曲目お届けしますのはもう皆さんご存知鶴ヶ城、本当に桜の時期今年も素敵でした。ちょうど私もね4月の半ばにね新潟に出張で行ったので、その帰りに夜桜の動画撮りたいなと思って会津若松経由で帰ったんですけど、まあ、本当にね夜桜のライトアップ素敵だったんですね。本当行かれた方多いかと思うんですけど、まあ、その夜桜とそして鶴ヶ城にあります鶴ヶ城稲荷神社、この組み合わせが最高だったので歌を作っちゃいました。ね、私もあの稲荷神社好きで、お稲荷さんってあの狐の眷属がいるじゃないですか。この狐の眷属いろんなものをね加えてたり手で持ってたりするんですけど、小狐を抱っこしてたりとかね巻物加えてたりいろんなもの運んできてくれるんですよね。まあ、この愛らしい姿鶴ヶ城稲荷にも、いろんな狐さんがいるので、まあ、その様子だったり、あとはやっぱり夜桜にぴったりの曲ということで今回ね作りました。さあお届けしますのは鶴ヶ城稲荷神社夜桜の城に神宿るでございます。それではどうぞお聞きください。

はい、お届けいたしました鶴ヶ城稲荷神社でございますけれどもね、あの TikTok そして、YouTube のショート動画だったりね、まあ、Facebook にも載せているんですけれども、この曲すごく私ね動画も頑張って作ったんですが、いまいち再生数が伸びないんです。これちょっとねやっぱり夜の風景とか神社というのは暗いのかなと思ってね、ちょっとねがっかりはしてしまったんですけど、この鶴ヶ城稲荷神社、この曲はですよ、会津若松市城北小学校の校歌、ごめんなさい一部ちょっと似てるところがありまして、あの薄くれないの桜花、鶴ヶ城市に先に追うっていう歌詞なんですね、あの城北小学校の校歌が。もうそれがもうなんかね桜を見ると頭から離れなくて、それでなんか結局鶴ヶ城市に先に追うじゃなくて咲き誇るにしました。なんかね似通ったフレーズになっちゃったんですけど、あの城北小学校出身の方にはバレちゃうかもしれませんけどね、パクったわけではないんですよ、あくまでもねオマージュでございますけど、まあやっぱりね自分の桜っていうと城北小学校なんだろうかと思いますけどね。ということで、まあ、1曲目お届けしました、鶴ヶ城稲荷神社、会津若松市のね素敵な神社の曲でございました。さあそれでは次にお届けするのはこちらの曲でございます。茨城県は、稲敷市にございます大杉神社という神社がございます。まあ、私の住んでいる、ね、茨城県取手市からですとだいたい車で1時間ぐらいで行く場所なんですけどね、ここは何でも縁結び夢結びの神社としても知られているんですが、逆に縁切り神社としてもね知られているところなんです。でこれね本当に関わっているとちょっと嫌だなっていう人が現れた時には、私はここに行ってですよ、縁切りの瓦っていうのを1000円で買えるんですよ。で、まあ、なんか呪文みたいなのを唱えて、呪文忘れちゃったんですけどね、唱えてからその瓦を割る場所があってバーンって割るとなんか嫌なことがこう切れて、その人たちとも縁が切れて逆にいいご縁が入ってくる、なんかそんな感じがするんですよ。でもう3回ぐらい瓦割りに行ってますけど、なんかその度にねすごくいいご縁ができる、なんかだから縁結びなんですね本当にね。ということでこの私の大好きな大杉神社なんですが、まあ、あのぜひ皆さんに画像で見てもらいたいのは、この神社トイレがすごいんですよ。びっくりしました。もうなんか御殿みたいなトイレなんですね。で、まあ、私はもちろん女性なんで女性トイレしか入ったことがないんですが、全てのトイレにテーマがあって、屏風みたいなのにいろんな方法の絵だったりいろんな絵が描いてあるんです。で私が好きなのはカラス天狗のトイレがあって、そこ大好きでね毎回そこ入るんですが、 TikTok とか YouTube に載せてあるのはそのトイレの感じ、動画で撮って劇中に入ってきます。ということでね、この動画は TikTok では一番人気があって、しかもあの X とかインスタでもね人気があるんですが、なぜかわかんないんですけど YouTube では全然伸びてないんですよ。これまあ難しいですね、このアルゴリズムっていうのもね。でも私のお気に入りの神社の一つでございますので、皆様にもぜひ雰囲気を味わっていただきたいと思います。次にお届けする曲は大杉神社悪縁退散、どうぞお聴きください。

はい、皆様にお聞きいただきました大杉神社、その名も悪縁退散でございましたけれどもね、なんか私この大杉神社に行くといつもなんかすごい熱い気持ちになれてパワーをもらえるので、こういった感じの曲になりました。でこう大杉神社っていう時になんかちょっとね熱いアニソンみたいにしたいなと思ったんですよ。例えばワンピースだったり、ドラゴンボールだったりセイントセイヤだったり、ああいう感じの曲にしたいなと思ってこう作ったのがこちらのね大杉神社の曲だったんですけど、やっぱりね神社って厳かな感じもあるんですが、この心の中のパワーをね爆発させてくれる神社っていうのもねやっぱりいいですね。ということでね、次にお届けする曲も出来たてほやほや、パンチの効いた一曲でございます。さあ、あのオープニングでもお話ししたんですけど、5月のね4日の日に鹿島神宮にねお参りに行ってまいりました。私はあの鹿島神宮は一番初めに行ったのはちょうど12年前だったんですよ。12年前っていうことは2014年でございますけれどもね、まだ砦に引っ越してきたばっかり、引っ越してきてそうですね10年になるんですけども、その時にね初めてこう親しくさせていただいたぬくねく亭というねカフェの皆さんと一緒に鹿島神宮にお参りに行こうっていうね話になりまして、やっぱり茨城の一宮ということで、茨城の中で商売をやったり何かやっていく人は絶対に行った方がいいよっていうことでね一緒に連れて行っていただいたんです。でその時にちょうど開催されていたのがですね、鹿島神宮と香取神宮で行われる御船祭りというねお祭りが行われてた年だったんですよ。でこれちょうど12年に一度ね馬年に行われるお祭りということで、香取神宮と鹿島神宮から両方この大きな船がこう渡っていくんですよ、川を。これおみこしみたいなんですけども、形がねこれは竜の形と鳳凰の形ということで、すごくねなんか見た目もかっこよくて、この年は見に行けなかったんですけど、今年はねチャンスがあったら見に行きたいですね。12年目にまたねやってきたということでね。でこの御船祭りに際してお守りが今いただくことができて、このお守りはですね総宮守りといって、鹿島神宮と香取神宮それぞれのお守りをこうなんていうのかな、切り絵みたいになってて、合わせるとこの船が竜の船と鳳凰の船が向きをこう向き合わせになって、すごくパワーのあるお守りになるということでいただいてきたんですよ。で鹿島神宮は先に行ったので、すごくねゆっくり見れたんですけど、香取神宮すっごい混んでたんで、本当にバタバタバタっとねなんかお参りだけしてお守りだけもらって帰ってきちゃったので、動画を撮ったりとか曲を考えたりっていう余裕はなくなってしまったんですが、鹿島神宮は

いい曲が浮かびました。これまたね、熱いアニソン風なのでちょっと大杉神社の感じに似てはいるんですけど、私の中ではやっぱりこの神様が応援して

いかがでしたでしょうか。鹿島神宮の木の風騒ぐという曲でございますけれどもね、自分的にはかなりいい出来かななんて思ったんですけど、なんか鹿島神宮ってこういうイメージなんですよ。太鼓がどんどこどんどこ叩かれて、その太鼓の音でこう高揚していく。これもね、一番最初に私行った時にご祈祷を受けに行ったんですが、その時の、ね、太鼓がめちゃくちゃね、このお腹に響く感じが良かったんですよ。それでもうそこからもう鹿島神宮のファンになり、毎年必ずお参りに行っていたところでございますけれどもね、去年ちょっとね忙しくて行けなかったので、まあ、2年ぶりぐらいに今回伺えたんですけど、すごくなんかいいパワーをもらってきたなと思っております。この開運散歩道、鹿島神宮次今現在作っているところでございますのでね、出来上がりましたら鈴木道の TikTok や X、Instagram などなどで、まあ、皆様にお届けできればと思っております。まだまだね登録者数とか少ないので、ぜひ皆さん鈴木道の TikTok とかね、 Instagram の中でも御朱印専門 Instagram というのもねありますので、それ見つけたらぜひ登録していただければ嬉しいなと思います。ペコラジもそろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。今日は開運散歩道第2回目ということでね、私がインスピレーションで作った神社の曲の数々をお届けいたしました。まあ、やっぱりね、どうしても茨城県内、あとは会津地方の、ね、神社が多くなるかなと思いますけれども、まあ、足を運んだところの思い出ということで、私もいろいろと作るのに挑戦していきたいなと思っております。さあ、今日エンディングで流れている曲は恋人坂という曲でございますが、まあ、先日ですね、喜多方の方でこの恋人坂を歌おうというコンテストがございました。この、コンテストで、嬉しいことに入賞させていただきましてね、こちらの曲5月の10日に実際喜多方の恋人坂で歌わせていただきます。皆さんぜひね、足を運んでいただいて生歌聴いていただければ嬉しいなと思います。エンディングの曲は鈴木道恋人坂で今週もお別れしたいと思います。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。じゃあねー。

旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

0: だった毎週月曜午後1時長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ
1: G のロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から。そう、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろんロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
2: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
3: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
4: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
3: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
5: ヤーレンソーラン、北海道でないかい。ヤーレンソーラン、北海道でしょう。生ラジオ、毎週北海道からお送りします。北海道でしょう、生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
6: 伝代の
7: ラジオよかった。
8: 伝代のラジオよかった。どうも、川西です。
9: 始めます。弟子です。よろしくお願いします。これハンコで押してあるな。カホさんですね。
8: カホさん、はい、
9: カホさん、川西さんとエビさんに質問なのですが、まあ、川西さんね、はい、明日の予定や健康を気にしないとしたら1回でどのぐらいの酒が飲めますか。
8: 手島さんは
9: これだったらいくらでも飲めるというドリンクがあれば
10: っていう。そうですね、気にしない、いや気にしなかったとしても、そんなに飲まないからな。
9: あの嗜好品の1個だもんね。
10: そうそう、何無理やりこう今日は飲んだるでっていうことはないから。だからまあそうはそうだけど、まあ、それは置いといたとして、どれぐらい飲めるかということで、
9: 量ね、
10: 言うとしたら、そうね、日本酒で、8合ぐらいかな。
9: 8合も飲んだらあんたもうそれ絡んでいろいろなもんが。で家で飲む人なん。
10: いや家で飲まないよ。
9: 今飲まないよね。
10: 一切飲まないよ。
9: いや拓也とかも家で飲まないって言ってたよ。
10: あ、そう、
9: 全然。
10: だからまあ、お酒好きの人はそうじゃないじゃん。
9: まあね、晩酌とか言うもんね。
10: そう、毎晩毎晩3リットルのビールを飲まなきゃダメとかね、いつもいるじゃない。
9: いやまあそれ何パーセントかの貴重な人だと思うけど。
10: いや周りに結構いるんですよ。
9: ああ、なんか
10: 結構いるのよ。
9: やばいね。
10: 暮れには、暮れには
9: なんか毎日ワイン1本とかいう人も聞いたことあるよ。
10: そうね、まあそれはそれはよく聞くね。
9: いや
10: 開けたら、開けたらもったいないから、
9: あの1合ぐらいのだったら分かるけども、あんなボトル1本飲んだら俺どうなの。毎日フーフー言うてるわもう。多分分解できないと思う。
10: 例えばじゃあそうですね、あの甘い缶コーヒーだとしたら、飲めって言われたら何本までいける。
9: まあね、飲んでね、自然に飲んでて3本ぐらいですよ。
10: だからそれは
9: 飲めても
10: それは置いといて、飲めって言われたら何本までいける。
9: 飲め言われても5本ぐらいかな。
10: まあでも分かるよ、あの甘いものって、体が本当に受け付けなくなるもんね。
9: それとだからあのコーヒー、ってやっぱりちょっと気持ち悪くなるよ、やっぱ飲みすぎると。
10: ああ、それ甘い、ああ、まあそうだね、ムカムカするかな、胸焼けするよね、やっぱね。

0: ちょっと脳がね、ちょっとうんって変な感じになるよね、はい、やっぱコーヒーってね、うん、でもちゃんとあの入れたコーヒーがいいんでしょ、
1: うん、うん、それは美味しい、ドリップしてた方がやっぱり美味しいもん、やっぱ、
0: うん、でもそんなに何杯も飲めないでしょ、
1: 飲めないね、飲まないし、うん、3杯ぐらいじゃない1日、
0: うん、薄めて飲むよね、
1: 薄めちゃ飲まんけど、どっちかって濃い方が好きなんだけど、
0: エスプレッソ薄めてくれっていう、
1: いやいやエスプレッソダブルでもらうんだから、
0: ね、よくわからん状態で
1: ダブルです。
0: 今気がついたけど、あの俺薄めて飲むっちゅうのをやってるのよ、いつもコーラとか炭酸のものを飲むときは最初の一杯ね、
1: うん、
0: 水をまず入れんの、ガラス、あ、コップに、
1: コーラに、あ、じゃあ水に、うん、
0: いや、コップにまず水を入れんのよ、
1: うん、
0: 何のコップでもいいから、紙コップでも、うん、グラスのでもいいし、うん、
1: はい、
0: で水をちょろっと入れてて、後で、
1: うん、
0: 炭酸のものを入れると、
1: うん、
0: 炭酸があんまり飛びづらいというのがね、
1: うん、
0: のあって、でいつもあの薄めて飲んでるように見えるんですね
1: なかなか珍しいじゃないの、それ薄める人
0: って。いやだからそれ俺は言い訳として、いやいや氷が入ってるぐらい水を入れるんだよっていう言い方をしてるんだけど、実は泡がそんなに立たないんだよね、うん、水を先にちょろっと入れると、
1: うん、
0: 多分表面積とあとコップとの相性だと思うんだけど、冷えてると飛びにくいじゃん炭酸って。
1: うん、確かにね。
0: なんだけど常温の時とかは困るから、
1: うん、ジュワーって出るからね。
0: そうすごい出るじゃん、あれ。出る出る。最初に水をねちょっとだけ入れてバーってるとあんま飛ばないというね。
1: ちなみにね、
0: うん、
1: 僕はたまにだけど、
0: うん、
1: あのコーラが飲みたくなるのね、
0: うん、
1: であのコーラが飲みたくなるんだけど、その時は、うんうん、あのなるべくこう炭酸の抜けたコーラが好きなの。
0: ああ
1: 気抜けたコーラが好きなの。だから、
0: じゃあ、うん、
1: だからわざとペットボトルを一回ジャジャジャッと振って、うん、でゆっくり開けてプシュッと抜いてから飲むことにして
0: あのでかいペットボトルをおすすめします。
1: 大音になるわ、
0: うん、いや飲んでたら自然に抜けるからあれ。
1: ああ確かにね。いやでかいペットボトルのコーラの量は多すぎて欲しくない、
0: うんうんうん、
1: あでもそれをあれか、ずっと冷蔵庫とか入れて飲んどけば、
0: そうそうそう、
1: 完全に抜けた
0: コーラ、抜けたコーラが飲めますよ。
1: はい、参考にさせていただきましょう。うん、
0: でもまああの炭酸だけはね本当にコーラでも何？赤いやつ？黒いやつ？
1: もういやもうノーマルの昔からある赤い
0: 昔からあるやつ。
1: そうあの、うん、ダメなんだよその、手島さんの好きなダイエットとか、うん、あの、はいはい、あの手の甘味料がなんかね、
0: うんうんうん、
1: ダメなの。
0: なんか分かるよ。
1: うん、普通のやつが一番いいけどあんまり飲まないけどね。
0: うん俺も今だから特保のやつ飲んでるもんずっと、
1: うん、
0: あれ特保のがあるのよ。
1: へえ。
0: うんだからなんかそれだけでちょっといいようなちょっと免罪符、
1: うん、
0: 特保って書いてあるだけでちょっと免罪符になってるような感じですね、
1: う
0: ん、はい
1: ね、まあ、うん、ね、うん、糖質、オフとか糖質 70% とかっていう、まあ、スイーツとかいろいろあるじゃん、
0: うんうん、
1: 飲み物とかだけじゃなくても、
0: うんうん、
1: そういうの割とこうみんな手にしがちだよねやっぱりね。一応
0: そうねそのまあいや何回も言うけどもポテチのお寿司用とかさ、うん、ポテチのお寿司用だけど、
1: いやいや
0: 薄塩にすんなよ。
1: 薄塩ぐらいがちょうどいいの。
0: いや薄塩ってもそんなに薄くないぞあれ。
1: 薄くだからちょうどいいんだってあれで、あれにね、うん、美味しをする人の気が知れんわ、
0: う
1: ん、
0: いやいやもう美味しをしてますけどね俺は。美味しをしてシャカシャカするのよこれで。
1: 塩舐めれや。
0: 塩舐めながらそれだもう酒飲みじゃないんやから。
1: 塩にポテトチップスを埋めとけ、うんうん、
0: あ
1: ポテトチップスの塩漬け。
0: ああそれはちょっと食えんな
1: 、うん、
0: それは食えんな。あんまり塩辛いのもちょっと。
1: ああそう
0: 最近味噌ラーメンとかの濃いやつあるじゃん。あれ食えなくなったもんね。
1: どういうこと濃いやつって。
0: コンビニで売ってるやつが割とね、うん、濃いのよ。
1: へえ。
0: うん。だからあのぐらいが好きだったねこの高校生の頃は。
1: あは。
0: うん。今は
1: ね。
0: うん。
1: あれでしょその味噌ラーメンにもこう氷を入れて薄めてね。
0: うん薄めてじゃないけどね。一応チンしてね。
1: 泡が出るわけじゃないっつう。
0: 泡じゃないよね。泡じゃないからね。はい

0: ラジオよかった。
1: それでは聞いてください。
2: 中央フリーウェイ。

0: ペンネームね、さえかさん、さえかさんですね、
1: さえかさん、
0: ユニコーンの曲を聴き始めて19年が経ちました。
1: はは、
0: これからみんなと生きていきますと、ユニコーンさんね、
1: ありがとうございます、
0: で、この質問なんですけども、広島県の美味しい牡蠣食べれる店、教えてくださいだって。
1: 広島県の美味しい牡蠣を食べる、たくさんあるからね。
0: 牡蠣専門店とか行く？
1: いや、行かないね。だいたいどこ行ってもあるから、専門には行かないけど、まあ、それこそあれ行ったらいいんじゃない？ユニコーンで一回コラボした、日本酒作ったでしょ？
0: そうだっけ？
1: 潜伏じゃなくてって間違えたやつだよ、僕は。
0: 潜伏じゃなくて何やったっけ？
1: ほら、広島にある、和食のお店、昔からあるやつ
0: ね。おお、水深？
1: あ、水深、水深。水深とか行けば、まあ、間違いはないんじゃないの？ああいうちゃんとした和食屋さん
0: ね。
1: あ、
0: そういうとこね。
1: で、割と広いし、まあ、予約しなくてもパッと入れるんじゃないのかな。
0: ですね。まあ、なんか俺、広島で牡蠣をわざわざ店で食うというのが、そんなになかった。家で食うじゃん。
1: まあ家で食べるからね。
0: 鍋でね。ね、鍋でそういうの食ってきたからね。生の牡蠣を食ったのだが、ユニコーン始まってからかな。いろんなとこ行くようになったじゃん。
1: マジで？
0: 生の牡蠣なんて食えないよっていう、そういう家庭で育ってるので俺は。
1: ああそう。
0: いや家でねそんな食わしてくれなかった。
1: どういう家庭かようわからんけど、
0: いや要はね、危ないもの、危ないものは食わない。
1: スガキね、でもスガキはちっちゃい頃から食べたよ。
0: あ、そう。
1: あれもでも、生食用と、加熱用って分かれてるじゃん、牡蠣って。
0: そうね。
1: あれって牡蠣自体のものじゃなくて、牡蠣が取れる場所、産地というか場所によるらしいのね。
0: そうね。
1: で、当たるか当たらないかはね、あなた次第ですってやつだから。
0: そうだね。もういや、そうなん。いや、ちょっとでも、牡蠣というのは、あるのよ。入ってるのよ。ノロウイルスが。
1: そうそうそう。
0: で、だから、まあまあ、加熱調理した方がいいよってだけの話だ。
1: どっちかって言ったらね、まあ、加熱した、食べた方が、安全ではあるし、安心ではあるし、ただ、そのスガキ、まあ、生で食べたとしても、そんなに量を食べなかったらね、大丈夫だけど、たくさん食べると、やっぱりやられるからね。
0: 免疫とかね、抵抗力と関係があるみたい。やっぱり。
1: そうそう。

0: で、俺はだから、牡蠣は仙台とかでしか食わないもん。
1: どういうことね、広島のやつなのに。
0: いや、生のやつはね。
1: 広島の生も牡蠣もうまいって。
0: いやいや、
1: どうして仙台が良くて広島がダメなの、生が。
0: 牡蠣の種類が違うの。
1: 広島の牡蠣悪いみたいじゃないか。
0: いやいや、広島の牡蠣は、要は、魚とかに食われないように、うん、毒を溜め込むのね、中に。
1: ほんま、で仙台の牡蠣は魚に食われないの？
0: いや、食われなくて、荒海にあるやつの牡蠣は、そういうノロウイルスがほとんどいないのよ。
1: 今のね、皆さんね、うん、割とね、信じちゃダメですからね。
0: うん、いや、信じたって、これだってね、
1: 場所によるって、
0: 調べ、
1: ものによるんだから、絶対。
0: ちゃんと調べてくれ、それ。
1: いやいや、そんなこと言ったら、広島の牡蠣業界からお文句がいくよ、
0: あんた。いやいや、もう、だから牡蠣の種類によるんだよ。だからちゃんと自分の身を守る。だから夏に牡蠣食わないでしょ。
1: いや夏牡蠣食わない、うん、それだってR がついた月しか牡蠣食わないからね。
0: うん、だからそれは瀬戸内海だし、何、魚に食われないように身を守ってる。
1: それは知らん。
0: いやだからそれじゃ調べてください。それは
1: 本当かどうかはあなたが調べて確かめてください。
0: そうそうそう、
1: あ、そう、ね、これが正しいかどうか分かりませんからね。
0: うん、うん、
2: ラジオよかった。
1: それでは聞いてください。
3: 手島勇ニューアルバムネイキッドソングス2より炎のモーニングコール。

0: ペンネームアリスさん、
1: はい、
0: ライブのセトリはどのように決めているのですか、ファンからのリクエスト投票があればいいなと思っていますということで、まあここのとこ川西さんずっと決めてるよね。
1: まあたまたまね、
0: うん、
1: まあ別にそのそれを決定してるわけではないけど、
0: うん、
1: まあ僕がやりますっていう人がやるっていう、
0: そういうことだね、
1: うん、
0: うん、
1: ファンの人のアンケートでやるっていうのは、うん、事前に会って決まるんならいいけど、
0: そうね、
1: その場でやるとね、
0: うん、
1: 一回ちょっとその曲練習していいってことになるからな。
0: そうね、ファンの人にねリサーチしてね、でそれでその上積み10曲をまずは絶対にやるとかさ、
1: うん、
0: それはあると思うんだよね。
1: まあそうありだね、
0: うん、うん、いや俺だから曲に関してとか歌詞に関してとか、
1: うん、
0: 人気があるないっつうのあんま関係ないので俺は、
1: うん、
0: みんなが、まあ、聞きたいものをやろうっていうね、そうそう、うん、
1: 一回やってもいい、うん、やってみてもいいかも、ね、
0: やってみてもいい、
1: 準備期間を経てね、
0: うんうん、だからどこでアンケート取るかだよね。
1: 俺はそのこのラジオ良かったの宛先のところにみんな出してくれりゃいいんで、
0: もう5通ぐらいしか来ない。
1: いいですよ、5

0: 5人だけのやつで、いやいや、しょうがない。
1: 5人で5曲みたいな。うん。いや、だから、その、まあ、X でやるのか、はい、Facebook でやるのか、ね、まあ、一応ね、はい、ホームページでやるのか、ちょっといろいろ考えましょう。
0: はい。
1: うん。うん。丹波の国から参りました、まつりさんです。
0: はい。
1: まつりさんね。はい、昨日と違ってか、うん、ちゃってって読むね。昨日と違って急に寒いですが、神戸へ来てくれてありがとうございます。同僚が急な入院で、今日のライブを危うんでいましたが、なんとか半休を取ってやってきました。生田神社の桜がとても綺麗です。よかったら見てってください。だって生田神社行った？
0: 最近行ってないね。
1: ああそう、
0: うん、行った、
1: うんうん、この間ね、だから生田神社の駐車場に停めてたの。
0: ああそう、
1: 車を。
0: うんうん、
1: でなんかね、
0: 桜見た？
1: 桜見たよ、すごかったよ、綺麗かったよ。うん、うんうん、あの辺もなんか変わったね、すごくね。
0: だから行ってないんだって。
1: よくうちらも行くと言ったら、うん、もうあの辺で移動日とかだともうあの辺うろうろするしかなかったわけだ。うん、なんか東京ハンズもなくなり、いろんな建て替えもやってます ね、うん、
0: ハンズがないね、うん、あそこね。
1: ええ、次はね、つぶあんさんですね。
0: つぶあんさん、うん、手嶋さんの嫌いなつぶあんさん、
1: はい、いや嫌いじゃないよ別に。嫌いじゃないけど俺スタイルとしてこしあんっていうね。ございますね。太る前に着ていたワンピースの背中のファスナーを上げるときピッチピチで肩を痛めました。うん、以前川西さんが提案されていた背中にクリーム塗るやつをグッズ化してほしいです。だって、はい、背中にクリーム塗ったら、え、何これ関係があるのかな、これは。
0: じゃあだから背中のファスナーが上がらないぐらいだから、背中、要するに痒い時とか、うん、クリーム塗りたいのに塗れませんっていうことでしょ、うん、同じように。
1: ああそういうことか。
0: あの背中のファスナーを上げるグッズを作って
1: な
0: って
1: 話
0: してないと思う。
1: 背中にクリーム塗るやつをグッズ化してほしいっていうことね。
0: 背中のファスナーを上げるものをグッズ化してくれっていうことじゃない。
1: あ、ちゅうことはあの孫の手的なもんね、きっと。違うの、うん、
0: 孫の手のような形でね、あるのよ、うん、その背中にクリーム塗る
1: やつが。あ、そう、
0: ちょ、アマゾンで調べてみてる、いっぱいあるから。
1: そう、
0: こんなのあるのって分かる、あるよ。
1: すごいね、いや、クリーム
0: 世の中すごいよ。
1: 手が届かない人いるんだ。
0: いや、届かない人の方が多いと思う。
1: あ、そう、
0: うん、じゃあ子供とか、うん、あと、うん、まあ全員が全員じゃないけど届く人もいるけど、
1: うん、
0: 基本的には例えば片っぽ届いて片っぽ届かないっていう人もいるだろうし、
1: あ、
0: まあそれはそれぞれでしょ。あと例えば50型になったりとかするとね、もうそれどころじゃないだろうし、
1: うん、そうね、うん、俺と川西さんは縁がないよね、ああいうのには。痛みとかさ、
0: 背中は痒くないからね。
1: いや、背中が痒くないというか。
0: そういう話じゃない
1: っていう、肩が上がらんとかそういうのがね、肩が上がらんっていうのがね、その60
0: ないね、一切。
1: 還暦を迎えた2人がね
0: ないですね。うん、まあ、
1: あの人が言うてるけど、
0: あの僕の場合はまああのドラム叩いてるっていうのはあると思うけど、動かしてるからね、ずっと肩周りを。
1: うんうんうん、そうね。俺なんでや、体質かな、やっぱり。全然余裕で、いやいや、余裕でクリーム塗れるよ俺。
0: それは人間何か一ついいとこあるよ。
1: うん、残念ながらでも
0: それだけかいって、ここでそれだけかいって言ってよ、ずっと。
1: 肩関節が柔らかいという、あの肩甲骨が柔らかいということね。
0: そうそう、人間なんか一つはええとこあるよ。
1: ええとこあるんだけど、
0: ええとこそういうなの、それだけかいって言ってる、そこは。
1: いや、それの裏返しとして、
0: ああ裏返し、
1: 俺は体に何かつけるのが嫌なんだよ俺は。
0: あ、そうだよね、クリーム塗るどころの話じゃない、背中に。
1: う
0: ん、
1: そうそうなの、
0: どこもかしこも何もつけたくないんだよ。
1: うん、つけたことはあるけど、つけたことあるから嫌なんだって。
0: うん、つけたくないんでしょ。うん、
1: つけたくないのよこれが。だからこうとかだったらいいけどね。
0: え、
1: こうとかだったらいいんだけど、
0: 手の甲ね。
1: うん、だから手のひらがなんかついてると嫌なんでね俺。でもやっぱり一日に何回も手洗うからさ、そのためにクリーム塗るのってい
0: う。一日に何回も手は洗うよ僕も、でもそのためにクリーム塗ってるからね。
1: うん、あ、そう。うん、しんどいわあれは。ということで、
0: そのクリームを塗るのがしんどいじゃなくて、クリームがくっついてることがしんどいんでしょ。
1: うん、そうそう、しんどいのよ。もうなんかね、もう顔とかペッとこう拭ったりするじゃん、で目とかこ
0: す、顔にもちゃんと塗っといてよ。だから、
1: うん、だから 目とかこすったりするやんか。 もうずっとずっと
0: あんまり擦る

0: だと思うけど。
1: いや、ずっと充血してるわ、そんなもんしたら。もう、
0: うん、目を触らなきゃ。
1: うん。いや、なんか、あの、女の人とかみんなそうだろうけど、ファンデーションとか塗ってるとさ、
0: うん、
1: 風が当たるたびにホコリがついてるような気がするの。
0: そんなことはないと思う。そんなの一緒だよ。そんなもん、あのお化粧してようがクリームつけてようがつけてなかろうがみんな一緒だって。それ、
1: いや、だからさらっとしてた方がスッとこうスルーできるような気がしてね。
0: じゃああれだよ、うん、あの、うん、顔に、なんていうかほら、車のフロントガラス塗るやつあるじゃん。
1: ああ、ガラコね。
0: ガラコ、あれ塗っとけや、う
1: ん、ガラコ塗ったら塗ったことになるよ。
0: でもスーッと逃げてくれるからいいじゃない。
1: なんだったらガラコが効くんだったら眼球に塗りたいよ俺は。
0: いいね、
1: うん、でもそういうダメですよ、そういうことしたらね。危ないですからね、うん、ということでね、
0: と言いながら目ばっかり描き下ろし、
1: うん、そうなんよ、うん、もうなんか目がね最近落ちてきてるんで、ね、頑張ってあの後ろに
0: 目が落ちてきたって。どこに落ちたんや
1: ん。もうまぶたがもう筋肉が衰えてきて、もうだからね最近あの後ろに帽子かぶるようにしてます、なるべく。
0: どういうこと。
1: いや、目だからひさしがあるじゃん帽子って。
0: うん、
1: だから目だけでピュッと上を向かないのよ、うん、顔ごと行くのよ、
0: うん、
1: 上向くときは、うん、日差しがあるから、
0: うん、
1: 普通は日差しがないじゃん、うん、だから目だけで上を見るんだよね。
0: 見りゃええやん。
1: でなってくると目のを上げる筋肉が衰えてくんだって。
0: なんでやねん。
1: だから目、まぶたを開く筋肉っていうのはね、
0: それは使ってないからじゃないの。
1: そういうことだね、そういうことだから
0: 使おうや。
1: 一生懸命こう目を筋肉を鍛える状態よね、
0: うん、
1: ちょっとでも目を開くように頑張っていきたいなと。エビさん来ないね全然。
0: 来ないね、うん、まあいいよ、うん、はい。
2: ラジオよかった。
1: それでは聞いてください。
3: ボディチェック。

0: ラジオよかった。
1: 全然のラジオよかった、お別れの時間となりました。ぜひ、各放送局の方にですね、ここ伝代やらね、テッシーの楽曲リクエストをぜひお願いできればなと思っております。各局のサイトをね、一応ご覧いただきですね、メッセージフォームやらメールやらでね、多分出せると思うのでお願いできればと思います。それでは今回もありがとうございました。テッシーでした。
2: 今日もありがとうございました。川西でした。

0: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大好き発見レディオロコラバ。お相手は川久保秀和と
1: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
0: あなたの街のこと聞かせて。
2: 毎週水曜午前10時から
3: インザウィンドのラジオでサスケね。
2: 2といえば
3: 3、4
2: かといえば
3: それもありか。
2: 違う。
3: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
2: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
3: 聞いてない水曜10時
4: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
5: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
6: タンス屋がラジオ？どんなタンス屋なんだろうね。
5: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
6: ん？大丈夫？
5: FM.com吉田探偵の吉田で
6: 大丈夫なのか。
5: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
6: 本当に大丈夫なのか。
7: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。いつも少し
8: 花と緑で綺麗な日本を、美しい地域を、お庭のことならお任せください。つもり造園有限会社が3時をお知らせいたします。

0: サンドウィッチマンのラジオやらせろ。 Now on air。
1: どうもサンドウィッチマン伊達です。
2: 富澤です。
1: 始まりました、サンドウィッチマンラジオやらせろでございます。
2: やらせろ、
1: この番組は FM 泉をキー局に東北を中心としてコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なおこの番組のメッセージはメールアットマーク fm797.co.jp、 メールアットマーク fm797.co.jp までお寄せください。よろしくどうぞ。
2: お願いします。
1: さあ、ゴールデンウィークも過ぎましてね。
2: あ、過ぎたんです
1: か。もう日常に戻ってきたと思うんですけど、はい、うん、我々一日休みがありまして、はい、日曜日、
2: うん、
1: あのラジオ終わりですね、土曜日の、ラジオショー生放送終わって、
2: うん、
1: で次の日休みという、
2: うん、
1: だからもうそんな家にいてもしゃあないですから
2: 別に家にいたっていいです
1: ね。いや、家にいてもいいんですけど、ね、やることないんで、ね、まあ、ラジオ終わりで僕は那須に行きまして、はい、栃木で泊まって、温泉行ってね、で泊まって、でこれまた不思議なことにね、うん、気づいたら会津にいまして
2: 気づいたらいる。
1: 気づいたら会津にいましてね。富田にお土産物。
2: はい。
1: ね。会津に、気づいたら会津にいるっていうね、この。
2: 出た。
1: 会津のお蕎麦ですね。
2: 冷やしラーメンじゃない。
1: 会津のお蕎麦と、会津番下の、冷やしラーメン。そう、石山食堂行ってきまして。久々にね、あの店内で冷やしラーメン食べてきました。うまかったですよ。あのバナナサンドで行きましたけど ね、
2: これからの時期、
1: 会津番下の石山食堂、
2: すごいですね。これ一人で行ったんですか。
1: 一人で行くかって家族でねいや、だから冷たいラーメン娘が食べたいっていうから、よし行くぞっつって、で行って、
2: うん、
1: でラーメン食って、あと大内宿、
2: 古い町な
1: の、うん、会津若松、会津下郷町かな、
2: これもね、帰れマンデーなんか、
1: そうそうそう。いや、したらその大内宿までのあのちょっと山道あるんだけど、3キロぐらいの大渋滞で、
2: いや多分そうでしょうね、ゴールデンウィーク。いや
1: 多少は覚悟してたの、うん、でも駐車場も広いし、うん、どうだろうなと思って行ったら3時間
2: え
1: 駐車場行列

0: 駐車場渋滞3時間
1: 3時間、
0: いや参ったね。しかも山道だからさ、
1: どうしようもないよね。
0: もうちょっと U ターンするにもできないぐらい、
1: うん、そんななるんだ。まあでもあそこ行ったらしばらくいるからね。
0: そう、なんかご飯食べたりさ、散策したりね。
1: 車は出ないよね。
0: いや久々に3時間渋滞
1: しんどいですね、
0: 車で
1: なかなかですね、これは。
0: でまたトイレとかもさ、ないじゃん、うん、山だし。
1: ないね。
0: ちょっともうなんかみんな後ろからもう歩いてくるわけ、車道をね、うん、端っこを、うん、みんなど、なんで歩いていくんだろう、うん、トイレかと。女性が多いなと。
1: ああ、もうないか、自分だけ降りて先に。
0: そうそうそうそう、
1: おうち塾まで、うん、トイレしに。
0: そんな見てたらうちのかみさんもトイレ行きたい
1: 行ってくるわ
0: っつって。で、おうち塾まであと2キロっていう表示が出て、もうその時点でもう1時間ぐらい渋滞してんだけど、ダメだ、ちょっと私行ってくるわ。
1: 2キロ、じゃあトイレしに行くわけだ。
0: はい。山道をね。
1: いえ。
0: 坂ずっと登ってトイレ行って。
1: これは、ああ、そう。
0: で、かみさんが行って、ちょっと行ってくわ、つって、うん。で、2キロ。
1: じゃあ俺も行くわ、
0: つって。車どうすんの。トイレ行って、うん、おうち塾すべて散策して、うん、で、ちょっと高台、我らオープニング撮ったとこ、あそこも、うん、あそこからおうち塾を見たり、うん、で、おうち塾2往復ぐらいして、うん、電話来たわけ、
1: うん。
0: もう見たんだけど。その時点で、僕の車はあと1キロ渋滞。
1: もうちょっとだ。
0: え、まだ車なのとかつって。
1: ああ、そうか。まあ3時間あれば見れるは見れるもんね。
0: そうそうそうそう、参ったね。
1: もうどうしようもないよね。
0: どうしようもない。でもやっぱ良かったけどね、ついて、
1: まあ、なんかね、
0: 駐車場入れて、
1: 駐車場増やすかなんかするしかないんでしょうけど、
0: まあでもこの繁忙期ぐらいなんじゃないのかな。
1: もうでもあとはそのね、覚悟して、そのトイレ問題、
0: うん、そうそうそう、
1: これはきついよね。
0: ね、
1: どなんかあんのかな、グッズは。もうどうしようもない、
0: トイレ。なんか
1: 女性は、
0: あのね、女性はというか、うん、大渋滞するっていうのは多分分かってるんだな、おうち塾は、
1: うん、
0: なんか1キロ置きぐらいに工事現場用のトイレ、
1: うん、あるんだ。
0: があるんだけど、うん、やっぱ男女兼用の、
1: うん、
0: でみんな渋滞で なんか見えるわけ、トイレ、
1: うん、
0: でそこ並んでるわけ
1: トイレも並んで
0: る。トイレも並んでる。でなんか汚いし、うん、あんま行きたくないっつって。うちの神様はもう一番上まで行って、その普通のね、綺麗なトイレ行ったみたいですけど。いやでもね、楽しかったよ。
1: いや
0: で、そっから会津ですから。
1: 3時間ね、
0: そう、
1: 渋滞した後に。
0: うん。
1: なかなかですね、これ。
0: で、昨日10時半ぐらいかな、帰ってきた
1: の。夜。
0: でも帰りも、うん、東北自動車と渋滞ね、
1: うん
0: うん、あれみんなやってんだな、お父さんたち。
1: だからそれがあるから、
0: うん、
1: ちょっとなんかどっか行こうかみたいな話にもなるけど、
0: うん、
1: いやちょっと渋滞してるっしょみたいな。
0: いやなかなか、
1: まあ買い物行ったりするぐらいで ね、
0: うん、ね、
1: ちょっと嫌だな。
0: でみんなのお父さんやってんだめなと思ってさ、
1: なんかね、昔はなんかそういうなんかよく渋滞みたいな、
0: そうそうそうそう、
1: あったなっていうね、子供の頃の記憶ありますけど、
0: うん、そんな感じでしたね。まあ一日の休みね、
1: どうしてもね、
0: うん、
1: そこになっちゃうと、
0: そうそうそう、まあ行きたいっていうのもあるしな、
1: うん、僕はあの前に言ってましたけど、
0: うんうん、
1: あれ見ましたよ、プロジェクトヘイルメアリ
0: ー。なんだっけそれ、
1: 宇宙の映画。
0: ああ、
1: 面白かった。
0: あれどういうんだっけ、
1: だ地球を救いに行って宇宙人も救いに来てるやつ、
0: はいはいはい、
1: 協力する、
0: 協力するやつ。ネットフリックス、
1: いやいや映画館、
0: 映画館、
1: うん、
0: うん、
1: 面白かったですね。
0: 家族で行った、
1: 家族でっていうか、まあまあバラバラでしたけど。
0: バラバラで、
1: いや最初に、うん、そのあ子供が学校だったりしたので、
0: うんうん、
1: 次男と嫁さんと行って、
0: うん、
1: よかったよっつって、次の日かなんかにまた長男と嫁さんが行ったの。
0: あ、奥さん2回見たんだじゃん。
1: じゃないかな。
0: すげえな、
1: うん、

0: ったです。
1: いや、かみさん、奥さんも困った、
2: 感動して、だって2回見るって2時間半ぐらいあって
1: 長
2: っ、多分。
1: え、次男も、はい、分かってた、分かった、
2: 大体分かってんじゃないの、
1: どうせなんか食ってたでしょ、
2: うん、全員で L サイズのボッポって言いながら見てる一人一個、
1: はい、いや幸せだな、ずっと食べながら、
2: ちょっと店員がちょっとビビってますよ、
1: うん、一人、お一人様一個ずつ、
2: そんな、なんか、なんかすごいレジ間違ってて、動揺してた
1: パニックでね、うん、いいな、
2: だからあのアルマゲドンとか、うんうん、あっち系好きな人は、うん、おすすめかな、
1: あ、そう、混んでた、
2: うん、空いてます
1: って、あ、空いてた、
2: まあまあまあ休みじゃなかったし、
1: うーん、
2: 今だからコナン君とかやってんのかな、だから同じ時期なので多分そっちは、
1: あ、そうか、
2: 結構人入ってると、
1: それちょっと見たいな、
2: よかったです、
1: なるほどね、
2: うん、だ、なんか元の小説知ってる人はちょっと物足りないとこもあるみたいだけど、
1: あ、大体本の方がな、
2: まあそら、ね、
1: 長く、うん、あの詳細まで
2: 書いてカットされますから、
1: うんうん、映像にするとね、
2: そうそうそうそう、
1: 俺も誰で見たよ、でっち上げは、
2: まあ見ましたか、
1: でっち上げ見た、
2: どうでした、
1: 怖かった
2: 怖いよね、
1: 柴咲コウさんが、ちょっとね、
2: うん、
1: うん、
2: これもねちょっと見たらぜひね、
1: いやそうね、あれも2時間ぐらいかな、
2: ああそんな長くない
1: の、うん、ネットフリックスにでっち上げ、ちょっとご覧ください ね、
2: ね、
1: はい、
2: そんな中メールが、はい、マクシムさん、
1: どうも、
2: 伊達ちゃん、トミー、こんばんは、
1: こんばんは、
2: 誕生日おめでとうと、
1: うん、
2: 4月28日の放送会で映画の話をされてました、はい、まずはアルマゲドン、
1: うん、
2: これは小学生が地球に衝突しそうだから爆破しに行くという話で、
1: うん、
2: 宇宙人と戦うやつではないと思います、これも見ました、
1: そっか、あれは小惑星か、
2: そう、小惑星がぶつかるから、
1: 地球にぶつかる、それ避けないといけないというね、
2: アナホルプロがいて、
1: うんうん、
2: で爆破する、
1: はいはいはい、
2: 宇宙戦争は随分前に見たので記憶が曖昧ですが、
1: うん、
2: 確かにトミーが言ってた通り何なのこれって感じでしたね、
1: うん、
2: もし仮に現実に宇宙人が襲来したとしたらああいう結末もあり得るのかもしれないと思いますが、
1: うん、
2: 映画で宇宙人とのバトルというのを期待してみると拍子抜けな感じでした、
1: なるほど、
2: ちなみに僕はハッピーエンドよりも切ないとかやるせない感情を引きずるような映画が好きです、
1: うん、
2: 例えばレオン、グリーンマイル、
1: はい、
2: セブンなどです。ゴールデンウィークなので映画館に行ってみようかな。それではまたという
1: 。映画館はいいよね、やっぱね。
2: まあいいですけどね。ああ、なんか割と趣味が似てるというか。
1: そうだな。
2: グリーンマイルってどんな
1: の？グリーンマイルっていうのはジョン・コーヘイっていうのが、うん、すげえ太ってるやつが口をパーッと開けると虫みたいなのがプワーッ。
2: 気持ち悪いな、その映画。
1: それでもグリーンマイルそうだよ。
2: 何の映画なの、虫が出てくる
1: 映画、グリーンマイルって何の映画って、何
2: だ、虫使いの
1: 刑務所だっけ、あれショーシャンクか、
2: あれ
1: 俺も見たよ、グリーンマイルって長いやつだよな、
2: 見たことないかな、名前はもちろん知ってますけど、後味がちょっと悪い、
1: グリーンマイル見た、
2: 見てないと、
1: グリーンマイル、
2: レオンも好きですね、なんか見ちゃいましたね、
1: そうね、あ、グリーンマイルはショーシャンクの空にのフランク・ダラボン監督なんだ、だからちょっと似てるんかな、
2: うん、
1: トム・ハンクスね、
2: うーん、
1: トム・ハンクス、あ、
2: うん、なんか知んないけど最近ちょっと前から見たのでターミナルっていうのも、
1: なんだっけ、
2: トム・ハンクス、
3: うん、
2: 空港出れないやつ、
1: あ、これも見たことあるね。あ、グリーンマイル、やっぱりあの刑務所ですね。
2: 刑務所
1: あの死刑囚、すげえ大男のその死刑囚が、
2: 見てないかな、
1: 監守たちの交流をしながら、なんかすごい奇跡が起きてくる。
2: うん、
1: 俺ずっと覚えてるのジョン・コーフィー。
2: 好きなんでしょうね。
1: マイケル・クラーク・ダンカン、そうそうそうそう。なんか奇跡の力を持ってんだよね、その病気を救ったりとか、
2: うーん、
1: 見たくなってきたらまたグリーンマイル、3時間9分
2: 長いね、
1: 長い、いいね、映画、
2: 映画いいですね、
1: 面白いんだよな、
2: メリメリスッキリです、
1: はい、
2: 富澤さん52歳の誕生日おめでとう、

0: ございます。私は54歳、女です。
1: 先輩だ。
0: 去年4月30日に面接を受けて転職に成功したというメールを送りました、うん、前の職場にはやりたくない仕事が回ってくると嘘をついて他の人に押し付ける女60歳と、うん、些細なことで文句ばかり言う女61歳がいて私はそのストレスで髪の毛が抜けてしまい薄毛に悩んでいました、
1: うん、
0: 転職して10ヶ月経ち余計なストレスから解放されて気持ちよく仕事ができています、
1: うん、よかったです。
0: そして髪の毛が少しずつ復活してきたんです、
1: うん、
0: これも富澤さんが4月30日にパワーを送ってくれたおかげだと思っています。この1年が富澤さんにとって良い年になりますように応援してます。ありがとうございます。
1: いやー、そんなストレスすごいね。
0: 毛抜けちゃうんだね。
1: うーん、
0: まだそういう時はね、もう環境変えるのが
1: 一番、ね、いや一番です。そんなずっとそこにいる必要ないんだから
0: ね。コルノさんどっさん、
1: はい、
0: 52歳の誕生日おめでとうございます、うん、当日送りたかったんですがちょっとサンドの2人に聞きたいことがあったので早めにメールを送っちゃいました。
1: 何でし
0: ょう。それは白髪のことです。
1: 白髪。
0: 私は今34歳なんですが、うん、この前母にうわ白髪あるよって言われました、
1: うん、
0: 気になって今日鏡を見てみたら3本も白髪を抜いてしまいました、
1: はい、
0: もう白髪生えんのかと思うとこれから先不安です、
1: うん、
0: お二人34歳ぐらいの時もう白髪ありましたか。やっぱり私白髪生えるの早いですかね。
1: 34ぐらいの時はまだなかったかな。
0: 多分ない
1: です、ね、でもうちのその田中マネージャーなんかは結構それより前から白髪ありますけどね、
2: 小5から
1: 小 5?
0: 早い子はね、小学生中学生から生えてる。
2: お土産で一本帳初めて見たの小5です
1: 。なんか若白髪っていうかね、そういう人いたよな昔も。全然そういう人いっぱいいますからね。
0: お母さん、お母さんはどうなんでしょうね。なあ、遺伝というかね、
1: うん、
0: っていうのがでかいと思うんですけど、
1: まあ、ただ全然ね
0: 早いっちゃ早いでしょうけど、うん、いるはいます。
1: いますいます。気にする必要ないですよ、
0: うん、うまく付き合っていくというか。
1: そうそうそう、
0: ね、
1: 今染めたければ染める、うん、上手に染めるやついっぱいあるしね。
0: 白髪を生かしたね、
1: そうそうそう、
0: あの染め方なんかもある、
1: うんうんうん、
0: やってみてください、
1: はい。
0: キヨさん、
1: はい、
0: 52歳の誕生日おめでとうございます、
1: うん、
0: いつもダッツさんと仲良く元気な姿をテレビやライブで拝見し元気をもらっております、うん、このメールを書いている本日4月29日は私の父の誕生日、
1: あら、
0: そして77歳になります。
1: おめでとうございます。
0: 父は15年ほど前に脳出血で緊急手術をし、うん、その後社会復帰しましたが、
1: うん、
0: 2度目の脳出血、仕事も引退し、それからは電車で興味のあるところに出かけるなど好奇心旺盛でしたが、その後コロナ禍で出歩くことも少なくなり、
1: うん、
0: 血管性認知症という脳出血からなる認知症にかかり、
1: 認知症か、
0: 進行が早く今ではほとんど会話をすることはできません。
1: あ、そうなんだ。
0: 私のことも分かっているのか、
1: うん、
0: まだ在宅での介護をしているので一日でも長く元気に自宅で過ごしてほしいと思っています、
1: うん、
0: ほとんど会話のしない父ですが、
1: うん、
0: 私の息子や娘がジージージージーと当たり前のように接している姿はとてもけなげです、
1: うん、
0: 父もきっとその姿に反応しているなと感じています、
1: うん、
0: 元気だった頃の父はお笑いも大好きでよくサンドさんの DVD を借りてきて、面白いシーンになると私を呼んでここは面白いんだよなどと言っていましたことを懐かしく思い出しました、4月のこの時期になると父が一つ年を取り、そして富澤さんも末永くお元気でご活躍してください、応援してます、サンドイッチマン最高、
1: ありがとうございます。
0: そうか、
1: そうなんだ、そんなに僕らのネタをね見てくださってた。
0: どうなんでしょうね、これでまた DVD 見せてみたら反応するのか、
1: いやー
0: どうなのか、
1: 家族でも難しかったらちょっと難しいよね。
0: なんかでもね、好きな音楽に反応したりすることも
1: まあ、
0: あるとか
1: 聞くけどね、そういうね、うん、
0: ちょっと一回ね見せてみてください。
1: そうだね、だからうまいこと付き合うのが一番、いやでもよく聞くわ、大変だって、
0: うん、
1: 本当に認知症で体力がある人が一番大変なんだよ、うん、
0: 夜中にねどっか行っちゃったり
1: とか、そうそうそう、徘徊したり、うん、ちょっと物を投げたり、うん、で力あるから、
0: うん、
1: 抑えきれないんだよ。
0: なるほど。
1: うん、本当に自分の意思じゃないっていうのは分かるんだけど、うん、ムカついてくるんだよね周りの人は、うん、本当にグーで殴ってきたりするからね、
0: はあ、
1: でそれで怪我したり
0: と、うん、
1: そうで後で、うん、そんなことしたかと、
0: うん、なんでしょうね、だからうまくこうね、そういう施設とかを利用して
1: 利用するなりショートステイするなりデイサービス行くなり、うん、難しいんだって。
0: ちょっとね自分も休めないとね、
1: うん、
0: ずっとイライラしてしまうので、ね、
1: そうそうそう、

0: うちの両親もいい年だけど、そこら辺はしっかりしてるからね。まあ安心してますけど。
1: まあ、こうなったらこうしようみたいのはね、決めといた方がいいのかもしれないですよね、
0: そうだな。
1: 自分たちもね。その他、ダル社長、めぐまるさんね、誕生日おめでとうというメールをありがとうございます。で、お尻の穴からこんにちは。
0: 出た。
1: ね、伊達ちゃん、茨城県龍ケ崎市内で運行してる関東鉄道の龍ケ崎線にコロッケトレインなるものがあるのはご存知ですか？
0: ご存知ですね、行ってるつもロケで。
1: 車内の吊り橋にコロッケがついてるんですよ。
0: 知ってますよ。
1: 私は行ったことがないので、参考までに以前ニュースになってた時の写真を添付します。ぜひコロッケ上がってますで行ってくだ
0: 行っ
1: さい。
0: たっつってんの。コロッケの聖地ですから行ってますよ、それは。もちろん。
1: ね、こういう。
0: はい。
1: 釣り輪のとこにコロッケ。
0: ね、しかもそれ本物ですからね。
1: 本物じゃねえだろ。気持ち悪いだろ、ペットベタだろ。
0: 行ってますよ。コロッケでね、龍ケ崎。
1: もうオンエアをしたんです
0: とっくにしてます。
1: か。じゃあちょっと見てないってこと
0: だ、三島コロッケと、その龍ケ崎のコロッケと、あと福井のコロッケ。どこだっけ、あれ、サバエの。それが日本三大コロッケっていう。
1: 三大コロッケって
0: なんか、コロッケで町おこししてる。
1: 三島は知ってますけど、
0: そうそうそう。
1: 龍ケ崎？
0: 龍ケ崎とね、茨城のね。
1: ぜひね、行ってみてください。桜三道さん。春さん主演の月夜航路で久しぶりに俳優トミーが出てきてびっくり。動きが面白くて笑っちゃいました。ティモンディ高岸さんも出てましたね。まちゃみさんの熱演もすごく良かったです。トミーは1話のみの出演ですよね。俳優トミーもっと見たいです。僕1話だけですね。
0: 1話のみ。
1: 高岸はなんかちょこちょこ出てます
0: あ、そうなんだ。
1: ね。マキマキさん、月夜航路を見ました。好きなシーンは春さんが次々に高価な商品を買う場面で、トミーがおとけたような、マジで買ってくれんのみたいな、はしゅいでって書いてあるんですけど、はしゃいでですね、ウレションしそうな感じのところが躍動感があっていいなと思いました。まあ、アドリブですね、あれは。トミー出演場面を何回も見てキュンキュンしてました。ありがとうございます。サンド屋台見ました。メリメリスッキリさん、ゲストの皆さんのトークがとても面白かったです。生チョコ食パンからのサムギョプサル、美味しそうでしたね。ゲストが食べるところだけ見ているサンドさんがかわいそう。収録後に食べられるんですか？次回は5月14日なんですね。楽しみです。
0: ありがとうございます。
1: サンド屋台もね、
0: あれなんかもっと美味しそうになんないのかな。
1: 美味しそう。まずそうなんですか。
0: いや、なんかもう少し、前のサンド屋台は、俺らが作ったりしたじゃん。あれうまそうだけどな。
1: 出てくるやつも別にうまそうでし
0: いや、なんか、もっとうまそうに見える。
1: 納得いってない。
0: ちょっと曲挟みますね。20でも聞きますか？ 20。
1: 20。
0: ね。で、キャッチーなダンスナンバーで、グローバル志向のポップサウンドが特徴です。20で、トゥーバー。

0: さんということで、うん、聞いていただいたのは20で2バットでしたね。
1: 2バット、
0: はい、2バットですね、ということでございますけども
1: 、はい、あ、いつい
0: つ、はい、
1: サンドの2人こんにちは。5月2日で49歳になるズンだと申します。
0: どうも。
1: 40代のラストイヤーなので富澤さんにセクシーボイスで誕生日おめでとうズンダさんと言ってほしいです。よろしくお願いします、はい、伊達さんは特に何もしなくていいです。
0: なんだそれ。
1: そこでお尻を出してくれる

0: だけで満足。
1: じゃあ、お尻出さなくちゃいけない。じゃあ、言ってあげてください。
0: 誕生日おめでとう、ずんださん。
1: はい。ペリッ。ペロッペロッ。
0: じゃあ、おめで
1: とう。じゃあ、お尻を出したんです、ペロンって。
0: あ、出した
1: お尻出しましたよ。

0: 前の放送でまたもお二人は私の写真を見ても私だと信じてもらえませんでした、うん、汚いおじさんがどこからか写真を盗んできて遅いんだよとメールしてるとか、
1: はい、
0: オシリンこんなに綺麗な知り合いはいないとか、
1: うん、
0: オシリンは実在していて確かに自分の写真を送っています。
1: 本当
0: あまりにも疑われるので今年のお二人のライブもし札幌で行われるとしたら応募したいと思います、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: 配達会がいつあるのか知りませんがその時におしりんですと言えたらな、うん、それともライブ中の客いじりで内輪かなんかにおしりんだよって書こうかな、うん、あでもいじられる距離にいなかったら無理か、うん、あ伊達さんがピースの写真を送ってほしいおめかししてないものとおっしゃっていたので、はい、前にホテルに家族で泊まった時にピースして撮った自撮りの写真があるので送ります。 PS 父はどうしたら信じてもらえるかねえと言っていたり、
1: うん、
0: 母はあまり個人情報を送るんでないと言ったり
1: しております
0: 。
1: あなるほどね。
0: See you next again お尻によるということでピースの写真が来てます。
1: どれどれ綺麗な人だなおい本当かいこれ
0: なかなかだからね。
1: なんかあの子似てない？
0: かわいい、かわいその子さんですか？
1: かわいその子さんじゃねえ。あのめちゃイケのさ。
0: めちゃイケ？
1: うん。
0: 誰ですか？
2: いやー出てこない。
1: ひながたさん。ひながたあきこさん。なんとなく一瞬パッと見っていうか、
0: ね。なるほどね。
1: 綺麗な人ですね、おしりんさんね。なんかもうこんなんおしりんですとか言われたら緊張しちゃうから言わなくていいです
0: 衝撃になるのはその、うん、どうしたら信じてもらえるか、ね、お父さんお母さんもそれを知ってるってことですね。
1: そうですね、まあ、お父さんがどうしたら信じてもらえるかな、お母さんはあまり個人情報をされないこれお母さんが正解です、ね、でもこれ我々しか見てないんですね。あの
0: そうですね、
1: この後は破棄するものなんで大丈夫ですよ。うなんか最近このおしりんもさ、
0: うん、
1: ずっと下ネタばっか送ってきてたじゃん、
0: うん、
1: そうじゃなくてこう下ネタがない中でのこの美人のお写真、
0: うん、
1: 見るとあこの人なのかなってちょっと思うんですけど、あのメール内容がさ頭おかしかったじゃん、だって、
0: う
1: ん、
0: お尻の穴がどうのとかね、
1: そうそうそう、
0: 毛が生えてるとか、
1: うんうん、
0: この人がそれを書いてるのかっていう、
1: そうそこなのよ、
0: 信じられなさがね、
1: はい、
0: 内容
1: は
0: ね、うん、普通のメール書く分にはこういう人
1: もこういう人もいるんだろうな
0: と思うけど、
1: うん、あのメールの内容がこの人の顔に合わないっていうところなんです。
0: もしかしたら内容はそのお父さんが書いてるかもしれない。
1: あ、お父さん書いてる可能性もあるのか。
0: だとしたらもう頭おかしい。
1: おかしいですけどね。
0: いやー、うん、ちょっとね、まだ。まだ信じられない。
1: まだ信じられない。このメール内容だと分かります。ま
0: あ、でもこの
1: 普通のことにしても相当綺麗な人です、この方は、ね。
0: はい。不思議だよ。
1: わざわざすいませんね。ただまだ信用はしてません、ね。違う写真のね。
0: そうですね。
1: これピース写真なんていうのはさ、うん、拾ってくれいくらでもある。
0: そうなんです。だから。
1: ね。
0: ああ、だから、うん、単純にこの人がお尻いいんだよって書いた紙を持ってれば、それはもう間違い
1: ない。間違いないな、それ。
0: それはできないでしょ、なか
1: なか。確かに。
0: そしたら、ああ、ああ、っていうことなんだ。
1: そしたら 100% にね、うん、なりますんでね。信用も。
0: だけど、どこまで行っても、これ持って、つって誰かが写真撮るっていうこともできるので
1: 。いや、まあ、それ言ったらさ。
0: ちょっとね、なかなか難しいですけど。
1: そうですね。でも、ごめんね、ありがとうございます。
0: でもなんか、その、顔、が分かってから、
1: うん、
0: そういうなんか下品なメール減ったような気が
1: する。いや確かに
0: ちょっと恥ずかしくなってる
1: なったのかな、
0: ね、もしかしたらね、
1: また下品なのもね欲しいなと思います。
0: 欲しいのか
1: な、はい、ということで、今週はこれぐらいでございます、
0: はい、
1: はい、また来週です。サンドウィッチマンでした。

0: 特撮のことなら
1: それいけペルーマペロチ、
2: アニメのことなら
1: それいけペルーマペロチ、
3: ゲームのことなら
1: それいけペルーマペロチ、
4: コミック書籍のことなら
1: それいけペルーマペロチ、
5: おもちゃのことなら
1: それいけペルーマペロチ。毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
6: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。
7: 毎週水曜午後1時は元宮出身のトランペッターのビーこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびーのファージーな時間。一度聞いたらやめらんねえくなっから、絶対聞いてみて。
8: 全力道の上から、はい、皆さんこんばんは。ただいまのこの時間からは FM モットコムのスタジオより生放送でのお届けですってな感じで、毎週金曜夜8時全力道の上から放送中です。
9: 聞かないと呪うわよ。
10: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。港区の東京タワークラブ333から公開生放送、あなたからのリクエストをお待ちしています。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
11: ユサトールのドラムでポン。

JOZZ2AWFM。 こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送

はい、毎度さんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ今週もやってまいりました。ドラマーに注目した、中途半端にマニアックで、そしてかすかだりな番組、ユサトールのドラムデポンドラポンのお時間でございます。今週はですね、先週と同様でいきたいと思います。同じく、棚から一つかみ的に行ってみたいと思っております。本日も30分間どうぞお付き合いください。

はい、ということで始まりましたドラポンの時間でございますね。さあ皆様、体調の変化おかわりございませんか？ねえ、なんかあったかかったり寒かったり、このゴールデンウィークも例年でしたらすごく暑かったんだけど、終わってから暑くなったりとかいうことでございますけれども、いやー本当体ついでがねえなーなんて思ってますけどね、一つこの季節、季節の変わり目、どうぞご自愛いただきたいと思いますね。そして私ですね、先日といいますか、そのちょうどゴールデンウィーク期間中だったんですけどね、ちょっとお仕事でね、山形の方に行ってまいりましてね、毎年この時期行くようになるんですけれども、で現地のスタッフの方ともいろいろと喋ってね、来るわけなんですけれどもね、毎年何かしらその地元の方言ネタ的なね、そういう話が出てくるんですけども、今回も出たっていうか、いやいやいや、これ俺通用する、まあ方言だったとしても、まあ意味は通じるだろうなと思って言った言葉があったんですが、これが今なんつったの、それどういう意味って言われちゃって、っていう風になっちゃったことがあったんですよね。まあどういうことかと言いますよね、それなんかこう剥がれちゃった部分があったんだな、すいませんけどそれちょっと熱波しといてって言ったんですよ。熱波しといてって、ね、まあこの辺の方はね、元宮近辺の方は大体お分かりいただけるかなとは思うんですけど、寝ばすと、ね、寝ばすって言ったらそれも分かんなかったんだよな、まあ熱波しといてっていうのは、ね、確かに方言だろうなとは思うんだけどもね、でもニュアンス通じなかったんですよ、これがまた、ある程度なんとなくはお分かりいただけるんじゃないかなっていうふうには思って、ふっと出た言葉だったんですけど、ダメでしたね。熱波すって何って言われました。

ってね、本当に目が点ですよ、うん、いや、あの寝ばしといてって寝ばすみたいな感じで、あれこれも通じないみたいな、なんか変な感じだったんですけどね。いやー、だけど本当いろいろありますよ、その言葉の壁といいますかね、その地域地域のね、言葉というのはいろいろ出てくるななんて思うんですけれども、前にもちょっとお話ししたことありましたけど、山形の方々、山形県内では、ある一つの言葉、これ大体の方がお分かりになってる言葉だそうでございますけどね、芋天、芋天と、いう言葉がありましてね、私はてっきりそのなんかこうゲソ天みたいにね、天ぷらなんか芋の天ぷらかなんかなのかななんて思ってたんですけど、全然違ってたと。山形県内で、イオンモールでかいのがあるんですが、天童のところにあるわけですね。で、例えば今日どこに行くのみたいな感じの話の時に、今日はイオンに行くよとか言うんじゃなくて、芋天というそうです。イオンモール天童の略で芋天だそうです。これ老若男女皆さんこれを使ってるそうでございます。本当かよとか思いながら、いろいろ当日いきなり来たお客さんに、何気なくこう聞いてみたら、あ、芋天ですよ、芋天芋天みたいな、当たり前にこう お話になりましてですね、あ、そうなんだと思ってびっくりしたわけですけど、まあいろいろそういったのありますよね地域地域でね、まあそういったお話も楽しみながら帰ってまいりました。いや楽しかったな、今年もな。でね、まあ何箇所かあったんですけれども、そのうちの1箇所がね、県内でも山形県内でもでかい公園があるんですよ。県が所有してる公園があるんですがね、どうもなんかね、いつも でしたらそのゴールデンウィーク絡み人が大勢なんですよ。もうピクニック気分でバーベキューをやったりとか、まあすごい人なんですね。平日でも結構いらっしゃるんですけれども、まああと何ですか、そのスケボーのコースがあったりみたいなね、非常にこういろんな充実した公園なんですよね。広いし、でものすごい家族連れから何から集まってこうワイワイとやってる、にぎわってるところだったんですよね。で今年ももうそんな感じなのかななんて思ったんだけど、いないんですよ、いない。え、どうしたの、今年これ人いないんだけどどうしちゃったのみたいな話でね、でいろいろ聞いてくうちに、どうもクマじゃないかっていう話になってね、その公園の林の、もう林の中目の前にあるんですけれどね、その林のあたりにやっぱクマが出たということで、もうどうやらね、その山形市の何ですか、クマ出没情報みたいなやつを私もちょっと調べてみたんですけど、もう どこも出てんのね、どこでも出てんだけど、やっぱりそのあるその大きい公園のとこで出たということで、やっぱりそういうことが影響してんじゃないのかなという勝手に推測はしてたんですけどね。ですぐ近くにね、その公園のすぐ近くにコストコとかあるんですよ。ここはもうパンパン入ってましたから、屋上まで、車が上がれず、その駐車場にちゃんと入るまでの渋滞がずらーっとあったりね、あとは、まあ、テーマパークも近くにあったりするんですけど、そこも車パンパンなんですよ。ところがなんでこの公園にいつも人わんさかいるのに今日は誰もいないみたいな感じでね、ちょっとこうキツネにつままれたような感じの日でございましたけどね。いやでもね、クマは本当困っちゃうよな、一つ皆さんねお気をつけいただきたいと思います。もう東北の方は各地で出ておりますからね、本当に気をつけなきゃいけないですよね。まあ困ったもんだ。はい、ということで、なんかいろいろ言葉の話からなんかいろいろ出てきちゃったな。でもネパールは意味は通じてくれないかななんて思ってたんですけどね、ダメでしたいやでも考えてみりゃね、ほらこの番組ほら春

カダリでやってるって言ってるじゃないですか。カスカダリでって、カスカダリでって言ったってこの辺の人しか分かんないと思いますけどね。うん、おそらく、県外の方々、何の意味で言ってんだろうこのカスカダリってのは、なんてなんとなくのニュアンスでね、つかみ取っていただければななんては思っておりますけれどもね、そんな感じで方言バンバンで、お送りしておりますドラポンでございますが、はい、ですね、メールをいただきました。いやーありがとうございます。ラジオネームハリハリさん、本当にいつもありがとうございます。ちょっと読み上げさせていただきますね。この番組に出会ってから毎週月曜日に聞いていましたが、昨年7月より同じ時間帯に別のお気に入り番組が移動してきて、しかもその番組が生放送で週1回だけの放送のため、このドラポンについては毎週日曜日に聞いておりますということで、ありがとうございます。いやいやいやいや、ね、生放送でその時限りだったらそれ聞かなかったらアウトですもんね。幸いこのドラポン再放送日曜日やってますんでね、いやこうやって日曜日にね、またお聞きいただいてるということで本当にありがたいですよ、本当に、ね、ありがとうございます。で、すみません、続きがあるんです。4月27日、5月3日と下総小夜子さんの歌声を聞かせていただきました。番組中、下総さんは60歳で初のソロアルバムを発表されたとおっしゃってましたが、この曲でってのはこの FM.com のことですよね。なんですか、番組のタイトルね、かっこ浪江の空から、かっこ、この浪江の空という空からという番組がございましてね、あるんですよ。で、これを担当している西健二さんも3年前の57歳の時に初のソロアルバムを発表しましたということで、ああそうだったんですか。いやいや、これはびっくりということで、情報ありがとうございますね。えいやー、結構ほら、ね、私なんかももう還暦過ぎてましてね、あとはなんだい、あの棺桶に足半分以上突っ込んでんのかななんていうこと思ってましたけれども、いやいやいやいや、まだまだこれから頑張んなきゃいけないななんていうふうに、思う次第でございますけれども、本当にまあでも申し訳ございません。私その浪江の空からを担当されてる西健二さん、申し訳ございませんが、まだお会いしたことないんですよ。申し訳ないです。モットコムこの放送局はほとんどがボランティアパーソナリティで構成されておりましてね。でまた、そのお互い会う機会っていうのが、まあ、年に1回はあるんですけれども、クリスマスの頃にね、そういった何て言うんですか、懇親会みたいなのがあるんですけども、私どうしてもその頃ってほら、会社のお店の都合でどうしても参加できなくてね、なかなか皆さんにお会いすることはできなくているんですけれどもね。でも結構そんな感じですよ、みんな。はいはい、いやー、でもいやー、西健二さん、いやー素晴らしいですね。すいません、私存じ上げてなくて、ということで、すいません、ハリハリさん、情報ありがとうございます。また一つ情報ありましたらお寄せいただければと思っております。ありがとうございます。さあ、ということでね、まさかここで下総小夜子さんのお話をいただけるとは思っておりませんでして、今日は棚から一つかみ的にね、CD を適当にポロンとこう引っ張り出して、先週に引き続きね、適当に、出てきたものをお送りしようかななんて思ってたんだけど、ちょっとこれやっぱりもうちょいあれだよな気変わっちゃった、ごめんなさい。せっかくね、下総さんっていう話をいただきましたんで、下総さんの曲ね、実はあと2曲ほどあるんですよ、そのアルバム、サードアルバムの中でね。それをお送りしちゃおうかな今日はね、下総さんにもお伝えはしてないんですけれども、
ちょっとこの2曲どうしても時間で、お送りできなかった2曲をお送りしたいな。

なんて思ってるんですけれども、あ、そうそうそう、そしたら下佐さんからも連絡いただきましてね、番組聞きましたよということでありがとうございます。でね、その時私番組内でほらアルバムのジャケット、アルバム3枚出てるんですよね。3枚とも女性の足、女性の足、おみ足ですね、こちらがジャケットに出てると。すっごい綺麗な足なんですよね、ええ、でもちろん今回ご紹介したサードアルバムにも女性の足がパンと出てるわけですよ。いやー綺麗な足だなと思って、魅力的だななんて思う、そんな感じのお話をしたかと思うんですけども、そしたら下佐さんから来ました、あのジャケットの足は私ですということで、嘘、もうモデルさんじゃないですかこれ足と思ってね、大変恐れ入りました、失礼を申し上げました。いやだけど本当素晴らしい綺麗なおみ足なんですよ。いや本当に、ということで、ご本人の足だったということで、ぜひ皆さんジャケットご覧になっていただきたいと思いますね。はい、ということでそれでは本日ですね、棚から一つかみ的なところをちょいと変更いたしまして、下佐小夜子さんのサードアルバムの中から、2曲続けていっちゃいましょう。まずは1曲目 The Man with the Horn、 そしてもう1曲 So Many Stars、 2曲続けてお送りいたしましょう。どうぞ。

0: いはいはいはい、はい、ということでお聞きいただきました。さあ本日はですね、棚から一つかみ的に行こうと思ってたところちょっと気が変わりましてね、下総小夜子さんのサードアルバムの中からね、前にお送りできなかった2曲をお送りさせていただきました。はい、ということでちょっと冒頭も喋りすぎちゃって時間なくなっちゃってごめんなさい。さあ時間がなくなっちゃった、あと1曲ぐらいはいけるかなということで、さあこれぞ本当に棚から一つかみ、さあ何が出てくるか言ってみましょう。ドーッと来てポンと、さあ何が出てきた、これだこれだ、あこれ、うんうん、はい、テレビのドラマの主題歌でございますね。これ曲気に入ってるんですよ私。はい、小泉今日子さんと中井貴一さんのデュエットで、ダンスに間に合う、ね、あの曲でございます。じゃあこの曲をお聴きいただきながら本日お別れとなってまいります。さあ来週何行こうかなということで、また月曜日夜9時半再放送は日曜日の午後3時半にお会いしたいと思います。本日もお付き合いくださいましてありがとうございます。ドラムデポンドラポンのお相手は湯沢トールでした。それでは皆さん、
1: ラタ毎週、また来週、ラタ毎週。

藤本誠の心機一転。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。

0: クリーンプロジェクト、アクアクリーンキャンプで水辺を、プリウスセーブザフォレストで森を。クリーンプロジェクトはオーナーの皆様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
2: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンド美智子、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
3: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
4: 水回り、住宅設備機器、給湯器のことならすべて高松にお任せください。株式会社高松が4時をお知らせいたします。
5: JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。今回は5月17日付のチャートをお届けいたします。私、何かをもらったりだとか、買ったりだとかした時に溜め込む癖があるんですよ。どういうことかというと、例えば、なんか旅行のお土産でお菓子をもらう、その場ですぐ食べればいいのに、なんか後で食べようと思って、なんかこう引き出しの中に入れたりだとか、こうね、ボックスにしまったりだとか、そういうことしちゃうんですよ。でそうするとしばらくしてから、あれ、このお菓子っていつのだっけ、みたいなことが起きるわけなんですよ。でこれはお菓子だけではなくて、例えば洋服とかでもそうで、特に多いのが、私はパフュームが好きなんですけれども、ツアー T シャツとか、そういうのって、そのライブ会場でもちろん着ますよね。でその後、せっかくだからちゃんと綺麗にしまっとこうってしまっちゃうんですよ。でそうすると着るタイミングが分からなくなるんですよね。でずっと置きっぱなしで、でどんどんこうタンスをね占領していくわけですよ。でちょっと考えたんです。この T シャツ、例えば T シャツ1年に1回こうね、サイクルというか、じゃあ変えようっていう風にやったとしても、これすごい年数かかるぞっていうことに最近気がついて、だからもうね、もらったもの、買ったもの、これをねどんどん使っていかなきゃいけないと思うわけなんですよね。冷凍庫にもありますよ。コストコで買ったこのパン、いつのだっていうパンをね、備蓄っていう視点でもね、大事なんですけれども、でもやっぱり早く食べた方がいい、早く使った方がいい、最近気づきました。どうでしょうか、皆さんは溜め込んでるものありませんか？ぜひ今日もメッセージお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局とか地域も書いてくださると嬉しいです。さあでは早速参りましょう。今日は5月17日付のチャート、まずは20位から16位までの発表です。 Number 20

0: JP トップ10T5 月17日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは2組、20位のアドさん、そして19位水曜日のカンパネラ、この2組となっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から
1: JP トップ10T。

0: ップテンティ
1: JP トップテンティ山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら、キラー

10位、初登場アド、キラ。4月22日に配信リリースされているこの曲、スポーツブランドアディダスとアドさんがコラボレーションしたサッカー日本代表2026ユニフォームソングとなっています。世界へ挑む圧倒的な表現力と多彩な歌声で物語を紡ぐアドさんの姿が、日本代表が掲げる挑戦の姿勢と深く響き合うことから、水平線のその先に広がる景色を共に目指すパートナーとしてコラボレーションが実現したそうです。楽曲は作詞作曲編曲をシンガーソングライターの北見達也さんが担当しています。日本中を一つにする新たな応援の形をイメージしたということで、最高の景色を現実にするため何度でも挑もうとする強い意志や、それぞれの輝きが重なり合うことで生まれる景色を描いています。 JP トップ10T ピックアップ、続いてはこちら。

19位、初登場、水曜日のカンパネラ、スキピオ。4月22日に配信リリースされているこの曲、水曜日のカンパネラが歴史上の人物を現代的視点で再解釈する人名シリーズの新作です。今回は古代ローマの政治家で軍人のスキピオ・アフリカヌスを主人公にして、もしスキピオが現代の推し活に目覚めたらというテーマで作られました。紀元前202年にザマの戦いで宿敵のハンニバルを破り、ローマに勝利をもたらしたスキピオ。この曲では激戦を終えた彼が週末のライブ会場で推しに出会い、剣をペンライトに持ち替えてトップオタクへと変貌していく、そんな姿が描かれています。独特ですよね。ジャケットは平成のプリクラをイメージしたデザイン。2000年代初期のトレンドを彷彿とさせるギャルスタイルな歌派さんの写真が使われています。JP トップ10T、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて15位から11位までの発表です。 Number 15

0: 桑田佳祐
1: JP トップ10T5 月17日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。初登場でやってきたのは15位のアデュー、そして今週は桑田佳祐さんの人たらし、なんとトップ10から離れてしまいました。11位での登場ですね。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から
2: JP トップ10T

トップ20 JP トップ20、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら

15位、初登場、アデュー、ブルーアワー。俳優の上白石萌歌さんのアーティスト活動です。アデュー、4月22日リリースのニュー EP アデュー5に収録の1曲です。MV では夜明け前のブルーアワーに佇むアデューの前に一人の少女が忽然と姿を現すところから、海沿いで犬と無邪気に戯れる二人の姿や青く染まったスタジオでのバンドシーン、街の明かりを背にビルの上に立つアデューの幻想的なラストシーンなどが映し出されています。監督はアデュー5のアートワークも手掛けています小林光大さんが担当しています。

そしてこの EP 全6曲を収録しており、楽曲提供には柴田さと子さんやナルバリッチの JQ さん、スカートの澤部渉さんなどなど豪華アーティストが集まっています。ぜひこちらの EP も丸ごとチェックしてみてください。JP トップ20、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までの楽曲お届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場今のところ3曲、今週もちょっと少なめですね。10分の3が初登場となっています。さあ、そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp。 おはがきは郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード JP トップ20の係までお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださると嬉しいです。さて、この後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ20、引き続き山川智也がお届けいたします。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 運転免許取得なら予約確実、個人送迎、断然お得な普通免許と二輪免許セット教習の本宮田村自動車学校が5時をお知らせいたします。
1: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は3位がミーシャラストダンスあなたと、2位がオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、そして1位がミセスグリーンアップル風と街という結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのでしょうか。それでは行きましょう。5月17日付のチャート、まずは10位から7位までの発表です。

0: オフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト
1: JP トップ10T5 月17日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。初登場3組連続で続きましたね。10位9位8位この3組が初登場となっています。そしてなんと先週2位でしたオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、今週はここでの登場7位となっています。さあではこの4曲お届けいたしましょう。まずは10位から。

JP トップ20。JP トップ10T 山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、こ

初登場タイムレス、4分間だけ時間をください。4月29日リリースのアルバムモーメンタムのセカンドリードナンバーです。心の声を綴った歌詞を疾走感あふれるバンドサウンドに乗せた情熱的なメッセージソングとなっています。そしてタイトルの通り楽曲の長さは4分ちょうど。しかも MV もタイトルにちなんで4月4日午後4時44分に公開。もう4にこだわっているんですね。ステージと照明というシンプルなセットをメインにすることで楽曲の持つストレートなメッセージ性をより際立たせています。さらにリズムに合わせて動く照明やドローンカメラの演出によって楽曲の疾走感と歌詞に込めた思いがより一層引き立てられており、これまでのタイムレス作品にはなかったスケール感とエモーショナルさを感じることができる、そんな内容となっています。ぜひこのこだわりの MV もチェックしてみてください。JP トップ10T、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて6位から4位までの発表です。

0: JP トップ10T5 月17日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場は2組、6位のスノーマンの皆さん、そして5位のバウンディさん、この2組となっています。さあではこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
1: JP トップ

ラマ。スピリに飛ばしてくスピリン、目まぐるしく生きる。あるもの全部使う、俺が手に取れば全部光る。ダークサイドライトサイド、揺れる心、それでも選ぶ愛。

0: 4位、ナンバーアイ 3XL。 カートインは2月22日付のチャート以来13週ぶりとなります。この曲1月末に配信リリースされていたのですが、4月27日に CD でリリースされたということで再浮上となりました。さて、全ての楽曲をメンバーがセルフプロデュースしているこのナンバーアイの皆さん、この楽曲は平野翔さんがプロデュースをしています。まあ、ピュアな恋心を表現したリリックをベースの効いたトラックに乗せた恋愛ソングとなっています。そして CD にはこの曲以外にメンバーの神宮寺勇太さん、岸優太さんがプロデュースした楽曲も収録。通常版、初回版、 AB でそれぞれ収録曲が違いますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。JP トップ20、今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあ、残すはいよいよ3曲のみとなりました。先週のトップ3のナンバーですと、先週2位でしたオフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト、こちらが今週は7位で登場済みとなっています。果たしてこの先一体どうなっているのか、それでは行きましょう。5月17日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: ナンバー
0: 3、今週の3位はまたしてもこの曲となりました。ミーシャ、ラストダンスあなたと。

週の3位はこの曲となりました。ミンシャラストダンスあなたと。こちらは劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌です。さてこの映画の興行収入に関する情報が入ってきています。劇場版の公開、これは今回で29作目となるんですが、これまで邦画としては初めて同一シリーズで3年連続の興行収入100億円超えを記録していましたが、今作も100億円を突破しました。映画の興行収入を調べている興行通信社によると、4月10日の公開から1ヶ月で興行収入 114.1 億円を記録、すでに国内の興行収入ランキングで40位に入っているそうです。で現在上映されている映画の中では邦画洋画を合わせて2番目となります。ちなみにコナン映画でのトップというのは2024年に公開されました名探偵コナン100万ドルの道しるべ、こちらが158億円を記録しているということなので、まあ残り44億円ぐらいですか。うーん、桁としてはすごい話なんですけれども、でもなんか行っちゃいそうな気がするのはやっぱりコナンの勢いがすごいからなんでしょうか。一体この記録どこまで伸びるんでしょうか。今週の3位です。ミンシャラストダンスあなたとでした。さあそれでは続いて2位の発表です。 2位は先週1位から残念ながらワンランクダウン、ミセスグリーンアップル風と街。

0: ーアップル風と街。さてミセスの皆さんのライブ映像が公開となりました。4月から放送されているミセスグリーンアップルの冠番組テレビミセス、こちらの4月20日放送分で披露されたクス式のライブパフォーマンス映像がミセスグリーンアップルの YouTube チャンネルで公開となっています。この公開6月10日17時59分までの期間限定となっているということで、まだ見てないという方ぜひお早めにチェックをお願いします。ということで今週の2位はこの曲、ミセスグリーンアップル風と街でした。 JP トップ 10T 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1
0: 今週1位を獲得したのは今や大人気のこのグループ、ミルク、アイドルパワー。

0: 登場、この曲でした。ミルクアイドルパワー。4月27日に配信リリースされているこの曲、そんなこの曲を歌いますミルクの皆さん、表紙を務めた雑誌が異例の展開という話題が入っています。このミルクの皆さんが表紙を飾る雑誌 S かわいい Me 2025 Summer、 この特別版の重版が先日決定となりました。こちらの雑誌、今私読み間違えたのではありません、2025 Summer というタイトルの通り、昨年の7月に発売されたものなのですが、再販希望のリクエストが多数寄せられたことから重版が決定。実は1回もうすでに重版していたのですが、即完売となったため2回目の重版が行われることとなりました。発売から10ヶ月を過ぎての重版というのはこの雑誌史上初ということなんですけれども、ちなみに今年3月に発売された2026スプリングもミルクの皆さんが表紙を務め、こちらも重版が決まっているということで、まさに今時代の先端を行く、そんなアイドルグループですよね。ということで見事8位から一気に上がって1位獲得となりました。今週の1位ミルクアイドルパワーでした。
1: JP トップ 20、
0: 今日は5月17日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミルクアイドルパワー、2位がミセスグリーンアップル風と街、3位がミーシャラストダンスあなたと、という結果となりました。トップ3が動きましたね。1位はいきなり上がってきましたミルクの皆さん、そして2位がミセスグリーンアップルの皆さん、さらに3位のミーシャさん、なんとこれで4週連続での3位ということで、やはり人気映画の効果強いですね。さあ来週は一体このチャートどう動くのでしょうか、ぜひ楽しみにしていてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。さて今週のエンディングナンバーは有安桃香さんです。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から靴紐を聴きながらのお別れです。来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか、お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2万5000円も？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

JOZZ2AWFM JR 通信工事から一般工事まで、総合電気工事業の株式会社東北電設が6時をお知らせします。

美島福島の空の下からお送りします。インダウィンドのラジショーです。サスケネームよちゃんこと菊池義和でございます。この番組は FM モットコム、 FM いわきシーウェーブ、北方シティ FM、 ウルトラ FM の4局ネットでお送りしております。もう富谷由紀、北方塚川郡山の皆様、インザウィンド、菊池義和よっちゃんでございます。先週に引き続きですね、菊池陽子の、話、インザウィンドの、成り立ち、いろいろお話ししたいと思いますんで、4月28日午前1時44分、菊池陽子70歳と3ヶ月の生涯を閉じました。6年ぐらい前から難病の肺栓症を患っておりましてね、でもずっとね、酸素ボンベを抱えながら、まあ金券も含めてですね、いろんなとこに行って演奏しておりまして、まあ本当に酸素のチューブ、鼻に入ってるやつをね見なければ、歌う声もですね、歩く姿も全然、もう普通だったんです。ところがですね、昨年の1月、新しい薬の治験の途中でですね、急性増悪肺炎になりましてですね、そこからやっぱりちょっともう、かなりダメージを受けましてですね、演奏活動も当然できなくなり、で3月からインザウィンド2ということで、塩澤直太さんと私がですね、男性2人ユニットで、菊池陽子が立っての、願いで、あなたの歌、塩澤さんの歌を、やめないで続けて、インザウィンドの名前を消さないでほしいと、いうことで、塩澤氏はね、22年前に23年前にですね、一緒にやってた仲間でございますんで、で、3月から男性2人ユニットで、まあ、演奏をずっと続けてまいったんですが、ところが去年の11月2日ですね、もうたくさんの方にご来場いただきまして、テレビでも放映されてですね、新聞でもたくさん紹介されて、難病シンガー菊池陽子奇跡の復活コンサートということで、郡山市の公会堂始まって以来の、多くのお客さん、もう1階で入らず2階までお客さんがあふれてですね、なんと20曲2時間半のコンサートを菊池陽子やりきりました。まあその後ね、2週間ぐらいずっと寝込んでたんですが、ね、本当にあれはすごかったですね。彼女の持ってる精神力とですね、ここ一番の強さといいますか、本当に肺はね、あの時はやっぱ4分の1ぐらいしか残ってなくてですね、ですからその4分の3はダメだったんですけどもね、その残ってる肺でものの見事に声を響かせてですね、歌い切ったわけですがね。でその後、まあ2週間ぐらい寝てはいたんです。またあの元気に起き出してですね、私のために料理を作ったりですね、料理うまいんですよ菊池陽子、結婚して51年なんですが、本当に、何を作っても上手で、本当にありがたかったですね。で、実は、家のねベッドの横にピアノがあるんですが、それでベッドに腰掛けながらピアノで新しい曲を作ってました。2曲も作ってました。で、そのうち1曲はもう楽譜もちゃんとできて、でそれは私と塩澤に歌ってほしいということで、残していきました。でもう1曲はですね、まだ家ではできていなかったんですが、あの3月28日の緊急入院の後ですね、ギリギリまで、4月25日本当具合が悪くなる直前までですね、歌詞をサビの歌詞がうまく書け、でも最後まで書き切ってですね、楽譜も書きました。もうすごいあの乱れた字で、まあ、しょうがないですよね。で、その曲最後の曲になったんですが、それも作っていました。で、私も陽子もですね、その25日の前まではもう毎日いろんな話をして、その話の中で、またね退院して、塩澤さんも入れて、奇跡の復活コンサートをやろうねと、
いうことで話をしてました。ただね、5月6日はねもうね、コンサートはできなくて、ただ5月6日はですね、朝霞総合学習センターの音楽室から、見える郡山市の朝霞町の坪井病院の5階の病棟に向かって、横頑張れとね、エールを送る予定のコンサートだったんですがね、それも今では叶わないくなって、追悼コンサートに切り替えたんですが、でも、2人で菊池横と私は復活することを本当に信じていました。それでは今日の1曲目ですね、In the Wind で北斗星。

インザウィンド北東星でございます。これはですね、私がすごい仕事が忙しくてなかなか家に早く帰れなくて深夜ね帰ったりとか、大変だった時期に多分横が作った歌だと思います。無事に家に帰ってきてね、病気しないでねという横の愛が思いが溢れてる曲でした。陽子と私はですね、1974年4月、水戸の茨城大学の、キャンパスで出会ってですね、まあ出会ったというかですね、この年ですね、茨城大学フォークソンクラブ、私はもう5年生重鎮でございまして、新入部員がなんと20人以上入りまして、当たり年でございまして、いつもはね5、6人しか入んないんですけども、なぜかこの1974年はですね、男女合わせて20人以上入部しまして、もうみんな大活躍するんですが、その中でも、菊池陽子はですね、ダントツの、歌唱力を持ってね、で、いつも明るく元気な、女の子でございましてね、まあ最初はですねたくさんいたん で私もあの別のバンドの練習とかですね、あとね、いろいろヤマハの音楽教室の先生とか、夜の弾き語りとか仕事が忙しかったんで、あの新入部員のね面倒はなかなか見れなかったんですが、でもある時ですね、まあ彼女は歌うまいんだよっていう、まあ話を、聞いて、で私とですねずっと一緒にやってる、PPM のね、ピーター林とはポール菊池がですね、当時ね西澤陽子さん、西澤さん、あの一緒にちょっと歌ね、歌いませんかとね、まああのどのぐらいのものかというね、まあ半分テストのような感じで、そしたらね、彼女はね高校3年生の時に文化祭でピーター・ポール&マリーの悲惨な戦争を歌ったと。おそうですか、じゃ あの林がね、あの一緒に、まあ、この場で歌いましょうと、もうそれ4月でしたね、4月の下旬かちょっと、まあ、はっきり覚えてないんですが、そしたらうまいんですよ歌が。これはびっくりしましたね。で、音程もね本当に正確で、まあ、ピーター・パール・マリーのね、いろんな曲をご存知の方はそれぞれ、ハモリが複雑でですね、正しい音程ピッチで歌わないと、綺麗に聞こえないということを知ってると思うんですが、であと英語の発音がね良かったんですね。多分ね耳が良くて、耳がいいっていうのはですね、音程も頭の中にその入ってですね、あと聞いた通りに、PPM のですね英語のマリーさんの英語の発音をそのまま、歌えると、いやすごいなと思って、まあ、あの一応褒めたんですよ、すごいねと。そしたらですね、なんか私の心の中にちょっと意地悪しちゃおうかなと思って、じゃあ来週の、何月何日の何時に楽譜コピーしてですね10枚ぐらい10曲ぐらいですね、渡して、あと何だっけな、そうそうそう LP レコードね、当時はねレコードだったで、10曲入ってる LP レコード2枚だったもん、渡してですね、でこんな10曲も言ったけども2、3曲できればいいからっていうことで、気に入った曲2、3曲できればいいから来週ねまた林と私と3人で、歌ってみようということで、楽譜と、LP を渡したんですが、なんと1週間で、菊池陽子ですね10曲全部アンプしてですね、で完璧に、歌えましたね。PPM はねマリさんが全部いつも主役ではなくて脇役でハモる曲もたくさんあるんですが、もうそこも完璧にですね、できてもうびっくりしましたね。でその時はあの正直にあの心から褒めました、すごいねと。

ね、でもその時にちょっとねなんか嘘っぽい話を本人がしたんでなんかカチンとは来たんですが、私は、3回聞くと覚えるんですと、なんだこの野郎と思って、でもまあ、 あの英語の発音もですね、音程ももう完璧で、まあ音域がすごい広い子でしたね。子でしたねってか、その時からね、18歳の大学1年の時から、PPM のマリさんにすごい低音がね、出るんですけども、あの上の方の声もしっかり出てね、陽子はね、菊池陽子はもう完璧に、歌ってました。それじゃあ、ここで、インザウィンドのカバーアルバムから雨の物語。

インザウィンドのカバーアルバムから雨の物語でした。そのねテストといいますか、意地悪試験にようこ見事クリアしてですね、でこう次の月ぐらいですかね、じゃあまあ僕もあの別のバンド実は2つやってたんですが、ただそれは PPM のコピーバンドじゃなくて、もう本当心の底から PPM が好きで、PPM のコピーがね大好きだったんで、じゃあもう一人ピーターを探してですね、3年生の男性歌のうまいやつがいたんで、ギターがうまくて、でその3人でですね、5月ぐらいに結成してね、で練習を週に1回ぐらいするようになりましてですね、でその練習の中でいろいろね、ポール・サイモンが大好きだとか、カーペンターズが大好きだとか、いろんな話をしてですね、じゃあカーペンターズのこの曲の楽譜があるからちょっと歌ってみるって言ったら、もう完璧でしたね。カレン・カーペンターね、声がまた低いんですけども、それも全然バッチリ歌って、カーペンターズの曲は、その頃そうですね、5曲ぐらい歌えましたかね。なんか何でも歌える、まあその3回聞くと覚えてしまうと、まあそれはもう本当だったんですが、後になって分かるんですが、それで結構その年はですね、私に対する演奏の依頼がですね、イベントのなんかで多くてですね、夏場ですね、ハワイのデパートの屋上で、なんかハワイアンバンドなんか入っててですね、で、まあ、ハワイアンバンド以外でもなんかアコースティックフォークソングの演奏とかってね、で、私じゃあ、ようこ

さん、西田さん、やれますかって言ったら、はい、やりますとか言ってね。で、やったりとかですね。あとは、別の、その弾き語りのところでですね、やっぱ洋楽のその当時ね、いろいろリクエストが多くてですね、まあ、日本語のフォークソングを歌うあの女子学生はたくさんいたんですが、洋楽歌える子が少なかったんで、じゃあそこもやれますかって言ったら、やります、もう何でもやれますで、じゃあピーター学内のピーター・ポール&マリーのコピーバンド以外にもですね、外でのイベントの仕事を、まあ、一緒にやるようになりましたね。そうするとですね、まあ、一緒にいる時間が長くなって、だんだんね、あの付き合うというか時間一緒にいることが長くなって、じゃあ、ね、まあ、お付き合いしましょうかというような自然の流れでそうなりましてですね、で、まあ、行くんですが、なんと、菊池陽子はですね、私が、その1970年の秋に就職が決まりまして、東京のですね、キティちゃんの会社サンリオという会社に就職が決まって、で、あと3年経ったら君は卒業だから、あの迎えに来るから、ちゃんとここで一人であと3年勉強してですね、卒業したら、まあ、結婚しましょうという話をしたんですが、なんと私はあの大学を中退して、よっちゃん、その当時はよっちゃんと入ったのよしかずさんと、一緒に東京に行きます。え、もったいないじゃないですか。いや、もう強い決意でですね、行くと、でそれからが大変だったんですね。陽子の、郷里長野県の岡谷市に行きましてですね、親御さんに会って、まあ本人もね一生懸命説得したんですが、私も説得して、であとなんかね、もうそれでも許可というか OK が出なくて、私のおばとかなんかも一緒に行ってもらったりとかしてですね、2、3ヶ月説得、何回か行って説得をしてですね、で、まあ、決め手はですね、陽子が、大学の授業をやって大学卒業するよりも、実は私は漫画家になりたかったんで、いきなり言い出してですね、で、吉川さんが東京に就職決まったんで、一緒に結婚して一緒に行って、で、私は、漫画家の道を目指すということを言ったんで、まあ、陽子の両親もじゃあしょうがないなということで、大学の中退をですね、まあ、許可するわけなんですが、そこからもう大変でしたね。もうバタバタとね、結婚式の準備ですね、仲人どうするかとかですね、もう本当に。で、私があの茨城大学の、フランス文学専攻で、本当にお世話になった、小井戸助教授ですね、教授じゃなくて助教授に頼んで、心よく、じゃあ仲人俺やってやるということでね、あとは、名簿を作ったり、招待名簿を作ったりで、2月の23日ですね、水戸市の、平安閣と、ね、昔ね郡山にもありましたけど、で、そこで神前、神様の前の神前結婚式を挙げて、ね、みんな本当私の親族、陽子の親族、それからお互いの友達友人、たくさん集まってくれてですね、もう盛大に結婚式をやりました。で、東京のアパート、行って、新婚生活が始まるんですが、最初のねアパートはねお風呂がなかったんです。これ昔ね、もうしょっちゅうしょっちゅうじゃなくて、もうそのこと当たり前だったんです。お風呂があるような、高いアパートはなかなか少なくてですね、でお風呂のないアパートで、まあそこのそこは1年生活したんですが、でも結構ね楽しかったですね。あのすぐ近くに歩いて 1,2 分のところに銭湯がありましてですね、喫茶店付きの銭湯があって、しょっちゅう2人でお風呂入りに行って、まあ、もう神田川の世界ですね。同棲じゃなくて結婚生活ですけどね、で、私の勤めた会社のサンリオの友人もですね、同期の、内藤くんとかね、しょっちゅう遊びに来るんですよ。もう要は料理が上手なんで、もうひどい時はですね、私が帰る前に内藤が家にいたりして、なんだよお前とか言ってね、あとは、先輩とかと、ね、みんなでよく陽子も入れて、あの
伊豆に泊まりに行ったり軽井沢に泊まりに行ったり、あとはね遊園地ね、昔豊島園っていうのがあってそこにみんなで行ったり、あとそれから私は三流の野球部に入ってて、その野球の応援でね陽子がしょっちゅう来てくれたりとかですね、三流のその当時の、友人たち

と陽子はいつも陽子ちゃん陽子ちゃんって可愛がられてですね、もうでもみんな陽子とか呼び捨てにする人も多かったですね。もうなんかねもう、本当に家族というかもう仲間のような感じでね、付き合ってましたね。あと、

0: 当時発売されて全然売れていなかったユーミンのアルバム2枚持って聴きに行ってですね、で演奏が終わった後いきなり楽屋に行ってねサインしてもらったりとかですね、あと中島みゆきの武道館も行きましたね、あのポップコーンの決勝戦、あと小さいところだね、渋谷のライブハウスで森田童子をね2人で見てすごくあの感激したのを覚えてますね。ということで、菊池陽子はですね漫画家の道を目指すというのをすっかり忘れて、2年か3年ぐらいですね私と一緒に東京生活を満喫して、いたわけでございます。でこの続きはまたね、来週お話ししたいと思います。それでは、インザウィンドの、順と麒麟に乗せましてスケジュールをお知らせします。5月15日金曜日15日から、須賀川市のジェイドグリーンカフェマンスリーコンサート、いつものようにやりますのでぜひお集まりください。リクエスト曲もやりますよ、はい。それから、翌月6月14日日曜日、15日から、郡山市の三保田にあります郡山安らぎ温泉大広間コンサート、これもね、しっかりやりますんでもうインザウィンド2が取れてインザウィンド塩沢と2人で、どんどん演奏しますんでぜひ、お越しいただきたいと思いますんでねよろしくお願いいたします。ということで今週はこの辺で、また来週元気で
1: ないつまでも耐えることなく友達で

0: JOZZ2AWFM、 こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: 本宮市防災ラジオ放送いたしております。新たな情報伝達手段、本宮市防災ラジオを運用しています。放送時間は朝6時45分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送、午後6時55分に行政情報の1日3回を基本放送しています。なお緊急時は割り込み放送を行いますので、ご理解よろしくお願い申し上げます。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課0243-24-5365まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
2: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのBこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびーのファージーな時間。一度聞いたらやめらんねぐなっから、絶対聞いてみて。
3: 昔々おばあさんが川で拾ってきた大きな桃を包丁で切ろうとすると、桃はパカッと2つに割れて、中から元気な
4: ラジオが飛び出してきました。全略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
5: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
0: この時間は FM モットコムで放送した番組を再放送でお送りします。
6: 朗読一期一会。

皆さんこんにちは。今日の朗読一期一会は新見南吉作日和下駄をお送りします。朗読は福島現代朗読会楽しむ朗読講座受講生

0: 日和下駄。雨が晴れました。常福院の裏の藪の中に藪っかがわんわん鳴きました。月が出ると濡れた竹の葉が光りました。常福院の裏の藪の中にタヌキが住んでいました。この間生まれてまだお乳にばっかりくっついている子供のタヌキと一緒にエニシダの木の根元の穴の中に住んでいました。お母さんタヌキは今夜子供のタヌキに化けることを教えようと思って穴の外へ出てきました。エニシダの花がさっきの雨で落とされてその辺に散らかっているのが月明かりで見えました。
1: さあ坊や、お乳から離れなさいよ。子供のタヌキはそれでもお乳を吸っていました。さあさあ、お母さんが子供のタヌキのお腹に手をかけて離させようとしても子供のタヌキの口はお乳についていました。いいかい坊や。
2: 何？
1: 坊や、何に化けたい？
2: お月さんに化けたいの。
1: そしてお空から見ていたいの。坊や、おバカさんね。お月さんなんかには化けられませんよ。坊やのタヌキは困ったような顔をしました。
2: いやいや、お月さんでなけりゃいや。
1: お母さんタヌキは坊やのタヌキを抱き上げて、怖いんだよお月さんは。お月さんに化けたりするとね、本当のお月さんが怒って罰を当てるのよ。
2: それではね、母ちゃんが今面白いものに化けてあげるから待っておいでよ。
1: お母さんタヌキは子供のタヌキを下に下ろしました。さあ坊や、お目目をつむっていなさいよ。母ちゃんがもういいよって言うまで。坊やのタヌキは言われた通り目を閉じたけれど、両手でしっかり母ちゃんの手を捕まえていました。
2: 坊や、ダメよ。母ちゃんの手を離さなくっては。
3: だって、母ちゃんいなくなるもの。
2: 母ちゃんどこへも行かないから、大丈夫だよ。そして、すぐに化けてみせるから。
3: でも、
2: さあ、もういっぺん、お目目を閉じて。坊や、とう数えなさい。とう数えたら目を開けてもいいよ。
1: お母さんタヌキは坊やがとう数えられないのをちゃんと知っていました。けれど坊やが目を閉じたままガッテンガッテンをしたので素早く化けようとしました。
2: 一つ、二つ、三つ、七つと。
1: 坊やのタヌキはもう目を開いてしまいました。お母さんタヌキはまだすっかり化けていないから慌ててしまいました。頭がはげて黒い衣を着て

0: いるところは常福院のお嬢さんそっくりでしたが、まだ口にはピンピンとひげが生えてたし、太い尻尾もだらりと垂れていました。あら、坊や、まだダメよ。
1: お母さんだぬきは慌てて尻尾を衣の中へ隠しました。それでもおひげのピンピン生えているのには気がつきませんでした。坊やのたぬきはあっけに取られてしまいました。今までそこにはお母さんがいたのに、目を開いてみると見も知らぬ坊さんがいたからです。坊やのたぬきは悲しくなって、母ちゃんと言いました。どこかその辺の木の陰に、坊やここだよと母さんの優しい声がするかと思いましたけれど、どこからもお母さんは出てこなくって、目の前の知らない人が、なあに坊やと言いました。お母さんの声です。坊やは目をパチパチさせて、その坊さんの顔を見つめました。母ちゃんともういっぺん呼んでみました。何言ったら坊や、ふふふ、坊や化かされちゃったのね、母ちゃんですよ。母さんだぬきが坊やを抱き上げると、こんな母ちゃん嫌だ、本当の母ちゃんがいいやとすねました。怖いの？うん、怖かないよ。お母ちゃんだから。坊やも今にこんなふうに化けるようになるんだよ。坊やにはできないもの。だからさ、今母ちゃんが教えてあげるのよ。
0: 母さんだぬきは坊やを下ろして元の姿になりました。そして坊さんに化けることを一生懸命に教えました。けれど坊やのたぬきはダメでした。頭だけ上手に小僧に化けたかと思うと、黒い手が二本にょきっと出ていました。黒い手を白い手に見せるように教わった頃には、衣の下に隠していた小さい尻尾がだらりと垂れ下がっていました。尻尾が衣の下に巻き込まれた頃には、耳がいつの間にか毛の生えたタヌキの耳になっていました。お母さんタヌキは困ってしまいました。ダメよ、坊や。もっとよく覚えなくては。すると、坊やは小さなあくびをして、母ちゃん、もう眠い、と言いました。

いかがでしたでしょうか。今日は新見南吉作日和下駄を八木沼梢さんと小林悦子さんの朗読でお送りしました。次回もお楽しみに。

0: この時間は FM モットコムで放送した番組を再放送でお送りしました。
1: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。プラスバンドのコーナーもお楽しみに。
2: 特撮のことなら
3: それいけペルマペロチ、
4: アニメのことなら
3: それいけペルマペロチ、
5: ゲームのことなら
3: それいけペルマペロチ、
6: コミック書籍のことなら
3: それいけペルマペロチ、
7: おもちゃのことなら
3: それいけペルマペロチ。
8: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
9: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
10: 福島トヨタクリーンプロジェクト、アクアクリーンキャンプで水辺を、プリウスセーブザフォレストで森を。クリーンプロジェクトはオーナーの皆様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。

0: だった
1: 毎週月曜午後1時長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ
2: やれんそーらん北海道でないかい、やれんそーらん北海道でしょう。生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
3: もっとコム防災インフォメーション。もっとコム防災インフォメーションでは、本宮市や地域に密着した災害時に役立つ情報をお伝えします。今回は水害についてです。本宮市は阿武隈川が中心市街地を南北に貫く川の町です。普段から水害への心構え、準備を怠らないようにしましょう。今回の防災インフォメーションは福島県のホームページ風水害への備えの中からお伝えします。一つ目は防災に関する知識を蓄えましょう。地域で実施される防災訓練や防災に関する講習会、イベントなどに参加したり、自治体の広報誌やパンフレットなどを通じて普段から防災に関する知識を蓄え、いざという時の対応力を身につけておきましょう。二つ目は気象情報に注意しましょう。テレビ、ラジオや地域の防災行政無線などから伝えられる気象情報には普段から耳を傾ける習慣をつけておきましょう。3つ目、お住まいの地域の特性を知っておきましょう。台風や大雨は河川の氾濫や地滑りや崖崩れなど地域の特性に応じた様々な災害をもたらします。お住まいの地域ではどのような災害が発生しやすいか、また危険箇所はどこかなど地元の自治体に尋ね確認しておきましょう。4つ目、避難場所、避難路を確認しておきましょう。一時的に避難する場所を地元の自治体に尋ね、日頃からその位置やそこまでの道順を確認しておきましょう。5つ目、非常持ち出し品を準備しておきましょう。避難する時のため非常食などのほか、懐中電灯、携帯ラジオや救急医療品、衣類、現金などを準備しておきましょう。6つ目、家族でよく話し合っておきましょう。それぞれの役割や避難先で落ち合う場所などあらかじめ家族でよく話し合って決めておきましょう。7つ目、地域での防災活動に参加しましょう。大規模な災害の場合には防災関係機関による活動が困難になる場合も考えられますので、地域の皆さんが自分たちの地域は自分たちで守るという連携意識を持ち、自主的な防災活動を行うことも大切なことです。地域ごとに自主防災組織の活動を積極的に進め、日頃から訓練などを課しましょう。もっとコム防災インフォメーション、今回は水害についてお伝えしました。

0: .com はみんなで作るみんなのラジオ、リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは fm.com のホームページをご覧ください。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、そう、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。

皆さん、こんばんは。こちらは、防災元宮広報です。はじめに、商品券の受け取りについてのお知らせです。市では、物価高騰の影響を受けている、市民の皆さんの家計負担の軽減などを目的として、元宮市物価高騰支援商品券を配布しています。まだ、受け取られていない方は、市役所でお預かりしていますので、開帳時間に、受け取りにご来庁ください。商品券の有効期限は、8月31日までです。詳しくは、市のホームページをご覧になるか、産業部商工観光課までお問い合わせください。

続いて、毎週月曜の窓口延長廃止のお知らせです。マイナンバーカードによる証明書のコンビニ交付の普及に伴い、今月から毎週月曜日の夜7時まで開設していた窓口延長を廃止しています。証明書が必要な場合は、夜間や休日でもマイナンバーカードで証明書が取得できるコンビニ交付サービスをご利用ください。なお、マイナンバーカードに関するお手続きができる休日窓口を開設しますので、ご利用ください。詳しくは、市のホームページをご覧ください。こちらは、防災元宮広報です。

0: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
1: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
0: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
2: やれんそーらん北海道でないかい、やれんそーらん北海道でしょう。生ラジオ、毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
3: 本宮市防災ラジオ放送いたしております。新たな情報伝達手段、本宮市防災ラジオを運用しています。放送時間は朝6時45分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送、午後6時55分に行政情報の1日3回を基本放送しています。なお緊急時は割り込み放送を行いますので、ご理解よろしくお願い申し上げます。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課 0243-24-5365 まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
4: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
5: 3、4
4: かといえば
5: それもありか、
4: 違う、
5: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
4: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
5: 聞いてない。水曜10時、
6: JOZZ2AWFM肥料、農薬、農業資材のことなら何でもお任せください。農家の店サンサンが8時をお知らせします。
7: セイノテツオのポップステップミュージック。
8: この番組は FM モッドコム、ウルトラ FM、 北方シティ FM から愛を込めて放送いたします。
9: 憧れの先輩と、
10: そうだよね、筑前さんもね、はい、もう歌うと、あ、筑前さんの声ってその分かるとこがすごいよね、やっぱね。あの人の声も独特だけど、本当にね、素晴らしいよね。
9: あの人はね、体があっていいんですよ、分厚く、
10: はいはいはい、
9: 胸が、うん、もう丸田んぼみたい。
10: そんなことまで言っちゃっていいんだ。
9: あの、そうなんですよ、もうなんか肺の大きさとか、
10: うん、あ、肺活量ありそうだね。
9: 積んでるエンジンがなんかね、
10: あ、そういうことか、う
9: ん
10: う
9: ん、ちょっとってくるんですよ、丸、うん、そのお腹が出てるとか、そういうのじゃなくて、はい、
10: パワーがあるって感じだね。
9: 肺大きいっていう、
10: あ、
9: なんか胸の厚さがすごい厚いんですよね。それやっぱり鳴らすので、うん、ちょっとそのそんじょそこらのそのなんていうか、
10: ボーカリストとは違う、
9: 日本の人のエンジンと、
10: うん、ちょっと違うなと、
9: 違くて、
10: 筑前さんのソロライブってまだ俺1回しか行ったことないんだけど、なんかね、その前にまあ前座じゃないけども、
9: はい、
10: あったのね、一人なんかデビュー

0: したての子ですみたいな、その子が歌って、次にあの筑前さん出てきた時の声量の違いがね、おおって思うもんね、本当に、
1: うん、なんかたまげますよね、
0: ね、本当本当本当本当、やっぱすごいわと思って、うん、聞いたことがあるけども、やっぱそうなんだ、
1: ちょっと違う、また青森のなんていう、
0: ね、大先輩で大スターだよね、
1: もう最高ですね、
0: あのボーカリストは日本にいないからね、本当に
1: いないですね、でもさすがですよね、うん、オフコースの、うん、ね、コーラス、
0: あ、はいはい、ね、
1: 出てたね、うん、
0: 小田さんのツアーとかにもね、時々出たりしてたりしたけど、
1: 筑前さんも小田さん大好き、
0: ね、そうだよね、オフコース聞きながらね育ってるからね、うん、そうか、じゃあトリニティは皆さんなんとか入手してその曲を聴いてみてください、
1: ね、うまいことできないでしょうかね、
0: あれでもなんかあれ、今回のなんだっけ、東京 FM ホールで昔のアルバムをなんか再販したんでしょ、
1: はい、そうです、
0: あれはね、あのメジャーデビュー前のアルバム、
1: うん、子供生まれてすぐとかなん、うん、20年ぐらい前なん
0: です、はいはい、マミーシノの頃だね、
1: そうです、うん、若いなと思って、
0: うん、それは何、どっかが再販してくれたの、
1: 前のその事務所の、
0: うんうん、
1: その当時の事務所の人が、
0: はいはい、
1: あの、しんのまだこれあったって言って、ですかそれはって言って、
0: じゃあ売ってもいいよみたいな、
1: うん、もうなんかいいよってあげるみたいな感じで、じゃあ売ってください、うん、
0: まあ再販といえば、あの座り心地のいい椅子も私大好きで。
1: ね、
0: あれもいいよね。
1: そうです。まだ緊張してる感じもあり。
0: あと、
1: レコーディングのその時の私が、
0: うん。そうか。あれは今夜だけきっとも入ってるよね。
1: うん、そうですね。
0: あれを聞いた時に、あ、日本の曲もこんなに完璧に歌えるんだと思って。
1: いや、大変でしたけど、レコーディング。
0: そうか、そうか。ね、うん、そんな昔のアルバムも聞いてほしいな、もうね、しのちゃんファンの方にはね。ね、
1: でも須田さんもすごいですな、
0: うん、まあすごいよね
1: 本当に歌を歌ってる、そのやっぱ音楽をこう本気で、
0: うん、
1: なんか、
0: うん、
1: 小田さんもそうですけど、なんかね、
0: あ、はいはい、
1: 本当ああやってこう日本をっていうか、こう我々を引っ張ってくれるというか、聞く人を、うん、
0: パワーが違う感じするよね、やっぱね、
1: なんかもう、うん、あ、素敵だなって、うんうん、
0: わかるわかる、
1: ね
0: え、
1: すごいなってい
0: や、もうしのちゃんもだんだんだんだんそれになりつつあるから大丈夫ですよ、
1: ね、なんていうか、うん、その
0: 人の引っ張ってる、
1: でっかいなって思いますね、
0: うん、
1: これを作ったんですね、
0: そうなんだよ、そうですよ、もうある意味今のね、そういった日本のポップス業界を作り上げてきた人たちですから、
1: はい、
0: ね、それはみんな尊敬しますよ、
1: 大尊敬
0: そうだよね。あれ、まだあのしのちゃんのアルバムの中で、はい、
1: うん、
0: オフコースはコピーしてないよね。
1: あのね、そうなんですよね。
0: ね、これはちょっと、じゃあ次のアルバムに一曲。
1: いや、
0: ワインの匂いでも一ついかがですか？
1: ワインの匂いです。
0: ね、いい歌だよね。うん、愛の歌もいいし。
1: そうか、いいな。
0: ね、どう、自分の曲なんかはもうちょぼちょぼ作ったりはしてんのかな、
1: うん、そうですね、なんか今またちょっと作ってみたいなっていう気持ちができてきてて、うん、
0: ぜひぜひ、じゃあ、
1: あの広沢さんにもやっぱりまたお願いしたくて、
0: うんうん、
1: 曲作りというか、その、
0: はいはいはいはい、
1: なんかだとは海子ちゃんとも一緒に、
0: おお、
1: こう2人でやっぱり移動してると、
0: うん、
1: お互いのそのことだったりっていうのを、うん、ほんの少しずつですけれども、うん、こう話していったり、
0: うんうん、
1: またこう心の通い方っていうか、
0: はいはい、
1: あのパイプなんか血管が太くなったっていうか、
0: まあそりゃそうだよね、ずっとね、
1: うん、
0: うん、
1: そうしていくと、あーって、あ、本当に人一人出来上がっていくって、
0: あー、そういう感覚で、
1: 私もしっかり、うん、ふみこちゃんもしっかり、本当人一人 生きていくって毎日ドラマだし、
0: うん、はい。

0: はいはい、
1: 回ってる人ももちろんいて、わ、
0: うん、
1: あ、本当すごいんだなってなんか思って、
0: うん、それをじゃあぜひ言葉にして作ってくださいよ、うん、
1: そういう二人が作っていく音楽ももしかしたらできるかなと思いながら、
0: あるあるあるあるあるある
1: ね、
0: うん、
1: そういうものも今おくみこちゃんやろうって言って、
0: 本当いいプロジェクトだね。
1: うん、
0: うーん、
1: こんな風にこう話をしてて、
0: うん、
1: まだやってね。
0: いや、ある程度もう考えがあるんだったらもういけますよ、それは
1: ね、うん、何こうやりたいって気持ちで多分きっとできるんじゃないかと、
0: う
1: ん、
0: できると思いますよ、それ、
1: うん、何ができるかは分かります、う
0: ん、いやいやいや、それね、ぜひ形にしてほしいと思いますよ。
1: はい、
0: ね、
1: 楽しみに、うん、
0: そうだよね、うん、
1: はい、
0: じゃあね、まあ、カーペンターズのねトリビュートアルバムも大絶賛の嵐の中ですけども、ぜひオリジナルアルバムもね
1: 一生懸命努力してみたいな、
0: うん、それはちょっと期待してますけども、さっきちょっと話に出たあのカーペンターズのさ未発表の曲ってあるじゃない、
1: うん、
0: あれってその後どうなったんだろうね、これちょっと世界中に発売しようよとかなってんのかね、
1: なんでしょう
0: ね、どういう曲だったんだって気になるよね、
1: うん、
0: レコーディングしてるわけだもんね、
1: そうそうそうそう、うん、結構いっぱいそういうのは
0: うん
1: んじゃないでしょうかね、
0: そうだよね、きっとね、うん、まあちょっとあの練習程度で撮ったやつとかさ、
1: はい、
0: うん、そういうのもなんかうまく今の時代だったらさ、
1: うん、
0: 声だけ抜き出して他楽器つけるとかできそうだよ ね、
1: うん、
0: うん、
1: でもなんかあのレインボーコネクションが、
0: うん、
1: 実はあの本ちゃんじゃなかったんです、
0: 言ってたよね、
1: うん、だからデイビッドさん的にはカレンはそれやったら怒っただろうな、怒ってるだろうなってことをおっしゃって
0: でも練習のねトラックがあれだけレベル高いんだもんね、
1: 信じられない、ねえ、プロトゥールスじゃないんですよねみたいな、
0: うん、
1: 直りしてないんですよね、あれ、
0: そうだよね、確かに確かに、うん、
1: まま、
0: アナログだから
1: 今はね、
0: うん、
1: 直せます時代ですけど、
0: うん、下手するとね、もうワントラックで全部ボーカル歌ってんじゃない、こう、
1: はい、
0: 切ったりしてなくて、すごいねやっぱね、昔のアーティストっていうか、
1: うん、一発にかける思い、
0: ね、そうそうそうそう、一発録音って今はまあライブ以外ないもんね、多分ね、
1: 多分
0: ね、うん、ぜひねこれ本当聞いてみたいよね、未発表音源ってね、
1: はい、
0: うん、でそれをまたしのちゃんが再現してくれればね、これはカレンさんも喜ぶでしょう
1: ね、きっとみんなね、うん、行くチャンスがね増えたんですよ ね、 ね、
0: そうそうそうそうそうそう、
1: カレンさんのそのカーペンターのっていうのが、うん、
0: ね、
1: どんななんだろうな、
0: うん、ぜひねあの出てほしいよねそうか、オリジナル曲作りもしてるということはすごい、ね、ところであのしのちゃんはその声のね、まあ、発声練習もそうだけど、喉 の、 そのケアとかってどういう風にしてんの、歌った後はちゃんと飴舐めてますよとか、
1: あ、正直、
0: うん、
1: めちゃくちゃ気にはしてますが、
0: うん、
1: 何にもしない、
0: 本当、生姜湯を飲むとかさ
1: ああ、
0: なんか
1: 風邪をひかないように、
0: うん、ああ、それはそうだろうね、
1: うん、そればっかりはやってますけど、
0: はいはいはい、
1: なんだろうな、そこまで逆に、
0: うん、
1: すごいせコロナになってから咳が、
0: ああ、はいはいはいはい、
1: いまだに、
0: あ、出てる、
1: その、なんか出るんで、
0: うんうん、
1: 弱くなるというか、
0: はいはいはいはい、
1: で、常にその咳を恐れていて、
0: ああ、
1: 違うことをすると、
0: うん
1: うん、咳が出るんですよね。
0: なんかこう
1: 辛いものも、うん、あとは喉をこう自分で動かしたりすると、
0: うん、
1: また
0: 咳が出る。
1: あとは耳、
0: 耳、はいはいはい、
1: 耳掃除を
0: してると
1: するとやっぱり、
0: うん、咳が出る。
1: うん、まあそこはまあみんなさんも一緒かもしれない。
0: へえ、咳ね。
1: 優しめにという

0: あ、そうなんだ。
1: あんまり、うん、触らないようにはしてる感じで、
0: うん、へえ、なんか喉を潤すためのその蜂蜜とかさ、
1: そういうものはやるんですけど、一回それが濃すぎてむせたことがあって
0: 濃すぎて
1: むせちゃって咳が出て、
0: うん、
1: でちょっと喉のその調子、うん、あれみたいな、
0: うん、そういうこともあったんだ。
1: うん、はい、でも意外にも大事で、
0: うん、
1: 咳ってすごく喉に圧力がこう、
0: そうだよね、
1: あって、
0: うん、
1: そうするとその後は声が出やすくなるもするんですよ。
0: あ、出やすくなる、
1: 治った。
0: あステージの最中に出るってことはないよね。
1: いや、
0: あった、
1: もう何回かあったんですよ、その。
0: あ、そうなの。
1: コロナ後は、
0: あ、
1: で一回中断したりとか、
0: うん、あ、そういうこともあったんだ。
1: そういうのも何回かありましたね。
0: あ、
1: ほんとその咳が出ちゃって、
0: うん、
1: 爆発的な咳が出て。
0: あ、そうなんだ。
1: うん、
0: じゃあ落ち着くまではちょっと、待ってもらってみたいな。
1: そうです。
0: そっかそっか。
1: それこそ久美子ちゃんにつないでもらったとか。
0: ああ、そういうことね。うん。まあ、そういうのはしょうがないもんね。
1: もうね。
0: うん。後遺症みたいな感じか。後遺症みたいな感じなのかな、コロナの。
1: 多分ね、そうなのかな。
0: うーん。
1: いいですよね。
0: なるほどね。
1: 治らないんですよ、そこは。
0: 本当。うまくこう付き合っていかないとね、うん、じゃ
1: あ。はい。なるべくこう、触らないように、うん、優しくケアも。
0: ああ、はい、はいはいはいはい。
1: それが今、私にできる最大の喉のケア。
0: あ、なるほどね。
1: な気がします。
0: そりゃもう唯一無二のね、ボーカルですから大事にしてもらわないとね。
1: いやいや、なんかね、治ってほしいなんですけども、
0: まあね、そうか、ステージ中もあったか。ステージ中というか、ちょっと話はまた飛ぶかもしれませんけども、
1: はい、
0: まあツアー中っていうか、こう移動中いろんな、まあ、地方に行った中での、まあ、ステージ以外の失敗談とかありますか？
1: 失敗はもう常に失敗ですよね。
0: 昔ほらなんかコーヒーをこぼした事件は聞いたことあったけど、
1: もうね、コーヒーをこぼすのはもう序の口、ね、そう、一歩動くたびにな
0: んかする。
1: 間違えとか、違う電車乗るとか、確認したのに
0: 違う電車乗ってる。
1: 違う乗ってとか、あれって。そこら辺は。
0: あ、そう。
1: やってるんですけどね。あとは、そう、駅の中、おそば行ったら、電車が行っちゃったとか。
0: 乗り遅れたってこと？
1: 確認してるんだ。
0: してるのに。
1: 名古屋の、改札も入ってホームに、
0: はいはい、
1: おうどん屋さん、きしめん屋さんあって、
0: ね、時間あるなみたいな、
1: 食べてみたいなと思って、できたらもう電車が来たとか、今おうどん届いてあれ何秒かで来てくるじゃないですか。なのに一本も食べずに、ってなって、電車これだなってなって、
0: 確認したはず。
1: それ私の電車じゃなかったりとか、
0: 乗る、違う電車だったり、
1: そうです。それで、戻ったらもうおうどんがなかったとか。
0: まあそうだよね。
1: すみません言って出てきたもんなとか。
0: やらかし事件だね、なんかいろいろと、
1: ね、
0: 福島に来るときはさ、飛行機、
1: すごい飛行機かな。
0: そうだよね、大阪から直だったら、
1: はい、
0: そうかもしれないね、
1: うん、
0: 飛行機に乗り間違えたら大変だからね。
1: そういうこと
0: ないけどもね、
1: もう入念なチェックを
0: して。
1: ね、飛行機さん側がやってくださる、
0: まあそうだよね、
1: そこはないけど、一回ダルと穴間違えて、
0: おお、

0: 放送で呼び出されてで行けなかった時は若い頃ありました。あの JAL のお姉さんが、うん、あの飛行機、うん、私すごい初めてでみたいなこと、うん、わちゃわちゃ言ってたら、
1: はいはい、
0: あの乗れるようにしますねって言って、
1: 素晴らしいね、
0: 乗せてくださって、そんなこともあったり、ね、もう二度と迷惑をかけない
1: ように
0: もう飛行機にね、うん、もう絶対迷惑かけないようにし気をつけて、
1: はいはい気をつけてるんだね
0: 、うん、
1: まあそんな面白い話もステージで今度聞かせてくださいよ。
0: いや、
1: 今日は間違えずに来ましたよみたいなね、
0: そうそこまでまず一区切りで、
1: うん、
0: なんかね、ひどいんです。とみこちゃんも結構間違うんですよ。
1: 二人で間違えたら大変だね。
0: あんまりしっかりしてそうなのに、とみこちゃんも結構
1: やらかすんだ。
0: はい。多分、ジョージ君だけじゃないですか。
1: あんたしっかりしてんのは？
0: はい。
1: 面白いね、そんなの。面白、珍道中だね。
0: はい。
1: そうか、そうか、そうか、そうか。
0: びっくりした。
1: そういう MC は楽しいですから、ぜひつないでくださいよ。
0: もうやだ、
1: うん、
0: 泣き
2: ホップステップミュージック。
1: じゃあちょっとね、そろそろ終わりにも近づいてきたんですが、
0: はい、
1: もうちのちゃんにいろいろね、うん、ポンポンポンポンポンと聞いてきますんで、
0: はい、
1: 簡単にこう答えていただければなと思いますから。
0: そんな、
1: はい、じゃあいきますよ。
0: はい、
1: 休日の過ごし方はどんな風に過ごしてますか？
0: はい、休日は大概お家に行ってのんびりとします。
1: リラックスしてるという。
0: そうです。
1: じゃあ今日すいませんでしたね、なんかね、ラジオなんかにね時間取っちゃって。
0: 話ができるからリラックス。
1: さあ、じゃあ、出身地の青森に知人が来たら連れて行きたいところはどこでしょう？
0: あ、恐山です。
1: おー、やっぱそうなのか。
0: はい、
1: おー、俺も行ったことない。
0: でも冬は閉じてるんで行けないんで、
1: うん、
0: やっぱり6月、7月、
1: おー、これからだ。
0: やはり
1: 恐山。
0: はい。
1: 本当にさ、亡くなった人っていうか、その人を呼び出せるの？
0: うん、それはもうね、うん、ああ、信じる気持ちというか、うん、
1: 本当、
0: うん、会いたい気持ちがそう感じかな。
1: あ、なるほどね。俺も一度は行ってみたいなと思うところだからね。
0: もう、あ、今度6月中に、うん、夢中に
1: 行くんだ。
0: コンサートがあるんですよ。
1: おー、じゃあ
0: 私のゲストで、
1: うん、おー、あ、なんか出てたね、告知にね。
0: はい、6月の
1: 一応、はいはい、うん、おー、じゃあぜひ、恐れざね。
0: 恐れざ。
1: はいはいはい。セッションしてみたい人、グループ、今ありますか？
0: オフコース。
1: おぉ。
0: そんなことできる。でもね、マチオさんが、マチオさんが、本当にびっくりするほど、
1: うん、
0: なんか、いつもリハーサルの時、マチオさん、今日僕カラオケしてきて、とか。
1: おぉ、言ってる。
0: ね。いや、声が出なくてとか言うじゃないですか。
1: うん。
0: けど、
1: うん、
0: 私は気が強
1: い。お。
0: 本番を、間違い一つもなく、
1: お、
0: 声も、
1: 出て。
0: 出るのは松尾さんなんです。
1: あ、
0: 一つもミスない。
1: うん。
0: やっ、で、うん、すごいステージ来るんですよ、本番。
1: それ俺もわかる。
0: 憧れ松尾さんですよ。
1: うん。すごいね、
0: うん、みんなミュージシャンだったり、うん、ゲストに使ってもらった私がミスをしたりとか、
1: うん、
0: すごいあるのに、
1: うん、
0: マチオさんは一人
1: ほう
0: ノーミスで、
1: ほうほうほうほう、
0: 完璧なステージ。
1: すごいね、
0: 本当そう。オフコースって今言っちゃったけど、
1: うん、
0: 歌ってみたいなっていう気持ちがやっぱ
1: あ
0: って、
1: あるね、それはね、
0: うん、
1: 多分あのしのちゃんのさ、音域とかにも近いんじゃない、小田さんの声だったら。
0: いやいや、小田さんは私の音域よりも低く高く、うん、
1: ああ広いか、
0: うん、女の人のあれもバチバチに出せすぎる、
1: うん、ねえ、
0: 何なんでしょう
1: 本当だよね、あの人

0: すごい人だよね、本当に。さあ次ですけども、はい、楽器は何かできますか？
1: 一つもできません。
0: ピアノとか、
1: はい、できます。
0: ギターとか、
1: 押さえれるコードは、
0: うん、
1: G と C ぐらい。
0: でもなんかこうやってみたい楽器は、じゃ
1: あ、
0: 弾き語りでこれやってみたいなみたいな。
1: 絶対に無理なんですけど、
0: うん、
1: ドラムとかね。
0: さすがカレン・カーペンターですね。
1: うん、でも手が動いて手が動くっていうことは、
0: うん、
1: ちょっと困難
0: 4つだからね。
1: さらに口を動くとなると、
0: うん、
1: もう
0: 大変ね。
1: 何回も挑戦してるんですけど。
0: おお、ちょっと難しいぞと。
1: そうです、まず右手だけで終わりますね。
0: なるほどね。
1: そこは努力します。
0: 難しいよね、
1: うん、はい。
0: できるスポーツは？
1: バレーボール。
0: あ、それは昔やってたんだっけ？
1: はい。
0: おお、まあそうだよね、体格的にもそんな感じするね。
1: 見せないだけで人には。
0: はい。あ、すごそう。なんかそれ分かる気がするわ。
1: うん、
0: あれか。
1: あ、嬉しい。
0: うん。
1: こんなこと言われたの私。
0: 本当？
1: あんまりないです。
0: うん。どっちかっていうとなんかあのスポーツ音痴みたいな風に見えるけど、でもなんか言われるとね、あ、そうかもしれないと思うよ。
1: そうでしょ
0: う。うん。
1: 結構全部できたんです。
0: お
1: お、本当に。
0: うん。
1: なんか選抜とかも選ばれてたん
0: です。すごいね。
1: そうです。
0: はあ、それ中学高校ってやってたの？
1: うん、中学校です。
0: あ、そうなんだ。はあ。
1: なったらちょっとお尻が重くなって、無理してちょっと、うん、あの遅くな
0: って。選抜に選ばれるってやっぱりすごいわ。
1: そんな不思議だったの。誰も逃げてくれない。彼のさんだけ、
0: うん、でもなんか分かる気はする。するするするする。
1: うーん、
0: うん、じゃあ次です、得意な料理は？
1: あ、最近でも極めてるのは、
0: お、
1: 極めたいと思ってるのは焼きそばです。
0: 焼きそばね、
1: はい、
0: うーん、やっぱり大阪といったら兵庫も近いということで、そば飯とかもチャレンジしたことある？
1: そば飯は、
0: うん、
1: 一人でご飯食べるとき、
0: うん、
1: 家で、
0: うん、
1: たまに、
0: あ、やったりする
1: ありますね、
0: うん、
1: あれ美味しい、
0: ね、美味しいよね、うん、そうか、焼きそばか、
1: うん、
0: うーん、いいね、
1: 焼きそばは僕が、うん、
0: はいはいはいはい、俺焼きそばで最近ね、
1: うん、
0: ソースじゃなくて醤油焼きそばってあるでしょ。
1: そう、
0: 醤油が美味しいよね。
1: 美味しい
0: ねー、なんか懐かしい感じがするんだよ、ソースじゃないといいよね。
1: ソースの、
0: うん、
1: 最近私それをもやってるのが、
0: うん、
1: お醤油で、
0: うん、
1: 下味、
0: うん、
1: ちょっとみりん酒醤油で、
0: はいはいはいはい、
1: まあ、そこに味をつけて、
0: うん、
1: で最後に、
0: うん、
1: ふんわりソースの
0: ソースを入れて、
1: そうすると、
0: うん、
1: ソースだって面白い。
0: そうすると
1: そう、そうするとですよ、
0: うん、
1: なんかね、
0: うん、
1: 美味しい、
0: 美味しい、
1: 醤油でちょっと下味をつけた後で、
0: なるほどね、醤油で、
1: うん、
0: うん、
1: はー、なんかね、
0: やってみる、
1: はい、
0: うん、醤油味好きなんだよね俺、
1: 美味しい味だ、うん、私も、
0: もちろんソースも好きなんだけど、へえ、そうだったか。なんかちょっと意外な一面を今回知った気がします。
1: 一回ね、僕を極めたいんで、
0: う
1: ん、
0: なるほどね、うん、ありがとうございます。まあこの続きはまた福島に来た時にいっぱいまた飲みながら喋りましょう。
1: ね、そう、楽しいな。
0: い
1: つもあるもん、
0: ね、いや、もうあっという間の1時間で楽しかったですよ。ね、普通にこうやって喋れるのがいいよね。なんか、
1: ね、
0: ラジオっていうのは普通の会話になってしまいましたけど。じゃあまずは5月23日の福島ライブを本当に楽しみに待ってますんで。
1: ああ、本当だ、ありがとう。
0: また皆さんにいい声を聞かせてください。
1: そうですよ、私本当にそこ、うん、

0: 目指して。だから待っていてくださいませ。
1: ありがとうございます。はい。あの道間違えないで来るようにね。乗るで。
0: 我々の目標は。
1: まずはたどり着くことで。

0: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
1: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
2: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
1: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
2: ん？大丈夫？
1: FM.com、吉田タンス店の吉田で
2: 大丈夫なのか。
1: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
2: 本当に大丈夫なのか。
3: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。いつも少し
4: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。
5: 特撮のことなら
6: それいけペルマペロチ、
7: アニメのことなら
6: それいけペルーマペロチ、
8: ゲームのことなら
6: それいけペルーマペロチ、
9: コミック書籍のことなら
6: それいけペルーマペロチ、
10: おもちゃのことなら
6: それいけペルーマペロチ。
11: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
12: 皆さんお元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。お相手は、はい、スターダストレビューのドラムの寺田と
13: ベースの柿沼と
12: 皆様のメールでお送りいたします。
13: はい、始まりました。
12: はい、というわけで、はい、まあ、先週もちょっとお話ししましたけども、はい、音一音座でね、うん、2日目の方の出演者のお話ができてない人がいたの で、ちょっとね、
13: はい、
12: そのお話もなんかしたいなっていう話があったので、
13: はい、
12: ちょっとね、この場を借りてお話しましょう。します、はいはい、2日目の出演者、阿部真央さん。
14: 真央ちゃん、ね、面白かった。
12: 面白かったね、
14: あのステージの土下座、
12: うん、
14: もうなんかあれ見たらみんな好きになっちゃうよ ね、
12: あ、面白いよね。
14: 真央ちゃんこういう子なんだみたいな、う
12: ん
14: う
12: ん、なんか新たなキャラクターが見えたよね。
14: いや面白かったわ、
12: うんうん、
14: まあ、素晴らしいアーティストなんですね、うん、あのね、あのみんなの歌もちょっと前、今もやってるのかな、はい、ちょっと前になんか、うん、やってましたね、
12: はい、で、あのスターダストレビューを略してなんていうかっていう話ですよね、うん、で真央ちゃんがスタダさんっていうなんだそりゃっていうところでなんて訳すかわからないみたいなことを話してましてんで、スターダストレビューを呼び出してくれるわけですね、真央ちゃんが、
14: はいはい、
12: うん、でその時になんかスタダさんじゃないってことをなんか どういうふうなタイミングで知ったんだろう
14: ね、ね、あのずっとスタダだと思ってたっていう、ね、
12: うん、でもそれは違うんだということが分かった時点でスタレビを呼び出す形になって、
14: うん、ああそうね、
12: ね、
14: う
12: ん、で申し訳ないって言って土下座をして僕らを迎えてくれたわけですよ、ね、
14: スタダは初めてかもしれない、
12: 初めて聞いたね。
14: あ、カンちゃんがね、あのよくスタレビじゃなくてスタレビューですよね、
12: うん、
14: もう毎回言ってましたよね。
12: 言ってたね、
14: カンちゃんのこだわりだ、
12: うん、
14: スタレビじゃない、うん、スタレビューだ。
12: まあカンちゃんはまた特殊な訳し方しますからね、ダケキットとかね。
14: いやスタダは初めてだな、
12: うん、
14: それ聞いた時に、
12: うん、
14: もう25年ぐらい前の、うん、あのキャラうちのね、あの、うん、グッズのキャラクターかなんかね、うん、スタダ欲しようっていう、
12: ああはいはい、いたよね、
14: うん、あのメンバーの、うん、顔のパーツを全部

0: 詰めて一人の人間を作って、はい、うん、でスタダ星尾っていうなんかキャラを作ったことがあります、うん、
1: あります。
0: それちょっと思い出しました。
1: ああ思い出したね。
0: これ聞いてね、そんな、うん、あったなとか思ってくれてる人いるのかな。うん、
1: どうだろう、覚えてる人がどれだけいるかちょっとね、ま、分かんないですけど、
0: またスタダ星尾は気持ち悪いんだよ。
1: 気持ち悪い、なんか顔がなんだろうな、みんなの顔集めちゃってるから、
0: そうバランスがさ
1: 非常に悪い、
0: 悪いし、なんかうーってこうちょっとねやばいやつなんじゃないかっていう感じの顔つきでしたね。
1: ですね、うん、で声がまたさ、要さんがさ、
0: 声あったっけ。
1: あったよ、
0: あれ
1: オクターブ下げて、オクターバーで、
0: うん、あそうなんだっけ、
1: 要さんが喋ってんだよ、スタダ星尾くん。
0: なんかあの曇りガラスのなんかあの、
1: う
0: ん、
1: そうそう、あの犯人
0: 証言、証言みたいな、う
1: ん、あの時はですね、そう、そういう声なの、ね、それを思い出しました。
0: ああスタだね、
1: うん、ほんで真央ちゃんが、うん、スタレビ呼び出して、要さんに、うん、スタレビ、スターダストレビって訳すとなんて言うんですかって聞いたミスチルっていうね、要さんのこう、これもまたね
0: 返しがね、
1: すごいね、とっさにそういうことを見つくっていう、うん、すごさ
0: ありました、ありました、はい、はい、真央さんの紹介 で次は、
1: 川崎貴也君。
0: あ、貴也君はね、2度目ですけどね、
1: 2度目です、一緒にやるのはね、また前回横浜で一緒に ね、
0: う
1: ん、
0: ね、やりましたね、うん、貴也君のね、うん、アコースティックギター、あの、うん、特注っていうか、あの記念モデルの D45 というね、
1: うん、
0: あのマーチン車で、うん、あの最高峰 の、うん、あの何型番、うん、D45 っていうのがあるんですけど、それの、うん、貝ふんだんに使ったキラキラバージョン、
1: はい、
0: ね、見た目もすごいし綺麗なんだけど、うん、音がめっちゃいい
1: よ、いいよね、
0: 俺ね、うん、あのまあ、このミュージシャンやってて、うん、まあ、中学校の頃からアコースティックギターってものを、うん、まあ、聞いたりね弾いたりしてるんですけど、うん、はい、振り返って第1位だね、高谷君 あのアコースティックギター。
1: そうだね、そうかもしれない。
0: なんだろう、あの粒立ちもいいし、うん、一応あの弦のね1個ずつの単音もいいし、うん、であのね、本当にいいギターっていうのは多少チューニング甘くても鳴るんだよ、うん、あ、倍音がねいっぱいあるから、うん、ちょっと狂っててもめっちゃいいコードの、ね、音がする。
1: なるほど、
0: それぐらいね、あのマーチンはもう俺振り返って第1位だね、高谷君の
1: すごいよね、キラッキラしてるよね、音もね、
0: すごい
1: 見た目も音も。
0: これね、同じことを、うん、あの岡崎君も言ってました、
1: ね、あ、
0: こんなあのよくほらギター楽器ってさ、うん、オールドね、うん、こう何年、向こうの60何年とかさ50何年のギターがいいんだとかって言ってるけど、うん、はいはい、うん、マーチン社っていうのはちゃんと今も、うん、もう研究に研究でね重ねてきた結果を最新版に載せることができる、うんうん、
1: なるほど、素晴らしいです。
0: これマーチンはやっぱすごいよというね、あのごめん、あの高谷君の歌の話じゃなくてギターの話になっちゃったけどね、うん、いやあれは驚いた、うん、という話で、ね、じゃあ次は誰ですか、
1: は
0: い、
1: まあ、あのもうあとは話にね、あの前回も出てたけど、ゴスペラーズと、うん、HY です。
0: リモートね、ね、HY、はい
1: はい、もう HY はねフェスにも呼んでいただいて、今回も ねこちらが逆に HY を呼ぶことができて、
0: よかった、
1: 一緒にやれてよかったなっていう ねところありますけどね。
0: しきりになんかあのね、サルビさんと仲良くなりたいんですよって泉ちゃんがさ、うん、ずっと言ってたけど、うん、俺さ、あの胃が痛くて、あの打ち上げに参加できなかったの、ね、はいはい、どんな感じだったの、うん、
1: あの打ち上げ一緒に行って、うんうん、でまあ、僕らは泉ちゃんとはちょっと話できなかったんですけど、
0: ちょっと席が遠かったんだね。
1: もう一人のリーダー、
0: あ、リーダー、
1: ボーカリストの、
0: はい、
1: 彼とずっと喋ってました。
0: あ、本当、
1: うん、で岡崎君と僕とそのあのベースの方と、
0: はい、
1: うん、リーダーと、
0: うんうんうんうん、
1: あとドラムの人も途中から来てくれて、
0: あ、本当に、
1: うん、泉ちゃん以外のメンバーは喋、うん、れました。
0: あ、
1: うん、ですごくあの趣味の話とかいろいろお互いにできて、うんうん、で共感してくれたしね、うんうん、僕車好きなんだっていう話、うんうん、泉ちゃんは要さんの近くにいましたね。
0: なるほど、あ、それよかった、うん、いやーなんか楽しげな、ね、うん、打ち上げでしたねということで、もう網羅したのは、
1: 網羅しました、
0: あ、よかったです、
1: はい、
0: じゃあ
1: ということでですね、
0: うん、じゃあこの番組の、いや番組のあれは、
1: まあ、番組のあれですね、
0: あれあれだって
1: はい、この番組は調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局

0: と栃木放送の全69局でお送りいたします。
1: はいはい、
0: はい、で、メールをちょっとね、一つ読みたいなと思います。ちょっと曲がね、詞が違う2バージョンあるというね、
1: そこに来ましたね、
0: ことに持っていくために、
1: は
0: い、まず一つ目のメールです。
1: はいはい、
0: ラジオネーム揚げかまぼこさん。
1: 揚げかまぼこちゃん、ありがとう。
0: 柿沼さん、寺田三坊さん、こんばんは。
1: もう
0: 最近は人と連絡を取るとき、メールや LINE が使えるので便利になりましたよね。ただ先日、それってどうなの？という出来事がありました。
1: はいはい、
0: 私が勤めている福祉施設で、毎年お泊り外出行事があります。
1: あ、社員旅行みたいなやつね。
0: ですね、
1: うんうん、
0: 今年私はその行事の担当になりました。
1: あ、はい、
0: もう一人の担当は、20代
1: なるほど
0: 若手社員の A 君
1: お
0: で、 A 君は今年小田原にしましょうよ、僕おすすめの場所たくさん知ってるんですよ。
1: あ、いいです ね、
0: うん、小田原には詳しい A 君が一緒になったんです。で、場所は小田原に決定しました。
1: お
0: う、そして2人で小田原へ下見に行くことになり、直接小田原駅で待ち合わせをすることにしました。で、下見当日、私は新宿のロマンスカーで、切符を買い、小田原に向かいました。
1: おう、
0: 新宿を出発した時、私は A 君に今新宿出発出たよというメールを送ろうと思い、スマホを取り出しました。すると先に A 君の方からメールが届いていました。
1: おう、
0: メールの内容は、体調が悪いので今日は欠勤します。
1: あら、
0: 何？え、
1: これ
0: は
1: いや、体調悪いんじゃ
0: しか、いやいや、まあ、下見に行くのに、A 君がいないと行く意味ないわけですよ。
1: あ、そう、あ、そういうことか。
0: そうそう、 A 君が僕、
1: そう、
0: おすすめの場所たくさん知ってるから、
1: だ
0: から案内してもらうつもりでこの人は行ったわけですよ。で、もうロマンスカーに乗っちゃってるんですよ。
1: なるほど。
0: なのに欠勤します。
1: ああ、
0: 何これ、はメールじゃなくて電話連絡でしょう。もうロマンスカーに乗ってしまったじゃないか。皆さん、メールと電話のやり取りどのように使い分けてますかっていうメールをいただきました。これはね、やっぱり緊急連絡は電話ですね。
1: ああ、そうだね、そうだね、
0: この人の言う通りだと思います。
1: でも電話にさ、電車の中とか出れなかったり、
0: まあ、でも電話なれば気づくじゃない、バイブにしてる
1: から。まあまあ、そうかそうかそうか、
0: でそこで何かメールを送るとか。
1: なるほど、でも時すでに遅かったんだね、その連絡が ね、まあね、そうか、
0: まあ便利なようで不便な、
1: ね、そうですか、
0: まあね、ことになってしまいました。で、まあ、冒頭の話に戻さないといけないね。
1: はいはい、戻って、はい、
0: ね、で、これ詞が違う曲。
1: なるほど、で、まあ、先にちょっと聞いていただこう、
0: の一つとして、
1: はい、
0: まず先にこの人のリクエスト来てるんで聞いていただきたい。
1: 来てる、来てるんだな。
0: はい、
1: よかったよかった。
0: はい、では聞いていただきましょう。スターダストレビューで月光列車ムーンライトロコモーション。

0: ターダスレビューでアルバムインザサンインザシェイドの中から月光列車ムーンライトロコモーションを聞いていただきました。
1: はい、
0: はい、そしてちょっともう、うん、間に一つ別のメール読みまして、
1: はい、あ、もういいんじゃないですか。
0: はい、いいですか、ね、
1: いいと思います。
0: はい、じゃあ読みます。
1: はい、
0: ラジオネーム夕焼け雲さん。
1: 夕焼け雲ちゃん、ありがとう。
0: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: だいぶ前に、どなたかがブックカフェでスタレビのレコードをかけてもらったという投稿がありましたね。うちの近くにはジャズ喫茶があって、あ、
1: はい、
0: マスターのこだわりの60年前の大型スピーカー JBL、

0: そこから
1: 家具調のやつだね、
0: レコード、レコードでジャズの名曲が流れています、
1: うんうんうん、
0: 残念ながら古いジャズのレコードしかないのですが、うん、持ち込みかで、フェイストゥーフェイスの CD を持ち込んでかけてもらいました。
1: おお、趣味いい ね、
0: はい、さながらライブハウスにいるようで大満足の音でした。
1: あ、
0: 特にデンジャーレディは素晴らしかったです。
1: お、
0: 次は以前寺田さんが勧めていらっしゃったモノローグをかけてもらおうと思っていますモノローグ、これはドラムとベースの絡みがとてもかっこいいっていう ね
1: 絡んでるね、
0: うん、
1: はい、
0: はい、というメールいただきました。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: あ、じゃあ続いて俺でいいのかな、
0: はい、お願いします。
1: ここからラジオネーム、ムクネコちゃんでございます。ですね、お三人様、うん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 荒川アコ編と熊谷ジローズのチケットをゲット、うん、でき、ウキウキ連休を待っているムクネコです、ね、これ撮ってる時はまだ、
0: うん、ね、まだね、
1: 連休前ですからね、
0: はい、
1: 先日、熊谷のチケットを発見してルンルンしながら車で帰る途中、カーステから流れてきたのはジェイルハウスロックンロールでした、
0: うん、
1: この曲月光列車の歌詞違い曲ですよね、
0: うん、
1: デモテープの段階で発売された曲とは違う歌詞がついていることはよくあるそうですが、こうして世に出て、一般人が聴けるケースって少ないと思うんです。そうだよね、
0: うんうん、そうだね、
1: 同じ人は違う歌詞歌ってんだもんね。
0: そうだね、
1: この2曲が作られて、発売されたいきさつはどうだったのでしょうか、うん、教えていただけると嬉しいです、
0: うん、
1: ちなみに私はイントロだけでどっちの方か分かります。
0: あ、
1: ね、イントロこれ俺ね読んだ時に、うん、イントロ違ったのかなっていうねそうなんだと思いましたね。これはですね、
0: うん、
1: レコーディングしてる時にですね、
0: はい、
1: ね、曲が上がってもレコーディングもオケも出来上がって、
0: うん、
1: でこの時代はやっぱり作家さんにお願いしてた時代、
0: ね、そうですね、割とねそういう曲が多かったね、
1: そうですね、詩の方作家さんの篠原さんという方に、うん、お願いしまして、
0: うん、
1: で上がってきた曲が、月光列車とうん、ジェルハウスロック、
0: そうです、2編作ってくれたんです ね
1: 2通り、
0: うん、
1: もうで両方歌いました、うん、うちね、カナメがね、猫とカナメが、はい、そしたらね、うん、どっちもいいんですよ、
0: うん、そうなんだよね
1: で意見が分かれまして、
0: うん、
1: いやいやこれはこっちだろう、いやジェルハウス、いやいやいや月光だよというね、
0: うん、
1: いやロックバンドなんだからジェルハウスなんだよと、いやいやいやいや、こうちはもうポップスでこの何星空をこうイメージするスターダスレビューなんだから月光列車なんだ、うん、みたいなね、うん、じゃあカップリングを作るっていうことも作業もありますし、
0: うん、
1: でシングルのカップリングと、
0: うん、
1: アルバム用と、
0: うん、
1: 2つ作りましょうかっていうところで落ち着いて、
0: うん、
1: でアルバムの方に月光列車が入りまして、うん、でシングルの Be My Lady のね、
0: はい、
1: カップリングで、ジェルハウスロックンロールが、収録された、
0: はい、
1: といういきさつなんです ね、
0: ね、どっちもいいからどっちもやろうというね、
1: これね本当にね、うん、分かれましたね、
0: うん、
1: 俺はね本当月光列車派だったの。
0: あ、そうだったそう覚えてんだ、
1: 覚えて覚えて、うん、俺結構まあね、曲はまあ僕が書いたっていうこともあって、
0: うん、
1: 結構俺強めにね、
0: あ
1: アルバムに月光列車だよっていうね、雄たけびを上げてましたね。
0: あ、
1: で、まあ、三谷と要はジェルハウスだったかな、寺田はちょっと覚えてないんだけど、
0: う
1: ん、
0: 俺も覚えてない
1: そ, か、うん、そうそう、まあ、であとスタッフも漫画分かれまして、
0: ね、
1: まあ、そんないきさつがあったと。
0: うん
1: ね、ということで、
0: うん、先ほどは、ね、うん、月光列車かけたので、
1: そう、じゃあこれは Be My Lady のカップリングですからね、
0: うん、
1: 皆さん聞いたことないんじゃないですかね、どっかに収録され、アルバム収録されてるのかな、まあ、自分で言うか、ね、こんなこと言うのもおかしいですけど、では、Be My Lady のカップリングで、ジェイルハウスロックンロールを決める。

0: ターダスレビューで Be My Lady のカップリングでジェイルハウスロックンロールを聞いていただきました、
1: はい、
0: これはアルバムとしてはカップリング集っていうやつ、
1: ね、カップリングベストだ
0: カップリングベスト
1: っていうタイトルかな、うん、これ限定なんでね、うん、今手に入る、
0: うん、ちょっと分かんない
1: かどうか分かんないけど、うん、多分入るな
0: 入るかな
1: どうだそんな、ね、売り切りってことはないと思うんですけどね、
0: うん、
1: まあ、あのそのカップリングベストという中に入っているそうでございます、うん、
0: はい、
1: はい、じゃあ続けて、
0: はい、
1: メール紹介したいと思います、
0: はい、お願いします、
1: ラジオネームアッポチンちゃん、
0: はい、
1: 新潟鴨志のライブに参加しました、
0: ありがとう、
1: MC で10個上の小田さんの、うん、年まではできるかな、あ、カナメ言ったんだ、うん、と話すカナメさんにやってるよときっぱり言い切った柿沼さんが妙にかっこいいと思いましたおそんなこと言ったのかな、
0: うん、言ったん
1: だね、あと10年は楽しませてもらいますな、そして、ライブ翌日は、本屋の看板犬、これ柴犬なんだね、柴犬っていうのは、
0: うん、
1: に、会いに、その看板犬の犬に会いに柴田氏、うんね、新潟柴田市ですね、はい、アポなし突撃でしたが お店番していて、無事対面を果たし、うん、もふもふ地補充完了、なもふもふ地ってなんだ
0: だから柴犬のなんかもふもふ
1: 柴はでもさ結構、うん、あのもふもふしてないよね、
0: そんなにしてないけどね、
1: もふもふ地、補充完了、お店に落としてしもたイコカをわざわざ、
0: うん、
1: チャリで追いかけて届けてくれました、天使さんに感謝感謝、
0: 優しい、
1: うわ、ね、自転車で追いかけてきてくれてね、うん、後日 SNS で、スタイルビの曲を早速 BGM に使ってくれました、この店でねということかな、うんうん、スタイルビを知らなければ関西の田舎から柴田市を訪ねることはなかったんでしょう、
0: うんうん、
1: ライブはメインかオプションかと分からん時もありますが、時には遠征を楽しみますね、
0: うん、
1: これね、この天使さんも自転車で追いかけて返してね、
0: うん、ね、
1: いい話です、
0: ね、いい人です、
1: ね、はい、で本当に、ね、ツアーにあのついてくださってる方は、ね、もう楽しい、うん、俺ねお金と暇あったら楽しいと思うよなんて俺が言うのもなんだけど、うん、ね、ライブ楽しんでさその土地のさ、うん、美味しいものを食べたりさ、
0: うん、
1: その辺のあだ名、ね、観光地とかさ、あ、うん、こんな町でこんなものがあるんだみたいなね、俺だったら結構こうワクワクすると思いますね、でもそうやって楽しんでくれてる、うん、ありがとうございます、
0: はい、
1: ね、アポチンちゃんありがとうございます、はい、ということでした、
0: はい、では次のメールいきます、はい、ラジオネーム東京マリリン、
1: 東京マリリンちゃんありがとう、
0: 柿沼さん寺田さん坊さんこんにちは、こんばんは、
1: こんばんは、
0: いつも楽しく聞いています、
1: ありがとう、
0: 星屑冒険王カルッツ川崎公園に行ってきました、
1: あ、カルッツ ね、
0: は
1: い、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、カナメさんの声が心配される中、
1: うん、
0: 始まったライブでしたが、うん、そんな不安も吹き飛ばす会場の、ま、盛り上がりは半端なかったですね、
1: あ、
0: ちょっとねカナメさんが、うん、喉を体調というか喉の調子を崩してまして、
1: うん、
0: ちょっとまだこの川崎の時はね完全に治りきってない状態で、
1: まだ ね、あの喉がちょっと調子悪かったですね、
0: うんうん、まあ、そんなライブでしたけども、
1: はいはい、
0: まあ、でもねすごくいいライブになりました、まあ、
1: 途中からはもう気にならなくなったね、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: うん、
0: でメンバーにあったかく見守られ、最後まで、見事に歌い切り、坊さん含めた6人のステージはやっぱり最高でした、
1: うんうん、
0: 柿沼さんも喉の調子が悪くて
1: 悪、ね、
0: ファルセットが出なく、ね、出なかったとお話しされていました、
1: そうそう
0: そう、うん、その後いかがですか、
1: 大丈夫です、ありがとうございます、
0: 大丈夫ですか、
1: 最近、もう最近はもう
0: 完全
1: かどうかまあもうだいぶ良くなりました、ありがとうございます、
0: よかった、はい、久しぶりに聴く曲愛してるに続きも、うん、柿沼さんの高音パートがあり、
1: うん、
0: 大好きな曲の一つです、
1: あ、
0: 私には、とても素敵に聞こえましたよ、この会場

0: 過去にはワウワウの生中継があったり、
1: ありましたね、
0: 菅さんの愛は勝つをみんなで歌ったり、ね、やりましたね、過去の記憶がよみがえります。たとえ予期せぬことがあったとしても、推しと過ごした時間はどれもかけがえのない思い出です。
1: ありがとうございます。
0: いつもありがとうございます。何かとお忙しくされている皆さんですが、風はみや、熊谷ジローズの準備は順調ですか？風はみや終了しましたけど ね、
1: またなんかメールをお待ちしてますね、風はみのね、はい、
0: ね、寺田さんライトビューティーのミドルで割と好きですという
1: 割とってなんだよ
0: 割とってね、
1: 割といいんじゃねみたいな、
0: はい、これはカルツ川杉でね、神奈川さんが
1: そう、ね、まさみをライトビューティーってね、
0: そうそしたらゲームミュージックの社長下田さんがステージ降りた瞬間、寺田さん良かったですね、
1: 良かったですね、
0: 何が良かったんですかって聞いたら、ミドルネームって言って
1: ライトビューティー、
0: ね、
1: これからは、ね、寺田のことライトビューティーって呼んでください。はい、お願いします。
0: そうはならないと思います。
1: お願いします、はい、
0: というわけで、リクエストをお答えします、
1: はい、
0: 東京マリリンさんのリクエスト、愛してるの続きを聞いてください。

0: スターダストレビューでアルバムグッタイムズ&バッタイムズの中から愛してるの続きを聞いていただきました、
1: はい、
0: あの月光列車とジェルハウスの違いね、うん、分かってくれたらいいですね。
1: 分かってくれたかな、
0: まあ、歌詞は当然違うんで分かると思います、うん、演奏もちょっと微妙に違うのでね。
1: さあ寺田さん、どこがイントロで違ったのでしょうか。
0: ギターのフレーズが違いました
1: 聞き直さなかったら全く分からなかった。俺同じオケで、うん、あの歌ってんだろうと思ってた今。
0: ああ本当、
1: うん、
0: あのやっぱりジェイルハウスの方はロック調な、ね、感じのミックスになってます。
1: なるほど、
0: はい、
1: 作っといてね、はいはい、ありがとうございます、
0: ではインフォメーションの方いきますね、
1: はい
0: はい、ニューアルバム星屑冒険を発売中となっております。よろしくお願いします。そしてライブ情報ですが、スターダストレビュー45周年ツアー2025から27星屑冒険を野外編、ウィズ・ナーホナ・ホーンズということで、ホーンズと一緒に、ね、今年の野外編は楽しく回ります、
1: うん、
0: 5月の23日土曜日が香川県は讃岐市野外音楽広場テアトル、そして5月24日日曜日が鳥取県鳥取花回廊、野外ステージ広場となっております。そしてイベントの情報ですが、7月の1日、スターダストレビューと杉山清隆&メガトライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスということで、PR アリーナの方で、ジョイントライブやります、
1: はい。
0: そして9月の22日がですね、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026ということで、これはパシフィコ横浜ですね、国立大ホールの方で、はい、やります。出演がスターダストレビューと杉正道さん、そして杉山清隆君、佐藤筑前となっております、はい。こちらの方もなかなかね、楽しいものなんじゃないかと思います。
1: なりますね、
0: うん、はい。ではメールの宛先です。メールの方はメールアットマーク調布-fm.com、

0: メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は 042-443-8068、 042-443-8068。 スターダストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: はい、ということで今週はこの辺までになります
1: かね。
0: はい、はい、ではね、5月も半ば過ぎてきましたけどもね、だいぶ暖かくなってきてるんじゃないでしょうか。
1: だってさ、あの、うん、ウツボ公園のさ、あのリハーサルピーカンでさ、
0: そうでした、
1: 何も動かなくても汗出たもんね。
0: でした、
1: 暑くて、
0: うん、
1: ね、ね、それぐらいなんかあの晴れると暑い日が続いてますね。
0: はい、
1: 続きます、
0: はい、ね、ウツボ公園のメールもね、うん、お待ちしてますんで、よろしくお願いします。はい、それでは、今週はこの辺までになります。お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたしました。それではまた来週、
1: さようなら。

0: あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
1: 藤本誠の新規一点。この番組は聴いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
2: JOZZ2AWFM 人の技術と感性で築く精密製造業のファインモールド株式会社がくじをお知らせします。

0: 体質お耳の恋人陣をお送りする60分ノンストップワケノンラジオ。さあ、5月11日ね、ゴールデンウィークようやく終わったでしょう。
1: はい、
0: 長かった人も
1: そうですね、
0: もうね、もう終わってるでしょ。
1: そうですね、
0: ようやくね、ということで通常ですから皆さん、もう今週からね、仕事は当たるいななんて思ってるんでしょうけど、頑張っていきましょう。
1: はい、
0: ということで、今夜のメッセージテーマっていうのはね、もう須賀川リーゼントまであと3週間、
1: はい、
0: ということで、あのね、100台超えてますね、参加車両。だから見応えすごいですよ。あのもうレアな車ですね、いっぱいエントリーしてもらってますから、
2: はい、
0: 楽しみにしてるからです。まあ、そんなのちょっと関連してね、皆様初めて運転した車はもう教習所の車とかじゃないのね、
1: はい、
0: まあ親の車とかね、じいちゃんばあちゃんの車なの、まあ車の免許ない方はね、自転車でもいいですよ、まあ、バイクでも、まあ、ゲンチャリとかね、DJ1R ですとかさ、
1: ジョムです、
0: ジョムですとか、カブですとか、
1: タクトです、
0: ね、そういうのでもいいです
2: から、懐かしいな、
0: ね、だから、名車いっぱいあったよね、あのね、ゲンチャリもね、50、
1: ギリね、パッソルもまだあった
0: し、あの DJ1R が出た時、すごい、なんか、
1: そう、
0: チャレオツだったんだよね、なんかすごい、チャンバーとかさ。まあ、どうでもいいんですけども、gene@fm-mot.cm でお待ちしております。いろいろね、今日生放送でお送りしますから、メッセージお待ちしますよ。パラドンもありますということで、このナンバーからいってみましょうか。1957年にリリースしたバーディーホリー&クリケッツ、まあ正式に言うとクリケッツメインなのかな、バーディーホリーの最高のロックンロールからいってみましょう。

0: ジーンのロックンロールパラダイス。はいはいはいはいはい、始まりましたけどもね、1006回目のロックンロールパラダイス、
1: はい、
0: 番組だけでご紹介します。ね、なんか最初に乗った車は何車っていうか、まあ、バイクでも何だったんでしょう、ゆうぞうさん。
2: あ、こんばんは、ゆうぞうだよ。
3: はいよ。
0: 船かい。
2: そうですね、腰丸です。
3: 落ちがついてた。
2: 何でしょう、 お父さんの車ですかね、やっぱ Y30 グロリアですか。
3: 親父攻めてんだよ。
2: それから自分で買った車はもうプリメーラでしたね。
0: プリメーラ懐かしいんだよね。
2: そんな
0: プリメーラ
2: 四駆じゃないとダメだとか、 F じゃないとダメだわって、あ、なんか言われて、うん、そんなの乗ってました。
0: ね、でもゲンチャリとかも乗ったでしょ。
2: ゲンチャリタクト、
0: あのタクト、
2: はい、兄が乗ってたんでそれをもらって乗ってました。
0: ああ、タクトね。
2: NS1 も乗りました、ギア付きの。
3: ああ、分かった。
0: 50cc あったね、そうやね。
2: こんなの乗ってましたね。
0: はい、そしてカズさんでーす。カズ、はい、さん何乗って
3: た。僕はやっぱり
0: 初めて乗ったやつ、まあ買ったのじゃなくていいんだよ。
3: スクーターはジョグでしたね。
0: ジョグ、
3: あのレッドメタリックに塗って
1: ね。すごい、
3: ラッキーストラックのステッカー。ちょっと古かったんで、みんなのより。そういう風にして乗ってた。そういうセピアとか買えなかったんで。車はあの中古で下取りに出たインテグラでしたね、最初。ライトが怖くやつ。
1: すごくない？
0: バブルな感じですね。バブル
3: インテグラ
2: 使ったんですよね。
0: インテグラ。
2: インテグラ。はい、
0: インテグラ誰やってたんだっけ？インテグラ。
3: かっこいい。
0: かっこいいインテグラ。
3: やってました。
0: はい、そして今日
1: はございます。はい、こんばんは。私は、まあ、
0: 私はね、
1: 私はね、
3: 三つ先生、
1: 免許取ってすぐ車買ったから、はい、それがカローラ2のスポーツタイプみたいな。
3: スポーツタイプだった。かわいいやつじゃないの、うん、女の子の。
1: やっぱ中古で。
0: みんなそんな、うん、いきなり新車っていう人なかなかいなかったよね、昔ね。だから、まあ、そういう人もいたけどね。
3: バイクを言わないの。
1: バイクは
0: 言わない。バイクも乗ってたからね。
1: バイクは隠
3: したのね。
1: SR。
0: そう、G もやっぱ。
1: でもその前にベスパ借りて乗った。
3: おしゃれ。
0: 僕はね、やっぱりそれは、まあ、最初はだから16で原付き取れんじゃん、
3: はいはい、
0: でそれで免許取り行きましたね。
3: そうそうそう、
0: そう、最初だから夏休みにバイトした金で、うん、免許すぐ取って、
3: そうそうそう、
0: 取り行ってバイク、もう最初だからカブ買って、
3: そうそうそうそう、乗ってましたね。
0: カブペパーミントグリーンに
3: 乗ってました。そんで、
1: それって染めんの、自分で染めた。
0: 自分で染めた
3: 最初、それ乗ってましたね。
0: で、すぐそれからベスパ乗って、
3: あ、お
0: ー、そうそう、ペパーミントグリーンのベスパ。
3: それで僕が中3の時
0: カブ流行ったんですよね。
3: ジュグニー号とすると、うん、よく

0: ベニマルの駐車場に溜まっているんです先輩が、まあ、
1: 先輩
2: は
3: 見つかんないように、
2: うん、やだね、うわいるみたいな、
3: うわ先輩たちいるから見つかんないようにして帰る
1: って、うんうん、だからなんか単車よりやっぱ別番欲しいなみたいなね、
3: あおしゃれ、うん
1: うん、とにかくあそこにサイコロつけたかった大事だ、もうそれですよ最初はね、あ、まあ、そういうところありますが、で今だってだから今のベスパってまたねすごいなんかこう近代的になってるからね、で高いしね、だからね、ヨネフォルニア国王さん、
2: はい、ヨネフォルニア国王さん、
1: 初めてエンジン付きの乗り物はやっぱ 50cc のスクーター、あー、やっぱり高1の時学校に内緒で免許取得し学校途中まで行ってました、
3: 一緒一緒、
1: 私が、免許取得した時から年から、原付にヘルメット着用、そうですね昔はこれいらなかったんですからね、その後すぐ小さいバイクに飽きて中型を取って、ああそうですね、やっぱ段階踏みますからね、それが中面、はい、それからまあ普通免許っていきますね、その2年後に車の免許を取得しました。初めて買った車はデボネア、いいですね三菱デボネア、今でも一番好きな車種デボネアね、初めてね僕は中学生の時にデボネアなんかさ、まあ、あるところを通って通ってたんですけど、そこによくデボネアとかあって、はい、アメ車かなと思ったもんね、
3: そうですよね、
1: あのシルエットね、
3: 独特ですもんね、
1: あの頃のデザインね、はい、なんかね、だデボネアもいるんじゃないでしょうか、スカガリーゼント縦黒は絶対いますけど、うん、デボネア多分だ、そういえばデボネア見ないね、あのあんまりね、あの、うん、最近見なくなったね、
3: 見ないですね、
1: たくさんメッセージありがとうございます、鈴鹿のゆきおさん、
2: ゆきおさん
1: いつも楽しく聞いてます、ありがとうございます、
2: ありがとうございます、
1: 2週間ほどバタバタして聞けませんでしたが、うん、初めて運転した車、
3: はい、
1: 初めて運転した車はトヨタスプリンター、おお、5速マニュアル、あ、うん、だから前はやっぱみんなマニュアルだった
2: から、マニュアルだったよね、
1: 気がついたらそのオートマ専用免許みたいにね、
2: できました、で重捨てで、あのこうぐるぐるっていう、はい、パワーじゃないウィンドウ、はい、
1: そうね、でも50年代のあのアメ車とかパワーウィンドウだからね、うん、ついてるのあるからね、
3: 今逆にあのぐるぐるにのあのジムニーとかは、うん、に付け替えるキットとか、やっぱキャンプ行った時に電動でやるのあれだから、うん、山行った時はこれが楽だ、
1: うん、でも最初に乗った車は今言えないんですけども、重捨てでしたよ、重捨てゆきおさんのね、はい、5速マニュアルいいですね、うん、初めて運転で思い出すのは職場でのリーチ式リフト、ああリフトはね
3: 立ってるやつ、
1: はい立ってるやつね、うん、オペレーターが立って操作し、
3: そうそうそう、
1: 僕がこれ僕もできますよこれね、
3: 僕もあのアルバイト、
1: 電動式の、
3: そうそうそう、
1: 屋内のねやるやつね、
3: そうそうそう、
1: 狭い場所でも入っていけるけど、やっぱ座ってやるのとは違うんだよねやっぱね、
3: はい、
1: そうだね、立ってこうやってピ
3: シッ、そうそうそうそう、
2: 何乗り物に立って乗るの、
1: そう
2: 座るとこがなくて椅子がないの、
1: ないの、
3: こういう
4: 魚市場にあるような
3: やつ、あれに近い、
1: 近い、
3: 似てる、
4: あれターレだからなんか
1: 立ってやるやつ、まあだから視界がさ座るよりはこうもう全部開放されてるからね、結構あれで難しいよ慣れるまでね、うん、僕もフォークリフト持ってますけど、ね、
2: じゃあさ立ってやるんだったら UFO キャッチャーとかなんかうまそうだよね
3: でき れば、
1: いやいやいやいや、まだそれは違う、
2: あ違うんだ、
1: まだそれ違う
3: それキュッと詰めキュッとやる
1: それはもう頑張らせてください、僕はあの UFO キャッチャーの実際の機械の操作あのやってますからできますから、まあ、現役ですからね、はい、
4: 京子さんと同じ意見です、
2: うん、なんか立ってね、
4: うまそうですよね、
2: こうやってね、
1: いやいや違う、全く違う、
2: 違うんだ、
1: ちゃうちゃうちゃう、
4: すいません、
1: あれはねあのレバーがね、うん、ちゃうんですよ、
4: フォークは、
1: はい、いろいろ
4: 違うんですね、
1: あと UFO キャッチャーねこれね、はいはい、爪のね、
2: はい、だってこうやってた何縦に動かしたり横に動かしたりとかさ、
1: まあでもそうね、あの慣れればみんなそんなもんなのかもしれませんけどね、サルキッさん、
2: サルキッさん、
1: じいさん、京子さん、カズさん、夏井あわや先生、お疲れ様です、
4: あら、ありがとうね
1: 今日、新日の天山
3: はい
1: 現役引退を、
3: あ、そうですか、
1: 多分同じぐらいの年齢ですね、年齢でしたね、彼ね、初めて運転した車は、クレッサです。

0: クレスタお前の時代さみたいな感じのあったよね。あれ違う
1: クレスタだけハードトップじゃないですね、
2: うん。こちらオレンジマフラーさん、
0: オレンジマフラーさん、
2: 初めて運転した車、3つ上のあれが乗ってたトヨタ、うん、スプリンター、
0: あスプリンター、さっ
2: きの AE70 ね、あれが結婚したんでお下がりでいただきました。スプリンター A ね、
1: カローラと同じです。
2: 数ヶ月後にカーブを曲がりきれず逮捕させてしまいましたが
0: ありありありありみたいな。
2: これ2台目は新車で買った86トレノ、これは名車ですね、トレノ、86
0: トレノ、私レヴィンに乗って
1: た、兄弟車ですね、
2: 大変ショックなことが、5月31日楽しみにしてた須賀川リーゼントですが、寄せばいいのにその日が、新潟県知事選挙で仕事になって、
0: マジで、なんだオレンジマフラーさん、
2: なんでそんな時に県知事選挙なんですかね。
0: やんなくていいのに。あ、そんなこと言ったら怒られる。
2: ブランデさん、
1: お、あ、
2: ブランデさん何乗ってたんですかね。
0: ブランデさん、
1: マップサト、
2: マップサト、
0: ブランデマップサトさん。
2: あのね、ブランデさんね、
1: マップじゃない、
2: いろいろその場所詳しいんですよ。
1: ああ、
2: いろいろと行くとさ、
1: 道、
2: 道詳しい。
1: そしてここ行ってんですよね、いろんな。
2: 大体、まあロード佐藤と言ってもね、むしろ
1: かっこいいな。
2: ロード佐藤、
0: ブランデロード佐藤。
2: で賽銭箱にはね100円なんでしょ。
1: あ、そうです。
0: やって。
1: 100円。
2: え、全
1: 然。怒られますよ。
2: 仁さんレコーディングお疲れ様でした。いやこちらこそということで、アルバム楽しみに、はい、楽しみにしてください。皆さんどんな連休でしたか。私は楽しく過ごし、美味しいお酒を飲みすぎました。飲みすぎ。38年前免許取る前に、50のトヨタクレスタ。
1: 50って古いですね、僕乗ったら80だから。
3: 佐藤さんが古いですからね。
1: フェンダーミラーじゃないですか多分。
2: へえ、フェンダーミラーね、懐かしいね。それが最初でした。初日の出とか行ったりしてました。
0: 行きがちだよね。
1: 屋根切ってる。
2: そういうの
1: 行ってそう、
2: そういう人は僕は知り合いま、いませんけどね。
1: あのでも石川警察署によく正月ダゲット並べでありましたね。屋根切ってるやつ。検挙されて、
0: あ、検挙されて、
1: そうそうそうそう、
0: あの並んでるわけじゃなくて、
1: あの正月仕様で検挙されて、あの石川警察署にいっぱい並んで
2: て、好きなもの初日の出みたいな。
1: そうそうそう。
2: でその頃のなんかあれでしょ、だからみかんとかつけてたんだろうね。
1: ああ、
2: 締め縄、
0: 締め縄、車用の。
2: 今いなくなりましたけどね。
3: もしかして成人式とか袴で写真撮ってた。お父さんの。
0: まさか白の袴とか。
3: そういうタイプです
0: ね。そういうタイプだよね。
2: いや、まあまあまあ、
1: 怖い怖い。怒られっか。
2: まあね、とりあえずちょ、まあ、ちょっと話戻しますけど、
0: はいはい、
2: あと、まあ、須賀川リーゼントまで3週間ということで、はい、もうスペシャルゲストですね、ブルーエンジェルの皆さんやってきます。ブルーエンジェルのね、最高なパフォーマンス生で、しかも無料で見れるという、いいんでしょうか。いや僕ら準備ほんと今ね、大詰めになっております。
0: はい、
2: まあ、レコーディングもそうなんです。まずは須賀川リーゼントね、
0: はい、
2: ブルーエンジェルさんが40周年迎えました、まあ、この福島県には、まあ、昨年以来と、はい、いうことになりますね、楽しみでございます、
1: はい、
2: でこれブルエンからですね、これはあの、皆さん聞いたこと、まあ、ライブでもね、ライブではやるか、こういうナンバーもやってるんですよ。ブルエンジェルでブランニューキャデラック。

0: 先週はですね、はい、あのキネマの屋根裏、はい、黒田屋さん、はい、お見事ってこと
1: ですね。お見事です。
0: あと、でちょっとね、またちょっと手配してないですけど、ステッカーをお送りしますんでね、
1: はい、お待たせしてすいません、
0: 今週はこれね、そういった意味ではもう簡単です、はい、むしろ当ててほしいですね、うん、もうロックンロール好きにはもう初級編の、はい、ナンバーかもしれません、はい、ね、誰でも当たると僕は思ってますけども短めにいきます。ではね、今週も当ててください。アーティスト名と曲名ですよ、こちらです、
2: うん、はい、おー、これはいい、
0: これ
2: は大丈夫、
0: もう1回です、
2: ワンワン、
0: 1回きりでございますね。ということで、皆さん東北盛り上げていこうとね、これから何ですか、やっぱり何言ってるか分からないですけど清水師匠の、はい、曲をいきましょうよ、ね、まあ、観光地としても、はい、有名な松島、うん、この松島を歌ったロッカビリーナンバーでございます、ね、まあ、ロッカビリーとは何ぞや、はい、そんなことも今いろんなところで話題になってるようですが、はい、まあ、かっこよければいいんじゃないかっていうね、うん、結論的には、まあ、清水さんはああロカビリーロカビリーとかねあの場所になぞったことをあのライブの MC でおっしゃってましたから、うん、やっぱ清水師匠
1: のでも全部オリジナルなんでしょ、う
2: ん、そうそうそう、曲はね、
0: もちろんそうですよ、うん、先行ってますからね、
2: そう、うん、早すぎた、
0: そう、時代がやっとついてきたっていうね、はい、そう、清水師匠からこのナンバーです。

0: はい、というわけでございまして、まあ、昨日はですね、足利、ライブハウス大使館で、はい、ブランニューフィクシーさん、はい、ワンマンライブ、はい、行ってきました。最高のライブ、というのはですね、まあ、もう GRD フィーチャリング山口健一、まあ、レコーディングで、ね、もういよいよ本当の大詰め、はい、明日で終わります。
1: あら、あの、お疲れ様でした、まあ、
0: っていうのはあとはまあちょっといろいろもろもろね、準備はあるんですけども、山口さん今いろいろ頑張ってられてまして、その辺も心配で、まあ、応援に行ったんですけども、全然そういうのはですね、微塵も見せず、
1: 疲れも、
0: 素晴らしいナイスパフォーマンスです。雄大君もキレキレドラムね、レイナちゃんもね、あの久留米以来でしたけども、はいはい、クールに歌い切ってましたね、最高です。でベースが僕はもう初めてだったんですけども、はい、監督と言われてて、はい、まあ、そのなぜ監督かっていうのは、まあ、その会場でね、説明があったんですけども、まあ、登山のもうスペシャリスト、山口さんの、まあ、みんなね、その何年か前に富士山に行った時の、まあ、いわゆる監督、富士山に毎年行かれてたっていうね、そういう登山のスペシャリスト、

0: ウッドベースもスペシャリストね、あのすごい、うん、あのイケメンの方です。
1: スラッとした感じで
2: 富士山行ってみたいです
0: 言った今チラッと
2: 言った行ってみたいです
0: あまあね行くのは自由、
1: はい、行ってみたいっていうのはね
0: 登ってみたいって言われ
2: た、うん、
0: 登ってみたい、はい、
1: ご来光を、ね、
2: 感じたいですね。
0: あとやっぱ佐藤さんと行くしかないねブランデーさんと
1: 2人マップだから
3: 屋根来た車で
1: ご来光。
0: いやもうだからね、あのやライブハウスでやっぱ音聞くのがいいですね。リズムのブッドベースの音と、
1: うん、
0: フレッチの音と、
1: うん、
0: たまんないですね。やっぱりこれ栄養になるって、ね、僕の場合もう、はい、血液にこうぐわっと響きますから、
2: で
0: ずっとこうなんか内職してたからね、
2: はい、
0: でそれはまあ今度5月31日に発揮するんですけども、はい、ブランニューも最高のライブでもいい刺激いただきました、はい、本当にね。でちょっとセッションも参加させていただいて恐縮です本当に、はい、楽しかったです。
2: はい、すごいです。
0: 面白かった。でね、
1: うん、
0: その時にね、ピンストライパーの方も、はい、参加されてたんですけど、実は今年僕旋回記念の時、ヒデちゃんから、
2: はい、
0: ホイールキャップのね、はい、はい、その方が書いてたんです。
2: 本
0: 当に挨拶で初めてちゃんとお話してきてよかったです、はい、ジーンの1000回ね、はい、記念のいただいてですね、
1: はい、
0: すごいいいセンス
1: ね、かっこよかったね、
2: 心と、
1: うん、
0: それをやってる方も、うん、参加されてました。
1: あと DJ の時に
0: ボスさんね、
1: あ、ね、あの GRD2 曲かけて、
0: はい、なんかけてくれ
1: ちょっとププってすごい照れ笑いみたいな、うん、ありがたいね。
2: いいっすね、
1: うん、
0: まあGRD フィーチャリング山口圭一ですが、来週には一曲いけんじゃないかな。
2: お
1: お、うん、
0: もう出していきます、こうなったら、
1: うん、
0: だって売りまくるんですから。
2: そうですね、
0: もう聴いてもらわないと、
1: うん、
0: ね。まあこれあくまで正式発売日はですね、6月9日でございます、はい、これはもう詳細後で出しますけども、で通販でもちろんね、
2: はい、
0: いろんなショップで購入できるようになると、足利ミラクルウーマンさんはじめね、
1: うん、
0: ジョニークルのサイトで、取り扱うようになるんですけども、
1: はい、あとねこちら FM モットコムのジンの方で、
0: はい、僕の方でもそれはやろうと思ってます、
1: はい、
0: サイン入りとかね、
2: はい、
0: ご希望の方はとかと思ってますけども、その先行発売を塚川リゼントでやっちゃう、
1: うん、
0: 正式が一応6月9日になってます、はい、ロックの日にね、
1: うん、
0: 出そうと思ってますんでね、
2: 誰よりも早く欲しい人は5月31日
0: そうですね、うん、まあ来てぜひねそこで、はい、まあサイン対応できるだけはやりたいと思いますけどね、はい、全部はちょっときまあでもやりたいと思いますよ、
2: はい、
0: みんなで
1: できる限り
0: やりますよ。もうだからドラム雄大さん、
2: はい、
0: ベースやすさん、
2: はい、
0: アコギもやすさん、アンドやすさん、
2: はい、
0: サックス清美さん、
2: はい、
0: そしてギター山内健さん、ジーンと、
2: はい、コンプリート
0: コンプリート全員のサインもらうの
1: なかなか難しい、
0: 難しいでこれもう本当にみんなそれぞれが忙しくてなかなかそのライブは年内ちょっと厳しいんですよ、
2: はい、
0: だからもうかなり貴重なライブになるんですが、ね、
2: みんな忙しいもんだな。
0: だから来年いろいろねライブ予定入れていこうと思うんですけども、はい、もちろんアルバムのナンバーもね、
2: はい、
0: やろうと思ってます、
1: はい、
0: まあアルバムの内容、まあ、もう言ってきますとですね、まあ、カバー5曲オリジナル5曲でねオリジナルもいいっすよ、
2: はい、
0: なかなか、まあ、この間初披露した曲もあるんですけど、それじゃない曲もですね、山口さんが書き下ろしてくれた曲もですね、相当いいですからね。
1: 最高だよね。
0: これはね、だからこれも来週から、
2: はい、
0: 大家行きたいなと思っていますが、ちょっとお待ちくださいね、それはね。1週間お待ちください。1週間。で、ブランニューから1曲いきましょう。
1: はい。
0: ね、さっきはブランニューキャデラックですけど、ブランニューフィフティーズ。
2: はい。
0: 行ってみましょうか、このナンバーです。あ、間違ったこれ今のはブランニューキャッチでしたけど、はい、ブランニューフィフティーズから Who's Falling Love?

0: 水と緑と心が結び合う未来に輝く町、福島県の中央、へその町本宮。本宮市観光物産協会が10時をお知らせします。
1: 日曜夜のお仕事

0: ばんは。日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のサッチーです。
0: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要なのかを考える番組です。組織で働くすべてのビジネスマンとともに選ばれる会社になるにはどうすればいいのかを探求していきます。はい、それでは第7回目サチよろしくお願いします。
1: お願いします。では7回ですか。
0: 早いですね。
1: 早いですね。
0: もう2ヶ月目突入という形で、
1: はい、もう後半戦っていう感じになってきてますね。
0: そうですね、後半戦いやいやいや、まだまだ続きますよ。まだまだ続ける予定ではございますけれども、は
1: い、皆さんのこう聞いてもらえるかにかかってますからね。
0: そうですね、はい、では早速今日も推し活、
1: 推し活について、ね、最近のお仕事
0: ですね。
1: お仕事と
0: 話していきましょうか。どうですか
1: 最近のお仕事ですね。なんか別にお仕事まで行ってないんですけど、うん、あのブルーロックっていう作家の漫画とアニメが、はいはい、うん、昔から多分あると思う。何年前、2年前ぐらいですかね、う
0: ん、もっと前からあるよ。
1: ちょっと本当に知識が浅はかでですね。
0: なんで、
1: いや、入ったきっかけは、うん、最近の若手俳優が集まるその映画化、実写映画化みたいなのやるんですよ、
0: はいはい、
1: ちょうど、ワールドカップ終わったあたり、映画です、
0: 映画、はいはい、
1: 実写映画
0: 化やるね、
1: やるんですよ、うん、でそれに私の推しというか、まあ、数々 の、 そのアイドル推してるアイドルの中の一人が出るって決まって、はいはいはい、でそれが結構なんかナギっていう役なんですけど、うんうん、
0: 主人公だよね。
1: でそうです、ナギが、
0: ナギじゃないか、
1: ナギは主人公じゃないか、でもまあ割と主要人物みたいな、うんうん、ナギがもうナギすぎるみたいな感じでアニメのファンとか、そっちのファンがすごい湧いてて、
0: そうなんだ、
1: それ気になるじゃんって思って、でも原作は何も知らないので、うんうん、似てるのかもわからないし、うんうん、なんか映画だけ見に行ってもつまんないかなと思って、今ネットフリックスで、あの私本当にアニメとか見ないんですけど、うん、頑張って追いかけてます。
0: そうなんだ、頑張ってる時点であんま推してない感じですけどね。
1: そうです、なのであの推そうと頑張ってる話でした。
0: なるほどね、
1: はい、
0: いやでも新しい領域に挑戦ということで、はい、いいんじゃないかなと思います。
1: はい、
0: では今週も日曜夜のお仕事研究所よろしくお願いいたします。日曜夜のお仕事研究所、さて本日のテーマでございます、
1: はい、
0: 今日のテーマはですね、働きがい日本一になった株式会社ディスコ、社内通貨のお話というですね、
1: あの、うん、私あんまり分からずに今日この場に来ていて、
0: ぜひあの、はい、驚いてください
1: 、はい、
0: すごい取り組みだなっていう、
1: はいはいはい、
0: あのまさに推し活のお仕事とかをあの体現しているエピソードになりますんで、うんうんうん、まあ、今日はねこのディスコさんの深掘りをしていきたいなと思っております。
1: はい、
0: じゃあまず、まあ、ディスコさんね、あの会社そもそも何の会社なのっていうところだと思いますので、はい、ちょっとご説明すると、株式会社ディスコはですね、半導体の切断とかね、研磨とかを、やってる精密加工装置を作ってる会社でございます。
1: 普通に生きてたら分かんないです、
0: ね、多分巡り合うことはないでしょうね、うん、ただスマートフォンとかに半導体って使われていて、そういったものを切断とかね、研磨されてる会社なんですけれども、まあ、この分野では世界シェア、75% とですね、世界シェア 75% ですよ。
1: 世界シェア、日本じゃなくて。
0: そう、凄まじいんですよ。
1: すごい。 iPhone とかにも入ってたりするんですかね。
0: いや入ってます、ほぼほぼ入ってると思います。
1: そうなんだ。
0: なんで日々ディスコに触れてるんですよ実はね、知らない間に。
1: なるほど。
0: という、まあ、素晴らしい日本を、ね、誇る会社なんですけれども、
1: はいはいはい、
0: 今創業87年で、従業員数が約7000人ほどというところでございます。で今回ピックアップしたのがですね、働きがいのある会社ランキングっていうところが、17年連続で今ディスコって選出されております。
1: お、
0: はい、そして2025年版ではですね、第1位ということで、ついに日系の企業がですね1位を取ったというお話でございます。で驚くべきことが、ディスコで働く 94% の社員が仕事の達成のために努力を惜しまないと回答してるんですよ。
1: す
0: ごい。我々ウェビナーで話しているエンゲージメントがね日本が低いって話していますけども、
1: 6%とかやってますもんね。
0: そう、もう真逆というかね、
1: 94%
0: なんですよ。
1: 何がそんなに楽しいというか、何がそのエンゲージメントを高めてるんですかね。
0: 気になりますよね。
1: 気になる。
0: ディスコではですね、まずあの組織経営っていう3本の柱がありまして、うん、ディスコバリューズ、そして PIM、 そして個人のウィルっていうこの3つなんですよ。 ちょっと難しい3つのワードを挙げましたけれども、
1: はいはい、ミッション的なことなんですかね。
0: そう、ディスコバリューズっていうのはビジョンミッションバリューっていう理念っていうところですね、はいはいはいはい、でこのディスコバリューズって実は300個の項目があるんですよ。っていうぐらい行動指針とか経営理念っていうのがもうしっかり明文化されているっていうことですね。
1: なんかそこだけ今ここまで聞くと、うん、前回のスタバって余白があるというか、
0: そう
1: むしろ自由みたいな感じだったんで、ここだけ聞くとなんかすごい縛られてる感を感じちゃいます
0: ね。そうだね。ただスタバも実はあの現場の取り組みには余白あるんだけど、はい、理念にはしっかりしたものがあって、
1: あだから物語か、
0: そうそうそうそう、すごい上流な部分なんだよね。あ概念っていう、
1: はいはいはいはいはい、
0: そう、
1: ただルールというよりかはそこの会社の価値観みたいなのがかなり言語化されてる
0: って
1: 、
0: うん、そう言語化されてて、まあ、ただスタバよりも多分余白はないんだと思います。でこの PIM っていうのはその、はい、従業員がみんなで業務を改善していこうっていうそういう姿勢の部分と、で3つ目に挙げた Will の話ですね。で今日はこの Will っていうところを中心に話していきたいなと思ってまして、で、まずその前提としてさっきお話したディスコバリューの話ですね。これ300項目であるんですけれども、まあ、主にあの素直であれとか正直であれとか信頼関係を大切にするっていう、まあ、人間ならではのね道徳的なところが、まあ、具体的に書かれておりまして、でディスコってあの社内研修ってあるんですけれども、ほぼ全部任意参加なんですよ。あの強制参加じゃないんですよね。で研修も自分でお金を払って受ける仕組みなんですよ。任意参加で勝つ。そうでもあの唯一このディスコバリューに関する研修だけは全社員がもう強制で受けるっていうところになっておりまして、あのそれぐらいディスコバリューっていうのは大事にしていて、あの会社として一番掲げるあの方向性っていうのをまあ示しているっていうところですね。
1: なるほど。じゃあなんかそれこそスタバもその何でしょう、かなり1ヶ月ぐらいかけて取り組むというか、
0: そうそうそうそう、
1: 学ぶのと結構近いんですよね。
0: もう根幹な根幹な部分っていうところがまず大前提、そう共感の部分があって、
1: はい、
0: でちょっと細かく今回取り上げるビルのお話をしていきます。あの個人のウィルとキャンとマストっていうのがあるっていう、
1: ありますよね、はい、キャリアの
0: キャリアにおいてね、
1: はい、
0: でこれからはとにかくウィルが大事になるんですよね、
1: うん、
0: でウィルっていうのはやりたいとかこうしたいっていう、まあ、あるべき姿をまあ掲げていまして、でこの、ディスコのこのウィルっていうのは社内通貨なんですよ。お金なんですよ、
1: はい、
0: 1ウィル1円っていう社内通貨なんですよ。
1: え
0: そう
1: どういうこと、
0: まあ、今ハテナがね浮かんでるかもしれませんけど、はい、もう社内のあらゆるものに値段がついていまして、業務とか備品会議室研修、全部にですねこのウィルっていう値段がついてる。

0: るんですよ。なのでどんな仕事にいくらかっていうのがウィルになっていまして、例えば法律文書の翻訳、こういう業務があった時にこれは50万ウィルですよとか、半導体の研磨ツールのテストをしたい時にこれは20万ウィルがかかりますとかね、面接に参加する時にこれも10万ウィルかかりますよみたいな、社内で仕事を依頼する時にウィルっていうその通貨で売買されてるっていうことなんですよね。
1: じゃあこうやりたいとかこうウィルってそういう、そうなんか内発的なものじゃないですか。それに対して自分も対価を払うっていうなんか概念なんですかね。そう
0: 例えばこれここって上司と部下っていう関係性がもうほぼなくって、うん、例えば僕だったらマーケをしてリードを集めましょうっていう仕事があった時にサチに上司部下の関係でお願いするじゃない、
1: はい、
0: これがディスコで行くと今こういうリードを取りたいって目的があったら、うん、社内ポータルにあげるんですよ。このお仕事10万ウィルで誰かやってくれませんかって。
1: なんかあれみたい、オープンワークじゃないですけど、なんていうんですか、クラウドワークみたいなものが社内であるみたいな感じです。
0: まだまさにクラウドワークス、クラウドファンディングみたいな形になっていて、だから、まあ、原則的に上司部下は存在するんですけど、はい、仕事を上司が部下に命ずることってないんですよ。だからこのやりたくない仕事ってあるじゃん、それはだんだんウィルが上がってくんですよね。株式相場と一緒でやりたくないからねっていう。そう、でも逆にこれこの人じゃないとできないものっていうのも価値は上がっていくし、こういういわゆるちょっと社内オークション的な仕組みもあって、こういう仕事が社内アプリとかポータルに公開されていて、やりたい人が自分でウィルの価格をつけて入札をするんですよね。例えばなんか自分の成長につながるなって思えば安い仕事価格でも、
1: そう、
0: そう受けに行くし、逆に人気のない仕事っていうのは価格がもう上がり続けて引き手が出ないみたいなね、完全にこの需要と供給で値段が動くっていう。
1: でもすごい主体的というか、なんか自分の成長のためとか自分自身のキャリアのために何を選んでいくか、そこにそのウィルという、
0: そう
1: 自分の内発的なウィルのものでそういったウィルという通貨を使って、
0: うん、
1: 自分をこうどう成長させていくかっていう、かなり主体性が強いですね。そうなんです
0: よ。だからやりたいことじゃなくてやらなくていいんですよ。だからそうマズローの5段階欲求の話した通り、
1: はい、
0: やりたいことから入って承認されるっていうのがまさに体現されていて、これからはやりたくないことはもうやらなくていいんですよっていうね、
1: すご
0: そういう世界が、まあ、今これから迎えるにあたってディスコっていうのは多分これもだいぶ前から先取りをしている取り組みなんですよね。
1: へー、
0: そうでこういう、まあ、ウィルっていうやりたい仕事っていう、まあ、取り組みもあるんですけど、もう一個ユニークなのが存在コストっていうのも発生するんですよ。毎月月初にウィルの残高がマイナスされてるんですよね。これはいわゆる、まあ、私たちの時給みたいなもので、いるだけで私たちにはコストかかってるじゃないですか。
1: まあそうですよね、人件費ってやつですよね。
0: そう、はいはいはい、で例えば中継社員だと1時間あたり1万4000ウィルかかってたりとか社長に至っては2万6000ウィルかかってますみたいなね、偉くなればなるほどこの存在コストが高いんですよ。だから経営層ほど自分の存在に見合う価値を出さなきゃっていうプレッシャーもかかるし、
1: なるほど、でもウィルがなかったらそのなくなってったらその仕事もできないというか、その やりたいこととか自分これやりたいけど今ウィルないからできないじゃんとかになる、
0: う
1: ん、
0: そうそう、ただ報酬が下がるだけっていう、だから やりたくなかったらやらなくていいんですよ。ただマイナスで終わるよっていう、あなたマイナスですよっていうね。だから静かな退職の人がディスコ入ったらもうマイナスなウィルがかさみにかさまってっていう、すごい見える化されるんですよね。
1: でも会社としてはなんかそこにかなりこの会社とそのマッチする人にとっては相当その成長意欲というか、
0: そう
1: 主体的にどんどん動くし、
0: そうやらなきゃいけないし数字で見える化してるし、でもやりたい仕事だったら前向きに得られるっていうところなんで、
1: へ
0: めちゃくちゃ面白くないですか。
1: 面白
0: これね、すごい今この世の中で理にかなってると思ってて、
1: です日本企業にそんなのとこあるんだって思いました。
0: めちゃくちゃ意外ですよね、
1: うん、意外ですね。
0: だから AI がこれから何でもやりたくない仕事とかは代替されるわけで、
1: はい、
0: 人間っていうのはやりたい仕事とか価値をもたらす仕事っていうところにシフトしていくので、結構このディスコさんの取り組みって、まあ、これからいろんな会社で増えてくるんじゃないかなっていうのは、まあ、ちょっと思ったりもしております。ということでまだ話し足りないところはたくさんあるんですけれども、 ここで一旦ですね、はい、ブレイクを挟みましょう、
1: はい
0: はい、この番組ではですね、私たちの推し曲もお送りしております。

0: 日曜夜のお仕事研究所。日曜夜のお仕事研究所、はい、ここまではこのディスコがビルというものを導入しているということで、
1: 面白くないですか？
0: 面白というか、でもそんなのって
1: できるのみたいな、ね、
0: そうそうそう、通用するのっていうのはちょっとまあ今も疑問にある部分であるんですけど、すごい興味深いなというふうに思って今話を聞いていたんですけど、なんでこのビルというのを導入する背景に至ったのかみたいな、そういう部分をちょっと聞かせてくださいという話に入っていこうと思います。ぜひぜひ
1: ちょっと過去から深掘っていくと、
0: はい、
1: これもともとはあの従業員のモチベーションアップっていうのが直接的な目的じゃなかったんですよね。で、一番の目的ってこの半導体の業界ってなんかシリコンサイクルっていうものがあって、好況になったり不況になったりっていう波があるらしいんですよ。
0: へー、材料的なことなんです
1: か？いや、需要の部分だと思います。多分何かの生産が少なくなるとか、例えばこの地政学リスクとか天候リスクによって車の生産台もすごく波が出るんですよね。そういうものでこの PC とか iPhone を作る生産台数が低くなればなるほど半導体って必要なくなるから、その需要と供給のバランスがあんまりコントロールができないっていうね。
0: へー、
1: そういうのが多分外部環境にあって、うんうんうん、だからできるだけ従業員にしては公共に向けて生産性を高められるかっていうところが結構ディスコの中では勝負になっていて、社員一人一人が自分の業務が会社の収益にどう影響してるかをもっと理解していこうよとか、もともとはこれ経営のツールとして入れてたんだけど、そう、ただ結果的にはこういう、まあ、今1位取ってる通り社員の働きがいにつながっているっていうのがまあ、あるんですよ。
0: 確かに経営者とか、そう、経営層はそういうところを考えてるのは分かりますけど、うん、確かに現場社員ってなんかあんま考える、
1: そう、なんかリンクしづらかったりするじゃん、はい、多分これって業務に追われてたりもするから、だから自分にかかってるコストっていうところも明確になってくるし、自分でどれだけ利益にもたらしたかっていうところが、まあ元々の背景としては目的なんですね。
0: へー、面白。
1: そう、ただ、まあ、結果的にはあのモチベーションが上がっているっていうね、まあ、つながっているっていうところになっていて、ただこれ面白いのがこの、まあ、いわゆる大企業じゃないですか、
0: はい、
1: 大企業でこんな突飛なアイディアがあのよく通ったなっていうね。
0: 本当そうです ね、
1: スタートアップですら怪しいところはあると思うんで、でこれもう少し、過去遡ると、
0: はい、
1: この社長が2008年にこのアイディアを提案したんですよ。でその時には従業員側からはもう社員からの反乱が起きるとかね、
0: まあそりゃそうじゃない、
1: そう、
0: 私の人事評価どうなるねみたいな感じに、そうそうそう、なっても
1: 不正が横行するとかね、
0: あ、
1: これってできちゃうじゃない？
0: そうかそうか、
1: そう、この仕事を1万ビルでお互いに共有し合ってみたいな、
0: うん、ほんほんほん、
1: これも3万ビルでいいよみたいなね、
0: はいはいはいはい、
1: そういったあの不正も考えられるじゃない？
0: 確かに。
1: そう、こういったものも考慮して一回このアイディアっていうのはなくなったんですけど、でも社長は諦めずにもう3年後にもう一回やりたいってなって、まずは技術部門で70人の部署に試験的に導入して、まあ、それが結構好評で、そこからじわじわ全社的に広がって今では従業員7000人に広がっているっていう形ですね。

0: いやでもこれ社長がそれを言うってすごいですよね。
1: そうそうなんですよ。多分その当時も別に業績は良かったと思うんですよね、うん、でももっと変えていくとかね、新しいチャレンジっていうことでここまで大きな変革をしたっていうのは素晴らしいチャレンジだなと思いますね。
0: なんかそのやっぱり従業員のエンゲージメント高めたいとか、その経営の透明度を上げたいっていうニーズってきっとどの会社にもあって、うん、うちにもあってっていうのはあると思いますけど、うん そうだよね、そこの手段として出てくるものがやっぱりもうすでに市場にあるものとか、うん、まあサーベイで調査しようとか、なんかそこでどうしてもなんか思考が止まっちゃうなって。そうですそうですそうです。
1: そうだよね。
0: でもそこでこんなユニークなビルで、
1: そう
0: でも直結してるように一瞬思わないけども、そこのなんか自立性とかを育てる経営者視点みたいなのを従業員にも身につけさせるためのこれ、うん、この取り組みを社長がそれをやろうって、
1: そう大企業の社長ですよ。
0: 絶対大変なのに。
1: そうこれを見ると我々小さな組織でもっと大きくチャレンジしなきゃいけないなってなんか思いますよね。
0: そうですね。何やってんだろうって思いました。
1: もっとふざけていいんだよっていうね。
0: 本当ですね。
1: そうでもこれ導入以来もまあ、いろいろ試行錯誤があって、社内アプリ出してるんですけど100回以上バージョンアップしてるし、なので、まあ、いわゆる完成したものじゃなくて、
0: まだまだ、
1: そうそうそうそう、導入していって実験しながら改善し続けてるっていうことをやっていて、でディスコがこういう取り組みやってるってなったら競合他社とかいろんな会社が結構見学に来てるんですよ。もう名だたる企業がね。
0: そういうことって感じですよ。私は今見たいなって思います。
1: 社内ビルって何みたいな、どうやって運営してんのってなるじゃない、
0: はいはいはい、
1: で実際にソニー、トヨタ、パナソニック、こういう大手企業がディスコの本社に見学に来てるんですけど、もう皆さんすごいねってなっていて、でも実際にビルを他社で導入したっていうのはゼロなんですよ。それぐらいディスコの独自の仕組みなんですよね。
0: なんかイメージが、この私たちのスタートアップですら導入するイメージが
1: イメージないですよね。
0: 結構大変そうというか、一回業務止めるみたいな感じになりそうな、
1: うんうんうん、そうだからなんて言うんだろう、真似できないんですよね。でなんで真似できないかっていうのが、冒頭話したディスコバリューの存在が大きいっていう風に書かれていて、
0: 根本ですね。
1: そう根本なんですよ。スターバックスもやっぱ根本っていうところがやっぱ大事じゃないですか。
0: 物語への共感ですよね。
1: そうディスコってもうここのバリューに共感してる人じゃないと入れないんですよ。でむしろ共感できなかったら出てけっていう文化なんですよ。それぐらいもう共通認識が強くって、でこういうビルってなんか入れてもさっき その不正ができたりとかやっぱり起こりうるってあるじゃないですか。でもこれが実現してるのはこのディスコバリューが価値観としての土台があるんで、こういう社内にこういう市場経済みたいなのを持ち込んでもこの会社とか組織は崩壊しないんですよね。
0: あ、その300個ぐらいあるディスコバリューというところとこのウィルというものが、こう市場の市場経済がなんか紐づくバリューがあるんですかね。
1: そう
0: すでに
1: この300項目の中に、まあ、おそらくというか、まあ、確実にあるとは思っていて、ただまあ結構大きなものだと思うんですよね。人に対してこうしようとか社会に対してこう影響を与えようとか、は
0: いはいはい、点じゃなさそうですよね。
1: そう多分大きなものになっていて、だからこのウィルを使った不正とかね、そういったものはなくしてるっていう話だし、まあ、もともとたどるとこの採用のところも、この求める人材と求めない人材ってもうめちゃくちゃ明確に採用ページに書かれてるんですよね。
0: へえ。
1: そして従業員の退職理由まで採用サイトに公開してるんですよ。
0: めっちゃオープンですね。
1: そう、それぐらい合う合わないをもう徹底してオープンに出してるんですよね。
0: でもそれはその方がなんか両者にとっていいですよね。
1: そう
0: 合わなかったら結果的に入った人も相当しんどいし、それはこのディスコに限らずですけど、
1: そう
0: なんか綺麗に繕っても誰も得しないって思います、ね、
1: うんうんうん、そうお互いのミスマッチってやっぱ起こってるし、
0: うん、
1: でやっぱり候補者の方もね、口コミサイト見に行くっていうところやっぱりあるから、はいはいはい、まあ、これぐらいオープンにするっていうのはすごい大事だと思うし、で入る前にもうまずはこの会社の価値観に共感できるかっていうのを徹底的にその判断するんですよね、企業側は。
0: はあ、
1: そうだから心の底から本当にこのディスコバリューに共感してる人だけが入社できる、スキルとかじゃないんですよね。この共感っていうのがやっぱりすごい大事で、
0: 確かにやっぱスタバの前回の事例とも紐づきますけど、うん、結局はその物語をどう発信し、うん、そこに共感できる仲間をどう集めるか、
1: そう

0: そうそうそう、
1: なんか全部そこですよね、うん、スタートはそこだっていうか、なんか小手先の何かツールを入れるとか、うん、試作取り組むじゃなくて、その共感できてますかっていう、そう
0: やっぱ根幹なんですよね、
1: 根幹ですね、
0: 物語なんですよね、
1: いや本当そうだな、
0: そうこれがあるからこそこのビルっていう、まあ、ちょっと自由度が高いアイディアだけど、うん、バリューによって行動がしっかり、方向性がずれないような形でビルをより主体的にできているからこそ、従業員 94% が生き生きと働いてるっていうね、そういう回答をしてくれるっていうことなんですよね。
1: なるほど。でもなんか最初冒頭は何300個もあるのって結構余白ないじゃんって今思いましたけど、
0: うんうん、
1: 結局はでもそこは根幹である共通認識っていう、その共感してる土台でだけであって、うん、このビルにとって行動するものってだいぶ余白ありますよね。何を選択しようが自分の自由だし、
0: う
1: ん、それは自分が買わなかったら自分の責任だし、
0: そうそうそうそう、分かりやすいですよね。そうだから上司からフィードバック受けるより もう数字に明確に反映するんで、あ自分はここはダメなんだなっていう内省がね、より一層できることもあるし、
1: いや頭良くなりそう。いやすごいバカみたいな発言しちゃいましたけど、
0: うん、でもこれからは AI 時代においてこの制度とか似たような制度は多分結構ユニークなアイデア、いろんな会社で出てくるんじゃないかなと思ってますので、まあ、僕らもね、そういった企業の取り組みにはもっともっとフォーカスしてね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、私たちも勉強になりますね、は
0: い、ですね。あっという間にエンディングのお時間でございます、
1: はい、いやちょっともっと手がもう本当に見に行きたいです。どういうふうに、
0: ね、取材したいね、
1: 見るというものがどうなってるのかっていうのはすっごい気になりました、この回だけで、
0: うんうんうん、あと社内ラジオやってほしいですね、
1: やってほしい
0: ね、
1: そのディスコバリューズがどういうものがあってとかっていうのは、
0: うんうんうん、
1: まあ、結構オープンにされてる会社なんじゃないかなっていうのは、退職の理由とかまで、まあ、結構オープンしてるってことなので、
0: そうだね、
1: やってほしいな。
0: いやもしディスコの社員の方で聞いていただいてる方いれば、
1: はい、
0: ぜひお問い合わせください。
1: いてほしい。
0: そしてぜひここに来ていただいて取材もね、細かくさせていただきたいですね。
1: いや、聞きたいですね、はい、
0: では本日の研究結果、研究報告でございます。
1: はい、はい、お願いします。
0: これからの時代はやりたいを追求するビルが重要。
1: イエーイ
0: あれありましたっけ、イエーイって。
1: 分かんないです。これ意外と好評なんで、ここの土井さんのこの研究報告が結構はっちゃけてるっていう風に、
0: そう言ってもらえたら嬉しいですけど、
1: はい、
0: まあ、もう少しねかっこよくちょっとこれから研究報告はねお伝えできるようにしたいなとは思っております。
1: そうですね、ディスコの場合このウィルっていうのが通貨としてありましたけど、結局はその自分が主体的に内発的に何をやりたいのか、どういう姿になりたいのかから逆算して、今自分はどうやるべきかっていう、結構主体的に行動できるかどうかっていうのが、
0: うん、
1: まあ、こう AI に流されないようにするためにも、なんか結構自分のビルってなんだろうなっていうのは最近すごく考えることも増えたし、
0: うんうん、いや本当そこが大事だと思います、うん、自分のビルはどんなことでどんな価値観があるかっていうところが、まあ、すごくこれから重要になってると思うので、
1: はい、
0: これがやりがいにもつながってくると思いますし、
1: はい、
0: このビルがね具体的に数値化されるっていうのは、自分のやってる仕事っていくらなのっていうところも明確になってくると思いますので、我々もね何かこういう取り組み導入できたらいいですね。
1: やってみたいですね、
0: はい、ということで来週はですねディスコさんの後編を、させていただきます、うん、ビルで感謝を送り合う仕組みっていうのが、改善活動を行うこと、そして、ビルで年収がですねもう4500万円を超える社員がいるっていう話までありますので、ぜひお楽しみにいただければなと思って、はい、
1: 私も
0: おります。
1: 知らずにまた望みたいと思います。
0: そうですね、今回は本当にラフな形では
1: い、
0: はい、素直な感情で反応していただければなと思いますので、はい、でこの放送はですねVC でも配信を行っております。本日の内容でためになったり面白いと思っていただけましたら、ぜひ X で推し研で、感想をつぶやいていただけると大変励みになります。それでは明日からの月曜日、皆さんのお仕事がお仕事になりますように。お相手はドイと
1: サッチーでした。
0: それではおやすみなさい。

庭サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: Sound Grace。
1: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: 推しのポイント。ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビクルミです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント。ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。
1: 約

0: JOZZ2AWFM FM モットコムが午後11時をお知らせいたします。
1: さあ今夜も始まりました、岡田静香の空年ラジオです。
2: さあということでね、もうだんだん暖かくなってきたんでね、
1: はい、暖かいですね。
2: もう僕のねバイトの、 あの警備のバイト、
1: 屋外の
2: バイトも
1: 立ちっぱ
2: だんだんみんなね、あのだんだん袖がまくられてきて、
1: うわ大変そうですよね。いやいや、あの普通にあの道端でね見かける人とかでも結構、
2: いやまあそうですよね、
1: 作業員の方とか、はい、大変そうだな。
2: 大変ですけど、まあ、もう今日もバイトしてきましてね、うん、
1: 昼あ今日も、
2: ね、お昼で、
1: はい、
2: バイトしてきて、いやもう今日も大変で、
1: うん、だろうな。
2: 9時集合で、
1: うん、
2: みんな集まって、
1: うん、
2: であの分かりますかね、車まあ2車線というか、あの右方向左方向こう入り違
1: い、はいはいはい、
2: ところを片方を封鎖して片側通行になると、それを警備員が止めたり通したりするんですよね。まあ、ちょっとまあ住宅街だったんで、まあ交通量少ないところで、
1: うん、
2: まあ、警備してたんですけど、うん、でまあ休憩もなく、
1: それは
2: 休憩もなかったの
1: 違法じゃないですか。
2: いやいや、まあ休憩もなく、
1: いやそうなの、
2: 疲れ、9時集合ですよ、
1: うん、
2: 終わったのが9時50分なんですけど、いや本当にねこれきつくて、ね、
1: どういうこと、どういうこと、何の9時50分それ、
2: お昼というか朝の9時50分
1: ああじゃあないか、
2: で、まあ、日給でもらうんでね、時給じゃなくて、まあ、1万円なんですけど、いやこれ疲れたんだと思って
1: 授業ですよそれはもうわかんないけど、
2: やってた現場が隣が小学校でグラウンドだったんですね、
1: あ
2: 多分運動会の練習してたんでしょうね。
1: ああそっかそっか、
2: ね、なんか1年生とか6年生がわーっと入れ違いとかでやってたりして、
1: はいはいはい、
2: 全然あのみんながあのリレーやってる間に終わって、
1: うん、
2: 僕ら普通に授業より早く終わりましたいいよ、
1: いいんですかね、割はいい、
2: 割めちゃくちゃいいですよね、1時間も知らないで1万円ですよ。
1: そういうのってさ、あ日給制だから、
2: はい、
1: 例えばなんか待機だけでもう働かなくてもいいみたいな、
2: ああもうありますね、
1: あるタイプのやつあるじゃないですか、はい、そういう感じなんだね。
2: もういくら休憩行っても1万円とか、
1: へ
2: 逆にまあね、うわこれでこんな働くのかもありますけども、
1: まあそうだね確かに、
2: いやー1万円ですよ50分です
1: げえ、なんだろう、逆に終わるんだ、でも50分で。
2: まあなんかもうなんかすぐ終わるやつらしかった。
1: 土木工事みたいなことですよね。
2: はい、
1: すごいですね、
2: みたいなところがあってね。
1: ラッキーっすね。
2: っていうのもあるけど、なんだよこのバイトって思いながら。
1: 確かにな。同じ、別にその派遣とかじゃないよね。なんか、派遣か。
2: まあ派遣っちゃ派遣みたいなもんかもしれないですけど。まあバイトみたいな感じ。まあ芸人ばっか、芸人ともう定年退職間近のおじさんとか、もうおじいちゃんとかばっかですけど。
1: なるほどな。
2: これで、うん、これでみんな、芸人しかいなかったんですよ、今回は。うん、疲れたな眠いな帰って何しようかな、寝るかとか。
1: うわ
2: ダメ人間の集まりじゃねえかと。
1: この芸人。いや、でも、まあまあ、その、ね、炎天下の中、働かれてる方っていうのはやっぱすごいなと思うし、
2: まあまあ
1: まあ、早いって聞くじゃないですか、なんかもう夕方に終わるみたいな、16
2: 時とか。まあ、とかもありますけども。
1: いや、でも、気をつけてくださいね、今後も。いつもそんな、なんか、熱中症とは縁遠い仕事になるとは限らないですからね。
2: まあまあ、
1: へえ。
2: こんなこんなで頑張っていくんでね、皆さんよろしくお願いしますってことで。
1: いやでもいいじゃないですか、芸に身が入るのは。
2: まあまあそうですね。その後ライブとか行けたんでね。
1: はい、いいですね。
2: 全然余裕で。じゃあ行きましょうかね。
1: はい。
2: 岡田静香のクネラジオ。

0: い、というわけで、まあ、まあ相変わらずという
1: まあまあそんな感じで、
0: この間2週ぐらい労働の話聞いてたけど、
1: あ、そうでしたっけ。
0: いや、わかんない、いや、俺の記憶違いかもしんないけど、
1: あ、まあまあ労働の話、
0: 働いてるのはわかるけど、なんだこのラジオって。
1: いや、まあそうかもしれないですけど、
0: そっちにプロレタリア的なラジオでもないわけじゃん、別に。
1: いいですか、労働っていうのはですね、と。
0: いや、そう、いや、な、わかんない、
1: ザ・ノンフィクションみたいな
0: 体制を糾弾するような内容だったかなと思うけど。
1: 違います、全然、あの、もうね、あの、いろんなバイトに助けられて。
0: ああ、
1: そうです、でしたね。あの、やっぱりこのバイトだから、うん、いろんなバイトあるんでしょうけど、うん、僕らのとこ、まあ、週払いでもらえるんですね。
0: 週払い、
1: 1週間先週の分、ただ先週の、まあね、日曜日から土曜日までの分がもらえると、う
0: ん
1: う
0: ん、別途申請してなんかもらったりするやつ
1: があるんですか。あ、もうね、もう完全に
0: 毎回週でもらえちゃう。
1: あ、もらえますね。
0: へえ、あ、そうなんだ。
1: うちのバイトだけかもしれないけど、
0: あんま聞かないよな。
1: うん、うん、
0: 基本月給で、
1: 月給ですよね。
0: 欲しい人となんか日給、日給じゃねえや、日払いでも、うん、週払いでも、なんかそれしたい人は紙書いてください、ね、
1: 全然、まあ、ありますけど、ね、本当はあるのかもしれないけど、もう多分芸人ばっかだから、もうこういった金ねえんだろうと、わかんないですけど、いや、わかんないですけど、
0: 柔軟な会社なんです
1: みたいな感じで、
0: うん、
1: で、だから、あ、今週は、ここを税金払って、ここを家賃払って、うん、で、次の週は水道代でとかやってるわけですよね。
0: なるほど、なるほど。
1: で、辞めた人とかいるわけですよね、ちゃんと、あの、バイトし、その、はい、バイトを辞めて、ちゃんと就職した人みたいな。うん、とかが、ね、たまに連絡すると、うん、あ、ちょっと給料日、ちょっと前だから、ちょっと金ないわ、って言って、
0: うん、
1: え、給料日前、そりゃそうだろうみたいなこと思ったら、うん、月給か、と思って、月給っていうか、月払いか、
0: そうだよ、そうだよ、基本そうですよ。
1: いや、ね、この話をみんなでしてて、うん、え、月25日に支払いしますって、うん、俺ら無理じゃねってなって。
0: あ、そっか、そこまで持たないか。
1: 持たないとかなくて、ないですね、もうね。
0: ない。
1: もしも僕が就職先のこの、あの、面接とか受けて、うんうん、全部突破して合格して、うん、じゃあいついつお願いしますって言って、はいはい、で最終そのなんか書類とか提出してくださいねとか、うん、給料日って25日って書いてありますけど、これ前の週とかでもいいんですよね。はい、何がですか、うん、いやいや、例えばね、まあまあ給料はまあいいですよ、ここまで来る交通費とかが足りなくなった場合ってどうするんですか、うん、いや、そんなことないですと、交通費がなくなることはないです。
0: わかんない。
1: いやいや、違くて2000円の時どうするんですか。いやいや、ないです、そんなこと。
0: はい、いや、まあ基本な、
1: そんなっていう話を芸人でしてて、うん、こいつら終わりだなって全員が多分思ってたでしょ。
0: 使い方がもう狂い出してんだ。
1: いや、そうですよね。
0: わかんない、まあフリーのね、な、敏腕ディレクターとかだったらまあできるかも。
1: なかなかね。
0: いや、
1: まあそんなやってますけど、
0: 社会復帰が困難になるんだったら、
1: いや、こんなんじゃない
0: それ嫌ですよ。
1: だから逆にゴールデンウィークとか、うんうん、あの、休みが多い時とか、
0: あ、
1: やめてほしいです。もう別にいいと、いらないと。いや、
0: それはもう頑張ってくださいよ、自分でセーブしないと。
1: いやいや、だから僕ゴールデンウィーク中遊んでばっかでしたよね。
0: いや、でもいいじゃない。でもそれぐらい稼ぎはあるんだ、一応。
1: ほぼほぼ、怒られたやつですかね。
0: ああ、そう。
1: どっちかというと、
0: 先輩方とか、
1: あ、バイト先のおじいさんに
0: ちょっと待ってやめとけよ。なんかその、わかるけどね、別にその年長者の人だから、はいはい、まあまあ
1: 全部払ってくれる、
0: すごいいい言い方なんだと思う、はい、
1: まあ社員の人ですかね。
0: ああ、なるほどね、うん、
1: みたいな人、まあ芸人もちらほらいて、
0: 面倒見いいんだよ、
1: うん、へとかあって、
0: なるほどな、
1: だいぶすごいです、
0: ね、よかったね、楽しめて。
1: でもね、やっぱ僕とか、やっぱね、芸人仲間とか、まあ男友達ばっかですけども、
0: はい、
1: ね、ゴールデンウィーク中、なんか昔のバイト先の人が、
0: うん、
1: 女の子の方が、
0: うん、
1: ね、あの、ゴールデンウィーク暇な人で集まるかと、みたいな話して、で、うん、結局何人かしか残んなくて、うん、で、ゴールデンウィーク必要休みじゃなくて、
0: あ、
1: じゃあ行きましょうかと、うん、まあ僕はもう完全休みだったんで、はい、じゃあこの、まあ月曜日、じゃあ集合と、
0: はい、
1: 月曜日お願いします、うん、って言って、全然連絡来ないんですね。っていうのも、その人一応働いてたと、はいはい、たまたま月曜日はまあ休みかも、みたいな。
0: はいはい、はい。
1: で、前の人がに、え、何時集合すればばーっと呼ばれてって、で、一向に既読しねえと。で、月曜日の、夕方に集合なのかなって、え、今日は何時なのとか聞いても全然、全然。で、次の日になって、あ、ごめん、忘れてた。こいつは。
0: いやいやいや。ちょ。まあまあまあ、ねえ、やられた方は嫌だけどね。うん、普通の、会社勤め
1: た普通の会社じゃないですかね。
0: いや、それで結構、まあ、

0: 休めない方もいらっしゃるから、
1: ね、いやでもねやっぱねあの僕の周りの芸人とか、まあそれこそ、相方のカツオ、
0: はい、
1: 同期の若武者ってやつ、
0: 若武者ね、うん、
1: 絶対行きますからね絶対行きますもん。
0: いや違うんだって、 やっぱこうしんどい、神経使うんだって多分仕事に対して
1: なんなら早く来ますよ若武者は、2時間ぐらい。
0: それ意味わかんない、どういうこと
1: 2時間、あ
0: 集合時間、はい、よりも早く、
1: いやじゃあ14時集合ねって言って11時ぐらいに今から行けるぞーって来て、
0: めちゃめちゃ仕事できる、
1: 行けるぞーのぞーって伸ばす、あのニョロニョロで伸ばしますからね、暇なんだなこいつ
0: どこでもいいわ、いやいやいや何そのしんちゃんみたいな感じになるってこと
1: で、いやちょっと早いよとさすがに、うん、いや11時はちょっと早いから、もうちょっと遅くって言って、うん、まあちょっと、まあ、まあまあ14時ちょい前でいいよってとか言って、僕がフラフラちょっと、うん、家の周りでコンビニでちょっとご、あの昼ご飯でも買いに行こうかなって、
0: はいはい、
1: 言ったら若虫、あいつ自転車乗りながらファーっと僕の前通り過ぎてってお前俺、いやいや昼間だぞ今まだ、どんだけ早いんだよこいつ、
0: いや俺はだから笑ってますけど別にさそういう人もいても別にね不思議はないですから、
1: いや怖い怖い本当に、
0: 何してんだろうな、大丈夫なのかな、働けてるんですか若林君は。
1: 働いてるんじゃないですか、だってこの前ゴールデンウィーク中もそのどこだろう、山形福島を旅したってインスタに全部載せてましたもん、
0: いやでも結構金使ってるよね多分
1: いや結構い
0: っすげえな、なかなかできないもんねそんな、
1: 多分確かあいつ車の免許持ってないんですけど、
0: ああそうなんだ、
1: いやもうマジではその東北各地に行くわけですよね、
0: うん、
1: おそらく、
0: うん、
1: ま、宮城県の松島っていうその
0: 松島
1: 海産物が有名なところとか、
0: うん、
1: 海側ですよね、宮城県の。
0: めちゃめちゃ
1: とか行ったり、福島県の猪苗代湖、まあ真ん中あたりですよね。
0: うん、
1: とか、山形の、その海側の方とかの、そう、うん、ゴールデンウィーク中にアップしてるんですよ。
0: えぇ、ー。
1: えこれ、どうやって行ってんだろう、
0: 吸い寄せられるんですか、
1: なんだと思います、その、なんで。
0: なんだと思います、
1: ね、どうやって行ってるか。交通手段ですよね。
0: いや、だからそこすごい、あれだよね、ドサスみたいな、土曜サスペンスみたいなこと、ね、いやなんかそのダイヤを駆使してるでしょ、だから
1: まあまあ
0: 時刻表頭に入ってるとかじゃないですか、
1: 私まあそうかもしれないですけどね、まあ、うん、今回は分かんないですけどね、前に喋った時に、
0: うん、
1: これどうやって行ってんのって言ったら、あお母さんと二人でドライブしてんだよねって、お母さんと海に行くの、
0: いやいいじゃん
1: 別に、いや、うん、怖くないですけど、
0: ね、いやそんなことないんじゃない、
1: まあ分かんない、いやいやなんか友達と行くとか、
0: まあ実家帰った時とか、まあ、うん、その住んでるところがまあちょっと沿岸の人とかだったらまあ、
1: うん、まあ全然も
0: こんな家にずっといてもね、はい、あれだし行くかみたいなのは分かりますけどね、うん、結構彼はもうアクティブにいろんな、
1: お母さんと一緒に
0: 大陸の反対まで行って、
1: そういやそうそうですよ、すごいなと、
0: うん、
1: でそれをゴールデンウィーク中に多分1日じゃ多分回れないと思うんですよ、
0: そうだよね、
1: おそらく
0: まあ無理でしょうね、
1: それをなんかもう点々とこう言って、お母さんとゴールデンウィーク中ずっとドライブして、お母さんが大変じゃんって
0: 言って。確かに。
1: 息子が運転するんだったらまだしも、ね、お母さんが多分運転してんじゃないかなと。
0: うわぁ、そりゃ大変だよな。
1: えぇ、お前、親孝行のかけらもねえじゃん。
0: いや、どっちかわかんないよな。まあ、いてくれるだけでいいのか。
1: で、おそらく写真もなんかね、自分の写真載せてますけど、うん、誰かに撮ってもらった写真ばっかなんですよね。透明の感じで。これお母さんが全部撮ってんのと思ったら、
0: うん、
1: お前、本当親不孝な息子だなと、なんか。
0: いやまあ芸人である時点でだいぶね、
1: まあそもそもそうですけど、お
0: 入れは感じるもんだと思うけど、すごいなあいつ、結構愛してんだな家族を、
1: いやお金をこう渡した方がいいんじゃないかなとか、
0: あそうだな、行ったことある、そういうあの直接本人にそういうお前すごいなと、30近くにそういうことできるんだみたいなさ、まあまあまあいいですけど、そんなの人それぞれだから、
1: まあいいかもしれないです、手前の話は手前で言ったことは、そのもうちょい手前のちゃんと当たり障れないような感じで、
0: うん、
1: いやそのゴールデンウィークとかさばっか、その地元ゴールデンウィーク正月夏休みでその全部帰省ラッシュみたいなところに毎回帰るんですよ、うん、あいつ別にその
0: 確かにそうだね
1: いつ休み取ろうといいんです
0: よ、避けよう
1: と芸人で、うん、そのバイトをしてまあフリーターみたいなもんですからね、
0: うん、
1: 別にいつ取ろう、いやそのそこじゃなくていいんじゃないみたいな話 して、
0: うん、
1: いやでもな、みんなが帰るからそこはいいんだよって言って、でもお母さんじゃんと、う
0: んまあ、
1: 友達とかだったらゴールデンウィークとかで休みだからかもしれないですけど、うん、いやいやどこに帰ってんのと、
0: なんか地元にそういうコミュニティとかあるんですかね、
1: ないですよ、
0: ないのか、
1: 断言しますよ、
0: 聞いたこともないの彼がその
1: 友達と遊ぶのって聞いたことありますよ、うん、いやー友達
0: ないんだ、
1: 友達って知ってるって
0: うん
1: あいつ多分縁を全て切ってきたんじゃないですか、
0: ね、サイボーグみたいな、
1: すごいな、
0: うん
1: サイボーグなんですか。
0: サイボーグで、まあまあフランケン的なね、はい、
1: だから前だったらなんか同期の芸人と一緒に、うん、あの旅してた、
0: はいはいはい、
1: すごくないですか、実家に一緒に 帰るっていうか、同期の仲いい人と行ったりしてた、うん、
0: へ
1: ー、でそいつと行ったりしないのって言った、うん、いやあいつとはもう縁切りだからさ、
0: いやマジで悲しいな、
1: やばいなこいつ、
0: うん、
1: って思って、
0: うん、って思うな確かに。
1: でその話をその他の芸人仲間の同期とか、それこそ相方の活動とかに言うと、うん、いやもう若武者の話はもういいってい
0: や分かる分かる、その感想も分かる聞いても本当に身がなさ
1: すぎる。いやいや違う違う、若林とね、あの、うん、なんかみんなと仲良くしてもらいたいからちょっとこんな話あんのよって言ったら、いや言ってもさ、エピソードトークとか聞きたくねえよもう、相手の腹立つ腹立たないでせめて
0: 普通に嫌がられるタイプだねじゃん
1: あいつ嫌われてん
0: の、誘ってあげた方がいいんじゃないですか、なんかそういう、なんかその、うん、みんなでねちょっと小旅行かなんかある時とかあ、まあ、せっかくその旅マスター的な、
1: まあ確かに旅マスターですからね、
0: 若林君いるから、確かにちょっとまあ別にねナビしてとかじゃないけど、いたら、まあ、いたら心強いんじゃないですか。
1: まあそうかもしれないですけど、うん、やっぱね僕とカツオと若林でね、あの旅行ったことあるんで
0: 行ってたね、うん、
1: みんな腹立ってますね、みんなで僕とカツオ
0: そこまでじゃないでしょ別に。ああまあでもあれか、寝る時に妨害されたとかいい、
1: あ僕はそうですね、
0: あなたね、
1: はい、あいつすぐ妨害して、妨害して、僕がわ眠いなやばいな、その旅行の、ね、前に僕バイトしてて、
0: そっかそっか、
1: まあまあまあ18時とかに眠くなるのは確かに、いやいや、うん、旅行来たんだからってなりますけど、22時ですよ、
0: まあ、いい
1: 22時はもう一生と思って、
0: ちょうどいい、
1: 眠くなってきたらちょっともう寝るわって、いやお前まだ早いっつーなーとか言ってで桃鉄するんですよスイッチの、僕が持ってきた桃鉄って言っていやいい、もういいってそんなんとか言ってて、
0: 災いだったな、うん、
1: で桃鉄で僕が優勝したんですよね、でみんながうわ岡田優勝したのかよってなって寝るんですよ、
0: うん、
1: 僕的にはもうそこで興奮状態になったから、
0: うん、
1: もう一回やろうよとか言ったらもういいってとか、もういいよ寝るぞ寝るぞって電気消し始めて、うわこいつ人としてろくでしたな
0: 思いやりないん
1: ですかね、そうですよね、本当に、
0: まあまあまあでもいいんじゃないですか、もうちょいだからそのあの密すぎるのよ、そのだから活動若林だからちょっとさ距離的に近すぎるから、もうちょいなんか例えば後輩のちょっとね初めましてぐらいの人でもいいから、そういう人と一緒にしたらちょっとこのピリッとするじゃん、
1: あります、いや、うん、じゃあありますけど、まあもうだいぶ前の話ですけど、忘年会とかやってたんですよね僕の家で
0: ごめんあったんだ、うん、分かる、
1: 忘年会でありまして、うん、でそれでまあ芸人何組とか、
0: うん、
1: とかまあ後輩もいて、
0: うん、
1: でその中若林もいましたわ、
0: うん、
1: でその中にまあなんだろう、買い物とか手伝ってくれた後輩とか、
0: はいはいはい、
1: ね、ちょっと金出すわっていう同期の人とかもいて、うん、で若林は後からまあバイトしてたんで、ちょっと遅くなるけど行くわってなって、
0: はい、
1: まあ、18時ぐらいから始まってるのを20時ぐらいに来たんですよね、
0: はいはいはい、
1: あ若林さん、
0: うん、
1: お疲れ様です、
0: お疲れ様
1: ってやって、で、うん、あいつは先にあちょっと眠いなーと思って、僕のベッドでちょっと寝始めると、
0: お来て早々寝ちゃうの、
1: はい、でこの会話はお疲れ様でしたおーだけですよとりあえず、
0: うん、
1: で寝始めもうみんな10人いないぐらいだったんで、5、6人ですかね、まあまあ、まあ、まあいるわけです、
0: いる、
1: ね、みんなわー喋ってるわけじゃないですか、
0: うん、
1: あいつ寝てるじゃないですか、誰も気づかないですよね、うん、あいつの存在に、うん、あそういえば忘れてたと、うん、遅れてきてるし、
0: うん、
1: でなんかもう鍋やってたんで、
0: うん、
1: 締めのうどんを食い始めるんですよねみんなで、
0: うん、
1: もう21時ぐらいですから
0: あそうだね、う
1: ん、であいつは起き上がって、
0: うん、
1: ああうどん食おうかなって言って、でなんかテレビ見てたんで、
0: あ
1: このテレビさなんか CM 明けでなんか答えが出るみたいな、
0: はい、
1: これ答えなんだと思うとか言ってて、
0: うん、
1: 僕は若林に聞いたんですよ、
0: うん、
1: あいつはもう何聞く耳を持たずにうどんだけガーッってえ、聞いてた、
0: うん、
1: いやみんなもえ、なんすかあの人、
0: ちょっとビビるね、うん、
1: でまあみんなが帰る、もうそろそろ帰ろうかみたいな、
0: うん、
1: 終電ぐらいの時に、
0: うん、
1: あれそういえば若林はってなって、みんなあ あれ、うん、あそういえばなんか俺帰るわみたいなこと言って帰りましたよ、
0: あーもうそこでも
1: で、うん、えマジでって全員が帰ったかどうか気づいて、ね、で後からその終わった後、まあ、う
0: ん、
1: 2日後とかに会う人とかに、はい、若林ってさ次の飲み会とか呼ぶって、いやいつあの人どうせ寝るしうどん食うし気持ち悪い
0: いやちょっとな印象悪いね確かに、
1: はい、嫌われてますねじゃ
0: あ、いや
1: いやあいつ
0: どうしようかな、 別にどうし、別にどうもしなくていいんだけど。
1: で、バイト先では分かんないです。分かんないですよ、どんな人だか。ね、仕事できる男かもしれない、分かんないですけども、バイト先ではだって、祝日にいなくなる男ですよ、だって。

0: ああ確かにそれパーキングだっけ？
1: ああなんか警備員で、それこそ
0: 警備員ですか？それも警備員か。祝日一番忙しそうだもん
1: ね。そうですよね。いや、わかんないです。どんな人がバイトしてるかわかんないです。まあ芸人も多少いるらしいんですけど、まあ普通に働、あの普通の、まあ、社会人の人もいるでしょうし、その人からとってみるとなんでゴールデンウィーク中全部休みなんだこいつ。
0: いやそっか、それはきついな。
1: で夏休みをちゃんと取って、
0: うん、
1: 冬休み、お正月、年末年始取って、うん、で、あのシフトが、ライブなんかまあちょっと出たりするわけですよね、
0: はいはいはい、
1: その時になんか僕と一緒に出たんですかね、
0: うん、
1: あのであ今日ライブ出れたんだ、バイトどうだったのみたいな、
0: うん、
1: いやなんかバイトで休み取ろうと思ったんだけどなんか社員の人が許してくんなくて、でなんかどうなったか分かんないけど、いやそんなの知らねえよ、俺はちゃんとライブが優先するんだって言ってますけど、
0: うん、
1: みんなどう思ってんすかね。
0: いやいやいや、だからその分そういうね大型連休でお休みいただく分、日頃はこう結構みんなのシフト埋めますよ、
1: はい、
0: たら全然
1: じゃないですよねきっと。全部に嫌われたのかこれ。全部に嫌われた多方面。
0: いやこれ出てきたね、その可能性が。
1: 若林の話はもうなしで
0: いい。いやいやいや、なんか久しぶりに、いや僕が別にまあ芸人でもないですから、うん、会う理由はないんですけど、うん、でもねちょっとまあお話ししてみたいなと気持ちはずっと前も言ったかもしれないけど、う
1: んうん、あいつ話しないですからね。
0: 本当のことを
1: 聞いて寝ますからね、あいつ寝てうどんすすって終わりですからね、あいつ
0: ちゃんと眠気取ってからでもいいから待ちますんでこいつも。そんな、
1: あいつそんなやつですよ。まあまあまあまあそんな、
0: まあ、おのおのがね結構楽しんでたんだな、ゴールデンウィーク。
1: ゴールデンウィーク中はどうなんですかね、
0: うん、
1: 結構寒かった。意外と
0: そんなことないでしょ。
1: だって僕なんか風邪ひきましたもん。
0: それはなんかなあれじゃない
1: と、半袖半ズボンにあの、うん、タオルケットみたいなの羽織って寝てたら次の日、うん、あの鼻水止まんない。咳は出るわで。
0: まあまあまあ、
1: あら花粉症かなと思うけど、花粉症じゃない、なんか鼻水、なんかもう完全な鼻水。
0: ああはいはいはい。
1: あこれは
0: 奥に溜まってたやつ。
1: なんで風邪ひいたんだろう、うん、そりゃそうですよね。あの窓全開で半袖半ズボンで、
0: うん、
1: うわー嫌なゴールデンウィーク。
0: 凡庸な風邪ひいてんじゃん、
1: う
0: ん、
1: 久しぶりになんかそんなんでしたね。
0: まあでもよかったですね、楽しめて。
1: もう残りわずかですけど、あのゴールデンウィーク中どうでした？
0: あ俺はまああれですね、ディズニー行きましたね。
1: うわえ、
0: いやいやマジで、
1: うわ僕がこんな
0: ごめんごめん、
1: 悲劇があ
0: った。ちゃんと行った方が良かったな。
1: うわゴールデンウィーク中にディズニーランド、
0: ディズニーシーの方
1: ですね。ディズニーシーですか。うわすごい
0: 楽しかったですね。
1: え一人で行ったの？
0: 友達ですね。
1: あ
0: の
1: うわ
0: それも僕もね、そのなんか女友達とかっていう存在がよく分かってないから、男友達しかいない。
1: いやまあそんなもんじゃない、うん、男の友達と、
0: 男友達と僕2人で
1: 2人で
0: 行きました、
1: ね、いやすごい、
0: うん、いやいやまあまあでも楽しいですよそれも。うん、なんかもう本当に何だろう、ちゃんとしなくていいというか。
1: ああまあそれはありますけど、ディズニーシーで
0: ディズニーシー
1: ちゃんとしなくていいって何ですか？
0: あいやなんだろう、まあ
1: 喫煙所に行きまくるとかそういうことですか？
0: いや違う、もともとはその僕の普通の友達の彼のなんだろう発案というか、ぜひ行きませんかみたいな、うん、で行くじゃないですか、はい、で結構この無駄にしたくないと時間を、
1: うん、
0: もう入園じゃねえや、あのパークが開く、
1: はいはい、
0: 9時ぐらいだったかな、
1: まあ、そんなもんじゃないですか。
0: でその辺ぐらいからもう入って閉園までいる。
1: うわすごい。何するんですか？乗り物乗ったんですか？
0: まあそれがメインだね。なんかもうこのエリアのアトラクションは全部乗るみたいな。
1: うわすごい
0: ことで、まあ、僕はまあそもそも割と歩くだけでも結構楽しいんです
1: よ。まあディズニーシーとかそうですよね。
0: そう結構だからその場にいる高揚感みたいなので、うん、俺は割とお腹いっぱいのとこあるんですけど、結構彼はその辺なんだシビアで、効率的に回れないとちょっと いやらしくて、
1: うわ
0: いやもともとそういうやつじゃなくて別に、
1: はい、うわやだな。
0: いや別にそういう意味じゃないよ、なんか別にそんなになんか切れられるとかは全くないですけど。
1: よかったよかった。
0: だからまあ楽しみにしてたんだろうね彼は、うん、だから結構最近だとファストパス、
1: はいはいあります
0: よ
1: ね、
0: あれはもうないんですよ。
1: あないんですか？
0: そうなんです。俺もだからディズニーに関してはすごく基本疎いんで、
1: はい、
0: 知らなかった、まだあると思ってたけど、はい、今だとDPA っていうなんだっけな、
1: DPA
0: ディズニープライオリティアクセスみたいなだったかな、
1: はい、
0: あれはまあ言ったらファストパスみたいなもんなんですけど、これお金発生するんですよ。
1: まあまあそのじゃん。
0: でなんか2000円ぐらい払って、うん、優先権を、
1: うん、
0: 発行してもらうみたいな、それもなんか売り切れたらもう並ぶしかないみたいなんで、そういうのがあるからちょっといろいろ僕もね頑張って彼についてったんですけど、結構だからあそこさ、なんだろう、反射すごいんですよ。なんかその
1: 反射、
0: あの日光の、
1: あ、よかったもう悪い
0: 反射っていいよ、だったらわかんないよ、いるかもしんないけど、反射がすごいのよ、照り返しが。
1: あ、そうなの。
0: それで俺マジで目すっげーしんどくなって、結構辛かったんですけど途中は、まあでもなんとか割と無理ちょっと頑張れば、まあ一日いて結構楽しい。
1: 楽しいんですか。
0: 楽しい楽しい、
1: へ
0: ー、感動するんですよやっぱ僕も。あの別に普段見ないですけど、あんまディズニー関係のものって、あそこ行くとやっぱちょっと上がりますよね。
1: あ、本当ですか。
0: わかんないの、この
1: 全然わかんない。僕中学校の修学旅行で行っただけなんで。
0: いやでも、いや一番楽しいじゃん、そんな友達、仲のいい友達。
1: いやー、もうずっとだらーっと喋って終わりですよ。
0: 何喋んのディズニーで、そんな、
1: あ、何喋んの、
0: あれはすごいすごいねみたいな、この空間演
1: 出すごいね、そんな話はしないですよ。その授業のここが良くないよな、
0: マジで
1: 社会の問題 の出し合いとかしてますよ。
0: 現実社会の延長線で捉えてんの、あそこ。
1: もう全然、もうそもそも、そんな遊園地的なやつ、好きじゃない派で集まったんで。
0: うわ、つまんなそうだな、それも。
1: うん。まあまあ。
0: でも、
1: 男らしいは男らしい、
0: ね。男らしいは男らしいかもしんないけど。でも僕は結構でも、帰るときにさ、夜になってこう、もう真っ暗な園内って、
1: はい、
0: やっぱ照明がすごい綺麗な、
1: はいはい、綺麗そうです
0: ね、うん、なんかそれこそフィレンツェっぽい感じになるのよ、シーだから。
1: フィレンツェ、
0: その要は水、なんかその水の都じゃないけど、
1: 水の都大東京、
0: その花だよそれそういうっぽくなって、でなんかあのディズニーシーの歌みたいなのが流れてて、なんかあの本当ミュージカル調のさ、
1: あーもうディズニー
0: っぽい、アランメンケンみたいな感じの、
1: 人気がちょっとわかんない
0: ですけど、有名な作曲家の人がいるんですけど、
1: 作曲家の名前ちょっとわかんないですけど、
0: とか流れてるとなんかやっぱ来てよかったなって、やっぱ最後はなっちゃう。
1: あ、そうですか、
0: うん、だからやっぱ閉園までいるの割とい
1: いですよ。若林と僕2人で行くって考えた時、
0: 体力さえあればいいの。いや岡田は大丈夫でしょ。
1: いや僕そ、若林と2人の体力はない。
0: ああ、そうな
1: の。うわ、あいつずーっと写真撮ってますよ、なんか文字の記念碑みたいなやつのずっと写真撮って、
0: いや、
1: あ、2人の写真撮ろうよとか、いや、いいわ、俺はこのやつ撮るわ。
0: ディズニーだったらそれも結構楽しいんですけどね、こうディテールが細かいから。
1: じゃあ若林君
0: から、まあ、いや、もうもしあれば行こうよ、はい、行こうよって言っちゃったけど
1: じゃあということで、
0: まあ、今週このぐらいです
1: かね、ゴールデンウィークの話で、
0: はい、楽しかったです。
1: どうも、
0: はい、
1: 今週もありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
1: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
2: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
1: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
2: ん？大丈夫？

0: FM.com 吉田探偵の吉田で
1: 大丈夫なのか。
0: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
1: 本当に大丈夫なのか。
2: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森坊。

0: イク書籍のことなら
1: それいけペルマペロチ、
2: おもちゃのことなら
1: それいけペルマペロチ、毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
3: 昔々、竹取のおじいさんは竹やぶの中で光る竹を見つけました。えいやとなたで切ってみると、なんと竹の中からかわいい
4: ラジオが出てきました。全略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
5: 夜更かし森ボーイ。この番組は宮城県仙台市在住のシンガーソングライター高橋直明と、同じく仙台のそばどころ時は若旦那のこうちゃん、エディーズバーバーショップのエディ、そして番組スポンサーのふくふくホーム株式会社福島さんの4人でお送りするトーク番組。メンバーが気になるあの人をゲストにお招きして、人となりから踏み込んだ話までお聞きしていきます。さて、本日のゲストはどんな人でしょうか。ぜひ最後までお付き合いください。

0: はい、今週も始まりました夜更かし森ボーイ、エディチカちゃんこんばんは。
1: こんばんは。
0: まあ、この形式も1ヶ月ほど続いていますけれども、
1: ね、4週目。
0: え、チカちゃんはこう、はい、番組で喋るみたいなのってこの番組が初めて、ゲスト出てた時が。
2: はい、そうです。
0: あれだね、エディもそうだよね。
1: 俺もそう。
0: まさかの、こんなに喋らせられると思ってないよね。
1: 思ってないよね。
0: そうだよね。でも今日はね、あの先週に引き続き、はい、賑やかなゲストの皆さんが来てくれておりますので、今回ちょっとその僕らに優しくね、グループ名を教えてくれたわけですよ、はいはい、アイドル活動をされているアルテリアさんですって僕ら先週紹介したんだけど、はいはい、みんな元気？
2: はい、
0: はい、もうこの通り元気なわけですよ、はい、で、なんかその普段は本当はもっと長いと、
1: うん、
0: グループ名がね、うんうん、だからみんなで言ってもらおうと思うの。
1: あ、いいね。
0: じゃあちょっとリスナーの皆さんに正式なグループ名を教えてください。どうぞ。
2: はい、私たちリリックモーリン解釈アルテリアです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: すごい、これみんなは放送上で聞いてるけど、僕ら肉声でもうすぐ近くで聞かせていただいているというね。もう一回これ整理するね。あのごめんな、おじさんだからさ、その
1: 情報量めっちゃ多いから。
0: アルテリアの前に何ておっしゃったか、もう一回ゆっくり教えてもらっていいですか。
2: はい、リリシクモ。
0: リリシク。
1: リリシクモ。
0: あの短歌、短歌みたいな。
4: 言ってたよ。
2: まだまだ。アルテリア。
0: まあ、リリシクモの次が。
2: 臨海に咲く。
0: うん。
2: アルテリア。
1: 社長。社長どうなってんだよ、このグループ。
0: 社長何、俳句部出身だったわけじゃない。でも俳句のね、五七五になってるよね。
2: うんうん。
0: リリシクも臨海に咲くアルテリアということで、
2: はい、
0: これそもそもアルテリアというグループ名の意味っていうのはあるんですか、なんか。
2: はい、はい、アルテリアっていうのが動脈って意味なんです
0: けど、うん、
2: なんかやっぱ動脈ってないとやっぱ人生きていけない、うん。

0: はい、動けなかったり、大事な部分なんで、そういう大事な部分になりたいっていうのもあって、みんなのエネルギーになりたいっていうような意味になります。
1: なるほどね。じゃあアルテリアっていう、だからまあすごくまあパワーのあるね名前だってことですよね、うん、でこの臨海に咲くっていうのは、うん、もう先週の漁師の話しかないだからさ、海ちゃんのさ、そのご両親というかご家族が漁師だっていう、ね、うんうん、話題がありましたけど、はい、そこに寄ってるわけではない。
2: あ、全然違います。
1: あ、違うんだね、はい、これ、まあ、リリシクっていうのは言葉の意味合いとしてはすごく分かりやすいというか、うん、で臨海に咲くっていうふうになった、うん、なんか経緯はあるんですか。
0: うん、これはもう完全に大人が決めた名前になってくるんですけど、でも意味としてはやっぱ今回のツアーの名前の臨海突破とかも一緒で、やっぱりその臨海点っていう部分を私たちはまあ完全に突破してって、どこまでも限界を決めずにやっていきたいっていう部分があるので、
1: じゃあもう結構そのリリシクも、だからリリシクもがつくんだね、リリシクいるけど結構もう本気でいくぞみたいなエネルギーがたくさん詰まった名前なんだね。そんなリリスクも臨海に咲くアルテリアの皆さん、はい、今週もよろしくお願いします。
3: お願いします。
1: じゃあちょっとね、肉声というか声だけだからあれですけど、うん、またメンバーさんのお名前をね、はい、こう端から順々にちょっとお名前をリスナーの皆さんに、はい、あの言っていただいてもいいですか。
0: はい、超バイオレット担当リーダーの振付担当リンドレムです。よろしくお願いします。
4: お願いします。
1: じゃあ続いて、
2: はい、オーシャンブルー担当、そしてシャウト担当の眠り海です。よろしくお願いします。
1: お願いします。じゃあ3人目いきましょう。
5: はい、緑っぽい色担当、青りも担当してます、成瀬鈴鹿子会です。よろしくお願いします。
1: お願いします。ではラストお願いします。
6: はい、トリッキーピンク担当、ラップ担当に なりました、黒飛びますです。お願いします。
1: あずちゃんね、よろしくお願いします。
4: あずちゃんね、
1: なるほど、なるほど。あの、ラップ担当になったんだね。
6: なりました。
1: 結構ね、最近の話なの。あ、そうなの、そうなの。あ、前からなのね。はい、まあ、その日の気分ですからね。あの、あることないこと言うんでしょうけれども。
4: 明日は違うかもしれない。
1: 明日はラップじゃなくなってるかもしれないからね。はい、いやそんな4人ですけれども。まあ、その、結構アイドルという言葉って、まあ、浸透しまくってると思うんですよ。うん、だけど、幅すごく広いじゃない、実際。だからアイドルという言葉だけをこれラジオ上で聞いて YouTube のアーカイブとかでも聞いてくれてる人いると思うんですけど、これであとはまあ僕ら集合写真を毎回ね記念写真撮ってるので、インスタにはみんなの顔も写ってると思うんですけど、その声と静止画だけじゃ多分そのどんな音楽をというか活動されているのかっていうのはそこまでまだ分かんない方もいると思うので、なんだろうな、音楽の特性とかパフォーマンスのなんか大事にしているところとか、そういったこう自分たちのアーティストとしてのその特徴っていうのはどういうところになるんですか、レムちゃん。
0: 私たちはもうとにかく楽しいロック、泥臭くでも頑張るみたいな、もう熱いライブを今してて、とりあえず来たら私たちあのジムテリアって呼ばれてるぐらい汗かくので、
1: あ、そのジムね、はいはいはいはい、
0: もうアルテリアとジムがかかってて、かなり汗かくライブをしているので本当に熱い感じです。
1: あ、それはご自身、みんなメンバーそれぞれがもう汗かきながら歌うぜみたいな。
0: 私たちも汗かいてますし、お客さんもみんな汗かいてます。
1: お客さんのことなんて言うんだっけ。
0: エンブラ
1: ー、エンブラーの皆さんも、もうしっかり汗をかいて、もうちょっといい運動したなぐらいの感じでライブが終わった時には、
0: はい、
1: そのスタイルっていうのはそのデビューされたその約3年近く前のタイミングからそういったコンセプトでやろうっていうのでもう走り始めたのか、やってるうちに行き着いたのかはどっちなんですか。
0: やってるうちに行き着いた。
1: あ、そうなんだ。でもだからね、アイドルって聞くと、うんうん、まあいろんなね、こうなんだろうな、例えばフリフリを着て、うんうん、こう華やかに可愛らしい曲を歌う方々ももちろんね、たくさんいると思うし、それで勇気をもらってる方々もいっぱいいると思うんですけど、うん、アルテリアの場合はもうちょっともうみんなでもう汗かいて元気出そうぜみたいな感じのコンセプトでパフォーマンスをしてるんだね。
0: はい、
1: ちなみにそのまあシャウト担当とかさ、あとなんかその、うん、まあラップみたいな話もあったけど、ね、うん、結構それ激しめな楽曲も多いのかななんてこともね、うん、ちょっと今このフレーズからは感じ取ってるんですけど、結構お客さんも一緒に掛け合いで、ね、声出したりとか、うん、なんかこう振りを一緒にやったりとか、そういう瞬間もライブではあるの。
0: すごい多いです。
1: あ、結構やるんだね。ね、踊る踊らないとかの、
4: うんうん、
1: そのダンスのなんだろうジャンルというか、ダンスも結構じゃ激しめというか、うん、いう振りが多いってこと。
0: そうですね、がっつり踊ってます。
1: で、これなんかね、レムちゃんが振り付けを、はい、も担当して、うん、 こういう風にこの曲はやってこうよっていう風に提案して、みんなで覚えてパフォーマンスをするっていう感じでやってるんだ。
7: そうです。
1: もうさ、多分これ、ね、歌を作る人に対してもさ、うんうん、まあ、僕らみたいな、うん、同じ感じなんだ、ないものねだりなんだろうけど、うんうん、もう想像がつかないわけよ。この曲に合わせてこういう手、ね、動きをしましょうみたいな、うんうん、っていうのは結構一人で黙々とリムちゃんは考えるタイプだ。
7: そうです。一人でこもって、うん、なんかちょっと夜中に変なダンスとかしてみて、
1: うんうんうん、
7: あ、これが来たって降りてきたらそれを振り付けた。
1: じゃあ結構特徴的な振り付けとかが好きってことなのかな。
7: そうです。
1: あー、なるほど。でこんな振り付け作ってみたからみんな覚えようって他のメンバーさ、こう見せられて、うんうん、じゃあよしそれで覚えましょうって結構みんなすんなりいくもの。その振り私嫌だとかないの？
5: いや、ない、うん、なんか、うん、もし思いついたやつあったら、うんうんうん、レムネー、あ、レムネーって言ってるんですけど、
1: 呼ばれてるんだね、うん、はいはいはい、
5: レムネーに、うん、こういうのはどうとか、
1: うん、
5: 提案したりする、
1: うん、そうなんだ。じゃあちょっとその元々決まったものとして提案があっても、それぞれメンバーがこういうのやってみたい、めっちゃ見るじゃん。あずちゃんは、ね、めちゃくちゃ人の目を見る、まあそのね、いいことですよ。
4: そうです、
1: は
7: い、涙袋綺麗だなって
1: 。あ、これね、前も言われたことあるの、ただのクマなのかなって俺は思ってたんだけど。でもエディも割と持たれてる方だよね。
7: 二重幅綺麗。
1: 二重幅綺麗。
4: ありがとう。
1: 美的ななんかこうちゃんと見てくれてるんですね。僕らね、同級生なんで、同い年なんですけど、ちゃんとこうやって若い子にもね、ちゃんと褒められる部分が一個でもあったら、ちょっと明日も生きていけそうな気はしますけれども。
4: 頑張ろう。

0: 仙台ピットのステージに立つために、うん、今はもうツアーを、でもそこまでの間ずっとツアーするってことなんでしょ、今ツアー中、
1: 今は全国9カ所、う
0: ん、おお、うん、じゃあもう東北だけではなく、
1: だけではないです、
0: 行くんだ、
1: はい、
0: すごいね、
2: すごい、
0: うん、これちなみにさ、どういう感じで移動するの、みんな移動する手段、移動手段っていうのは、うん、車、
1: 車です。
0: じゃあもうそのなんだろう、僕らで機材車みたいな感じで大きい車に、大きくないの
1: 大きくないんですよね。
0: K ではない、
1: K だったんですけど、あ、
0: 普通車にちょっとグレードアップして、
1: グレードアップして、
0: なるほど、でみんなで移動するんだ。え、うん、ライブの時の引率はしなせずにメンバーだけで回るっていう感じなの？
3: まあ最近この辺は僕、私送迎したりもするんですけど、
0: うん、近くだったらね、
3: ツアーとまた別のものが送迎したりするんで、
0: あ、そっかそっか、じゃあ運転とかはしなくてもいい感じで行けるんだ、はい、そうだよね、ちょっと運転しながら歌うの疲れるからおすすめしない
2: それバンドマンだから、
0: そう、ずっとやってるけどやっぱりね、そっかそっか、いやー、じゃあちなみにその3年間ぐらいね、こういろんなところで活動してて、これからもねツアーがずっと続くと思うので、いろんな景色がこれから待ってると思うんですけど、なんか例えばここまでの2年半ぐらいの間でそれぞれ印象に残ってるライブとか、うん、ワンシーンでもいいですよ、印象的な瞬間っていうのを一人ずつ僕が名指しでしていくので答えていただこうっていう、今打ち合わせにない時間を、はい、これから進めていこうと思うんですけど、よろしいですか？
4: はい、
0: お、素晴らしい。じゃあ海ちゃん、
4: はい、
0: 何が印象に残ってる一番？
4: 2周年ワンマンライブです。
0: おお、うん、2周年ってことは2020、5年か、
4: 5年です
0: に
4: の10月に、
0: うん、
4: 長町リプルさんで、
0: おうおうおう、うん、
4: 250人達成しなかったら解散っていう、
0: 記念ワンマンでもあり、自分らを追い詰めるワンマンでもあるみたいな。
4: そうです、
5: すごい。
0: でもここに今いるってことは達成した、
4: はいはい、
2: す
4: ごいそれを上回る数の人たちが来てくれて、
0: うん、そうな、ギリギリとかじゃなくて
4: 350人くらい、
0: 100人超えたの、
2: すごい、
4: いただいて、
0: 嬉しいね。
4: もうすごい、その時のステージから見る光景が忘れられなくて、
0: うんうん、すごいね。
4: もっと大きい箱でやりたいって、うん、そこで
0: 憧れも持てた、
4: 憧れも持てました。
0: 素晴らしい、
2: すごい、
0: やっぱそういうの印象に残るよね、やっぱね。じゃあ続いてすずちゃん。
5: はい、すずは、うん、2025年幕張メッセで、
0: おお、幕張メッセってあの幕張メッセだよね、
5: うん、そうです、幕張メッセで、うん、スパーク2025
0: っていうイベント、
5: はい、イベントに出て、
0: うんうん、
5: 幕張でもその何個か分かれて、
0: あ、ステージがね、
5: そうです
0: ね、はいはいはいはい、
5: ちっちゃいところだったんですけど、うん、でも私たちには大きい会場だったから、
0: そっか、
5: やっぱり幕張って仙台から遠いし、
0: うん、そうだね、
5: そう、遠いね、エンブラーたちも来てくれ、
0: あ、それも心強いね、遠征してね、あの、孤独にしないぜっていう気持ちでね、追いかけてくれる人たちがいるとね、
5: 来てくれて、それぞれの推しの T シャツとかも着て、
0: うんうんうんうん、
5: ペンライトとかも振ってくれたのをすごく記憶に残ってます。
0: ああ、嬉しい。やっぱ心細かったり緊張するような場面だからこそ ね、
2: そうだよね、
0: そういうのがやっぱ心強いっていう思い出にも残るもんね、うん、なるほど。じゃあ次リーダーレムちゃん、
4: やっぱりここまで来て今4人なんですけど、うん、まあ、すずの加入した瞬間が、
0: うん、
4: やっぱり最初は私たち3人でずっとやっていくんだって思っていて、それでやっぱリーダーとしても3人でやっていくって思ってたところに、うん、その妹グループだった子が加入するっていう、
0: うん、そういう関係性だったんだ。
2: なるほどなるほど、
4: だったので、
0: うんうん、
4: そこですごいなんかやっぱ歌姫なので、
0: うん、
4: で加入してくれて、かなりそっからの1年間が急成長したっていう感じがあるので、
0: やっぱりそう、期間という意味で、はい、その、うん、結構1年ぐらいが印象に残ってると、
4: ね、
0: 一気にまあ色というかねが増えて、はい、武器にもなって、
4: で、
0: でも多分そのレムちゃん的にはね、リーダーっていう責任感も多分ある中で、うん、やっぱり3人のトライアングルからね、はい、4人四角形になって、このバランスどうやって保っていきながら、うん、でもそれぞれのいいところを出せるのはっていうのを多分考えながらね、
2: うん、
0: やってたからこその向き合ったその時間っていうのは印象的なんだろうね、うん、
4: はい、
0: うん、なるほど、最後にさせていただきました。
2: ではでは行きましょう。
6: 鳥ですね。
0: ね、あずさんどうですか。
6: 本当に日々のライブが毎日記憶に残ってて、
0: あ、なるほどね、
6: はいはい、どんなライブだとしても、うん、 まあみんながいてくれないとできないので、うんうんうん、いつもありがとうございます、うん、
7: 素晴らしい。
0: なるほどね。
6: よし、
0: それはもう仲間もそうだし、
6: はい、
0: 応援してくれる人たちも含めて。
6: そうです。
0: いやでもまあこの考え方もでもやっぱ大事だよね、
7: うん、
0: やっぱりだって多分一緒だと僕らもそうだしアイドルの、ね、皆さんもそうだと思うけど、うん、セットリスト被ることってあるじゃない、曲が同じ曲っていう場合あるけど、うん、でも同じ曲だけど同じ歌詞で同じ振りかもしれないけどその日じゃないとやっぱり同じものってないからね、うん、だからそういうのをやっぱりこう一緒に感じながら前に進んでいけるっていうのは、うん、とってもいいことなのかなと思う。 でもそれぞれのなんか視点で、
7: うん、
0: なんか思い出話でも聞けて嬉しいですね。
7: そうだね、
0: うん、じゃあちょっと最後にまたね先週にも被りますけれどもさっきもちらっと言ったけど、
7: はいはい、
0: まあ、2月にちょっとね仙台ピットも決まってますけれども多分この放送時点では、まあ、無事におそらく秋田からね、
7: そうですね、
0: 帰ってきてるのかもしれないし、うん、そのまま走り続けてるか分かんないですけど、うん、このタイミング、今日が5月の、13日ですけれどもこのタイミングだとなんか告知できるものってどんなものがありますか。
6: はい、秋田が終わってで、うん、次はツアーが郡山。
0: おお、福島。
6: はい、うんうんうん、福島に5月23日の土曜日に郡山 MBL というところでツアーがあるので、うん、ぜひ来ていただきたいです。
0: いやぜひね、僕の生まれ故郷ですから。
7: あ、そうだね。
0: 皆さんにも来てほしいですね。そう、
7: はい、
0: 福島。だからやっぱり福島音楽の街って言われてて、うん、しかも郡山が余計そうなんですよ。
6: うん、
0: なんか音楽好きな人もすごく多いので、
7: うん、
0: ぜひね、現地の方はそうですけど、どんな街なのか皆さんにもね、こうそれこそ追いかけてもらえると励みになると思うので、ぜひ遊びに行ってみてください。そしてまあ来年2月のね、ピットに向けてもいろんなこうライブ告知とか、皆さんもチェックしたいのかなと思いますので、
7: はい、
0: どこで見るのが一番いいんでしたっけ。
6: はい、公式 X を確認してください、
0: はい、
6: ぜひフォローお願いします。
5: お願いします。
0: はい、はい、ということで2週にわたって登場していただきましたのは、はい、じゃあちょっと言える言える AD、
7: うん、いきますよ。
0: あ、どうぞ。じゃあ2週にわたって登場していただいたゲストの方々は、
7: リリシクモ臨海に咲くアルテリア。
0: このリズムで覚えられます。アルテリアの皆さん、2週にわたってありがとうございました。
5: ありがとうございました。
8: 夜更かし森ボーイ。
0: はい、ということで2週にわたってアルテリアの元気なメンバーと一緒にお届けしてきましたが、まあ2027年来年仙台ピットのステージに立つということで、まあ、前回のゲストのね、おさりかずきとそこ共通点があってっていうのを聞きつけたおさりかずきがなんか来週来そうな気がしているんで楽しみにしていてください。はい、でここでお便りの情報ですね。お便りの送り方法はメールと DM で受け付けております。アドレスはすべて小文字アルファベットで、夜更かし、しは SHI、アンダーバー森ボーイ、アットマークyahoo.co.jp まで。夜更かし森ボーイのインスタ X への DM でも OK です。僕へのメッセージや質問はもちろん、月ごとのテーマ、5月はゴールデンウィークがね過ぎてもうだるーと思ってる方も多いかもしれませんが、まあ祝日をもし新たに作れるなら何々の日作ってほしいよっていうのをぜひ提案してください。どしどしお送りください。そして私事ですが、まあ、先月ね4月11日にあの AG というミニアルバム、 EG というミニアルバム、そのままねアコギの弾き語り音源とエレキギターの弾き語り音源を同時リリースをさせていただきまして、今日もね1曲目、AG からめめしいという曲をお送りしましたけども、あの今たくさんの方に届き始めていて、まあ、これが600枚売り切れたら、まあ、300枚ずつですね、売り切れたらフルアルバムを22年ぶりに作りますと公言しているプロジェクト、今もうちょっとで100枚には届くのかなというところまで皆さんの手に取っていただいているわけです。ありがとうございます。まあ、引き続きライブ会場やベース通販サイトでの販売も続けているんですが、そんな中今月も新しくリリースがございます。というかもうリリースされました。本日ですね5月13日に、そばにいるよという新しい楽曲が各種配信サイトなどから聴けるようにサブスク発信もしております。ちょっとねサイトによって誤差もあるみたいなので、いくつかね探していただけたら出てくると思うんですが、まあ、あとはねライブ会場では、まあ、フルバンドバージョンでこれはサブスク配信してるんですけど、弾き語りバージョンとカラオケも入った、まあ、サントラック入りの CDR 版も、ライブ会場だったり通販サイトでも発売しておりますけれども、まあ、僕は歌うお仕事、そしてこうやっておしゃべりをさせていただく立場に加えて、ここ5、6年の間、ペットカメラマンとして、ワンちゃんだったり、あとお子様とかもね中心に、家族写真とかを撮らせていただくようになって、とあるキャンペーンで26家族の、ワンちゃんを飼われているご家族のインタビューを撮らせていただいた企画があって、まあ、その時のお話をもとにワンちゃん側に視点をちょっと置き換えさせていただいて

いただいて、ワンちゃん目線の曲そばにいるよという楽曲を作ってみました。まあ特にねペットと一緒に暮らしてるよとか暮らしてたよという方にとって寄り添えるような曲に、そしてねあの曲はすごい爽やかに仕上げておりますので、親しんでいただけたら嬉しいなと思います。それではせっかくなので、この曲でお別れしたいと思います。作詞作曲高橋直樹、アレンジ編曲が遠藤隆一、そしてエンジニア、ボーカルの、レコーディングエンジニア、そしてミックスマスタリング担当してくれたのが大沙利和樹です。みんなで力を合わせてリリースしました高橋直樹でそばにいるよ。この番組は福々ホーム株式会社の提供でお送りいたしました。また来週、バイバイ。

0: JOZZ2AWFM こちらは FM.com です。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
2: 毎週水曜午前10時から
3: インザウィンドのラジオでサスケね。
2: 2といえば
3: 3、4
2: かといえば
3: それもありか、
2: 違う。
3: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
2: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
3: 聞いてない。水曜10時
4: FM.com はみんなで作るみんなのラジオ、リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM.com のホームページをご覧ください。
5: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

あかねサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が、あかねさす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: ここからは桑名真の営業万歳をお届けします。桑名さん、よろしくお願いします。
2: こんばんは、桑名真です。42年目社長桑名真の営業万歳、今晩も張り切ってまいります。就活万歳の方では話しているんですけども、最近子ども大人ということを、我が社の中の、まあ、評価制度というか教育に関してもう分かりやすく、あの子ども大人だよねっていう言葉を私のでちょっと編み出しまして、ひらがなで子ども、漢字で大人、これはねちょっとだけ説明しますと、子どものような考え方、子どものような行動をする大人のことです。でこの、子どもの何だろうかな、心を持った大人というか人間、これは決してこれだけだと悪いことじゃないです。私も、子ども的な部分あります。鉄道模型の、まあ、研究校大好きなんで鉄道模型を、持ってるんですけど、よく見ながらうっとりしてる自分がいいんですね。これはまあ社長業をやってる私と全く逆というか、経営者の目じゃないですね。京浜急行の9000系っていうのがあるんですけど、机の上にもあの2車両というかな、2セット置いたんですよ。 N ゲージと HO ゲージという形で置いてあるんですけども、これを見ながらうっとりする瞬間がですね、これ完全子供なんですね。でもこの子供っていうのは遊び心だとかね、いいと思うんですよね。ワーキャーちょっと飲むとかね、でもね、今私の言うね、ひらがな子供の漢字大人っていうのはね、大人の考え方で対応しなきゃいけない時、大人の行動をしなきゃいけない、ね、時、うん、大人の思考、大人の判断、ここのところで子供判断しちゃう、子供の行動しちゃう、これがやってはいけない子供大人っていうような定義づけになっております。犯罪者はみんなここですね、割合合わないんです。だから簡単に言うと、割合が合うかどうかを判断できなくなるのが子供大人の特徴かもしれません。で、変な犯罪をして人生ぶっ飛ばせる、ぶっ飛ばしちゃう、ね、それこそセクハラパワハラで芸能界追放みたいなところ、あれは、リスクリワード、ね、メリットがほとんどないということを分からずに、目の前で俺が偉いんだ、ね、ちょっとエロい気持ちになっちゃったみたいな、そんなので、考えないでしょ。だから単純っていう、子供単純じゃないですか、やりたいことやるってね、これが子供の特徴。大人になってから肝心なところで、そのパワハラとかね、うん、感情で揺れてね、感情の赴くままに行動するとかね、これ子供の特徴じゃないですか。わーって泣いたり、ニコニコって笑ったり、ゲラゲラって笑ったりね、うん、喧嘩したり、すぐ仲直りしたり、感情豊かだから子供は可愛いと思います。でも社会でに出て大人としての対応しなきゃいけないところだらけだと思うんですよ。中にはそのエッセンスでちょっとね、宴会の席でちょっとなんか笑われるみたいなね、カラオケで踊っちゃうみたいなね、はしゃいじゃう、こういうのは OK だかもしれませんけども、やはり会社で例えば資料を作ったり、プレゼンをしたりするときに子供でなんかいいのかなっていうふうに思うんですね。間違えちゃってテヘペロ、すいません間違えましたみたいな女の子が、そんな、プレゼンやってちょっと間違えましたって、ご時期ごめんなさいテヘペロみたいなのは、これ子供大人ですよね。バカじゃねえこの会社と思われておしまいですわね。というのが子供大人。今度ねしっかり子供大人っていうのを全部読み上げてみて、いっぱい項目あるんですよね。で、今日のね質問の答えも子供大人という特徴、ね、になぞらえてですね、ちょっとお答えをしていいこうと思います。はい、ラジオネーム鍾乳洞さん、こんばんは。4月に移動してきた方と反りが合いません。お客様の案内でもたもたしていたので、私の方でいつも通り案内したところ、移動してきた方なりの考え方があったようで、勝手なことをするなと怒られました。結局その方に任せることになりましたが、その後お客様から案内が遅いことに軽く苦情が入り、私が謝罪することになりました。腹立つ出来事でした。移動してきた方はそれなりのお年で、もしこんな人が職場にいたら若い人は指示待ち人間になるんだろうなと感じました。このような方に仕事の仕方の見直しをしてもらう方法が分かりません。今は距離を取りつつ、お客様にはその都度謝罪をすることになりそうですと。はい、まあ、子供大人の形で、まあ、この新しく入ってきた、年配の方、人の話を聞かない、勝手なことするなっていうの、これ子供大人ですね。子供人の話聞かないから、自分がやりたいことだとか自分のやりたいことしかこう見えてない、 ね、あ、危ないよって言っても言っちゃうみたいなね、人の話は聞かない、ましてや自分より、まあ部下というか若手の話は聞かない、聞く耳持たないなっていうのを子供の頃から言ってますね。で、なぜ、都度謝罪するのが鍾乳洞さんなんですかね。これが意味わからないです。謝罪は私の判断じゃないので、その年上の移動してきた方にやってもらえばいいんじゃないのかなと思うんだけども、これもう一つ鍾乳洞さんの子供と名を指摘させていただきますと、ですね、ちょっとね、ちょっとレベルの、まあ、高いというかね、ちょっと大人じみた子供の子供となになりますけども、臆病っていう形かな、臆病とかね、なんか、怖がるというか、うん、いうことでね、人に意見を言うのを怖がってどうするんですかっていう形ですね。で、今で言うとさっきの勝手なことをするなって言った年いってる、移動してきた方に関してはどういう考えでこれやってるんだ

ていう冷静な対応、まずは部下でも若手でも、本当に間違っていること以外は何を言わんとしてるんだろうっていう話を、何を言わんとしてるのか聞いてやろうと、何を言わんとしてるのか聞いてあげようっていうのが大人対応ですよね、間違いなく。そんな余計なことするな、勝手なことするなっていうのは人の話を聞かない子供対応ですね、子供大人。大人の対応するとなるとどういうことをするかというと、おお、どうしてそういう考えがあるんだと、うん、教えてくれないかと、うん、いつも通りね、の案内かと、どうしてこのいつも通りがこうなったのか教えてくんねえか、で、こうこうこう、でもこっちの方がよくねえか、うん、ね、でこういうふうにやるとこうなっちゃってこうなるから、こっちの方が俺いいと思うけどどうだと、いやだけどその場合はこういうことが起きるんですよ、なるほどね、これが大人の対応ですよね、はい。でこの大人の対応をしてくれるちゃんとした大人の上司はある意味、信頼できますよね。子供大人入ってる上司皆さんいっぱいいますよね、はい。いろんな子供とのいける、肝心なところでなんかちょろみそをやってしまう人もそうだし、落ち着きがない上司もそうかもしれない、うん、だから転職をすぐやってしまう人も子供大人ですね、はい、粘り強さがない、うん、みんな子供大人で人生やられちゃいますから、はい、ちょっとこの子供大人というのは勉強してもらいたいと思います。で怖がってしまうだとか、臆病だとか、おじけづくだとか、ちょっとね、まあ怖い、状態、ドラえもんでいうとジャイアンの影に隠れた時だけ勇気を持って何かできるけど、自らは表に出ていけないみたいな、これも子どもの特徴です、はい。だからこれは、正しいということであれば、これ全員この鍾乳洞さんだけじゃなくって、戦うっていうマインドも持ってください。戦わないで、要するに戦うっていうとボクシングだとかそういった何か喧嘩腰っていうことを想像するんですけど、私が言う戦うっていうのは喧嘩的な戦いじゃなくて、まあ意見をしっかり言う、うん、なんていうのかな、意見を言う、反論じゃなくてもいいです、自分の意見を言う。で戦うっていうのは自分のこの弱いところと戦うっていう意味かな。戦ってくださいこの上司で、いきなり殴られるわけじゃないでしょ、はい。年いった人間、まあ毎日殴り合いの喧嘩になったら、年いったこの後から、ね、移動してきた人は、変な話、まあ、これ言ってもいいのかな、殴れば勝てるんじゃねえのと、殴るわけはいかないけどね、はい、ということで死ぬわけじゃないよねと。でこれをまず、私はこう思うんだけど、こういう謝罪があるしなければいけなくなるので、こうしていただけませんかという、ドキドキしながらも言うという選択肢はなぜ出てこないんでしょうか。どうしたらいいでしょう、どうしたらいいでしょう、相手をどうやったら動かせますでしょうか。自分が変化しないと相手は動かないんですよ、いいですか。そういう戦いをしない、要は戦うことをしないね、というのも子供大人じゃないですか。嫌なことは避ける、めんどくさいからやめるとかね、いや今日はちょっとね、小学生なんか特に、頑張ってね、夏休みの勉強始めるのに終わらせちゃうなんて絶対思わないね、うん。遊園地行ったり、プール行ったりしながら、最後だいたい27、8日からやるぐらいの人が、私なんかやんないで行ってましたけどね、はい、というようなことになっているんじゃないかなと。だから大人というのはやるべきことをまず頑張ってやる、やるべきことというのは意見を言うこと、これが大人の対応じゃないかな。子供は大人、嫌なことを先延ばし、ね、外堀を固めて本丸を言わない、これ子供大人なので、ぜひ卒業してください。一言言ってください、今はツールがありますのでメールでもいいです。それで上司が、この上司なのか分かんない、年いってる人が動かなければ、社長なのか部長なのか、上司に報告をすればいいだけです、はい。次いきますね。ラジオネーム会場のリングさん、桑名社長こんばんは。イベント運営をしている小さな団体に参加しています。先日6年働いていた中心人物の方が退職されました。最初は責任のある役職を、他の人に引き継ぐだけだと聞いていたのですが、その後完全に退職されると連絡が入り、驚いていました。何でも団体の主催者と喧嘩をしたらしく、喧嘩別れのような形になったみたいです。喧嘩別れは今回が初めてではなく、今回の方の前に中核を担っていた方とも金銭まで絡んだ喧嘩別れをしていました。団体自体は参加人数も増えていますし、イベント規模も大きくなっているのですが、これからという時にもったいないなと感じています。主催者の方は物腰の柔らかい方で、トラブルを避けるような性格に
感じるのですが、結局内部でゴタゴタしてしまっています。良い団体だと思うので、これからも大きくなっていってほしいと思いますが、おそらく主催者の性格が足を引っ張っている団体の将来は明るいと思いますか。はい、ですね、さっき、お伝えした子供となんで、やはり辞めてしまう2つの件で、揉め事があった、なんかそういう問題がある、考え方なのかな。主催者の性格が足を引っ張ってる団体である、この将来は明るいですか暗いですか。はい、グレーだと思います。何度も言います、白黒はないんです。明るい暗いはないんです。私はプラスのところに絶対見るので、辞めてしまうんだ、芸能関係でしょ、芸能っていうかイベント関係でしょ、しょっちゅうありますよこんなこと。はい、揉め事、金銭トラブル、しょっちゅうです。特にこういう芸能的な話だとかイベントなんていうのは争い事だらけです。揉め事だらけです。で、その中で集客が成功しているだけでも立派だと思います。で、その集客がない、イベントやっても人が来ないのが最悪で、揉め事があっても人が集まってんだったら、それはメリットのが大きいと私は判断します。で、本当にその次の人が来ないんだったら会社は反省すると思うんですよね。多分次にもまたお願いする人が、いい団体というかイベント、流行ってるイベントの団体なので、次もすぐ見つかるでしょうという形で、優位性があるんでしょうね、そのイベントのこの団体は。だから、お前がそんなこと言うんだったら別に他もあるからいいよっていう力の原則が働いてるんじゃないでしょうか。これちょっと子供との入っちゃうんだけどね、おかげさまありがとうっていうね、綺麗事じゃ済まないのがその芸能関係だわけで、このイベント会社っていうのは強気なのかもしれません。でも強気で成り立ってんだったらそれはありじゃないでしょうか、というのが社会でございます。はい、素晴らしいとは思いません。強気で、頼むよ、意見を聞いてあげようか。でもね、パチパチパチパチあらゆるところでその集客がどうだってやったら、あまり気遣いはできない業界でもあるんですよね。はい、だから売れない歌手どうにか売らせてあげたいと言って、温情でね、あなたはなんかボイストレーニングもなんかダンスもいっぱい勉強したから、ね、売れるまで頑張って応援するぜ、何度も何度もこう企画を立てたり PR しても売れない、でもね、ここまで、乗りかかった船だから、売れるまで俺も付き合うぜ、会社も付き合うぜって言って、一人一人のタレントに付き合いますかね。残念だから次、この子売れそう、売れてきたからお前はいらん、これをやらないとこういう業界は成り立っていかない実情があるんです。ですから、物腰柔らかいだけでもまだマシだっていうのが正直なところあるんじゃないかなというふうに思っておりまして、この団体の将来は、明るいか暗いかって言ったらどっちでもないんじゃないですかね。すごい明るいっていうのはないんです、どんな業界でも。絶対にダークな部分ね、もしくは汚れた部分、雑音必ずあるんだけど、それが綺麗な部分ね、美しい部分のとの比率です。綺麗な、音がいっぱい大きくて雑音が小さかったら、昔のレコードブツブツブツブツ音が鳴ってたけど、曲が始めるとブツブツ消えるでしょと、あんな感じかな。はい、いい方が大きければいいだけだから、パーフェクトはないっていうことを覚えておいてくださいと。こういういい団体であれば、次もまた、辞めても次が来るからいいんだよっていう、多分需給が成り立ってるんでしょう。で、なかなか次にまた来ないといったら、さすがに会社も対応を今度変えてきますので、次に受けてくれる会社がいない、だったらごめん、もう一回戻ってきてくんねえか、こうなるに決まってんですよね。はい、という世の中であるということを覚えていただいて、一つのことで物事を判断しない、子供大人ということはやめた方がいいんじゃないかなっていうのが私のアドバイスになります。ということで、子供大人しばらくね、これ皆さん本当伝えたいことなので、ホームページの、中でもまたちょっと作ってですね、ホームページにアップして見ていただこうかなと思います。次回の放送の時には用意しておきますね。はい、じゃあメッセージどんどん送ってください。メールの宛先 at@musicbird.co.jp までよろしくお願いします。

0: 桑名さん、ありがとうございました。来月もよろしくお願いします。この後はサムライジングスペシャルゲストコーナー、よろしくお願いします。
1: さあ、サムライジングスペシャル、お相手は森正則です。よろしくお願いします。
2: 本日のゲストの方、ご紹介させていただきましょう。まあいつもですね、会っているんですが、こういうラジオで喋ったことが僕の記憶には一度もないんですよね。なぜなのかというところなんですが、アトリッチのメンバーでもあります伊藤隆くんです。お願いします。
3: はい、サムライジングの伊藤隆です。よろしくお願いします。
2: そっちね、サムライジングのね。
3: あ、はい、サムライジングとして、はいはい、ここにさせてもらってます。
2: はい、なんかこう若干のこの緊張感を持っているので、やめてくれる、あの緊張感が伝播するんで
3: 僕は本当ラジオ久しぶりなんですよ。もう1年2年以上も出てなくて。
2: あ、でもその前出てたんじゃん。
3: 出てましたけど、うん、でもやっぱ改めてこうやってこの目の前にマイクすると緊張しますね。
2: あ、そうですか、はい、でも初めての方もねいらっしゃると思うので、簡単に自己紹介お願いします。
3: はい、はい、サムライジング所属の伊藤隆と申します。2019年に、流れる雲よという舞台でここのアトリエッチさんに、携わらせていただきまして、現在流れる6年目で、やらせてもらってます。普段は、役者やってまして、でたまに映像とか編集とかで、やらせてもらってます。
2: はい、ということで、あ、まだでもなんか6年しか経ってないのね。
3: そうですね、いやもう僕としてはもう6年あっという間でしたけどね、気づけばもう6年かっていう感じでした。
2: いや俺の中ではもう10年ぐらいずっと一緒にいるような感覚なのよ。
3: あ、本当ですか。
2: どっちかっていうとこのアトレッチ作品って、まあ、別に芝居がない時には全然合わないですけど、皆さんとかね、はいはいはい、だけどなんかこう過ごしてる濃さというか、
3: はい、
2: なんかこう期間の長さではない、
3: はい、
2: なんかずっとなんか朝から晩までいろんなことが巻き起こって、で特にメンバーなんかだとやり取りをすることがすごく多かったりとかするじゃない、
3: はい、
2: まあ、僕なんかどっちかっていうと年齢が上だから、そこまでねその若い方に寄っていないというか関わりが薄いかもしれないけど、だって若者のグループっていうかメンバーだったらすごく喋るじゃない、その時って。ああでもない、こうして、ああしてとか頼むよとかね、
3: はいはいは
2: い、いう意味ではなんかね濃さが違うんだよ。
3: 確かにそうですね。やっぱまあこのメンバー若手も含め、サムライジングのメンバーって本当に全員個性がバラバラで、でなおかつみんな優しいですよね。
2: 優しいよね、いい子だよね、
3: いい子たちばっかりで、僕はこの環境すごい好きですけどね。
2: あ、そうなんだ、
3: はい、
2: あ、じゃあ良かったですよ、
3: はい、
2: ちなみに俺は全然知らなかったんだけれども、その6年前になりますか、2019年、まあ流れる雲よ特攻隊のねこの舞台を、に関わり出したのが、なんかきっかけは知らなかったんですけど、はい、何かあるんですか。
3: 僕がその時入っていた事務所の社長さんが以前、うん、流れる雲よで、うん、整備兵の山口亮太という、うん、最年少の整備兵の役をやられてて、でその方が僕が所属してきた時に「流れる雲よ」っていう舞台めちゃくちゃいい作品だから出たらいいよって言われて、オーディションを受けたのがきっかけ。
2: ごめん、誰がやったの、山口亮と。
3: 伊藤大成さんって。
2: 伊藤大成さん、
3: 寅さんは覚えてらっしゃってましたね。
2: やめろよ、俺が覚え
3: てる。いやいやいや
2: いや、多分俺出てなかったかもしれない。そしたら、
3: あ、本当ですか。
2: だって伊藤の初舞台知らないもん多分。
3: え、
2: 知らないというか共演してないよね。
3: 伊藤大成さんの方ですよね。
2: あ、大成さんというか伊藤隆との初共演した、その時。
3: しました、
2: はい、しましたよね。
3: はい、
2: 僕は何をやってたんだろう。
3: 竹山やってました。
2: え、で何の役で言った。
3: 僕ピッチャーの日枝やってました。
2: あ、え、特攻隊やってた。
3: はい、僕整備兵ないですよ。
2: 家でやってたんだ。
3: はい、
2: 俺竹山。
3: そうです。
2: 同じチームじゃなかった。
3: いや、違うチームで。
2: あ、だからだよね、はい、っていうことですよ。よかった、危ねえ。いやいや、アトリエッチメンバーだったら絶対覚えてるしね。まあ、そ、当時は違うしね。
3: はい、
2: はい、じゃあ一発目出てみて、やっぱりこう独特じゃないですか、稽古とか、
3: はい、
2: 思いとか、
3: はい、
2: 多分正直な話はあまり触れたことない感覚というか、うんうんうん、例えば戦争のこともそんなにね、はい、まあ、まあお前いろいろな本読んでたりとかするから知ってるかもしれないけど、うん、 まあ、なかったとは思うんだが、はい、どうでした一発目関わってみた時。
3: わあ、もう僕はもう精神がズタボロになりましたね。
2: どういう意味で？
3: これ本当に話せば長くなるんですけど、うん、あの僕本番1週間前にもう降板しますって言って、プロデューサーにもう長文 LINE 書いて、あ、もうやめますって、もうあのちょっとあのうつ状態になっちゃって、あのもう稽古も続けられないんでみたいな感じで、結構もう精神的にこうやられちゃって、あのやめますって言ってた時期もあるぐらい稽古が辛かったというイメージがすごくあるんですけど。
2: え、ちょっと待って、何が辛かった？別に僕らちょっとやめてね。あの僕ら別になんかおわらーって殴っちゃうとかそういうことじゃないじゃない？別にね。
3: もちろんもちろん、うん、それは何でしょう、その時相方がピッチャーの相方、うん、
2: キャッチャーね、役の人がね、大関役のね、
3: はい、ちょっとまあ馬が合わず、
2: あ、なるほど、
3: はい、
2: 人が合わなかった、
3: 人が合わずちょっと全部そのうまくいかないのは僕の
2: せいみたいにな
3: ってしまって、でそれが結構きつかったというのと、あとまあ自分自身もあんまりこう舞台にこう馴染めてなかったっていうその部分もあるので、自分自身も分かってたので、両方ちょっとありつつちょっと辛いなと思ってしまって、
2: で LINE 送って
3: LINE 送って、でそしたらそのプロデューサーの方から、うん、じゃあ分かったと、じゃあ明日の朝8時にあの最寄り の、 あのどこどこに来てくれって言われて、で僕は電車に朝言われながら、絶対何言われてもやめてやると思いながら、
2: そうそうね、決まってたね、
3: あの朝をこう電車の揺られてきたんですけど、
2: こっからいい話だよね多分ね、
3: ここからが、はい、
2: いい話だよね、ここからが間違いなくね、
3: そうなんですよ、うん、であの指定されたちょっとあのファストフード店に着きまして、うんうん、そのプロデューサーを探しましたところ、うんうん、僕のチームじゃないチームのアトリエッチ、うん、僕は当時アトリエッチチームじゃない外部のチームのメンバーだったんですけど、うんうんうん、僕のチームじゃないメンバーの主役、準主役とメンバーとそのプロデューサーの方の4人いらっしゃってて、
2: 森川さん、
3: 藤島くんと、うん、あと確か佐野くん、
2: 佐野か、
3: はいはいはい、
2: だからいたと朝の8時に、
3: はい、うん、で
2: うわー、え、逆にプレッシャーだよね、怖いよね、え、何何何みたいな、ね、
3: なんだなんだと思って、うん、これ絶対説得されるなと思いながら、うん、席ついて、うん、あのまあ話を僕も話して、こういう思いですと、辛いんですと、そしたらそのプロデューサーの方も、うん、あの伊藤のことはみんな見てるし分かってるよみたいな感じの擁護もしてくださって、うんうんうんうん、でその一番なんでしょうね、その会話の中で、うん、そのやっぱ森川さんの言葉というか、あと藤島くんの言葉というか、なんかその気にするなっていうか、みんな大変なのは分かってるからみたいな、
2: さらに一生懸命やってるの知ってるよ、
3: はい、知ってるし、うん、俺はあの最後まで頑張って一緒にこの舞台をやり遂げてほしいみたいな熱い言葉を、
2: あの
3: みんなから
2: 言われたんだ、
3: 言われまして、でちょっと僕も涙腺が緩んでしまって、そこでちょっとあのまあ気持ちが緩んだ、
2: 変わったんだよね、
3: 変わりまして、
2: 決意があって、
3: で出ますと、
2: お、言った、
3: 言いまして、最後千秋楽まで無事迎えられたと、
2: なるほど、じゃあその日はもう稽古に出たんだ、じゃあそのまんま、
3: そのまま出ました、
2: 出たんだ、
3: はい、
2: 稽古着持ってたのだって、やめるって言ってたの、
3: 持ってなかったと思います、うん、
2: でもそのまま行って、
3: はい、
2: 稽古して、
3: 稽古して、うん、そしたら気づけばもうサムライジングに入って6年目、
2: 本当だよでももう大まかに言うとそこが全てのきっかけだよね、
3: はい、そこがきっかけでした、
2: 逆に言うとこういう人たちがいる場所なんだというところで、
3: はい、
2: ああ、
3: なんだこの熱い優しい、なんか思いやりのあるメンバー方は、うん、と思って、
2: 本当だよね、まあ、逆に言うとどんだけの人たちと関わってたんだよって話なんだよ、こちらするとね、本当ね、残念だったなみたいないやでもさ、はい、なんかそれがあったことは俺全然聞いたこともなかったんだけど、
3: あ、本当ですか、
2: うん、
3: 結構広まっちゃった、
2: 森川も藤島も何にも言わなかったから
3: 言わないでくれって僕言ったんで、
2: あ、言ったの、
3: はい、もうそしたら、うん、でもその僕がその日会った朝の昼の稽古の最中に、うん、あのその時あの大林素子さんとか香織さんとかいらっしゃってて、
2: はあ、あれ大林さんが出てた時じゃないよね。
3: その時です。
2: あ、じゃあ俺出てるじゃん。
3: 出てます
2: ね。
3: はい、
2: そうか、竹山やってたんだ。
3: 竹山ってます。
2: あれ現代シーンじゃなかったっけ、それ違うのか。
3: いや違います。
2: あ、違うの、はい、あ、それで
3: で、あのなんかいろいろあったらしいね、あのよかったね、続けてねみたいな感じで。あ、
2: もう全部回ってんじゃん。
3: 回ってると思って、
2: うん、許せないと思った。
3: いや言わないでくれって言ったのになと思いつつい
2: いんだよ、みんなでそうやって共有して、そして伊藤隆をわってみんなであげようねって話になったんだよ。
3: まあまあまあまあ、うん、でもあの気持ちは嬉しかったですね。

0: いましたかね。
1: そうですね、やっぱりそのこの特攻隊の舞台をまあ始めてから、うん、やはり人間ってほんあっけなく死んじゃうんだなっていうのをやっぱ実感しますし、僕今シェアハウスしてまして、結構年配の方と一緒に住んでるんですけど、その方がよく言うのは、人生って本当にあっという間に終わってくからな、終わってくからなみたいな。だから本当に今の一瞬を大事に、後悔ないように生きていかないとダメだぞみたいなのは結構しょっちゅう言われてまして、だからこそなんて言うんですかね、その一瞬一瞬、まあ友達もそうですし、こういう時間もそうですし、この瞬間って 4,5 年後ないかもしれない、友達と遊ぶ時間ももしかしたら数年後もう全くなくなっちゃうかもしれない、だからこそ会いたい人には今会いに行くべきだと思いますし、やりたいことは今のうちにやらなきゃいけないと思いますし、後悔のないように生きるようになったの、なる思考にはなったのかなっていう思いましたね。
2: これまだまとめはやめてね。
1: いやもちろん、
2: あまだ続きますからね。今まとめ終わり帰ろうとしてると思ったんだけど、
1: いやいやごめんなさい、
2: でもあっという間に本当に僕も年配の方になってますんで、はい、うん、その 4,5 年後にはないんだろうな、ないんですよ、1年後になかったりとかもしますしね、はい、まあ、そういう意味では一瞬一瞬大事に生きろっていうとちょっと大げさかもしれないですけど、でも一番今が若いんだっていうのはものすごい痛感するようになるし、はい、自分が年齢いって年を取るなんていうことすら分かんなかったし、逆に階段登ってひいひい言うとも思わなかったしみたいなね、そういう意味では、まあ同じ近い将来同じ境遇になるしっていうところなんですが、だからこそっていうよりももっと楽しんだ方がいいんじゃね、人生ってだけの話でね、なんか最後亡くなる時にああ楽しかったって死にたいなっていうね、なんかそこだけかもしれないし、でもその人たちは一生懸命ね、はい、経験されたことを伝えてくれてるっていうことでありがたい環境ですよね、すごくね、
1: はい、
2: まあ、だからなんかあっけなくというか命を使うと書いて使命という有名な天野さんの言葉も舞台ではあるじゃないですか、はい、だからやっぱりそこに感銘を受けた人たちも本当たくさんいて、どのセリフ好きですかっていうと命を使うと書いて使命だと。なんか今まで使命って言葉ってさ、
1: はい、
2: なんか知ってもいたし別にあんまり使う場面もないけど、いやそれが使命でしょみたいな、これぐらいのなんか感覚で使ってたと思うんだけど、
1: はい、
2: でもそうか、命を使うって書くんだって、あの台本で見て初めて、あそうだよなと思ったんだよね。
1: 確かに、はい、
2: うん、はい、これがまあ分かんないけどいろんな使命を皆さん持ってると思うけど、生きてるっていうことはもうすでに命を使ってるってことになるから、何かしらの使命として生きてってるっていうことなんだと思うんですけどね、
1: はい、
2: 命を使うと書いて使命、そうかだよね、本当ね、なんかびっくりしましたよ僕も。
1: いや本当に僕、そのまあ並木さんの書く台本って本当に素晴らしいなって思ってて、セルフの一言一言にこうなんか意味をしっかりこうつけて、なんていうんですかね、なかなかこういう考え方に今まで気づかなかったことが気づくことができて、日本語の美しさを改めて感じましたね、その並木さんのその台本を読み解く上で、
2: あこんな言葉ってあるんだとかね、すごい素敵ですよね、沼玉の淵とかね、
1: いやどういう意味なんだろう最初分かんなかったんです
2: ね。なんかそういうタイトルからどう読み取っていくかみたいな、
1: はい、
2: で最後のねメッセージ性のある言葉もやっぱりこうその周辺を理解できてないと全然腑に落ちてこないしっていうところでは、すごい毎回勉強しなくちゃいけないなというか、なんかその心持ちを持って生活していかないとそこのセリフもうまく言えないしみたいなね、なんかそういう意味では新たな発見だったりとか、なんか人として生きるってどういうこととか、なんかそういうことも考えさせられますよね、本当アトレチの舞台ってね、はい、でなんか実際にはその1年目出ました、やっと出ました、終わりました、でもその後からアトレチに入ったってことじゃん。
1: そうですね、僕2年目に地方公演に呼ばれまして、でその時はまだその所属サムライジングに入ってなかったんですけど、僕が1年目の流れる雲よが終わった後に海外に留学みたいな感じで行きまして、
2: そうだったんだ、
1: はい、フィリピンの方に行ってまして、それ前にもその演技のまあことを学ぶためにハリウッドとか結構海外行ってまして、でその話をその並木さんが知ってて、
2: そうなの、はい、
1: でちょっ

0: と、ちょっと僕のことをちょっと気にかけてくれてたようで、で、あ、この子海外好きなんだみたいな感じでこう、でしたら、1年目の流れる雲が終わった次の年に SNS でまあ連絡が来まして、頑張ってねその海外みたいな感じでで来てから、でその後に確かあの時ちはやぶる、確かコロナで
1: 亡くなっちゃったね、
0: はいはいはい、ちはやぶるがあってその舞台に出ないかっていう誘いがあって、で出ますって言って、一応その話が、まあ終わって、でその後に次に海外のなんか英語でやる流れる雲よっていう舞台があったの覚えてますか？
1: ニューヨークの話。
0: ニューヨークの。
1: ああ、はいはいはい。
0: でそれにの見に来ないか、なんか日本でちょっと舞台、
1: あああの時だ、BBS やったやつでしょ、
0: はい、
1: はいはいはいはい、
0: 見に来ないかっていうのがなんかあって、でその流れでじゃあ地方公演出ないかっていう流れになって、
1: ああそうなの、あれ見てたんだ、
0: あれ確かに見たような、で地方公演に出演させていただくことになり、で大阪公演ですかね、大阪公演の終わった後くらいにちょっと、並木さんから言われまして、焼肉へ、
1: やべえまた呼ばれたと
0: 何の話だろうと思いながら、で焼肉連れてってもらって、内容としましてはあのサムライジング、まあ、海外で、
1: これからもね羽ばたいていこうかなと思ってますと、
0: 一緒に
1: やりませんか、
0: やりませんかと、でもう僕はその時にはもう二つ返事で入りますと、やっぱそれまでに地方公演で、あのメンバーのなんていうんですかね、その時の、まあ、トラさんとか他の森川さん、藤島くん、福井翔馬の、なんていうんですかね、この絆というか温かさ、そのまあ大変でもありのこのメリハリ、なんていうんですかね、これはな、居心地が良かったんですよね、あのメンバーで地方を回れたっていうのがなんか自分の中でもいい経験にもなりましたし、あ、この環境好きかもっていう、
1: あ、そう、
0: はい、
1: あ、そう、全然そんなこと言ったことなかった、
0: 言わないです
1: よね。え、何これは初めての告白みたいな感じ？
0: あ、そうです、まあ、あ、そう、でも好きじゃなきゃここまで6年いないかな、まあね、
1: だから俺的にはだからなんで伊藤はずっといるんだろうってちょっと思ってたのよ。
0: いやもう
1: 悪い意味じゃなくて、どこに惹かれてんだろうとか思って、はいはいはい、だからやっぱメンバーなんだよね、人なんだよ ね、もちろん作品はある大前提としてもね、でもさ実際にハリウッド行ってたのは知らなかったんだけど、なんか俺もハリウッドで、教えてる方の本、外国のなんだっけ、なんとかバチャなんとかさみたいな、
0: あ、イバナ・チャバック、
1: あ、そう、イバナ・チャバックさんの本を読んでて、
0: え
1: こういうことがあるんだみたいな、こういう風な、あ、なるほど、目的を持ってね、なるほど、これ面白いな、
0: シーンの目的とかイモーショナルダイアリーとかですね、
1: そう、
0: ま、僕もまさしく同じです、
1: だからそれ話したんだよ一回、
0: あれ
1: なんか好きな本がとかって言った時にそのイバ、はい、
0: イバナ・チャバック、
1: イバナ・チャバックさんのことの名前が出てて、俺ちょうど本読んでる時だったから、
0: え、
1: そんなの読んでんのと思って、俺これ読む人って結構相当だぞと思いながら読んでたから、そう、
0: そんな会話しましたっけ、
1: ほんと一瞬だよ、
0: はい、
1: 本当に一瞬、何かのなんか終わった後の軽い打ち上げかなんかで本当に会話してない中最後にそんな話をした、どんな本好きなのみたいな話、
0: そんな時代もあったんですね、
1: うん、本当にちょっとだけだったけどね、そんだけだったけど、でへーと思ったんだから、だからハリウッドまで行ってたんだ、
0: 行ってましたね、
1: すごいじゃん、それ何日間行ったりとかしてた、
0: 1ヶ月ぐらいです、
1: すごいじゃん、それは何を教わってきたの、そこでは、
0: そこでは台本の読み解き方、と、まあ、あとはその台本を、まあ、英語で、まあ、やらなきゃいけないんですけど、まあ、それの組み合わせですかね、台本の読む、初めてもらった台本をその場で読み解いて、時間を、まあ、2日間ぐらい設けて、新ワークをするっていう、
1: なるほどね、
0: はい、
1: それイバッチャなんとかさんとかじゃないんでしょ、
0: あ、違う、イバナ・チャバック
1: イバナ・チャバック、
0: イバナ・チャバック、はい、
1: ではなかったと、 でもすごいね、ハリウッドまでさ実際に足を運んで習おうって思うこと自体が多分ね、役者の会

0: の中でも、まあ、数パーセントいるかいないか、もう 1-2% ぐらいだと思うんですよ。なぜそっちに来たかった。日本で学ぶってことではなく、
1: いや、なんか僕その当時なん、海外のメソッドっていうものに結構なんか学びたいなって思ってまして、うんうん、でスタニフラフスキーさんとか、は
2: いはい、あ
1: と
2: そうそう読んでるって言って
1: た、読んでましたあの時
0: 俺も読んでたもんだって、
1: うん、ウタハーゲンさんとかの中でイバランチョバックっていうなんか演技講師が結構、うん、そ当時なんかで知って、うん、Facebook かなんかで知って、で日本あとロスで、うん、日本人向けにワークショップやるから、
0: うん、なんかそうなんだ、
1: はい、それで、うん、わこれは行かなきゃと思って、うん、イバランチョバックっていうのはそこで初めて知ったんですけど、うん、行ってみるかってなって行ったのがきっかけ、うんうん、
0: すごい行動力だねでもね、
1: はい、借金たくさん作りました。
0: あいやいや、でもそれが財産になってるじゃないですか、うん、はい、その時は何、英語は話せた？
1: いや、話せるっていうか、うん、もう全然日常会話程度、うん、もうまだおぼつかないぐらい、
0: ぐらいで、
1: はい、
0: あでもすごいね、
1: いい経験を、
0: そんなに行動力がある人だと思ってなかったよ、
1: すごい、いやいやいや、
0: でもそれぐらい本気で役者もやりたいなと思ったってことだよね。
1: 思ってましたね、
0: うん、
1: 当時は
0: 今は
1: 今もいや、やっぱ昔ほどその熱はだんだんと冷めてきてはいますけど、まあでもまだ、はい、火はまだ灯ってる感じかな、
0: そうですね、
1: はい、
0: じゃなきゃいないもんね、
1: 今
0: ね、
1: そうですね、
0: そうですよね、はい、あ、いやすごい、知らなかった、全然、
1: いやでもそれで言ったら、でも森さんも結構 あちこち海外飛び回ってますもんね。
0: そうね、別に俺はアクターとして飛び回ってるわけじゃないけど
1: まあでも付き添いでいろんな
0: 行ったりとかね、はい、やっぱ海外は見ていかないとさ、うんうん、体感しないと分かんないから、まあ何カ国か行かせていただいてますけど、僕の中では一番エジプトがすごくしっくりきて、
1: はい、
0: 白砂漠っていうところがあって、そこに、はい、3日間だけだけど滞在して寝泊まりしてて、
1: それはその野宿ですか？
0: うん、そこにテント張ってね、
1: 砂漠の中に、
0: 砂漠の中に、
1: うわ、水とかは
0: どうするんですか？あ、まあ、もちろんその砂漠の民っていう人たちがいて、
1: あ、
0: その人たちが車で僕らをその安全な場所に連れてってくれて、あ、で水とかも用意してくれててって感じ。
1: 完全にその、うん、その数人自分たちだけじゃなくて、
0: それは無理だね、
1: ガイドさん的な存在の方も一緒に、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: なるほど、
0: じゃないと多分ね本当に迷って帰れない。
1: ああ、そうなん
0: だ。だってね、どこを見たって景色一緒なんだもん。
1: 砂漠ですもんね。
0: だけどあの人たちは、その砂漠の民って言われる人たちはもう分かんだよね、何を目印にしてるかも全然分かんないんだけど、そこに行くの、はい、だって俺ね怖かったんだけど、ちょっとトイレしたくなりましたと、もちろんトイレがあるわけでもなく、道は穴掘ってくれてたんだけど、まあまあそれはこっちで使ってくださいみたいな感じで、ちょっと離れたところに、じゃあちょっとお手洗い行こうと思って、はい、ちょっと離れたのよ。そしたら薄暗くなってきちゃって、帰ろうと思ったら全然どこにいるかがもう全く分かんなくなっちゃって、
1: 方向感覚がもうなくなっちゃうんですか？
0: そう、いや全部景色が一緒だから、どっちから来たかも覚えてない。
1: 太陽の、あ、そうか、暗いから、
0: そう、暗いから日が沈むのも早かったから、やっべーと思って、でそのままね5分ぐらい、あんまり行き過ぎちゃうと戻れなくなっちゃうからと思って、とにかく周り見渡しながらぐるぐるしてたので、パッて見たら明かりが見えたの、あーと思って、
1: はい、
0: あそこかなと思いながらも、はい、あそこに行こうと、もしもね、うん、外国の方のね旅行者だったりとか、もうねもうドラマの見過ぎで、もしもなんかこうやばい人たち、
1: はいはいはい、
0: もうそこに襲われてもいいやと、
1: はいはい、
0: 一人でいるよりはと思いながら行ったら、たまたまみんなのとこで、
1: あ、そうだ、
0: お前どこ行ってたのみたいな話になってさ、でもそれぐらいもうなんだ全然わかんない。
1: その砂漠の他になんか岩とかがじゃあるんですか？
0: ない。
1: でも開けてたら分かりません？
0: うん、開けてるってか、ちょっと岩っていうか、ちょっとこもってなってる
1: 砂
0: のね、こもってなってる山みたいなのは、
1: なるほどなるほど、
0: ところどころにあったから、ちょっとその影に隠れてたりとかしてたから、岩ではないんだけどね、岩のところ もちろんあるんだけどね、
1: はあ、
0: そこはなかったんで、ほんと分かんなかった、びっくりよ。
1: でも星空綺麗じゃないですか？
0: 綺麗だね、ほんとに。でもね、実はさっきプロデューサーって言ってますけれども、一緒にインド洋を航海した時があって、天の川がとんでもなく綺麗で、
1: うわ、
0: あの、あ、

0: 天の川って言われるゆえんが分かった。そこで初めて、こんなに星空が星に天にね星が散らばってるんだって初めて知った。じゃあ至る所だよ、ほんと隙間ないことはないですけど、このブツブツぐらいあんだから、こうやって星が全部。
1: よくある写真に満天の星空の写真とかあるじゃないですか、うんうん、まさにあんな感じです。
0: あれ、
1: ほんと隙間なくブワー
0: っ
1: と、
0: うん、だって海だからさらに邪魔するもんないし。
1: 確かに、
0: なんかそういうものをいろいろ見させていただいて、やっぱりあ、やっぱ今までね日本だけでは見られないものっていうのは見たいし、うん、まずは人も面白いしやっぱりね、はい、だからまあそういう意味ではねいろいろ行ってはいましたけどね、最近ちょっとなかなか行けてないですけどね、うん、1年ぐらいね、うん、だからまあそういう意味では同じ感覚かもしれない。うん、なんかこう興味あれば行きたいし、で新しい世界覗きたいし刺激を欲しいしっていう意味ではね、
1: はい、
0: でもまあまあ舞台でもね、なんか本当にあのいろんな刺激もあるじゃないですか。
1: そうですね、うん、ありますね。
0: なんか面白いところってどこなの、役者をやっていて、そのどこが刺激的なの、舞台をやるにあたって。
1: どうでしょう、あのでも全然ちょっと的が違うかもしれないんですけど、僕、ま、海外で舞台をやった時もありまして、
0: うんうん、はいはいはいはい、
1: でそれの反応がやっぱ日本と海外でその文化の差で反応が全然違うなっていうのはその面白さでもありましたね。なんかやっぱ海外の方がこうリアクションが嬉しいっていうか、その嬉しい反応をくれるというか、本当スーパースターになったような感覚になれるというか、海外では。
0: よくあるでしょ、ちはやぶるなんか特にそうだよ。
1: ああそうですね、
0: 縦のなんかパフォーマンスをね、はい、各国行ってますもんね最近ね、
1: はい、
0: うんうん、
1: いや素晴らしいですよね。なんか
0: 面白いよね、
1: 黄色い声援とか、うん、日本で全然やっぱもらえることないじゃないですか。
0: だからあれでしょ、実際エジプトにそのいわゆるちはやぶる神の国という戦国時代信長をモチーフにした舞台で行ってるからね、はい、パフォーマンスが舞台というよりはね、どっちかっていうとね。
1: あ、エジプトですか。
0: エジプト、あれ行ってない。
1: あ、僕は行ってないです。
0: あ、行ってないのか、ごめんごめ ん, ごめん。
1: エジプトは多分藤島くんとと
0: かは行ったよね。
1: あ、じゃ
0: あ、タカトとか、
1: タカトと福井翔馬、
0: うん、あ、そっかそっかそっかそっか
1: ですね、はい、
0: あと他のメンバーね、そうですね。あ、そっかそっかそっか、あれはフィリピンとかネパールとか、
1: ネパール
0: あは行ったのね。あ、だから僕もだからニューヨーク公演行かせていただいた時にまあいろいろ衝撃を受けて、まあこの話をすると長くなるかしないですけど、一番笑ったのが出る前に出はけってあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: で袖もないわけですよ、
1: はいはいはい、
0: だから後ろから入ってくるしかないんですよ。で待機してるじゃないですか、でお客さんはバラバラ入ってくるんですよ、始まって、始まる前にね、ギリギリにね。そうすると俺ら特攻服着てるじゃない、
1: はい、
0: 普通に話しかけてくるんですよ。ジャパニーなんとかなとか言って、いや今から出んねん、ちょっと待ってみたいな。
1: こっちは集中してるのに。
0: 集中はもういいんだけど、じゃあともう何秒後がなのみたいなね、何秒で出んだから話しかけないでみたいな。
1: もう M0 もなってるんですか。
0: そうそう、なってるの、もう始まるっていう時に、こっちも一応テンションも上がってるし、
1: はいはい、
0: でもずっとジャパニーズなんとかなんとかって、おーオッケーオッケー、おソリソリとか言って、よく分かんないこと言って、おでもあやべ出番ペッツバッて、
1: うわー
0: 面白かったよ。
1: あ、いいですね。
0: でちゃんと英語も伝わったし、そして涙してる人もいたし、はい、みたいな、うん、で何度も言う話なんだけれども、最後に僕らって特攻隊の、まあ、ラジオがモチーフになってて、ラジオが過去に聞こえるって話になってて、そのラジオにそして特攻像に喧嘩をするじゃないですか、
1: はい、
0: 花を手向けるじゃないですか。で外国の方も手向けてくれたんですよ。多分意味は分かってなかったと思うんですけれども、まあそれを見た時に、ああ世界にもこれって伝わるメッセージだし、世界共通で大事なメッセージなんだ、流れる雲よりメッセージってと思って、でまあそこで僕の中では、まあ、20その時にはもう20年ぐらいやってたから、
1: はい、
0: ああもう十分やったなと思って、そこからもうほぼ出なくなったって感じなんですけどね。
1: あ、そうだったんですか。
0: そうそうそう、まあもうだってあそこでね、珍しかったよ、舞台で並んでその花を手向けている姿をみんなで見てるわけですけども、ブワもう涙がね、もう止まらなくてどうしようもなくって、
1: 森さんが
0: でしょ、思うでしょ、
1: はい、うん、もうなんか枯れて涙出てこないん
0: でね。あ、
1: そうだったんです
0: か、もう止まんなかった。
1: 一人だけですか。
0: でパッて見たらトラーもそうだったけど、他の人たちもまあ涙はしてたけど、まあ止まんなかった、全く止まんなかった。まあまあそこでだからもう全部が終わった感じ、全部というか、ああ俺がこれを伝え

0: ことは大事だけど、出る側としてはやったなと思ったんだよね。
1: うん、もう出し切ったっていう。
0: そうそうそう、ここまでやってよかったなってなった時点でもうさ終わりじゃん、どっちかっていう、
1: はい、
0: うん、終わりじゃんっていうかね、次にじゃあじゃなくてね、うん、やったな、よくやったなって自分を褒めたね。うん、だからそこの経緯があったんですよ。
1: なるほど。
0: こんな嬉しいことはなかったですからね。泣いた泣いた、あの時は。
1: うわ、
0: 舞台上でね。
1: 映像残ってないですもんね。
0: 残ってないと思う。
1: でも舞台の中の映像は残ってます、
0: ね。残ってるね。うん、
1: 見たことないですよね、僕。
0: あ、そうなの。
1: はい、
0: ああ、まあ僕多分、ね、何人かしか持ってないと
1: 思う。DVD であるんです
0: か。あるよ。よかったら貸そうか。
1: ああ、見たいです。
0: うん、
1: ぜひ
0: 持ってきますよ。
1: お願いします。
0: うん。でもまあそういう流れる雲よなんですけど、まあ、実際に伊藤からするとどんなメッセージを受け取り、そしてお客さんにはどんなメッセージを伝えたいかなというか、どんな思いを伝えたいですかね、見る方には。逆に言えばこれから見る方ですかね。うん、
1: そうですね、やはりもっと人のことを大事にしたいと思えるような、
0: うん、
1: なんて言うんですかね、難しいですね、伝えたいメッセージ。
0: まあ、逆に言うともう正直な話、見てっていうのが一番伝わるんですけどね、見てもらってね。
1: そうですね、
0: うん、そこで何を感じるかはね、人それぞれだしっていうところでね。でも人なんだよね、多分ね、伊藤はね。
1: そうですね、
0: うん、絆だったりとか責任だったりとか、特にうちの作品で多いのは自己犠牲というものがすごく多いじゃないですか。
1: はい、
0: やっぱこう特攻隊も、まあ、言葉は軽くなっちゃうかもしれないですけど、自己犠牲で、愛する人、そして国を守ろうと思ってる人もそうだし、特に竹山というお母さんを置いていく役でも、自分が行くことによってもしかしたら母が助かるかもしれないとかっていう自己犠牲の精神だったりとか、そういうものが描かれているから、そういう意味ではこうなかなかあんまりね、今そういうような状況でもないけど、
1: はい、
0: ちょっとあまり持ち合わせてないような感覚の部分を結構表現してるとこもあるし、
1: はい、
0: あとは祈りのね、凄さだったりとか、うん、だからあれだよね、ダメ出しがすごいよね、天に届くようにセリフを喋ってっていうね。覚えてない
1: よ。覚えてないです。誰が言ってましたそれ。
0: それはプロデューサーだよ、さっきから言ってる。
1: あ、本当ですか。
0: あ、
1: わ、僕あんま覚えてない。
0: あ、そうですか。
1: 僕多分プロデューサーの多分演出多分一回も受けてないかもしれないです。
0: そうだ
1: った。僕寅さんが。
0: あ、ね、
1: はい、
0: よく続いてるんだ、じゃあ。
1: いや、自分でもびっくり。自分でもびっくりですね。
0: まあでも今後もあれですか、やっぱ役者も続けていくわけですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 自分のできるペースで別に頑張りすぎず、
0: うん、例えばどんな役やってみたいとかってあるの。
1: そうですね、まあ竹山でいいっすよ僕は。
0: じゃあ流れる雲、じゃあ例えば流れる雲じゃなくても、はい、くても例えばこういう、例えば武士のこういうのやってみたいとかさ、
1: はい、
0: コミカルなとかさ、
1: 特にない。
0: あ、特にないの。
1: 特にないですね。
0: おうおうおう。
1: なんかでもなんていうんですかね、そのやる上で、まあ、特攻隊も実際にあったお話じゃないですか、うん、日本で実際に起こってる、巻き起こってる問題の題材にしたなんかそういう舞台はやっていきたいなっていうのはありますね、
0: うん、まあ、そういう意味ではね、ちょっとこう、まあ、僕ら手弁当みたいなところもねありますからね、うん、でまあ客演さんが結構多いじゃないですか、はい、そういう意味ではお迎えする立場でもあるから、うん、そういう意味ではね、ちょっと頑張ってね、これからもやっていかないといけないですよね。
1: はい、
0: はい、まあ、ということでちょっと忙しいさなかね、いろいろ話をさせていただいて、さらにはもうとにかく初ラジオ絡みということなんで。
1: ああ、そうですね。
0: 逆に言えば普段は照れくさくて言えないけど、ラジオだったら全国に流れてるのにポロッと言っちゃうみたいなところもね、
1: はい、
0: あったと思うんですよ。だから俺もびっくりだからね。
1: あ、そうなん
0: ですか。そうだったんだ。
1: あ、ね、
0: だからなんかいい機会だなと思いましたよ、逆に。
1: あ、そうなんですか。
0: こうやってメンバーの人と喋るって。
1: あ、
0: でそれも新たな発見があってね、よかったなと思ってますよ。
1: ちょっと一個聞いてもらっていいですか。
0: あ、どうぞ。
1: 最近ニキ出てきちゃって、
0: うん、
1: 痛いんですよ、ここ、
0: うん、
1: どうやったら治りますかね。
0: え、ごめん、何の話。
1: ニキビが最近できちゃって、
0: うん、
1: いや、なんでもないです。
0: え、ごめんごめんごめん、ちょっとごめんね。え、何につなげればよかったの。っていうか逆に何につながってたの。
1: 何もつながってないです。ただちょっと今ふと思ったんで、
0: うん、
1: ちょっと聞いてみただけです。

0: よかった、前半じゃなくて、前半だったら帰ってもらってたかもしれないよ。まあクレアラシに塗ってください。
1: わ、はい、かりました、ありがとうございます。
0: はい、ということで、ぜひね、最後に番組聞いてくれているリスナーの皆さんにも一言いただいていいですか。
1: はい、はい、僕自身この作品をやってきて、うん、やはりその命の大切さというものを改めて、実感してます。なので友達との関わり方とか、友達との関わり方とか、うん、ご両親、兄弟に、普段言えないこと、ありがとうとか、会いに行ったりとか、ぜひまあ、この流れる雲よっていう作品を通してにはなりますけど、やってほしいなっていうのは思いますね。
0: うんうん、まあ、流れる雲よというね、とことモチーフにしたね、舞台が、まあ、メインですからね。はい、まあ、今後もね出続けてくれると思いますので、ぜひ期待しております。
1: はい、
0: 今日はね忙しいところどうもありがとうございました。本日のゲストはサムライジング、そしてアトレッジのメンバーでもあります伊藤隆くんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: やわらぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー。おやすみ日本。

0: 吉祥寺アンリミテッド。吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティですということですが、今日はですね、素敵な方をご招待しております。はい、VIC の手塚さんのお話なんですけれども、知ってる人はもちろん当然知ってると思うんですが、ハムニカ横丁をですね、もう約30年弱かけてここまで、大きく、そしてこう文化としてですね、今じゃもう観光スポットみたいになってますけど、こういう場所に作り上げた人ですね。まあ、横丁だけじゃなく手塚さんはですね、物販ね、あとはクレイジーワインみたいなお酒を売っていたりとか、いろんなことをこの吉祥寺という街を使って、やってる方です。で、まあ、僕からしてもですね、まあ、もう今度は79歳なので、まだまだねブリブリの現役でやってるこの手塚さんにですね、ここまでのことだったりとか、成功する秘訣みたいなものが聞き出せればいいなと思って、はい、思っております。なんでハムニカ横丁は生き残ったのかなんていうのも聞けたらいいななんていうふうに思ってます。それではどうぞどんどんいきましょうか。さて手塚さん、僕がこの武蔵野 FM のラジオやってるの知ってました？
1: 聞いてはいましたけど。
0: 聞いたことないでしょ？
1: 聞いたことないけど、いや、これゲームに関係する人が聞いてんの？
0: あ、そうそうそう、だからクリエイターの人が出たりとかっていう、ゲームクリエイターの人が出たりとかもするんですけど、うん、最近は結構吉祥寺のことを話したりするので、もう誰が聞いてるのか分かんないですよね。うん、はい、さあそんなですね、吉祥寺アンリミテッドに手塚さんが登場したわけですけれども、ちょっと僕ね、手塚さんと出会ってもう結構経ちますけど、聞きたいことが山ほどあるんで、ミスっちゃいけないと思って珍しくメモを取ってます。
1: いや、あれなんだよね、僕はほら、坂本さんのインタビュー撮ったりしたけど、はい、まあまあまあだったけど、そうじゃなくて、あの熊健吾事務所の田口君とか聞くときに、うん、なんか人に聞いたり何かするって知ってるやつってやりにくいんだよね、うん、初めて会ったりなんかするときにわけわかんないから、いろいろ聞けるじゃない、うん、あそう今日あの東京新聞の再開発とかなんかのインタビューがあって、すごい20代かな、30前後くらいの女性なんだけど、
0: どうぞ、
1: あの真面目なんですよ。作るとか何かやるって、その自分の体の中の字を書くのと同じように非常にデリケートで面白いんだなと思って、その東京新聞にはね、横丁どうなんですかって、いや横丁ってその何にもないところに、あの建築家とかブランドとか持ってきて新しく作るんじゃなくて、もともと何かある、だって何かやるって言ったって、もう栃木の田舎で僕がこのちんちくりんな背の低い男として生まれてるわけだから
0: いや、はい、
1: あのそれを抜きにして透明人間が何かを作るっていうわけじゃないんだよっていうのを話したんだけど、
0: はいはいはい、
1: その人ね、すっごいストレートに聞いてくるんですよ。最初バカじゃないかなとか思ってたんだけど、いろいろ話してるうちに、僕だから30くらいから話している、あの何もないところに何か作るんじゃなくて、すで、うん、にあるものの中で少しそれと関わって作るんだっていうのを言い続けてるので、
0: はいはい、
1: 自分の中では非常に明瞭だと思ったのが、実はそれほど明瞭じゃなくて、その人割とストレートに聞いてくるんですよ、うん、それどういう意味ですかって、え、いやだ、今日20分くらい話しましたけど勉強になりました、
0: はいはいはい、じゃあ手塚さんのイメージっていうのは、そのまあ、秋元康でいうと01寄りな人だと思うんですけど、その手塚さんの今の話聞いてると、01というよりかは1あるものを10にしていく作業をしてるって感覚なんですか？もうちょっと何かが

0: あるものに対して、あるいは場所に対して何かを加えていくっていう。
1: 難しいこと言いますね。
0: 俺
1: 時々なんかトンチンカンで分かんないこと言われると、なんかどうしていいか分かんない。
0: もうなんかこう全く何もないところじゃないところって言ってたんで、よくあのものづくりの人とかっていう、ピカソもそうかもしれないですけど、そのゼロから何かものを生み出す、まあよく僕らなんかアーティストのことをゼロイチの人ってよく言うんですけど、でそこのレコード会社が1から10、ディレクターが1から10で、そこから宣伝が10から100、営業がっていうような、そんな円を描くことがあるんですけど、そこで言うと手塚さんは僕結構ゼロの人なイメージが強い、僕の中では強いんですよ。それ手塚さんは どう思ってるんですか、ね、
1: その発想がかなり俺に難しいんだよね、
0: うんうん、
1: あの01の0、0
0: でも白白0
1: ってね、あの、うん、まあ、そういう意味で言うと、あの宮本武蔵風だと最後なんか無心になるみたいな、
0: はいはいはい、
1: なんかインチキ臭い概念なんだね、これ感覚なんだけど、うん、そういう風に なれるといいなとかね。
0: 手塚さん、その僕の知ってる手塚さんでしかないんですけど、すごく物をたくさん見てきてるじゃないですか、まあ、人も含めて、うん、人も物も。そういう時にそのいいもの悪いものをストーンスパーンって言う人、まあお酒も含めてそういう人だなってイメージなんですけど、それは昔からあったんですか、この。
1: いや、ストーンって意味じゃなくて、なるべくあの何、情緒的に思われたり何かしないで、本当に本当にって変だけど、なんか自分が思っているままに言えないかなとはいつも思っていて、うん、あのだからね、あの営業の格安の若松さんなんか見ると、
0: うん、
1: 頑張って何でもいいようにあの、はい、プラスなことを言いたいな、あんな無理しなくてもいいのになって、
0: ああなるほど、
1: あの思ったり、はい、坂本さんもやっぱりサービス精神旺盛だから、はいはいはい、ノーと言わないじゃないですか。
0: そうですね、
1: あの
0: 手塚さんの秋元さんにやっぱ僕は近いと思っちゃうんだよな、その感じ、ね、ダメなもんダメって言うんですよね、あの人も。
1: ダメじゃなくてそうだよ、
0: そうなんか好きじゃないっていう、
1: そう思ってる、
0: そう、
1: その自分の中でさそう思ってるって取り返しがつかないんだよね、
0: うん、
1: そう なんとなくこう嫌だな、あ綺麗だなとか思ったのは、それちょっとコントロールできないし、でそれは一応ね、ただ綺麗だなとか嫌だなとか思ってるだけでほとんど意味がないように思う。あの字って中国に三筆って言って、王陽順、王義氏、顔真系って言って、僕はあの顔真系っていう人の字が大好きなんですけど、顔真系って明朝体の元になっている字なんですね。で見ると分かるけど、すごい太くてダイナミックで、で手紙みたいなの書いてるのと、もう見てて飽きなくて、いや今度あの、彼の、書いたやつって結構いろいろ持ってるので、
0: はい、
1: お見せしますけど、はい、あのいいんだよね。ずっと見てると、これは俺が描いてんじゃないかと思うくらいにもずっと見てるの。本当は壁一面顔真系の字って、あのハモニカきっちりやろうとしてやったけど、やっぱりやりましたけど
0: 耳なし方一みたいな感じになりましたけど、それ、
1: ね、そうね、だからそうなんだよね、あのそう、好きなものは割と好きで、たくさん見ないと分かんないのと、僕あの人間についてはあのビデオで情報センターをやろうって言って、1960年代後半からずっと東京中 の、はい、あのアーティスト状況劇場天井さじき土方つみ物派の岸津垣翔とか、そういう人たちの 裏方の記録撮影みたいなのやって

0: って本当にいろんな人に会ったので、うん、裏方っていうよりも芝居なんかだとリハーサルから始めるから、リハーサルがどういう感じで本番がどうなんだろうっていう。でもね、演劇関係ってなんかインチキなやつが多すぎる、はい、なんでこんなインチキなやつらばっかりいるんだろうと思うくらいにだけどその中でインチキじゃなくて、まあ、唐十郎そうだけど、本気で何か本気で勘違いしてるみたいな人がいて、この本気さは本物ですごいなと思って、なんていうの、話すと分かるけど、基本的にいわゆる常識人の殻はかぶってないんだよね、
1: はい、
0: かぶった方がいいと思うんだけど見るからに何か喋ってるけど、本気でこんなこと思って喋ってるんだなっていう。でたくさんあった中でね、僕2人毎回言うんだけど、岡本太郎にも会ったんですよ、
1: はいはい、うん、
0: で僕岡本太郎って高校の時にファンになって、
1: はい、
0: 要するに近代芸術風の言い方なんだけど、芸術って絶対的に新しくなきゃダメ、なんで絶対的に新しいんだ、
1: うん、
0: 何その根拠のない言い方と思ったけど、新しいと、本当に新しいとみんな見たことがないから絶対気持ち悪いんだって
1: 言
0: うんですよ。美しくも何ともなくて、で確かに岡本太郎の絵ってこいつ本当才能あるのかなっていうふうにみんな思ってるような気持ち悪いっていうのも正直な人なんだろうと思って、で生活感がなくヨーロッパで暮らしていてね、なかなかの育ちだけど、東京に何年くらいだろうな、50年代60年代50そのくらいに帰ってきて、
1: うん、
0: 日本人を大阪万博をやったりしながら啓蒙しようと思って、これ啓蒙っていう言葉は岡本太郎を見ると思いついて、
1: はい、
0: で喋ってるのが話聞いたりすると本当生活感ないんですよ、この人は人間なんだろうかと思いましたけど、小さくて。あともう一人は、マース・カニンガハムっていうのはポストモダンダンサー、アメリカの、アバンギャルドダンサーですか、来た時に、
1: はい、
0: マース・カニンガハムの伴奏としてジョン・ケージが来たんです、
1: はい、
0: そのリハーサルを西部劇場で4人くらいのアーティスト、トリシャ・ブラウンとかシモノ・フォルティとかっていうのを撮った時に、マース・カニンガムとジョン・ケージがリハーサルやるんだけど、その時にジョン・ケージは話したわけではないけど、ジョン・ケージの話はナウジュン・パイクからよく聞いていて、はい、ケージって尊敬してる人だなとは知ってたけど、3メーターくらいのそばに行って前を背の高い人が歩いてましたけど、リハーサルやった時に一応客が入って本番でリハーサルってみんな違うじゃないですか、
1: はい、
0: あの人その瞬間瞬間が全てなんで、なんかすごい難しいね、リハーサルと本番、リハーサルが全く本番と変わらないんですよ、
1: はいはい、
0: なんかねそれ目の当たりにした時に、なんか変な考えの人がいるんだなっていうことと、アメリカってやっぱりでっかい国なんだなっていうのを感じましたね。それ以外は、
1: それいくつぐらいの時ですか、年齢でいうと。
0: 30代だったと思いますね。
1: 30代の時はもう当然いますよね、吉祥寺。
0: 吉祥寺はいましたね。
1: もうソニストア、
0: データ見ると分かるけど、西部劇場で本当にアバンギャルドのダンスだから、日本人では厚木凡人っていう栃木の僕の先輩がダンサーでいたけど、はい、彼のダンスってもうビデオで撮れないよ。劇場があって劇場の中で始まるんだけど、
1: はい、
0: 実際最初のシーンは山手教会のところで踊ってるんだ、
1: もう
0: 客は劇場にいるんだよ、
1: はい、
0: それどうやって俺で撮れっていうくらいのなんかね、 アバンギャ

0: 面白いなと思いました。
1: へえ。
0: だからほら、あのオンゴイングの人たちがいろんなことやるじゃないですか、
1: はいはい、
0: まあ、ああいうんじゃないんだね、もっととんでもないことやってるから。ナウジュン・パイクってほらビデオで有名だけど、もともと音楽家で、
1: うん、
0: 草月会館、あれ誰が作ったんだろう、草月会館のコンサートの時に、ステージから客席に向かってションベンをした男なんだね。
1: やばい。
0: みんなそれくらいフリーに やってる人たち、はい、だから、
1: いや僕も一回だけ
0: 自由ってね、うん、逸脱するとおかしい、頭狂っていきますから、
1: ね、はい、おしっこはびっくりしますよね。僕も一回だけ見たことあるんだよな、ステージ上。
0: うんちする人もいたしね、もうたくさんいました、
1: は
0: い、
1: それはうんちする人いましたね、はい。ちょっと手塚さん、
0: で話完全にずれて
1: る。いや、いいんですよ、ずれるだろうなと思いました、はい。いや僕もうもはやこれいらないなと思ったんですけど、
0: いや何でも聞いてください。
1: いや手塚さん、そのまあ、ビデオインフォメーションセンター VIC を立ち上げて、まあ、ソニーストアをやられていて、で西東京でナンバーワンの売り上げをずっと続けていた、うん、その人がハモニカキッチンを、まあ、作るわけですよね、スタートに。それはその、まあ、一回聞きましたけど、大家さん、そこの住まれていた方とお年を召し始めて、で何か店を やりませんかっていう話で会ってましたっけ。
0: ね、それはね、ハモニカキッチン始めたのは1990年代、もうビデオの時代が終わって、
1: はい、
0: ビデオを普及させて情報機器としてみんな持ったらどうですかっていうお店だったの で1万円以下で何でも手に入るようになり、カメラも自分たちで持つから、
1: はい、
0: カメラ、ビデオって1960年代後半に出てきたんですけど、
1: はい、
0: 撮って2チャンネルで見れるビデオっていう意味がほとんどみんな分からなくて、
1: はいはいはいはい、
0: それを説明して、でその時になぜかサブカルの状況とか暗黒舞踏とかそういうものもたまたまあって、あれ撮っとかないと、まあ、少なくとも絵と音がある何かで撮っておかないと何が起きてるか、まあ、踊りは写真じゃ分かんないし演劇も台本じゃ分かんないと思って、はい、で始めたけども、90年代終わりになってやることないなと思ったけど、ビデオ専門店でビデオテープがねすごいたくさんうち売れたんですよ、
1: はい、
0: 特に一番はフジフィルムのスーパーハイグレードが出た時に、
1: はい、
0: やたらそのお宅の人たちが買って、うん、でま、ちょっと駅から離れたところにあったんですけど専門店が、
1: はい、
0: でみんなの最寄りで駅前で3坪か4坪くらいの横丁で借りて、そこテープの専門店を作ればいいと思って、
1: へー、
0: 90年代ね横丁に3店くらいビデオテープ専門店があったんですよ。でその中の1店のハモニカキッチンの2階、今のね、
1: はい、
0: 2階で、あ、暇だから知ってるやつ、建築家とシルクスクリーンのプリンターとグラフィックデザイナーで金土日だけ、まあ、焼き鳥屋でも始めてみるかなと思って、その建築屋さんに内装やってもらって
1: 内装ね、はい、
0: 内装でやった。その今日いろいろ整理してたらその頃の写真とかあったから持ってこようと思ってきて、電話かかってきて忘れておいてきちゃったけど2、3日また持ってき
1: て、いや、そこから、まあそういう感じからスタートして今こんなことになってるわけじゃないですか。ハモニカキッチンっていう、もう一個のもう文化ができてるわけじゃないですか。それはもう手塚さん的には狙って作っていったものなのか、つどつど
0: そんなね、そんないかがしい、なんか作ってやろうとかっていう、そういうのは全然なくて、たまたま飲食やったら面白くて、で、半年くらいやって狭いからこれじゃ儲かないからダメなんじゃないかっていうレジュメをね、学生みたいに書いたら、目の前のお茶屋が開いたんで、しょうがないから借りたら、そのお茶屋の隣の、今のてっちゃんの、
1: うん、
0: てっちゃんとアヒルがあるところですけど、はい、あそこはね魚屋だったんですよ、
1: はい、
0: そのおじさんがもうなんか体調

0: 今日もあれで悪くなって、俺辞めるからお前ここやんないかって言われて、ええー、とか思ったけど、で借りてっていうふうになってきて、今日その、そうなんだ、だから思いついて何かこうやるとできる、それもパッと、例えばもう言ってもいいんだろうけど、虎ノ門横丁とかね、歌舞伎町のなんとか横丁みたいに、半年くらい内装やって、はい1年経たないうちに横丁ですじゃなくて、こうやろうっていうそのことは考えないけど、横丁みたいなこうやると面白いなってやって、今みたいのになるのに、今26でとか28年かかってるんですよ。やっぱり20年以上何か、まあ、でもこんなんでいいのか、なんでこんなかかったんだろうね。
1: でも
0: いや、時
1: 文
0: 々
1: 化っ
0: しか思
1: て、
0: いつかないんだよね、新しいことってね。
1: やっぱ継続していかなきゃできない歴史的なものってあるんですけど、逆にですよ、逆に言うと多分手塚さんそういう言うだろうなと、もう狙ってなんかないって言うと思ったんで、まあ、じゃあ逆に言うと、今このハモニカ横丁が、まあ、あるっていうことは、じゃあ成功してるということにさせてもらいますよ。儲かってないよと言いそうだから。
0: 儲かってない、潰れそうだったからね。潰れそうな話するんですよ。
1: そうなんですけど、逆になぜ今みんなに愛着を持たれて、あの文化が成立してるというふうな思います？
0: いや、なんかそれは、嬉しいなっていうのと、あ、まだ足んない、もうちょっと何かやるともっと喜んでもらえるのかなっていうふうに考えてるのと、あとほら、さっきまた字に戻るけど、何かの字を自分が作るって、特にね、もう団塊の世代なので、1960年代で、で流行りのね、アート運動って芸術の廃棄って簡単に言うとね、作るってみっともない、作るなんて何それっていう時代だったんです。だから作るってね、恥ずかしいことだったんです。だから作らないんだけど、
1: なるほ
0: 少
1: ど。
0: なくとも今、まあ世間に役に立ってね、俺はおばあちゃん子だから人の役に立ちなさいねって言われて、例えば状況以上のを取っとけば、100年後に見れば、あ、こういうんだって分かるかな。で、なおかつこれがね、俺ね、軽率なとこなんですよ。多分これは俺しか思いつかないし、俺しかやらないから、俺がやる、初めね、自分じゃなくて、栃木県立美術館とか NHK 放送文化基金とかスポンサーを探したんです。全然ね、俺の言ってること分かんないんですよ。情報美術館みたいなの作ろうみたいな話だから。ソフトミュージアムっていうプロジェクトを作って、その時期の美術評論家とか、アーティスト集めてやったんだけど、でね、で結局寂しいよね。俺け、じゃあ自分でやるしかない。自分でやるようになっちゃう。だから、あの時撮らなければ状況劇場ないからね。だから、で、そう、誰もやってないだろうとか思うわけですよ。で、今日思い出すと、東京新聞のね、僕の失敗、ハモニカ横丁三鷹の失敗って話を散々するんだから、なんで失敗なんですかって聞くんですよ。いや、だから俺は何にもない更地に、パチンコ屋の後に更地にして、そこに横丁を作る。で、僕は敵のようにボロクソに言っていた六本木ヒルズも更地にして、建築家とブランド品を持ってきて街を作って、どうだこういう街作ったろう、俺は世界を作れるんだ、こんなアホなことはないって散々言ってたのに、三鷹に同じようなことが始まっちゃったわけです。でもその時の発想は軽率なんだよね。電車に井の頭線に乗って、浜田山あたりでね、渋谷行く時に84坪のパチンコ屋の跡が空いてて、家賃84万円。で、駅のすぐそばで、
1: いいとこですね、場所。駅近で。
0: なぜかね、俺自分が嫌になるくらいに軽率な。 横丁中のインタビューっていうのをずっと撮ってたので、
1: はいはい、
0: 東京中にある横丁ってやっぱり狭くて汚くて燃えちゃってトイレがない、
1: う
0: ん、悩み全部同じだなと思ってて、横丁の実験なり未来みたいなのをそこでやってハモニカ横丁を見たかっていうのをやると、んこれは俺は本当恥ずかしいんだ、
1: うん、
0: これは受けるな、
1: うん、
0: これ絶対メディア受けするなって、
1: うん、
0: 確かにオープンの時は朝日毎日読売って全部あの記事になってます、うん、いや恥ずかしいくらいに軽率でしょう、うん、考えてることが。
1: でメディア受け
0: は、ね、やってすぐに 2,3 週間で分かったんです、うん、あこれ俺が散々ボロクソに言ってたことと同じことだと思って、やばいと思ってマウント富士の原田さんにあの内装をお願いして、その作ってもらった適当な横丁に僕があのネズミのように裏側に住み着けばいいっていういい加減な言い訳を考えたんだけど、十何年やったけど結局ダメはダメなんだ、うん、でも違うものにこう変身し始まったかもしれない十何年
1: 前、はいはいはい、
0: だからちょっとまあ年齢もあるし、ちょうどいい時に、まあ、やめたかなと思います。
1: やっぱりその年齢はありました、まあ、あと
0: 年齢があるっていうよりも、うん、広なんかちょっと原宿に出てくれって言うと七つぼくらだったらじゃあ付き合い出るかって俺言われて付き合い出るパターンが多くて、そんなによりも残すとすれば吉祥寺のハモニカ横丁を集中して、そこをいかにこうパスできるかっていうふうに集中した方がいいから、余計なことはなるべくあのやめようっていう。
1: だってあの時って何曜日は三鷹で何曜日は渋谷で、下北で原宿でってすごかったですよね。実はどこいます、今日は下北でとか。
0: いやいや、そうじゃなくてね、あのどう言ったらいいかな、さっき坂本さんの言った継続性と持続性みたいな、だから二十何年かかると同じように、こう同じ場所かな、そういうのも変だけど、なんかそこに居続けて細かくトヨタ方式じゃないけど改善したり何かしていくのの積み重ね で例えば今だと、まあ8時前後になると手塚はダダにいるっていう
1: ふう
0: に、そこはもう動かさないようにしようで例えば ね DJ なんかでも、
1: はい、今週はここまでにしましょうかね、まだまだ本編には行き着かないような話ですね、僕と手塚さんが話すと大体こんな感じになるんですけれども、せっかくね、たくさん聞けるということなので2週に分けて放送できればなというふうに思います。じゃあ今週はここまで。以上、吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。

ドダマをポトリと今夜も一緒に落としていきましょう。暦の上では夏になりました。春と夏のいいとこ取りのようなすがすがしい季節になりましたね。皆さんは素敵なゴールデンウィークを過ごされましたか？私のゴールデンウィークはカフェでお客様とお話をしたり、ちょっとだけぼーっとしてみたり、いつものように仕事をしたり、急な友人の訪問にわちゃわちゃして一緒に映画を見たり、満点に近い充実した過ごし方ができたように思っています。サイファイ好きの私にファンの方からおすすめいただいて、なんと鑑賞無料チケットまでいただいたプロジェクトヘイルメアリーという映画もチケットをいただいたおかげで映画館に一人出向く機会をいただき、とても有意義な時間となりました。映画はよーく見るのですが、一人で映画館に出向いたのは本当に久しぶりで、その感じも何とも言えずすごく楽しめて、映画より少し早い時間に出かけて腹ごしらえをして、それから映画を楽しんで、その余韻に浸りながら帰り道は少し遠くても歩いて帰る、そんな時間がとっても楽しかったです。こうした新しい動きの機会をいただけるってとてもありがたいことだなぁと思っていました。映画を見たり、お客様とお話をしたり、新たな季節で様々なことに挑戦したりというインプットがどうも私の中でたくさん整ったようで、なんと私の中のウミガメの季節が急に訪れたようです。ウミガメの季節というのは、たくさんの曲が一気にこう書ける時期のことを呼んでるんですけれども、今年はオリジナルアルバムを作る予定ではなくて、アニマル CD や他の企画アルバムを制作しますと、ここ言霊ポトリでもお話ししていたように、そんな予定だったんですけど、ここ最近様々なお話をカフェに訪れてくださったお客様とさせていただく中で、なんか気持ちが動き始めたのでしょうね。急にオリジナルアルバムを作りたくなってきたので、オリジナルアルバムの制作を始めました。新しいアルバム作りはやっぱりワクワクしますね。どんな一枚になるのか全然まだ私の中でもわからないのですけども、とてつもなく素敵なアルバムになっちゃうんじゃないかなという予感だけはしています。独立20周年記念に送るコキアからのアルバム、みんなのお気に入り曲がまた増えるような歌を一曲でも多く紡いでいけたらと思っていますので、楽しみにしていてくださいね。ということで、今日の一曲目はコキアで歌う人。

歌う人をお届けしました。先日カフェにいらしてくださったお客様から教えていただいて、この歌う人を歌ってくださっている方の映像を見させていただく機会がありました。家から実はテレビを撤去してだいぶもう長く経つのですけれども、普段あんまり掘り起こしていろいろ調べたりもしないのもあって、流行りとか世の中の流れみたいなものをあまり知らない私ですが、こうした機会で自分の歌を歌ってくださっている方の存在を知る、その時なんかとても不思議でありがたいなぁという気持ちになりました。その方のパフォーマンスが素晴らしかったのもあるけれど、歌う人のように私が思いを込めて書いた分身のような曲に思いを寄せて、また別の方が歌ってくださるというのはなんだかとても嬉しいことでした。例えて言うなら、なんかちょっと変な例えかもしれないんですけれども、私には10歳になるレオちゃんという息子がおりますが、レオちゃんが私が暮らしの中で大切にしていることを同じように大切にして生きていってくれることは、私が彼の中に生き続けることと同じような気がするんですけれども、私の歌を誰かが愛して歌い継いでくれたり聞きつないでくれるっていうことは、その中でずっと私の思いが生き続けてくれる、なんだかそんなことのような感じがしたんですね。そうした思いを寄せ合う連鎖のようなことが少しかもしれないけれど、世界をちょっとクスクスって笑わせてくれたり、幸せだなという気分にさせてくれる一部になっているような感じ、そうだといいなと

思いました。さて、これが最後のファイナルコールです。5月のビルボードライブのステージ、ご案内させてください。独立20周年と四半世紀を生きてきた自分への思い出として、とにかくいいステージにしたいと思っています。人生はここから深くなる、ディターミネーション。ビルボードライブ大阪は5月30日土曜日、ビルボードライブ東京は6月6日土曜日。どちらも一般発売はもちろん始まっていて、まだほんの少しお席に余裕があるようです。チケットの購入方法はコキアのホームページのニュース、もしくはビルボードライブの各ホームページでコキアと検索してみてください。カフェを開いたり、香りのブランドを立ち上げたり、急にアルバム制作を始めたりと、本当に思いつくままに、心のままに願いを叶え続ける2026年。私だけじゃなくてね、みんなの夢もたくさん叶ったらいいなーっていつも本当に思っています。夢は語ると近づける、そう私は信じていて、もしも語らう場所がなければ、カフェほとりでみんなをお待ちしています。一緒にみんなの夢を語らいましょう。6月から営業日を少し変更しようと思っています。営業時間や営業日は毎月、月の次の月が来る前にご案内をしています。カフェほとりのインスタグラムのアカウントはアルファベットでカフェほとり、 CAFEHOTORI になります。こちらから営業時間や詳しい場所をご覧になっていらしてください。ちなみに、ご予約席が満席となっていても、ふらり席を設けておりますので、お近くにお立ち寄りの際はぜひ覗いてみてくださいね。季節が良いこともあって、苦手であった運転を結構楽しめるようになってきました。とはいえ、まだ高速道路の運転はできないのですが、私の車はオープンカーなので、屋根を開けて夜のドライブなんて本当に最高で、最近楽しめています。高速道路の運転も友人が素敵な目標をくれたおかげで、がぜんやる気満々です。運転がめっきり上手になって、高速道路に乗れるようになったら、海に昔弔った大切な人に久しぶりに一緒に会いに行こうと約束をしました。そしてその帰りに美味しいものでも食べようねって、なんか素敵なドライブになりそうだなぁと楽しみにしています。さて、ここで今日の2曲目をお届けしたいと思います。お化けが怖いなんて。

お化けが怖いなんてをお届けしました。アルバム制作の話が出ましたが、だいたいアルバムを制作したいなとか、素敵な曲が書けてしまったなという時は、私の中で他の人とシェアしたいことがまとまった時や、自分にとって大事な答えのようなものが心の中に見つかった時とかに、なんかアルバム作りたいなって思うことが高まるような気がします。なんかなんていうのかな、そういうまあ心のエネルギーが高まった時に多分制作意欲が湧いてくるという言い方がしっくりくるかもしれません。そしてそういうものはなんかこう長い間ずーっと探していたにもかかわらず、ずーっと見つからなかったというのに、不意にあれ？こんなところから出てくるの？というようなタイミングで探し物が見つかっちゃう時のように、ひょんなことを通して答えが出たりする時ってないですか？なんか私は結構長い間、最近アルバム音楽を作ることのこう意味探しのようなことをしていたんだと思うんだけれども、最近ひょいっとひょんなところからその答えが一つにまとまったような感じがして、急にアルバムを作りたくなったというわけなんですね。まあ多分他のミュージシャンの方は年間スケジュールとかがあって、ここでリリースをするから、ここでコンサートをして、ここでプロモーションして、逆算してこうやって組み立てていこうというような感じで計画立てて制作することが多いと思うんですけれども、出したい時に出すという自由な形でやることが、自分の思いを一番お客様にお届けできると信じて、急にアルバム作ることに決めました。まあ、とにかくこんな形でずっと続けられていることに心からの感謝を込めて、今日も言霊ぽとりの時間にしていきたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように。そんなイメージで。誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし。つまり、ここにあることが難しい

たにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ、響かせて参りました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。そういえばなのですが、小さな声で、6月13日にパリで行われるオーケストラコンサートのご案内をさせていただいていたのですが、残念なことに6月13日は中止で、実際には延期ということになってしまいました。旅を楽しみに計画してくださっていた方は本当にごめんなさい。今回私はゲストボーカルに呼んでいただいていたので、主催側の方が公式に発表するのを待っているのですが、なかなかご案内が始まらないのでやきもきしておりまして、言ってしまいました。日本やアジア圏から遠征をお考えだった方がいらしたら、旅の予定もあるでしょうにと、もう本当に早くお知らせしてあげたいという思いが溢れて、若干フライングかもしれませんが、ご案内してしまいました。ご容赦ください。はい。延期となった代替の日程はまだはっきりと決まっていないようで、だいぶ先になるようです。楽しみにしてくださっていた方には本当に申し訳ないですが、私もとっても残念です。ここ最近海外の公演は軒並みキャンセルが多くてしょんぼりですが、その分制作や新しいことに時間を割けると思って、楽しいことをたくさんこの間にやっていきましょうというのが私の作戦です。さて、今日のラストにはこの曲をお届けしたいと思います。祈りを聞いてください。

言霊ぽとりの第20回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がぽとりと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはコキアアットマークミュージックバード .co.jp コキアアットマークミュージックバード .co.jp です。今日も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をぽとり。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう、また明日。言霊ぽとり、おやすみなさい。コキア。

素敵な時間をお過ごしですか。大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

今日は哀愁のギターデュオ2ですね。まずはサミー・デイビス・ジュニアとローリンド・アルメイダのコラボ。サミーのアルバムいっぱいありますけど、ミカはもしかしたらこれが一番好きかもしれない。聞きましょう。ミスティ Two Different World I'm Always Chasing Rainbows Where is Love

サミーがね、本当にこうドラマティックに、そしてそれこそ哀愁漂う、ペーソス漂うボーカルをね、聞かせてくれていますよね。賑やかにわっとね、盛り上げる、華やかに盛り上げるステージを繰り広げた人でしたから、やっぱりこういうアルバムを残してくれたっていうのはとっても嬉しいですね。一度お会いしたことありますけれども、もうね、歩いてただ歩いてるのに踊ってるみたいだった、タップを踏んでるみたいでしたね。うん、思い出されます。まずはミスティ、とてももう熱烈にあなたを愛してしまって、帽子も手袋もわからない、もう足元もおぼつかない、霧の中を歩いているみたいだっていうね、歌ですよね。そして Two Different World、 これはね、そんなにカバーがないのかな、違う世界に住む僕たち二人、運命を変える権利も持たないけれど、でもね、みんなにきっと、見せたい、僕たち二人共に太陽の下を歩いていくこと、何かね、これ障害物がある二人、うん、それを希望を持って歌い上げる、そんな一曲ですね。それから I'm always chasing rainbows、 僕はいつも虹を、 rainbow、 虹を追いかけて追い求めているんだ、虚しく青い鳥を見つけることを待ち続けているんだというね。まあ夢が叶わないことが多いけれど、でもくじけないっていうね、とても希望を持てるバージョンですよね。そして極めつけが Where is Love、 これはね、オリバーの中のナンバーで、愛はどこにですよね。 Where is love、 空から降ってくるの、まどろむ柳の木の下にある、目を閉じれば会える彼女、どこにいる、遠く旅すれば会えるのかな、愛はどこにあるの。これは自分を愛してくれる人、まあね、お母さん、うん、そんな、しみじみとした歌ですよね。だからこう Where is love と言えば、恋人でもいいし、誰でもいいし、ね、愛が欲しい、愛を切望する、渇望する歌だよね。いかがでしたでしょうか。哀愁のギターデュオ2。今度は、モニカ・ブランドのボーカル、そして、サトシ・井上、井上サトシのギター、2曲聴きましょう。Up Jump to Spring, These Foolish Things。

モニカ・ブランドとサトシ・イノウエのコラボです。まずはこれフレディ・ハバードのナンバーですよね。ミカの生徒もこれ歌ってる人いますよ。今レッスン中の人いますが、 Up Jump to Spring、 心躍る春に出会ってね、素敵な恋をウキウキするような心をね、抑えきれないように、歌ってくれるモニカですね。これね、スキャットもね、交えてスリリングに聞かせてくれています。そして These Foolish Things、この歌はミカもレコーディングしたことありますね。いろいろもうこう、あげつらねているのね。口紅のついたタバコの吸い殻とか、それから、ポロンポロンと響いてくる、ピアノの音とかね。もういろいろなものをあげつらねて、そのちょっとしたも日常的なね、何かもの、ね、そういうものに触れると、あなたを思い起こさせる。ね、そんな未練たっぷりの歌なんですけれども、モニカはワンコーラス歌って、スローで歌って、そしてその後スキャットを交えてね、ギターソロというね、ちょっと長い感じのバージョンにしてくれていますよね。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーはミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画はご家庭でお楽しみいただきたい一作品、古い作品です。1950年アメリカ映画、ビリー・ワイルダー監督によるサンセット大通りというね、映画なんですね。この映画はね、ミカが20代か30代ぐらいの頃に大変お世話になった淀川永春先生がね、多分ね、熱く語っていらっしゃいましたね。これ思い出します。ね、とにかくね、この主演のグロリア・スワンソンがすごすぎるんですよね。すごいっていうこの感じにぴったりというね。そんな熱演というのか力演というのかね、すごいと言った方がいいのかな。こう忘れられたサイレント映画スターというね、セルフパロディと受け取られても仕方のない役柄をまるでホラー映画さながらのね、迫力で演じ切ったわけですよ。で、その役者根性はもうあっぱれとしか言えません。

実はミカはこの一作品でグロリア・スワンソンを知ったので、さすがにサイレント時代の作品は、ね、初めて見た時見てなかったんですよね。この映画もね、そう20代で見たはずです、うん、ですから知らなかったのでね、なんか怖い女優っていう感じだから、美人女優としてそのサイレント映画のスターであったことがね、後から分かってこうびっくりしたというね、それくらい怖いんですよ。でおまけにね、チャップリンのモノマネまでやっちゃうのね。で怖くておかしい、そして悲しいね、すごいと思います。そしてこの、グロリアが扮するノーマ・デズモンドに相対しますのが、ウィリアム・ホールデンが演じました売れない脚本家ね、若い男なわけですよ、ハンサムな。で彼はこの、ノーマ・デズモンドに気に入られて、ジゴロマガイの存在に陥っていくわけですよね。でそして3人目に登場するのがこの人がまたね、うん、ノーマのバトラーに扮しました、まあ執事、今現在は執事ということなんですが、まあいろいろあるんですがね、これはご覧になってない方のために言いたくありませんが、エリヒ・フォン・シュトロハイムなんです。もちろん監督として大変ね、著名なシュトロハイムですけれども、役者としても存在感を示してくれた人で、ね、まさしくね、これこそね、代わりのいない役なんだよね。うん、申し訳ないけど、ウィリアム・ホールデンの役は、あの時代にこのぐらいの年齢だった、こう、色男だったら、まあ他の人でももしかしたらよかったのかもしれないんだけれど、このシュトロハイムの役はね、本当に代わりのいない役で、まあ、いわくつきの役柄なんですよね。まあ、その役にふさわしい、本当に極めつけの怪演ですね。これは怪しい。うん。一心弁の怪演を見せてくれます。まあ、デッドマン、死者、もう亡くなっている人間のナレーションで綴られていくというところもね、凝った作りですよね。サスペンスに満ちた異色の愛憎劇。愛と憎しみの愛憎劇ですね。まあ一度はご覧になってみてくださいね、映画ファンならね。サンセット踊り。

来週のギターデュオ2です。今度は、先週もね、少し、オンエアしましたけれども、エラパスですね。巨匠同士、エラ・フィッツジェラルドとジョーパスのコラボ。先週は、このコラボのうちの一番最初のアルバムを、オンエアしたんですが、今回はこれは、このお二人の4枚目のね、ファイナルですね、最後のアルバムになりましたね。エラがね、67、8っていうところですね、1986年の録音ですからね。聞きましょう。エラパスです。Don't be that way. I don't stand a ghost of a chance.

ラフィッツジェラルドとジョーパスのコラボです。まずは Don't Be That Way。 これね、古い曲でベニー・グッドマンでね、ご存知のメロディーですよね。ミカの亡き母マーサはよく歌ってましたね。これミカがでも子供の頃ですからね。Don't Be That Way、 泣かないで、いつだって二人は一緒なんだからっていうね、明日が、ある限りね、そんな歌ですね。ゆったりとしたワンコーラス、そしてスキャットも交えて歌ってくれています。で、次ですが、これはね、本当に悲しい歌で、I don't stand a ghost of a chance ですよ。こんなに愛しているのにね、ほのかな望みすらない。もしあなたが心を許して、キスをしてくれたら、私こそあなたにふさわしいって分かってくれるはずなのにというね、自信はあるんだけど振り向いてもらえないってやつかな。ワンコーラス、ツーコーラス、フェイクもしてね、歌って。ちょっと長丁場ですよね。だからこれはまあもちろん、同時録音と信じてますので、やはりこれ、ライブ感覚でこの掛け合いをしたりね、してる。まあ、普通はこの歌はバラードですから、さらっと、そんなに長丁場にならない歌なんですけれども、ライブ感覚でこう、そんなバージョンに仕上げてますよね。もう少し聞きましょう。エラパスの、これ4枚目ですね。I'm making believe by myself。

ラパスでまずは I'm making believe、 ふりをするっていうのよね。あなたは遠くにいるけれども、あなたに話しかけて、昔のようにダンスをしている、ね、近くにいるふりをするわというね。これ美しい歌ですよね。エラ好きなんですよね。若い頃も歌ってますね。そして By myself、 ロマンスの終わり、自分の道を行くわ。恋なんてダンスのようなものだもの。自分以上のものがあるかもしれない。誰にもわからないから自分の道を行くというね。これはまあ、フレッド・アステアがちょっと強がりに歌ったんですよね。バンドワゴンというね、素晴らしいミュージカルありました。エラはルバートで出て、トゥーコーラス歌い切ってくれています。ミカは20代の頃この歌を初めてのニューヨーク録音で歌ったことを思い出します。ね。素敵な歌ですよね。いかがでした？

私、大橋美香のミントジャズというペギー・リーに捧げたアルバムの中からです。春高内。春さんは松坂慶子さんの、ご主人として、知られるという場面もあると思うんですけれども、本当に個性的なギタリストでね、今までこうなんかジャズ以外の音楽もたくさんやってきた人なので、とても新鮮なレコーディングだったことを思い出しますね。ジョニーギター。ここでは、生ギターを使ってくれて、ちょっとソロのところなんかこうフラメンコギターみたいな雰囲気を出してくれたりしたんですね。これはまあ大殺人映画のね、主題歌ですよね。ペギーリーで有名ですけれども、なんか映画よりも主題歌の方が有名っていう感じなのかな。出たり入ったりねして、女心を惑わすジョニーの歌ですね。スターリング・ヘイドンが演じたのかな。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先です。郵便番号102-8080、ミュージックバードミカのナイス・イージー・タイムの係。e メールでは mika@musicbird.co.jp、 ミカのブログ、Facebook、Instagram も覗いてください。お待ちしております。協力は千代田テクノル。お相手は大橋ミカでお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。サミー・デイビス・ジュニアとローリン・ダルメイダの名盤からです。Every time we say goodbye.

コール・ポーター作詞作曲の味のある歌ですよね。これミカもレコーディングしたことありますけれども、いつも別れ際にはちょっとだけ死んでしまうような、気持ちになるんだというね。 Every time we say goodbye、サミー・デイビス・ジュニアとローリンド・アルメイダの素晴らしいコラボお聞きいただきました。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコナオミです。さあ皆様、ゴールデンウィークいかがでしたか？有給を取ってね、がっつり休んだ方もいると思いますが、私はですね、まずは目標はゴールデンウィークは掃除と断捨離と衣替えと思ってたんですけど、ゴールデンウィークの初日の頃ってなんかすごく寒くなかったですか？12度とか雨になってね、なんとダウン着ちゃったんですよ私それで焼肉屋に行っちゃって

なのでしまえなくって、実はまだ出てるんですね。だからなんかやっぱり暑くなる日もあれば寒くなる日もあるんじゃないかなと思って、衣替えはできずにおります。ただこれはもう絶対着ないなっていうのは大きな袋に入れてクリーニング屋さんに出そうと、はい、それはまとめてあります。まあこれといってね、出かける余裕もなかったんだけど、お友達とね結構会いました。親友の、あの入間に住んでる親友のケイちゃんのところに行って、なんとなんと9時間喋りっぱなし、はい、でご飯は2回食べましたね一緒にいやーでもね大爆笑するっていうね、これといった話はしてないんだけど、無駄話、くだらない話して大爆笑して、これが一番リフレッシュだな。でね、このお友達のとこ行ったのは4月の29日だったんだけど、やっぱり最初の、ね、ゴールデンウィーク入り口だったせいか全く車は混んでなくって、圏央道もすっかすかで、とってもあのいい休みの初日になりました。皆さんはどんなお休みだったのでしょうか。リフレッシュできたのかな。皆様からのメッセージお待ちしております。宛先メール masuko@radioshounan.co.jp、 マスコ @radioshounan.co.jp、 ファックスは0466292121、 0466292121、 アプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージをくれます。今日も最後までお付き合いください。

0: 益子直美の怒ってはいけないラジオ。
1: そうだ、ゴールデンウィークに入ってすぐ私髪切ったんですけど、カジ君気づいてないよね結構5センチぐらい切った。まあわかんないね、わかんないよねそう、なんかね、休みの前にちょっと小切れになりたいなと思って。やっぱりこの年になるとね、伸びっぱなしだと毛先が細くなったり枝毛ができたりなんかね、ちょっと老けちゃうから。そう、5月、もう誕生日までカウントダウンに、ね、なってしまっておりますので、ちょっと小切れにしていこうかなと思っております。そう、誕生日ということで、メッセージいただいております。ブーブーブルさん、直美さん、カジ君、こんばんは。こんばんは。ラジオネームブーブーブルさんです。長野県佐久市のリスナーです。佐久市の桜も終わりに近づいてきました。ちょっとね、前のですね、4月20日にいただいております。10年くらい前はオイラの誕生日の頃に満開を迎えていました。それがここ近年10日から2週間ほど早まってきています。誕生日といえば4月23日はオイラの60と4歳の誕生日です。体のあちこちに痛みがありますが、年金支給まであと1年、もう少し働かないとね、やれやれ。リクエストはバースデーソング直美さんセレクトでお願いしますね、ということで。うわー、ブーブーブルさん先輩おめでとうございます。ちょっと遅れてしまいましたが、60歳と4歳ということで誕生日ソング、お送りしたいと思います。これ私の還暦のバースデーにちょっと使おうと思っている曲です。もう大好きなの、これ、こういう曲。いやー、ブーブーブルさんが気に入ってくれるかな、どうかな。では聞いてください。メロガッパでハッピーバースデートゥー俺。

俺っていいよねいや最高だなこの歌、ちょっと誕生日にかけちゃおうかなってね思っております。お気に召したでしょうか。ブーブーブルさんおめでとうございます。ではメッセージ続けて紹介していきたいと思います。 YS ロックさん、ね、これまでの前回前々回読めなくって申し訳ありませんでした。ちょっとゴールデンウィークが絡んでね、まとめの収録をしてしまっておりました。一気に読ませていただきます。 YS ロックさん、マスコさん、梶村さん、愛好会の皆さん、こんにちは&こんばんみ。葛飾区生まれで在住ですが、藤沢にも10年住んでいたことがある YS ロックです。わかりやすくなってるいつも楽しく拝聴させていただきありがとうございます。こちらこそありがとうございます。令和8年度春季東京都高等学校野球大会も3回戦まで進み、強豪と言われている高校の中には3回戦で敗退した高校があります。我が町葛飾区内にも甲子園経験校が2校ありますが、ここで明暗が分かれました。4回戦まで進めば夏の都予選にはシードされるとのことですが、修徳高校が3回戦で敗退してしまいました。マスコさんの母校の共栄学園は4回戦に進みました。パチパチパチパチ。2校とも進んでほしかったのです。このメールは4月16日の放送には間に合わないでしょうから、もし採用された暁には4回戦は終わってるかもしれません。共栄学園の動向が分かり次第報告させていただきます。今週もよろしくお願いしますというメッセージ。そして次のメッセージにはその共栄学園の結果が書いてあります。これ4月19日ね、春季高校野球東京都大会はベスト8が出揃いました。オイラが注目していた葛飾区内にあり、マスコさんの母校である共栄学園は強豪の世田谷学園に敗れてしまい、ベスト16で終止符を打ちました。ただ夏の東東京予選はシードされることが決まりましたので、夏に向けて精進してほしいですね。あ、まだそうね、いけるってことね。甲子園の夏の予選はねシードになったってことですよね。よし、水元公園は桜も終わり、勝負祭りに向けて整備が進んで

ている様子で、勝負田が綺麗に整っています。勝負祭り5月25日から6月14日が待ち遠しいですね。本日もよろしくお願いしますということで、そして3通目、本当に溜まっちゃってすいませんでした。4月27日にいただいたメッセージ。4月26日は水元公園で子ども祭りが開催されました。天気が素晴らしく良かったので駐車場への道路は長蛇の列と化し、最後尾が水元御佐路までつながってました。うわ大渋滞、大盛況で終わった様子です。次は勝負祭りですね。5月25日から6月14日までとなっていますので、益子さんぜひお母様とご一緒にお越しくださいというメッセージありがとうございます。そうか、5月25日、私誕生日から5日間は沖縄に行ってしまうので、ちょうど帰った頃に勝負祭りですね。お、いい感じ。では25日を過ぎて天気がいい時に金町に帰りたいと思います。母を、はい、車に乗せて散歩に行きたいなと思います。 1S6 さん、いつも葛飾の情報を本当にありがとうございます。さあ続きましてメッセージ、アニメ聖地月さん、いつもありがとうございます。おはこんにちは。おはこんにちは、4月初めの土曜 FM ほほえみのパーソナリティ主催のお花見をリスナーとしました。雨が予想されていたので多目的ホールを借りて、パーソナリティの手作りオードブルが毎年のように美味しくて好きですね。感謝してます。パーソナリティの方が自ら手作りでオードブルを作るの、すごいお花見ですね。カジ君絶対こういうのやんないでね手作りできないし、うわーすごいな。あ、でももしやったとしたらあれですよね、里のうどんさんとかね、よんどんさんとか、そういうのを出店してくれたらいいってことですね。うわーでもすごいな、パーソナリティさんめっちゃくちゃ料理得意なんですね。素晴らしい、素敵なお花見をされたんですね。さあもう一通アニメ&聖地月さんからメッセージいただいておりました。これは4月29日にいただいたものです。おはこんにちは、もう4分の1が終わってしまいましたね。4分の1って1年のってことね。5月2日は88夜です。遅霜もなくなり暖かくなってきますよ。そっか、夏も近づく88夜ですね。9日多賀城市の東北歴史博物館で桜桃子展があるので行ってきます。桜桃子さん静岡の出身ですけど多賀城市であるんですね。あ、素敵。8日は桜桃子先生の誕生日でしたね。還暦プラス1。そっかそっか、私もNHK のトップランナーという番組の MC やってた時に桜桃子先生に来ていただいて、でもお顔はテレビに出せないっていうことでラジオブース的な感じで収録をして、後ろ姿とか手のアップとか雰囲気でね45分はい放送させていただきました。とっても素敵だったな。 YouTube とかにアップしてないかな、桜桃子さんのトップランナー。とっても楽しかったんで、ぜひ会ったらね見てみてください。ではアニメ&聖地月さんからのリクエスト、岸田聡さんの88夜。

まして、メッセージ、大井さん、レディオ湘南の桜は直美桜が五分咲きですね。これからますますこ可愛くなっていきます。ますますこ、あーびっくりした。あー、そう、ひらがなでね書いてあって、先日川を見たら亀が甲羅干ししていて、冬眠から出てきた亀がのんびりほのぼのしているなと見ておりました。わー、もう素敵なメッセージありがとうございます。こんな亀がね甲羅干ししてほのぼのしていいメッセージなんですけど、私はね先週すっぽん食べましたとかね、元気になったなんて話をしましたが、いやもう本当にすっぽんハマっちゃって、あれからこの辺ですっぽん鍋食べれるとこないかとずっとググっております。大井さんありがとうございます。そしてまゆパパさん、いつもありがとうございます。マスコさん、梶村さん、皆さんこんにちは。こんにちは。大変ご無沙汰しておりまして申し訳ありません。いえいえ、桜の季節もあり、これから新緑が眩しい季節となりますね。先日咲いた我が家の姫扇の画像を添付します。うわー、本当に可憐ね、本当に可憐。いくつ花が咲くのかな、つぼみがいっぱいついて、白がベースなんだけど真ん中にほんのりピンクがあって、本当に可憐で可愛いんですよ。こんな花になりたいね。なんかひまわりとかユリとかそういうガーンとした存在感があるより、こういうけなげなね、そんな花の存在でありたい。気づいたらいた、咲いてたのっていう、そんなね、姫扇とっても素敵です。まゆパパさんありがとうございます。続きまして、黒木めいしゃさん、まこちゃん&かじくん、リスナーの皆様、おはこんばんちは。おはこんばんちは。おこらじサースで黒木めいしゃでごいす。このメールを書いているとは、書いている時はかな、旅の終わりから山梨の自宅にいるかもね。道のく一人旅でまこちゃんが見てみたい桜は北上市の天正地の桜、そして弘前城の桜。黒木は弘前には行けなくて、天正地は散った後に通りましたよ。オラが見たのは盛岡市の石割桜。毎年4月に来ているので見てきたけど、今年は観光客が多かったね。石割桜は推定樹齢360年、落雷があって石が割れて、そこに江戸彼岸桜の種が落ちて今に至る生命力のすごさを感じるよね。その石割桜2026年の写真送ります。そして桜が散った検証地も撮りました。そして宮古市ではダイヤモンドプリンセス号、コーラルプリンセス号も寄港したので見てきました。中には入れませんけど、その翌日地震があって津波警報出ました。あの日ね、その時は

から離れていたけどね、とにかく大きい船を見て腰が抜けました。お二人は大型船に乗ったことあると思うけど、スケール大きいね。乗客2700人乗れるらしい。クルーも1000人以上。建造費500億円から600億円。今回函館から来たとのこと。いつか乗ってみたい。安いプランは20万円くらいからあるらしい。ゴールデンウィークは5日6日会社で、事務作業をするので、それ以外は家にいるかもね。貧乏暇なし黒木です。では良いゴールデンウィークをお楽しみくださいませ、というメッセージ、ありがとうございます。いやー、あれだけ東北の桜見に行くぞって言ってたのに行けませんでした。会議の連続で叶いませんでした。弘前市のね、あのピンクの絨毯、ゴールデンウィークまでっていうことだったんですけど、行けなかったな。まあ目標はね、また取っておいて、来年なんとか行ってみたいなと思います。そして船の写真、うわー、船大きいな、すごいね。私も6月に豪華客船乗ると思うとね、今からドキドキしております。黒木名車さん、ありがとうございます。そしてうわ、ちょっと時間がなくなってしまって、高弘さんは来週まとめて読ませていただきますね。いつもありがとうございます。そして最後、スノーバードさん、直美さん、こんにちは。東京ゲートブリッジ、直美さんならわかりますよね。わかる、東京湾にある区でいうと江東区にある海の上を通る橋です。ここの歩道を歩いてきました。もちろん無料、ただです。東側にある若洲公園から歩き出し、海からの高さ60メートルの橋の上からは東京の高層ビルや目の前には大きな海が広がり、眺めは最高でした。橋を渡り切った西側には東京オリンピックで使われたボート、カヌー競技の会場や海の森という公園があります。この辺りは人が少なく、ちょっと寂しいですね。ここで水分補給をしてのんびりして、再度若洲公園へ。若洲公園では釣りをしている人たちがいっぱいいました。適度な運動となり、安上がりな一日でした。東京湾には他にも歩ける橋、ブリッジがありますが、直美さんは行ったことありますか？いや、私ね、ゲートブリッジはまだ行ったことなくって、歩けるんですね。私はレインボーブリッジは何度も歩いたことがあります。東京に住んでいた頃は、そう、レインボーブリッジのそばに住んでいたので、よく散歩で歩いて、はい、お台場まで行っておりました。でもね、車がガンガン通っていたので結構空気が悪かったんだよな。ね、でも東京ゲートブリッジ、時間があった時に行ってみたいと思います。多分ね、あの大都会のビル群が見れて東京観光にはいいかもしれませんね。ではスノーバードさんからのリクエストおかけします。山本リンダさんの私の恋人たい焼きくん。

益子直美の怒ってはいけないラジオ、いかがでしたか？今日も最後までお付き合いありがとうございました。ぜひぜひ怒りにまつわるメッセージ、そしてリクエストもお待ちしております。なんかね、ゴールデンウィークが終わるとは、梅雨がいつから来るのかななんて思って、もう梅雨のこと考えると猛暑のことをね考えちゃったりしてね、なんか今年は全世界最高気温更新するでしょうなんてニュースをちらりと見ましたが、いやもう今からちょっと準備をね整えておこうかなと思っております。冷房がつくかなとかね、あと冷え冷えグッズなど、またいろんな新しいものがね今季も出ていると思いますので、そんな情報あったらぜひ教えてください。ではまた来週お会いしましょう。お相手は益子直美でした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: そうだ、番組ディレクター兼構成作家っていう肩書きだったんですね、僕はね。
0: そうです、そうです、
1: はい、もうちょっとしばらく離れていってですね、
0: うん、そうですね。っていうか、まあ実際収録自体もね、
1: そうですね、
0: うん、実はね、
1: まあ、相当間隔が空いたというか、
0: うん、そうなんですね。
1: まあ、ゴールデンウィーク明けという感じに、
0: うん、
1: まあ、我々もゴールデンウィーク明けな感覚ですよね。
0: そうなってしまうんですね、うん、こればっかりはね。
1: あ、僕は久しぶりにね、うん、里に降りてきましたよ。
0: あ、なんかね、車がだいぶ
1: 泥だらけになってい
0: らっしゃいましたけど、
1: そのぐらいですけども、うん、もう本当になんかすごいですね、
0: うん、
1: 電波ってどこでも入るんですね、携帯の電波ってね。
0: そうですね、これね、いや、まあこれは言わないと思うか、
1: うん、なんすか今 NTT に噛みつこうとしました。
0: いやいや違うんですよ、こうなんだろうね、こう昔はね、うん

0: 20代半ば後半ぐらいでしょ、そうです多分、うん、だからその間何やってたのっていうふうにやっぱ、はいはいはい、思うじゃないですか、
1: はい、
0: スマホもないネットもなくて何が楽しくて生きてたのみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: 考えてたんですよ、はいはいはい、ゴールデンウィーク中ね、
1: えらい壮大なテーマを考えてましたねそうそう
0: で、うん、まあネットもなくてね、
1: はい、
0: スマホもなくて、
1: うん、
0: でもね、
1: うん、
0: その頃の僕らには何があったかっていうと、
1: はい、
0: 知恵があったんです
1: よすごいなんか悟りを開いた人みたいな答え出しましたね、
0: 知恵があったから楽しかったんですよ、
1: はい、
0: なぜなら何もわからないでしょ、はい、今の世の中、あ、例えば今スマホとかなかったら調べられないから、
1: はいはいはい、今何が起きているか
0: もね、そうそうそう、うん、でもね、
1: はい、
0: 誰かが、
1: はい、
0: そのなこんなことあったらしいぜとかって一人が言うでしょ、みんなで考えるんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: そんなことあるかっていうことを、
1: なるほどなるほど、
0: うん、で、ああでもねこうでもね、
1: はい、
0: みんなで知恵を出しながら調べて、
1: はいはい、
0: でまたそこでいやいやいやなんてね、
1: はいはいはいはい、
0: それが楽しかったんですよ、
1: はいはいはい、
0: 今はね全てがネットスマホで完結しちゃうでしょ、
1: はいはい、そうですね、
0: その、うん、相談もなく、
1: はいはいはい、
0: あれなんだか分かんねえなーなんていうとね、
1: さら、
0: う
1: ん、にはもうなんか検索、うん、検索ワードだけで、うん、なんか AI が答えなんか導き出しちゃったりしますからね、 Google とかではね、
0: うん、だからね、
1: はい、
0: 知恵も何もないんですよ、
1: なるほどなるほど
0: だから、
1: はい、
0: それは面白くもなんともだって友達がスマホなんだから、
1: はいはいはい
0: さあ面白くねえよ、
1: まあなるほどなるほど、
0: 別にゴールデンウィークだってどこも歩かなくたっていいよ、
1: はい、
0: 友達は常にいるわけだから、
1: ああなるほどなるほど、
0: その頃はね、
1: はい、
0: みんなで集まってゴールデンウィークでもね知恵を出し合うから何かをすることを何かなんていうのワンクッション置かないとできないんですよ、みんなで集まって何かするとか、
1: はいはいはい、
0: 例えばじゃあゴールデンウィークデートします、
1: うん、
0: どうしますかってなった時に、
1: はい、
0: うん、まあ、相談しますよね、まず友達に、
1: なるほどなるほど、
0: 俺実はさ、
1: はいはいはい、
0: あれいいんじゃねえかなんて話になるじゃないですか、はいはい、
1: うん、
0: あれいいのかい、
1: はいはいはい、
0: でそれがどういうふうにするのかってことで今度本屋に行きますよね、
1: はあはあ、なるほど、
0: ホットドッグプレス買いますよね、
1: はいはいはい、
0: ホットドッグプレス読みながら、
1: はい、
0: シミュレーションしますよね、
1: はい、
0: いろいろ、
1: はい、
0: これなんですよ知恵って、これが楽しいの、
1: なるほどなるほど、
0: それは今ね、
1: はい、
0: AI で、
1: はい、
0: 何月何日、
1: はい、
0: こんな彼女とデートしたいんですが、はい、どうですか、
1: あ、なるほどなるほど、
0: これはどうでしょう、これはどうでしょう、これはどうでしょう、1位なんて入れたぐらいするでしょ、
1: はいはいはいはい、
0: 1を入れたあなたはなんてこうなってくるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: 俺もすげえ使ってますけど
1: そうですね、使ってる人の話ですね、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: じゃあこんなケースはどうでしょうか、
1: はいはいはいはい、
0: それじゃあ面白くねえんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: 本当に
1: それをずっとゴールデンウィーク中考えてた、
0: うん、考えてました、何が楽しいんだろうか世の中ってっていうことに関してね、
1: 壮大なテーマで考えてましたね、そ
0: うそう、だから友達が、
1: はい、
0: だから今ね一人で家にいるとかっていう子が多いかったりするじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: そのゲームやってますとかでもいいんですけど、
1: はい、
0: いや確かにわかると、
1: はい、
0: だって俺も今ね、
1: うん、
0: なんか頭に来たりとかするじゃないですか、
1: はい、
0: 昔は友達に言ってたでしょ、
1: はいはいはい、
0: 俺嫌いなんだよこの CM とか、
1: はいはいはい、
0: あ俺もなんて、うん、あんだお前もかなんて話盛り上がるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 今ねはばかられる世の中じゃないですか、だからねAI に俺嫌いなんだよこの CM あそういう不快感を持つ方もいらっしゃいますよねみたいな、どういう不快感ですかみたいな、ここがね、
1: はいはいはい、
0: こう替え歌ばっか使いやがってよみたいな、 AI が友達
1: もうちゃんと時代に迎合してますねちゃんとね、
0: だからそうね、知恵があったとかなんだとかって言ってる俺も、
1: はいはい、
0: もう結局はね飲まれてる、
1: そうですね、
0: うん、
1: だってね YouTube で、あ懐かしいなって言って、
0: う
1: ん、懐かしの CM 見たりとかしてるわけじゃないですか、
0: そうそう、そのコカ・コーラの CM ね、
1: はいはいはい、
0: 昨日からね、
1: はいはい、
0: 150回は見てる
1: でなんかそれをね見ながらちょっとね、うん、一杯引っ掛けたぐらいにして、
0: うん、
1: ちょっとこう飲みながら、
0: うん、
1: あいい時代だったねみたいな、
0: 本当にいい時代でしたよ輝いてたアイフィルコークは
1: もうね、
0: 本当に
1: もうね下の世代にしてみたら、うん、それをのの飲みながら、
0: うん、
1: あのいやーよかったなって見ながら、うん、あのその YouTube を見てる東さんと、
0: うん、
1: あの一昔前にの深見千三郎市長とかそんな変わりはないと思いますよ、うん

0: 俺も年取ったってことか。
1: そうですね、うん、まあ、でもまあそんななんかこう懐かしめるものがいっぱいあるっていうのはいいことですよね。
0: まあね、一つの財産ではありますけどね、うん、そうですよ、そういう部分では、
1: うんうん、僕だってもうずっとゴールデンウィークはまあ山に行きながら帰ってきて何をしてるかって言ったら酒飲みながら地獄へ落ちるわよと、あと白い巨塔見てましたからね。
0: あ、似たようなもん。俺も似たようなもん。大体。
1: あとはまあゲームがなんかあんまりね、やっぱ今回はちょっとゴールデンウィークできなかったですね。
0: いや、まあ忙しかったでしょうからね。
1: あれだけです。相変わらずのあのクッソみたいな王様のゲーム。
0: ロイヤルキングダム。あ、言ってしまった。
1: あれがね、ついにね2000ステージまで到達しましたから。
0: 言ってるな。だからね、うん、昔はそのスマホとかない時代とかに、
1: また長えなこの矢は思い出矢は長えな
0: まあまあそれにしときましょうか、
1: まあ
0: ねう
1: ん、まあ一応ですね、まあ久しぶりということでですね、うん、まあ今週は何をするかというとですね、はい、まあ先週もちょっとこう収録してた分はそうだったんですけども、うん、今月はちょっとね、うん、リクエストに全力で応える月間を、
0: ああそんなちょっとやろうかなと思ってましたね、それはね。
1: で、まあそれと同時に、まあ来てたんだけど、うん、ちょっと紹介しきれなかったメールとかっていうのも結構あるんで、うん
0: はいはい、
1: それを紹介しながらですね、はい、ちょっと皆様のリクエストにちょっと答えられる限り全力で答えていこうかなっていう、
0: うん、
1: まあそんな月間にちょっと5月はね、はい、していきたいと思いますんで、
0: うん、
1: そうなるとまあねリクエストを読まれたりとかしたら、
0: うん、
1: このリスナーの皆さんがちょっと5月病で苦しんでるかもしれないですからね、
0: そうですね、
1: そういうのちょっと解消にな、はけ口になるかもしれないですからね、
0: うんうんうん、
1: まあちょっとそういうのをちょっと紹介しながら、
0: はい、
1: やっていきたいなというふうにも思いますんで、はい、うん、すごいですね、思い出やわだけでもう8分以上喋ってますよ、
0: あのね、でもまだねもうちょっとねゴールデンウィーク研究したゲームの話っていうのもあるんで
1: ああなるほど、
0: これはもう本編の方でちょっと喋りますね、
1: ちょっとやっていきましょうか、
0: うんうん、
1: じゃあですね、今週はリクエストに答えてやっていきたいと思いますんで、はい、30分間よろしくお願いいたします。
0: はい、ゲーム BGM やわ、この番組は福島県砂川市ウルトラ FM をキーステーションに世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています、はい。

0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ゲーム BGM やは今回で215回ということでですね、そんな今週は何をするかというと、まあ、リクエストをちょっと紹介したいななんていうふうにも思うんですけども、
1: はい、
0: じゃあちょっとまあ BG をバックに流しながら、まあこれは僕のあれなんですけども、
1: はい、
0: こんな感じですね。これですね。まあ、なんか80年代 の, そのまあ昔は良かったという話をするんで、ちょっとまあ昔の話を、昔のゲーム、まあこれはもうジングルとかでも流れてるメトロイドですね。メトロイドの第一ステージというかの方の BG なんですけども、まあね、まあこのぐらいちょっとディスクシステムになるとちょっとまあ やっぱ音変わりますからね、ファミコンとね。
1: 本当のメトロイドの一番最初のあれだ、はい、じゃあ
0: そうですね、一番最初です。まあ一応そんななん か, ゲ, なんかゲームのことも考えてたなんて言ってましたね、さっき。
1: まあ考えてたっていうか、はい、たまたまね、夜かな、
0: はい、
1: バイオハザード、
0: はい、
1: そのゲームの歴史みたいなので、この番組でもよくバイオハザードの話が出てくるんで、
0: はいはいはいはい、
1: なんでバイオハザードがそのどういう経緯で作られたかみたいな思いとか、そのプロデューサーの話とかそういうのやってたんですよ。でそれ結構面白くて、あ、こんな経緯だったんだっていうのが、まあバイオハザードってもともとどういう経緯でできたか知ってます？
0: いや知らない、
1: わかんないですよね。だからいきなりなんていうのかな、あれ1996年とか、
0: そのぐらいですね、
1: 7年ぐらい、
0: そのぐらいですね、ですね、90年代半ばぐらいですね。
1: で、あのジャンルってなかなかない、まあなんていうのかな、ホラーのジャンルっていうので、はい、ある意味バイオハザードのあの感じって確立したっていうところあるじゃないですか。で、まあ、当時あの辺とかだと結構そう革新的というか、今までにあんまりなかったゲームっていうかね、例えばまあ、僕がやってたのは、まあ、バイオもそうだけど、はい、ダビスタとかね、ああいうのとかもやっぱりそれまでなかったゲームみたいなのがどんどん出てくる時で、もともとバイオハザードって、そのプロデューサーの方がホラーゲームは、多分ゲームと相性がいいんじゃない、ホラーとゲームって相性がいいんじゃないかと思ってて、でスイートホーム、
0: はい、
1: ある意味伝説のファミコンカセット、
0: はいはいはいはい、
1: スイートホームを作っ

0: った方がプロデューサーなんですよ、
1: はい、へえ、
0: うん、でちょっとホラーゲーム作ってみないか、はい、みたいなその下の人たちに、
1: はいはい、
0: うん、言ってみて、
1: はい、
0: で当時プレイステーションだったから、
1: はい、
0: ポリゴンね、
1: はい、
0: うん、使えるっていうことで、
1: はい、
0: まあ、よりリアリティを強めに出せるっていうことだったんですけど、はい、当時のカプコンって、
1: はい、
0: バイオではなかったんですよね。何が主流だったかっていうと、
1: はい、
0: スト2だったんですよ。
1: おー、はいはいはいはい、
0: そうですね、ストリートファイターの方に、
1: はいはいはい、
0: まあ、全振りしていた時にそのホラーゲームっていうものが、
1: はい、
0: うん、立ち上げたいというところで、ね、ポリゴンでしょ、
1: はい、
0: ただ一人だったんですよ。
1: ん、
0: 最初に作れって言われた人、
1: おーおーおー
0: お前全部やれよみたいな、でもやっぱり一人ではねちょっと無理があるじゃないですか、
1: まあそうですね、
0: どうしても例えばポリゴンにしてもプレイステーションのスペックはやっぱ、まあ、当時では高かったと言っても、あくまで当時のスペックだから、
1: うん、
0: フルポリゴンとかってやっぱできないんですよ。そういうところにいろいろ試行錯誤したりとか、
1: はいはいはい、
0: で一人ではやっぱできないから、
1: うん、まあそうですね、
0: うん、ちょっと人をくださいって言ったら、
1: はいはい、
0: ああ分かった分かった任しとけ、うん、
1: はいはいはい、
0: って言って集められたのは、
1: はい、
0: ほぼバイト上がりみたいなよくこの番組で出てくる
1: いいですね、
0: そうそうそう、うん、バイト上がりみたいな、
1: はいはいはい、も
0: う入社2年目、
1: はいはいはい、
0: まあ長くても4年目ですみたいなような、
1: うん、
0: そんな感じの人たちばっかりだったんですよ、はいはい、それが逆に功を奏したっていうか、
1: うん、そうですね、
0: うん、新しい試みができたっていうのが、うん、そこに一つあって、でもやっぱりね一人プラス、
1: はい、
0: 入社2年目から4年目では、
1: はい、
0: 限界があるんですよ。
1: これ
0: ちょっとね動かねえとかね、
1: うんうんうん、
0: でそこで、まあ、どういうふうに動かそうかっていうことで、
1: はい、
0: まあ、ポリゴン師みたいなのがいるわけですよ。
1: うん、
0: ポリゴン師みたいなのに頼んだら、
1: はいはい
0: はい、これでは重すぎて動かない、
1: はいはいはい、
0: じゃあそのフルポリゴンはやめて、
1: うん、
0: 例えば上腕二頭筋っていうか、
1: はいはいはい、
0: こっからここまでを一つのポリゴンにしましょう、
1: うんうんうん、
0: それまでは全部網羅してるみたいな感じだったんで、
1: はいはいはいはい、
0: それやめて、
1: うん、
0: まあちょっとカクカクになっちゃうけど、
1: うん、
0: それでも十分だ、
1: うんうんうん、
0: でその代わり例えば背景とかのあれがあるじゃないですか、うん、グラフィックとか、
1: はいはい、
0: うん、ああいうのもカメラワークで全部映るようにしてたんですけど、
1: うんうんうん、
0: やっぱ無理があると、
1: うんうんうん、
0: 画角は一定にしよう、
1: はいはいはいはい、
0: だから例えば上からの画角、
1: うんうんうん、
0: ここは下からの画角、
1: うんうんうん、
0: それが逆に恐怖感を生むみたいな、
1: そうですね、確かに確かに、
0: そうそうそう、まあ、そういうのはそういう、なんていうの、2年目4年目ぐらいの人たちがこの方が面白いんじゃないとか、こっちの方がより怖くなんじゃない、
1: うん、
0: みたいな、
1: またまあ新たな発想ですよね、
0: そうそうそうそう、で BGM もそれまでゲームには大体 BGM ってつきものだったわけじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、そのホラーゲーム、
1: はいはいはい、
0: 例えばこのメトロイドにしても、
1: うん、
0: まあ、少しグロテスクなゲームだったらグロテスクな音楽とか、
1: はいはいはい、
0: でもあれほぼ足音だったでしょ、
1: うん、そうですね、
0: カツカツカツっていう足音、
1: うんうん、あとその開け閉めの音みたいな、
0: うん、そうそうそう、うん、ドアの開け閉めと、
1: はいはいはい、
0: であとまあちょっとクライマックスのようなところは少し煽るような BGM は入りますけど、
1: はいはい
0: はい、ただそれだと例えばもっとリアリティを出したいっていうことで、
1: うん、
0: 恐怖を煽るのに、
1: うん、
0: わざと見えないところで、
1: うんうんうん、
0: そのゾンビが人を襲ってる音、カツカツカツみたいな、そういう音とか、そういう効果、BGM で。
1: あとはまあもう本当に見えないところからゾンビの声とかね、うん、あーみたいな音が聞こえるっていうのでは、まあ、
0: そういうので恐怖を生もう。
1: なるほどなるほど。
0: ある意味そのに、まあ、今ではもうね、あのバイオを作ったあの方ですよね、うん、みたいなあれになって、うんうん、その立場になってるけど、はいはい、当時はもう本当に、
1: うん。
0: 俺っすか、
1: はいはいはいはい、まあそうでしょうね、うん、
0: みたいな、そういう人たちの集まりだったみたいですよ。
1: だからその辺は何ですかね、その、うん、まあ、中方さん の, その、うん、ナムコ時代とかっていうのにもちょっと通ずるものはありますよね、
0: うん、
1: そのみんなで試行錯誤して、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: 今まで作ったこともなかったファミコンっていうところで、
0: うん、
1: ああだこだ言いながら、
0: うん、
1: 試行錯誤しながらっていうのは、うん、やっぱまあそういうところの方がまあ発想というか斬新な発想ってまあ生まれやすいですよね、うん、
0: だからね、
1: うん、
0: あの今はねもうみんなね、
1: はい、
0: まあ、そのネットだスマホだっていう知恵を出すわけだよ。
1: これ10分前に聞いたなこの話
0: 知恵なんですよ。だから、
1: まあ
0: そうですね、補えない部分補もうできない部分は知恵で補ってるから、みんなねその名作って言われてるゲームって必ず知恵がどっかに入ってるんですよ、ね、
1: まあ、斬新な発想というか、
0: そうそうそうそう、うん、
1: その発想はなかったみたいな。
0: スターフォックス2なんかもで なんだかプレあとスイッチ2でスターフォックス出るんですけど、はい、あれ動物なんですよねキャラクター
1: 、
0: 主人公ファルコンって言うんだっけな鳥、
1: はい、
0: うん、でなんで鳥にしたかっていう動物にしたかっていうと、
1: はい、
0: ドット絵では、うん、人間の区別がつけられないっていうことで動物に変えた。
1: あ、なるほどなるほど。
0: 知恵なん
1: です。知恵なんですね。
0: 知恵なんです。
1: なるほど。
0: 全てね、だからやっぱ人知恵あるゲームがやっぱ名作と呼ばれるものになってるなって。I feel coke。
1: 全然コカコーラじゃどこにも出てこなかったですけどね今ね。まあ一応でもそんな感じのなんかこうやっぱまあ斬新な発想とかって、うん、なんかそういう物語とか聞いてるとまあちょっと楽しいですね、
0: うん、ちょっとでしょ、うん、これね
1: ゴールデンウィークやってたんですか、
0: ね、
1: ゴールデンウィークにやってたんですか。
0: 違うかもしれない覚えてないけど、まあ、そんなことも見てましたっていう話でね。すいませんね熱くね久しぶりだから
1: いいですね。あ、まあ、でも、もうゲーム BGM やわですからね。まあ、一応じゃあ今週は何をするかというとですね、
0: はい、
1: まあ、ちょっとリクエストに答えてみようかということでですね、うん、
0: はい、
1: 一応なんかいろいろこっちで番組内で話したことに対するリアクションとかも含めて、うん、結構こう来てたんですよ、
0: はい、
1: それをちょっとねいろいろ紹介しながら曲かけたいんですけども、うん、来てたのがですね、はい、まあ、ゲーム BGM やわへのお便りですと、うん、いただいたのがですね、まあ、あのこの間もいただいた、リクエストいただいた南澤真宏さんからいただきまして、はい、うん、東さん千葉さんこんばんは、
0: こんばんは、
1: 先日はメールの採用ありがとうございました、
0: うん、
1: 放送後期も楽しく聞かせていただいております。
0: ありがとうございます、
1: さてその放送後期なのですが、うん、とある千葉さんのトークが耳に留まりましたと、なんかこういろんなミュージシャンの人がゲーム BGM のなんか、やってるよねみたいな話をしてて、はいはいはい、その話の中で、うん、他のミュージシャンの人とかもいるのかなとか、ユーミンとかね、
0: はいはいはい、
1: とかっていう話をしてた時に、うん、はい、ユーミンのゲーム曲、
0: うん、
1: あります。
0: へえ、
1: あるんです。
0: あるんだ、
1: ソーシャルゲーム、
0: うん、
1: 刀剣乱舞
0: オンラ
1: インのサービス開始5周年記念として、
0: はいはいはい、
1: ユーミンこと松任谷由実さんが2020年に新オープニング曲を歌ってるんです、
0: う
1: ん、まあこれ刀剣乱舞っていうのは刀剣の、うん、まあ、つくも神たちが歴史改憲を、はい、改編を目論む館と館と戦いを繰り広げるというシナリオ
0: 片言ですけど大丈夫ですか。
1: 来日したてだもん
0: ね、はいはいはい、
1: 女性に人気のゲームと伺っていたので、まあそうですよね、うん、刀剣女子とか ね、の走りですからね、
0: コスプレとかね、
1: うん、でゲーム系のニュースでこの話を見かけた時に、
0: うん、
1: 本当にユーミンが歌うんだと驚いた記憶があります。実際に松任谷由実さんのチャンネルでもオープニングムービーが公開されているので、歌声とともに戦いの中で休息を迎える刀剣男子たちの姿をぜひという、うん、まあこれで出てるんですね。で、まあ一応まあユーミンの曲ですからね、
0: うん、
1: ちょっとまあユーミンの曲かけてみますか。ゲーム BGM やわですよ。
0: あ、いいですよ。
1: で、じゃあこれ松任谷由実さんでですね、
0: うん、
1: あなたと私とっていう曲なんですけども、うん、ちょっとしばらく聞いてもらいましょうか、
0: はい、
1: こんな感じです。

0: ユーミンですね。ユーミンですね。これ清水みっちゃんじゃないでしょ。
1: ちょっとね最近そうですね。
0: いやーすごいなー、なんかこういう曲なんですね。なんかあれっぽいですね、さよならジュピターの曲。あのエヴァ の最新作のあれで使われた曲調とちょっと若干似てるっぽい感じが。
1: でもまあいい曲ですね。
0: そうですね。
1: なんだろう。
0: でも本当になんか、うん、まあまさにユーミンって感じですよね。
1: そうですね。俺はねこれね、うん、6月の梅雨の雨の中で聞きたいって感じかな。
0: いいですね。いやでももう本当になんかこう刀剣女子の走りですからね。いやもうすごかったですよ。だって刀剣博物館に見に行く人とかって増えましたからね、定期的に。
1: そうですね、その名刀をね。
0: そう
1: わざわざね。
0: 会津の方だと去年一昨年ぐらいに新選組展ってやってたんですよ。
1: ああやってましたね。
0: その時に土方歳三愛用の、刀がですね、まあ展示されるっていうことで、まあ人気だったんですけど、僕も見に、まあ行ったんですよ。まあちょっと

0: 興味あるから、うん、そしたらその刀の前にですね、うん、もう女の人たち、若い女の人たちが、なんかあのこうルーペみたいなのあるじゃないですか、うん、刀見るみたいな、あの片目のね、はいはい、あれ持って、うん、あれ持ってガラス越しにそれ見てんですよ、ずっと
1: 波紋を確かめて
0: すげえと思って、なんだろう、刀鍛冶の人ですかみたいな、それはすごかったですね。
1: まあ大人気、まあ、大人気っていうかね、
0: そうですね、
1: いろいろなんつうの、その舞台 2.5 次元舞台とかなったりとかもしてますよね。
0: いやまあだからそれまで本当に人気コンテンツですからね、なんか500万ダウンロードとかなんかもうそのぐらいになってきたりとかするんでしょ。ああそうなるとまあ本当にね、もうユーミンさん、まあ、
1: やっぱユーミンクラス、
0: ユーミンクラスに歌ってもらわないと、いやでもなんか
1: 叱るべき、
0: いいですね、こういうのがもうちゃんとゲーム BGM という風になるっていうのがね。
1: でもこれはゲーム BGM
0: すごいですよね。でもなんかもう、映画音楽のジャンルに入ってきてる感じもしますからね。
1: そうで、これはオープニングなんでしょ。
0: そうオープニングですよ、
1: もう金八のさ、上戸彩じゃないんだからっていうそのレベルですよこれ。
0: そうですね、いやすごいですよ、豪華メンバーというかですね、まあ一応いただいて本当になんかいい情報をいただきました。南川真弘さん、ありがとうございました。
1: ちょっと驚き、
0: ちょっとなんかゲームに対してもちょっと興味なんかで出てきましたからね、やっぱり、こんな人が歌ってるんだとかっていうのになるから、まあ一応こんな感じでですね、ちょっと紹介してたんですけども、ちょっとどんどん紹介していきましょうか、はい、まあ時間ももういよいよもう後半いよいよ時間になってきてますから
1: ね。俺がねちょっとね熱い思いがあって
0: まあ一応ちょっといただいてたのがですね、じゃあ次のメールも紹介しましょうか、はい、東さん千葉さんこんばんは。
1: こんばんは、
0: ラジオネームですね、ファンキーファニーエイリアンさん、
1: ファンキーファニ
0: ーこの間も同じような感じで言いましたね先日の放送ではゲーム BGM ライブライブラリについてご回答くださりありがとうございました、なんかウルトラ FM に CD どのぐらいあるんですかっていう質問あったじゃないですか覚えてるでしょ
1: 禁断の質問ね、はいはいはい、
0: だからそれで全て千葉さんの所有音源ってことで大変驚いた一方では千葉さんは一体何万枚のコレクションがあるのだろうと少し怖くもなりました、はいはいはい、いやまあそんなに持ってないですけどね、さて東さんがポケモンのゲームをミプレートのことで何から始めていただくのがちょうどいいかなと考えたところ、はい、3種類のルートを思いつきました。千葉さんが久々にポケモンのゲームを遊ぶときにもご参考くださいと、一番最初にやるべきゲーム、ポケモン GO、
1: ポケモン GO の GO、
0: はいはいはい、スマホで手軽にできる&現実世界で歩かないとむしろ進められない仕様から、嫌が応でも健康増進に役立ちます、伝説や色違いなどレアポケが比較的入手しやすいですと、ちょうど今年でサービス開始から10周年迎えるんですね。10年やってますか。
1: 俺ね、はい、その当時、そのポケモン GO みたいなゲームってなかったんですよね、
0: はい、その歩くゲーム、
1: そうそうそうそう、だからそのマップ使ってみたいなの、はいはいはい、なかったんで、はい、ちょっとだけやった。
0: まあ俺もちょっとだけやりますで、一丁紙はやしました。
1: なんかボールかなんかぶつけてあれすんですよね、でなんかうちに、はい、お前ん家にとんでもねえポケモンいるぞって言われた記憶があります
0: ね。
1: そのお店の中にね。
0: なるほど。
1: それは覚えてる。
0: まあちょうど今年でサービス開始から10周年を迎えるため、それ一番のイベント開催が期待できます。お二人が始められた際にはぜひフレンド登録させてください。
1: おお。
0: ということをいただいたんですけども、もうこちらの放送ではですね、もう時間が来てしまいました。ということでですね、まあ一応ちょっと BG をですね、そのポケモンの第一作目ですね。ポケモン第一作目の。あのゲームボーイバージョンのオープニングで、今日はちょっとこれをエンディングにしましょう。
1: これ戦いのところの場面とかじゃ
0: ない？オープニングタイトルです。
1: タイトルなのこれ。へえ、
0: そうですね、
1: 止まってんな。
0: だからまあこれをちょっと流しながらですね、はい、ちょっと後半の、紹介はじゃあちょっと放送後期の方でやってみましょうか。
1: 後期ね、
0: はい、ちょっとまあ斬新な、続くパターンで、
1: 続くパターン
0: ね、はい、でまあこんな感じでですね、今月はちょっといろいろリクエストを紹介していきたいと思うんでですね、皆さんのちょっとなんかあのリクエストとか普通オタとか、はい、もうガンガンちょっと以前にいただいてちょっと紹介しきれなかったやつも紹介していきたいななんていうふうにも思ってますんで、はい、まあリクエストも必要であればですね、どんどんいただければというふうにも思いますんで、こういうふうにまあポケモンの BG、 懐かしい大作目の BG とかも流したりとかもできると思いますんでですね、
1: とうとうこの番組も続きはウェブで使っちゃう ですか。
0: ちょっとやってみましょう、はい、そんな感じでですね、おはがきお待ちしてますんでよろしくお願いいたします、
1: う
0: ん、
1: はい、この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、ゲームの思い出話などは

0: もちろん、はい、皆様のリクエストメール、こんな企画をやってくれ、はい、この番組はこうした本がスポンサーがつくぞ、はい、などのお便りを幅広く募集しております、
1: はい、
0: 応募先は番組メールアドレス、はい、ゲーム BGM やは @gmail.com、
1: はい、
0: この他にも X、Instagram にある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプライなどお気軽にお寄せください。
1: はい、よろしくお願いいたします、はい、そして、まあ、本当に番組ではですね、はい、この夏もうゴールデンウィークも明けましたし、うん、本格的に、はい、スポンサーを取りに行こうと、うん、
0: 今までも本格的だったんですけどね、
1: はい、もうね、もう改めて言わないともうやってらんないんですよ、こちらには。もう4年っていう年数はもう長すぎましたからね、まあまあ、
0: 約15ですからね、刻みに刻んで、
1: うん、もう2回目のワールドカップが始まろうとしてるわけですから。
0: 本当だ、
1: だからもう本当にね、うん、スポンサーさん、はい、なんかこう自分が主催するイベント、そのゲームに関連したイベントを告知したいとかっていう、はい、まあ、イベント会社の方とかですね、うん、ゲームメーカーの方とかですね、はい、そういった方からそのお問い合わせっていうのはお気軽にお待ちしてますんでですね、
0: はい、
1: もう1回だからのスポンサーも可能ですんで、
0: はい、
1: ウルトラ FM のメールアドレスの方かですね、うん、ゲーム BGM 山の公式 X とかそっちのダイレクトメールの方でもお待ちしてますんで、
0: はい、
1: お気軽にお問い合わせいただければと思いますんで、よろしくお願いします、
0: はい、
1: まあ、今週はやっぱこんな感じで、そのポケモンの一作目もやったんでですね、うん、
0: はいはい、
1: まあ、ちょっと投資で昔は良かったっていうテーマがちょっと貫けたんじゃないかなっていうふうに思いますけどね、まあ、ね、
0: はい、
1: うん、まあ、来週もよろしくお願いいたします、
0: はい、
1: ということで、それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。
0: ありがとうございました。

0: ルのショー、お疲れ様でした。は
1: っ、 FM 花火がお送りする花火専門番組、花火の
0: 全国でラジオを聴きの皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして、
2: 春曲がりでお会いした、花火ファンの皆様方、そしてラジオを通して、実況解説を聞いてくださいましたリスナーの皆様方、本当に本当にお世話になりました。天候にも恵まれた最高の春のショーだったんじゃないのかなと、まだまだ酔いしれております。 NPO 法人大曲がり花火クラブの新自慢でございます。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: そう、酔いしれてる。
2: そうですね、
0: 余韻がまだまだ、
2: まだ1週間は経っておりませんけれども、
0: はい、
2: いや先週の今日は、はい、ウキウキワキワキだったんだ
0: ワキワキそうでした ね、
2: ね
0: してましたよ。
2: ウキウキワキワキだったんですけどね、はい、いや本当いい大会でしたよね。
0: そうです、うん、まず何よりも天気が
2: 本当だ
0: 味方してくれたっていうのが
2: 本当ですね。
0: 嬉しかったですね。
2: 本当に日中はちょっと長袖だと、うん、あったかいというか暑いぐらいですからね。
0: そうですね、うん、
2: 半袖の方もいらっしゃいましたけれども、
0: うん、
2: いやでもやっぱりさすが河川敷、
0: はい、
2: 春ですよね。放送終了後には寒い
0: っていう
2: 見ておりましたけれども、
0: 着込んできてよかったって、ね、
2: よかったですよね。
0: ありましたけどね。
2: まあ18人の新進気鋭の若手、うん、花

0: 旅作家、
1: はい、
0: うち5人が初出場というようなことのフレッシュなね、
1: はい、
0: 顔ぶれでございました。で、平均年齢、はい、計算しましたら 36.7歳という感じの、データが取れましたけれども、本当にね、いい作品をさせていただきましたけれども、まあ、公開収録もね、
1: はい、
0: 本当ありがとうございました。
1: たくさんの皆さんにお越しいただきまして、おかげさまで盛況で、
0: そうですね、
1: はい、
0: この花火の星も一周伸びたかなという、
1: そうそうそう、
0: 感じはいたしますけども ね、
1: ね、小さい花火博士もね、
0: そう、本当だ、
1: 花火ファンも来てくださって、
0: ね、放送席にも寄っていただいたりして、
1: あ、そうでしたね、
0: 本当ありがたかったですけどね、
1: ありがたい、
0: ま、こういった内容については、伸ばしに伸ばしに次週再来週とね、やっていきたいと思いますけど、
1: はい、
0: まずは今日は、
1: はい、
0: 今日はね、まあ、審査結果というふうなことで、まあ、でもリスナーの方はほとんど聞いてるかもしれませんけど、いや改めてという ような感じでね、聞いていただきたいと思いますけどもね、
1: はい、さてこの番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス数字873@fmhanabi.com、数字873@fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。新作花火コレクション2026表彰式を振り返ろうのコーナーよー。はい、ということで、4月25日土曜日に行われました大曲の花火春のショー新作花火コレクション2026世界の花火日本の花火と、
0: はい、
1: ね、長いタイトルですね。
0: そうですね、
1: そうですね、いろいろ盛りだくさんですから、
0: 塩分補給をするためにはこのぐらいのタイトルじゃないとですね。
1: そうですね、はい、今回の、ま、成績をおさらいしておきましょう、はい、まず、新入り割物優勝が茨城県山崎煙火製造所石井実さんね、この逸栄心が見事でした。
0: そうでしたね、
1: はい、準優勝北日本花火工業今野貴則さん、
0: はい、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。そして優秀賞お二人です。まず一人目が長野県田舎港堀内煙火店中島正明さん、
0: いやーね、初出場で優勝しましたね、
1: そうですね。そして千葉県福山花火工場の土屋義信さん、
0: ただの変化ギークではなかったという感じでしたね。
1: そうですね、
0: はい。
1: そして新作花火の部です。優勝は山梨県山内煙火店の山内雄一さん。
0: いや本当に雄一さんはこのね、新作の部で、
1: はい、
0: 欲しくて欲しくてたまらなかった賞だと思いますけれどもね。
1: そうですね。
0: ただ総合優勝しないと、先駆けはの長官は飾れないんだと、言ってましたけどね。
1: そうでしたか。そっか、
0: はい、
1: はい、準優勝は秋田県北日本花火工業今野貴則さん。
0: ねえ、ダブルで準優勝。
1: そう。
0: 立派ですね。
1: はい。そして新作花火の部優秀賞お二人です。秋田県小松煙火工業伊藤光也さん、
0: はい、ストップモーション、今年も素晴らしい作品でしたね、
1: はい。そして長野県田舎港堀内煙火店の中島正明さん、
0: ね、ダブルって、初出場でダブルっていうのもすごいですよ ね、
1: そうですね、どちらも優秀賞でした、
0: 素晴らしい、
1: はい。特別賞公益社団法人日本煙火協会会長賞田舎港堀内煙火店の中島正明さん、
0: やっぱりその親星の変化っていうかね、
1: はい、
0: 田舎港堀内煙火店の、お箱というかもう矜持なんでしょうね。
1: そうですね、素晴らしかったです、
0: 素晴らしかったですね。
1: そして花火鑑賞士特別賞は佐賀県唐津煙火の木塚智也さん、
0: はい、まあ、放送席では、まあ、前半といいますかもう騒然としましたけどもね。
1: そうでした、びっくりでした
0: ね。まあ、もうちょっと上に上がってもというような声もあるかもしれませんけど、まあ審査員席でどう映ったのかっていうのは我々の、計り知れないことですので、まずは審査の通りというふうなことで、ただいい球を、両方とも、蛍も素晴らしかったし、
1: そうでしたね、
0: あの護衛神の完成度も、いやすごいなっていう感じでね、あの花火鑑賞士をうならせてくれたんじゃないでしょうか、
1: はい。そして最優秀賞に輝いたのは秋田県北日本花火工業今野貴則さんでした。
0: はい、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: まあ連覇はならずとも、すぐにね返り咲くというか取り返すあたりがやっぱり底力っていう感じしますよね。
1: それでは表彰式の模様をお送りいたします。まずは審査委員長新井満さんの

0: 好評です。
1: 審査委員長仰せつかっております荒井でございます。と好評ということで少しお話をさせていただきます。まあ、昨日非常にお天気に恵まれました。少し寒かったですけれども、夜になると去年の寒さに比べればへでもないという状況の中で、全く天気の心配がなかったので、毎回始まる前にはもしよく見えなかった時には審査員 の方々にチェックをして見えなかったというふうに言ってくださいと。でその方たちが過半数を超えた時にはもう審査対象外にしますということを毎回言ってるんですけれども、昨日はコロッと忘れて、途中でもってちょっと煙が出た時に心配になって、ああいうの忘れたと思ってたんですけれども、煙は出たけれどもほとんど影響がないということでコンディションも良かったと思います。でその中で本当に無事に大会が進みましたこと、大会関係の皆様にも感謝したいですし、それからいい花火を上げていただいて本当に楽しませていただいた花火作家の皆さんにも感謝申し上げたいと思います。本当にどうもありがとうございました。それから審査ですけれども、まずこのところ恒例になりましたけれどもお断りですね。今回は打ち上げ順番18番、山内煙火店の山内雄一さんの、評価ですけれども、日本煙火協会会長であります山内さん の採点は反映されないというシステムになっております。公平感を保つためにということで、これは最初に申し上げておかなければいけないので、お断りしておきます。保安点ですけれども、新入り割物、新作花火ともに、星の落下等安全上の問題は一切確認されませんでした。非常にこれも大会にとって良かったと思います。時々ですね、花火関係者の皆さんはよく分かってらっしゃるんですけれども、時々その保安点ってつまんないところでもって減点するなよっていうふうに素人の方が言われます。でこれは由々しき問題で、やはりひとたび事故が起きたときには日本の花火やめろっていうことになってきます。でそんなことがないように安全には気を使っていただきたい。で特にここにいらっしゃる皆さんは本当に日本を代表する花火師さんの皆さんたちなので、いいお手本を見せていただきたいという意味も込めて審査、保安審査は非常に厳しくしていると思います。でその中で今回なかった、でこれからも続けていただきたいですし、本当に立派だったというふうに思います。新入り割物ですね。今年は、三重新が、8社、与江新が5社、五重新が5社ということで、五重新がまた少し増えてきました。でこの中で、毎回審査の時に申し上げているのは完成度の高さで見てくださいと。で完成度が同じだったら芯の多い方がもちろん高得点でいいんですけれども、完成度が低ければそれを芯が多いからといって上の手にはしないでくれということははっきり申し上げています。でここも私が審査委員長をやっている花火大会では絶対に守ってほしいということを常々言っています。ただ他の審査委員長の時には知らないよとそれはお好みなので勝手にやってくれと言ってますけれども、そこをきっちりさせたいと思って常々やっております。で新物ですけれど、新入り物ですけれども、結構明暗がはっきり分かれたと思います。でこの中で優勝された15番山崎煙火の石井さん、やはり非常に完成度の高い五重芯、失礼、ここは五重芯ですね、五重芯が上がっていて、でしかも連続優勝ですかね、素晴らしかったと思います。多分文句がないんじゃないかなと思ってます。準優勝エントリーナンバー8番の今野さん、北日本花火、三重芯ですけれども中の芯が非常に綺麗で大きい芯、バランスの取れたいい花火だったと思います。それから優秀賞、田舎港の中島さんと同じく非常に三重芯ですけれども非常にバランスの取れたいい花火、それから、優秀賞もう一つが、エントリーナンバー7番の福山花火工場の土屋さん、ちょっとあれですね、五重芯ですけれども中の方の芯がちょっと後から出てきたかなという感じで、少し五重芯の中では最高の完成度ではなかったのかもしれない。

0: ですけれども、いい花火だったと思います。で、伊津江新三重新あ五重新三重新三重新伊津江新ですかね、今年は四重新のいい花火がなかったのがちょっと残念だったかなと思いますけれども、新 の, 数の多さだけで評価してないよってことが如実に現れてきたんで、審査としても結構満足してるかなという感じです。新作ですね、優勝18番の山内さん、山内園家の山内さん、今まで侘び一辺倒だったところを新たな世界を持ってきてくれて、なおかつ釣り物を使ってもう何とも言えないおどろおどろしさを表現してくれた。で、またこれから楽しみになってきたなという感じがします。準優勝、8番、北日本の今野貴則さんと、動く親星で狐の尻尾だったのかなと思いますけれども、最初は柳が狐の尻尾なのかなと思ってたら、なんか尻尾いっぱいある、いっぱい狐いるんだって非常に楽しい気持ちにさせてくれた。で、やはりバランスが取れて、世界観がだんだん分かってきた、浸透してきたという気持ちで、楽しかったですね。優秀賞、小松演歌の伊藤光也さん、ストップモーション の, 面白さというのは、去年から見させていただいて、いろんな可能性があるんだなという中で、今年はちょっと複雑すぎちゃったのかなという感じはしますね。ただ、これからまたどんなふうに発展するかすごく楽しみです。もう一つ、優秀賞、田舎校の中島さん、こちらは、イチョウの紅葉、緑から黄色に変わってくるところを千輪で表現させて、していただきました。千輪の見せ方の、新境地を見せてくれたのかなというふうに思っていて、今後への期待感が非常に高まったというところだと思います。田舎校さんは演歌協会特別賞を取られています。ちょっと山内演歌協会会長がしゃべる機会がなかったので、ですね、アナウンスの時にちょっと10号っていうふうに説明がありましたけども、こちらは10号だけで評価したわけではなくて、総合評価ということです。で、10号もバランスの取れたいい見栄心だったし、それから先ほども申し上げましたように、その千輪での表現に新しい新境地を開拓してくれたということで与えられたんだというふうに山内さんから聞いています。以上です。どうもありがとうございました。
1: はい、新井審査委員長の公表でした、
2: いつ聞いてもまず明確なというか、その審査基準を教えていただきましたけども、新井としては絶対守ってほしいというね、新入り割り物の真の部分について、完成度が、あくまでも完成度だと、で完成度が同じならば真の数が多い方と、決して真の多さではありませんというふうなことを強調されましたけれども ね、
1: そうでしたね、
2: その通りだったと思いますけれどもね、
1: はい。それでは続いての公表です。続いてはシンガーソングライター松本英子さんの公表です。お聞きください。
3: 皆様、昨日は大変お疲れ様でございました。各花火作家の皆様が本当に思いを込めて作られた花火、私ももう全身全霊で味わわせていただきまして、とても幸せな時間でした。どうもありがとうございました。今年はですね、2度目の審査委員ということで、本当に大変光栄なことにやらさせていただけて、本当に、ありがたかったです。まだまだちょっとこう慣れることがなくて、もう始まる前からこう緊張感とワクワクがこう混ざったような状態で見ていたんですけれども、ようやく今年はインターバル花火も楽しめるぐらいの、ゆとりができたんですけれども、皆さんの話にもありました、今年は天気も良くてすごくこう見やすい状況環境の中で見させていただいたんですけれども、毎年のようにですね、この大曲の花火の実行委員の皆さん、いろいろと本当にスムーズに進行してくださって、審査もやりやすく、とても感謝しております。

0: 昨年もなんですけれども、やはりこの音楽のない打ち上げという中で、普段私は音楽を生業にしているもので、こうどんなふうに評価こう評点していっていくべきかというのもまた悩んだんですけれども、もう純粋に美しいと思ったもの、面白いなと思ったもの、心を動かされたものというのを、お客様と同じような立場の思いで、評価させていただきました。そんな中でですね、新入り割物、どの業者さんも本当に発色がくっきりと芯が鮮やかに見えて、こう変化も点滅も違いが分かったので、点数がこうつけやすいかなと思ったんですが、とてもとても悩みました。そんな中でですね、個人的には、土屋さん、今野さん、松葉さんのこの三連ちゃんにやられました。とても美しく、かっこよかったです。それから新作花火なんですけれども、個人的に印象に残った作品を、少しお話しさせていただきたいと思います。まずは小松煙火工業の伊藤光也さん、昨年もですね、本当にあっと驚いたストップモーションでしたけれども、今年は分割ということで、変化進化というのがすごくこうソリッドで、こう音楽をつけるならば EDM のようなこうテンポの速い、そんな音楽が聞こえてきて、この分割はもっと分割されていくんだろうかとか、来年は一体どんな花火が見られるんだろうかというのをすごく期待してしまいました。かっこよくてずっと見ていたい花火でした。ありがとうございました。そして北日本花火工業の、近野貴則さんの、この幻灯にさまよう狐の尾、こうストーリーを伺っていたというのもあるんですけれども、おそらく私は審査中じゃなかったら号泣していたと思います。そのぐらいこう孤独さだったりとか、この命の儚さと温かさがこう同時に伝わってくるような、しばらく引きずりました。それぐらいこう余韻のある花火で、見ていて、春のショーの中で初めて音楽をつけたいなと思う、そんな花火でした。すごくストーリー性も強いですし、また見たいなと、素直に思いました。そして山内煙火店の山内雄一さんの、百鬼夜行ですけれども、直線の美しさもそうですし、後半の仕掛けもそうですし、ラストの光がこう止まってハッとさせられる、最後の瞬間まで口開いたまま見てました。もう次はどんな風になるんだろうという、本当に素晴らしかったです。ありがとうございました。皆さんも本当にどの作品も丁寧に練られていて、楽しく見させていただいたんですが、音楽も聴く人それぞれのこの人生の中で、その瞬間の状況、その時の環境だったり、そういうものとこう重ねて照らし合わせて皆さん作品をご覧になっていると思うんですね。で、ただその必ずしも作り手の思い意図っていうのがその通りにお客様に反映するか伝わるかっていうのはまた別の問題というか、その辺は音楽もそうなんですが、おそらく花火も近いところがあるのではないかなというふうに感じているんですけれども、そこのすり合わせ、自分たちの意図、それから伝わった先の部分までの、そこまでが作品作りなのかなというふうに感じました。それから音楽がない中でもリズムだったりグルーヴだったり間だったりストーリー性だったりっていうものがこう一つ大切なポイントになってくるのかなというふうに、今年は感じました。今年の夏秋の大曲の花火もそうですけれども、皆さんのそれぞれの今後の、作品花火もとても楽しみにしています。素晴らしい花火を本当に今年もどうもありがとうございました。
1: はい、シンガーソングライター松本英子さんの 好評でした。
2: いやね、うん、

0: やはりミュージシャンとしての目線というふうなところでね、コメントをいただきまして本当にありがとうございました。公開収録も少し役に立ってるんですかね。
1: そうですかね。
0: まあね、あの直前情報というふうなことでね、一緒に花火を楽しませてもらいましたけれども、いやいいですね、こうやって個人名も上げてもらって作品をね一つ一つこう評価してもらうっていうことは、やっぱり若手の花火師さんにとっては励みにもなるでしょうし、また今後にもつながっていくだろうなと思いましたよね。まあ確かにその作品が伝わる瞬間っていうのは、まあ別の問題だよって、そういったところをこうすり合わせながら、そのお客さんにどう届くのかっていうふうなところまで考えて、で自分の技量だとか感性だけにとどまるんじゃなくて、それを会場で打ち上げたらどんな風に伝わり、どんな風に見えるのかっていうふうなところまで考えるべきだよねって、自身のね、あの音楽作りと合わせてお話ししていただきましたけど、なるほどと感心してしまいましたね。
1: さあ、それでは今回の新作花火コレクション2026で最優秀賞に輝きました今野貴則さんの社辞でございます。お聞きください。
2: 昨日の、大曲の花火春のショー、まずはですね、無事安全に全てのプログラムが、終われたこと、そして、我々、この若手花火師にこうして、競い合う場を、与えてくださり本当にありがとうございました。ですね、まあ総合優勝ということなんですけど、どっちの部門でもちょっと私は準優勝ってことで、優勝はできなかったのがちょっととても悔しいんですけども、まあ、総合的に一番優れているということなので、ありがたく、頂戴したいと思います。何でしょう、昨日商工会議所で、プレゼンさせてもらっているときに、私今回の新作花火コレクションに限っては、プレゼンで、花火ではなく作品といつも言うようにしてます。やっぱりこの花火というジャンルをですね、少しでも芸術というジャンルに近づけたいという思いから、いつも作品という言葉を使わせていただいています。今回の、作品なんですけれども、新作花火コレクション新作の部で言いますと、幻冬にさまよう狐の王というタイトルで花火の方、制作したんですけども、冬のうちから、制作、始めまして、だいぶ寒い、時期から星作り始めたんですけど、途中で星にひびが盛大に入ってしまいまして、一回一からまた星をかけ直すという、かなり、手間のかかった、花火なんですけども、まあ、実際に上がってみても最後のところでしっかり、白い動きがつけばいいものが、ちょっと途中から火が入り出して、ちょっとまばらな感じになってしまいまして、あとは荒井先生にも先ほどおっしゃっていたんですけども、狐、孤独の狐をちょっと表現するはずが、ちょっと狐の大群になってしまいまして、そこら辺がやっぱりプレゼンの時の自分の意図と実際上がった時の感じが違ってしまったのが、やっぱり自分的にも悔しいという思いで、います。これからまた新たに、いろいろ考えていきたいなと思っております。私息子が2人いるんですけども、上の子が今5歳で、保育園年長なんですけども、全国各地で花火競技大会があって、そこから終わって帰ってくると息子に今日は優勝したって聞かれるんですね。今日はできなかったって言うたびに、ちょっと悲しい顔をする顔がすごくちょっと自分的に刺さるものがあって、まあ、今日はどっちの部門で優勝したとは言わずに総合優勝だったと胸を張って言いたいなと思います。また、この春のショーを皮切りに、我々熱い夏が始まります。これからもですね、見てくださる方々に、感動と笑顔を届けれるようなそんな花火を目指して、これからも頑張っていきたいと思います。本日は、素晴らしい賞をありがとうございました。

0: はい、ということで今野貴則さんの話でございました、うん、
1: 素晴らしいね。
0: そうですね、
1: 年々コメントもなんか大人になっていくというか、家族のことをね、出して、そうだよね、うん、年長さんにしてみると、パパ今日優勝したって聞くよね。
0: そうですよね、気になりますもんね。
1: でそれがまたね、次の作品の原動力となって、
0: はいはい、
1: また素晴らしいもので我々を感動させてくれるっていう風な、いい方のね、
0: はい、
1: 差が、
0: そうですね、
1: 続いてるんだなと思いましたけど、なんかね、貴則くん貴則くんって言っておきながら、はい、親父貴則のね、
0: そう、
1: なんかそういう姿も、こうコメントの中で聞けるっていう風なことは非常に我々としても嬉しい限りですよね。
0: そうですね、もう胸を張って、
1: そうですね、
0: 優勝賞ということでね、
1: 本当だ、この春の賞を皮切りに暑い夏が、で暑いのは酷暑の酷だけじゃなくて、
0: はい、
1: 本当に 手に足で握るっていうような感じのね、
0: で
1: 熱い思いとか、そんな感動の作品を皆様方、はい、またお待ちしております、
0: はい、それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
1: 新自慢でした。
0: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの、打ち止め。
1: 12連休の人何してんの。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で、吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間は、この吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら、吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

ただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は小雨の終着駅です。1955年昭和30年の歌です。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はモスコーの花織娘です。1955年昭和30年の歌です。井田誠一作詞、吉田忠作曲、歌は築地陽子さんで、モスコーの花織娘。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次はネズミ小僧次郎吉です。1955年昭和30年の歌です。佐伯隆夫作詞、吉田忠作曲。歌は三浦孝一さんで、ネズミ小僧次郎吉。どうぞ。

ネズミ小僧ジロ吉お届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は乙女追い分けです。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝夫作詞、吉田忠作曲、歌は野村由紀子さんで乙女追い分け。どうぞ。

0: 乙女追い分けお届けしました。
1: イントロクイズのコーナー。
0: 吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。次はイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、

皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

先週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージご紹介しましょう。ゴールデンウィーク中はイントロクイズお休みとさせていただきましたが、メッセージいただきましてありがとうございました。福島の鳥かごの少女さん、ありがとうございます。レモンコスモスさん、白鳳さん、クレバリアさん、堀金のさとしくんさん、アドさん、そしてコロコロさん、メッセージいただきましてありがとうございました。では今回のイントロクイズの答えに参加してくださった皆さんご紹介します。はじめにラジオネーム福島の鳥かごの少女さん、ありがとうございます。わかりませんのでエントリーだけしますといただきました、ありがとうございます。そして FM ヒューガでお聞きいただいていますヘベレケさん、ありがとうございます。すいません、お手上げですといただきました。ご参加いただきましてありがとうございます。またお待ちしていますね。続きまして浜松市からご参加の山男さん、ありがとうございます。お答えは竹山逸郎さんと中村光三さんの異国の丘でいただきました、ありがとうございます。長野県からご参加いただいているのは3つの星さん、ありがとうございます。異国の丘でご参加いただきました、ありがとうございます。同じお答えでいただいているのが愛知県の伊藤正樹さん、そして栃木県の国道50号線さん、ありがとうございます。レコードのプチプチ音もいいですねといただきました。鉾田の広介さんからもいただきました。日立市の何ぬねのんてぃさん、続いては静岡県からご参加の羊の羊さん、ありがとうございます。

0: ございます。素敵なカトリーヌ・ドヌーブという品種の春バラのお写真見つけてくださいました。ありがとうございます。島根県からは出雲の春さん、ありがとうございます。奈良県の白鳳さんからもいただきました。やっと退院できましたということで、よかったです。またご参加くださいますようお願いいたします。ファックスは長野県の堀金のさとしくんさん、ありがとうございます。日立市の又兵衛さんからもいただきました。愛知県の千田野スーさん、そして神奈川県の山猫やっちゃんさんからもいただきました。京都舞鶴のアドさんからもいただきました。ありがとうございます。宮城県のヘラブナおでこさん、ありがとうございます。この曲は夏メロでよく聞いた記憶がありますとのことです。ありがとうございます。兵庫県の田舎暮らしのお父ちゃんさんもありがとうございます。日立のとっちゃんさんからもいただきました。宮城県からはアニメ&聖地好きさん、ありがとうございます。大分県のクレバリアさんからも届きました。大分県のナンプレさんからも届きました。先週イントロがなかったから残念でしたとのことです。申し訳ございませんでした。続いて山形県の岩州さんからもいただきました。ありがとうございます。愛知県からはヤシの実 FM リスナーさん、ありがとうございます。鈴の音が印象的なのでこの曲かなと思いました。生まれるずっと前の曲ですが何度も聞いた記憶がありますとのことです。メッセージもありがとうございます。兵庫県の丹波の石戸さん、ありがとうございます。長野県の犬鳴きおじさんさんからもいただきました。横浜のハイパーソニックマニアさんも今回はヒントで導けましたとのことです。続いて愛知県の日の江島馬さん、ありがとうございます。続いて高萩の浜ちゃんさんからもいただきました。この曲は同じ名前で昭和24年に映画化もされましたねということでメッセージもいただきました。ありがとうございます。広島県からレモンコスモさん、ありがとうございます。続いて福島県のラジオ大好きじいじさんからも届きました。函館の元気なひろこさん、今週は伊豆の八丈島でFM イルカのネット放送で聞きましたよということです。ありがとうございます。今回も旅に出られていたんですね。続いてデメ金魚さんからも届きました。高萩市の鯉のぼりの写真も届けてくださいました。ありがとうございます。続いて新潟県のコロコロさんからも届きました。この曲を聴くたびに吉田先生が帰国されてよかったと思います。シベリアで遺族の方々が墓参りに行かれた時にオープンリールのテープレコーダーから異国の丘が流れるのを聞いたとき泣きそうになりましたということです。メッセージもありがとうございます。では多くの皆さんの答えが揃いましたので聞いてみましょう。竹山逸郎さんと中村光三さんで異国の丘、いかがでしょうか。
1: 正解、
0: おめでとうございます。正解者多数となりましたので抽選で10名の方にこちらからオリジナルのポストカードを送らせていただきます。たくさんの方がご参加いただいておりますのでお名前のみのご紹介となってしまっているところ大変申し訳ございません。メッセージはきちんと読ませていただいております。いつもありがとうございます。さあそれでは今週の問題に行きましょう。今週の問題はこちらです。

0: い、ここまでです。お分かりになった方はクイズの答えとなります歌手名と曲名を書いて送ってください。メールの方は822@fmheatarch.jp、 数字の822@アルファベット小文字で fmhitachi、 fmheatarch.jp、 ファックスの方は0294-336788、 0294-336788 へお願いします。メールの方は件名のところに吉田メロディーイントロクイズ係とお書き添えください。またラジオネームをお持ちの方はラジオネームのほかにご本名とご住所を毎回忘れずにお願いいたします。締め切りは5月20日水曜日午前9時必着でお願いします。皆さんからのたくさんのご参加お待ちしています。
1: 星より日
0: さあ今週の吉田

ロディーと素敵な時間いかがだったでしょうか。また次回も FM 日立が所有している吉田忠さんの名曲の数々をお届けいたします。吉田メロディーと素敵な時間、今週もいつでも夢を聞きながらのお別れです。この時間のお相手は FM 日立の倉田希美子でした。

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

JOZZ2AWFM。 こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz で本宮駅前モコステーションより放送しております。

0: タイム。目をつぶって本を開いてた。本を読む、テレビを見る、ゲームをする。この中で体に毒になるのはなんだ？
1: テレビかゲーム？わかんない。
0: お題見ちゃおう。
1: 本を読む、読書。

5月18日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、私が担当しております月火水のモーニングコミュニティ、慎吾バージョンのモーニングコミュニティは6時台に洋楽、7時台に邦楽をお送りしておりまして、リクエストもそれぞれ6時台は洋楽、7時台は邦楽ということになるんですけれども、そのこの6時台の洋楽のリクエストなんですが、今朝はですね、番組の都合で今回お休みということにさせていただきたいと思います。いつもですね、洋楽のリクエストを楽しみにしている方、本当に申し訳ありません。まあ、そうそうこんなことはないと思いますので、これに懲りずにですね、ぜひ洋楽のリクエストもバシバシお寄せいただきたいと思います。さて、大相撲の夏場所ですが、8日目が終わりまして、全勝だった霧島が負けました。1敗となってしまいましたね。倒したのは豪ノ山、今回2敗なんですね。まだね、まだまだ行く可能性ありますね。この霧島を倒したことによって勢いづいているというふうに言えるかと思いますね。この豪ノ山は結びの一番で昨日ですね、勝ったわけですけども、そういう形で白星をつかんだのは2023年、

州場所、大関貴景勝、現在の湊川親方との、取り組み以来ということで、まあ、随分と時間が経ってしまってるんですね。結びの一番で勝てなかった。で、昨日風呂場に湊川親方が訪ねてきて、よかったなというふうにねぎらわれたそうなんですよ。それで言葉をかけてくれて嬉しいですというふうに、非常にあの普段硬い表情の豪ノ山の表情が緩んだそうなんですね。ちょっとムッとしたような顔をしていることが多いですけどもね、笑ったんでしょうね、その瞬間にね。で、取り組みの後にですね、自分から攻めて相撲を取れば大関に勝てると、より一層自分の相撲を取らないといけないと思ったというふうに話しておりまして、どうなりますかね。今星がどうなってるか改めてご紹介しますと、1敗がまず霧島ですね。で、それ以外に若隆景と翔猿が1敗なんですね。で、2敗に豪ノ山がいまして、それ以外に琴栄峰と藤井がといった感じです。どうなっていくでしょうか。横綱不在場所となってしまいまして、大関も1人休場ということになっておりますが、そしてこの夏場所非常に辛い日々を送っているのが41歳玉鷲。初日から8連敗で負け越してしまいまして、早く1勝したいと、自分の相撲を早く取りたいというふうなコメントを出しているようなんですね。幕内通算100場所目の今場所、右足にですねサポーターがついてますよね。おそらくいまいち調子が良くないんだろうなと思いますけれども、鉄人玉鷲、なんとかここから盛り返していってくれるんじゃないかということで、玉鷲も応援したいなと思いますね。一敗の霧島、若隆景、翔猿、今日はどういう取り組みかというと、翔猿は琴栄峰と、若隆景は琴勝峰と、そして霧島は若元春と取り組みが組まれております。15日経って一体誰が優勝しているのか、予想が難しくなってきました。さあ、いつも通り来月分ということは6月のリクエストお待ちしておりますよ。メールです。 shingo@musicbird.co.jp です。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ。

0: 5月8日リリースパープルディスコマシーンディスコチェリーでした。
1: モーニングコミュニティ。
0: では今朝のショートニュースです。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、これまでに逮捕された少年らの指示役とみられる横浜市の20代の夫婦が昨日強盗殺人の疑いで逮捕されました。栃木県警の捜査本部は、夫婦が事件当日現場とは別の栃木県内にいて指示を出していたとみています。この事件で逮捕されたのは実行役とみられる16歳の少年4人と合わせて6人となりました。明日とあさって予定される高市総理大臣の韓国訪問について韓国大統領府は夕食会や行事の内容を発表し、イ・ジェミョン大統領との会談に際して儀仗隊が出迎えるなど国賓待遇に準じて歓迎すると説明しました。訪問先はイ大統領の故郷キョンサンプクトアンドンで、地元産の食材を使った料理や伝統の花火などで歓待するとしています。日本維新の会代表で大阪府の吉村博文知事が任期満了に伴う来年4月の知事選挙に4回目の当選を目指して出馬する意向を表明しました。出馬の条件には看板政策である大阪都構想の住民投票を来年の春までに実施することを挙げました。住民投票は知事選挙と同じ日を想定しています。共同通信社が行った全国電話世論調査で、中東情勢の悪化に伴う原油の供給不足を受け、政府が資源の節約や省エネの強化を呼びかけるべきだとする回答が 70.5% に上りました。刑事裁判の再審、裁判のやり直しの制度見直しに関しては、再審開始の決定に対する検察の抗告を原則禁止にするべきだという回答が 59.7% となりました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが中日に5対1で快勝、貯金を10としました。ヤクルト先発の松本健吾は7回を投げて4安打1失点で5勝目を挙げました。巨人は DeNA に1対0で競り勝ち、2シーズンぶりの6連勝としました。一方の DeNA は3連敗です。広島は阪神に1対0で勝ちました。パリーグは西武が日本ハムに6対3で勝ち、今シーズン初めて首位に立ちました。西武は1点を追う7回、代打岸とネビンがそれぞれツーランホームランを放ち勝ち越しました。ロッテはオリックスを3対2で破り、今シーズン初の4連勝です。負けたオリックスは4連敗2位に後退しました。ソフトバンクは楽天を5対1で下して連敗を4で止め、勝率を5割に戻しました。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日6試合が行われ、東は鹿島アントラーズがジェフユナイテッド千葉を2対0で下し、1試合を残して1位を確定させました。アントラーズは勝ち点で2位の FC 東京との差を5としました。FC 町田ゼルビアは川崎フロンターレと1対1で突入した PK 戦で4対5と競り負けました。西はヴィッセル神戸がヴィファーレン長崎と2対2で迎えた PK 戦を2対3で落としましたが、勝ち点で首位に浮上です。名古屋グランパスはセレッソ大阪に1対6で大敗しました。サンフレッチェ広島は京都サンガに4対0で快勝。

0: の岡山は清水エスパルスを2対0で破りました。大相撲夏場所は昨日8日目の取り組みが行われ、先場所の覇者で大関復帰の霧島は豪ノ山に押し出されて初黒星、これで全勝がいなくなりました。大関琴桜も大栄翔に押し出され4連敗で6勝目です。一方新関脇の2人は共に白星を飾りました。琴勝峰は若元春を押し出して5勝目、熱海富士は正代を押し出して4勝目を挙げ、星を五分に戻しました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い
1: 正解、今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: 新ゴーズラディオショーモーニングコミュニティ、
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は防衛白書の素案、そして指定サングラス、以上の2つです。
2: じゃあまずは防衛白書の素案だね。これは日本を守るための計画や周りの国の様子をまとめたレポートの下書きのことだよ。防衛白書は日本を守る自衛隊や国のリーダーたちが毎年出す、いわば日本を守るための教科書みたいなもので、素案というのは本物を作る前の下書きのこと。どうしてこれが今ニュースになってるかというと、先週の金曜日に今年の新しい下書きの内容が分かったから。そこには日本の周り、特に海の向こうの中国という国の動きについてハラハラするようなことがたくさん書かれてるよ。例えば去年、中国人民解放軍の大きな船空母が初めて2隻同時に太平洋へやってきたり、戦闘機が日本の自衛隊の飛行機にものすごく近くまで接近したなんて事件があった。それで下書きでは、日本の太平洋側での活動にもっと気をつけなきゃいけないぞってすごく警戒するように強いメッセージが書かれてる。では日本をどうやって守ればいいのかだけど、下書きには日本の力だけでなく、アメリカなどの仲間、同盟国の力をしっかり合わせて、みんなで一緒に協力して守っていくことが大切だと書かれてるよ。この下書きを直して7月頃に本物の防衛白書が完成する予定。みんなが安心して暮らせるように国を守るための計画が徐々に進められているよ。じゃあ続いて指定サングラス。これはみんなの体を病気から守るために、学校が制服や体操着と同じようにこれを使ってねと決めた特別なサングラス。学校でサングラスってびっくりするよね。実は東京都北区にある学校、女子生学院中学校高等学校では、授業中や登下校の時にサングラスをかけた生徒たちをたくさん見かけるんだ。サングラスというと遊びに行く時に使うものとか、ちょっとカッコつけてるみたいに思われることが

多いけど、この学校では2025年の10月から中学高校としては全国で初めてこの指定サングラスを正式に使い始めたんだ。どうして学校でサングラスが必要なのか。それはみんなの未来の目を強い紫外線から守るため。太陽の光に含まれる紫外線をずっと目に浴び続けていると大人になった時に目の病気になる可能性が高い。しかも人間が一生の間に浴びる紫外線の半分以上は18歳までの子供のうちに浴びてしまうんだね。だから子供の時から目を守ることがとっても大事。そこでこの学校はメガネ屋さんと協力して制服にぴったり似合うサングラスを作ったんだ。お互いの顔がちゃんと見えるようにレンズの色は少し薄め。これからはもっといろんな学校で指定サングラスを取り入れるところが増えていくかもしれないよ。

モーニングコミュニティをお送りしたのはプエルトリコ系アメリカ人パーカッショニストレイ・バレット、2002年のアルバムオマージュトゥーアートからクローズユアアイズでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという、驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩み出した76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ、
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ローヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です、はいはい、さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですから、お顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです、
0: う
1: ん、
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
0: じゃあ7個で4800円ですか。
1: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、
0: これはお得すぎますよ。
1: 7個セット

0: 限りとさせてください、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: Machine Girls Radio Show
1: Morning Community
2: Monday
3: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。毎月第3月曜日はイギリス・ロンドンから最新情報をレポートしてもらっています。ロンドンの日系企業でお仕事をされている渡辺理香さんです。理香ちゃん、グッモーニング。
4: グッモーニング、おはようございます。
3: おはようございます。
4: はい、ロンドンはですね、日曜日の夜10時半なんですけれども、とにかくね、このところロンドン寒いんですよ。はい、あの先週も気温が12度13度しかなくてですね、
3: ありゃありゃ、
4: ヒーターもつけてまして、
3: う
4: ん、あとあのマフラーのことをこちらではスカーフというんですけれども、うん、薄手のスカーフはまだまだ手放せません。
3: あ、なるほど。もう東京なんかはもう真夏日だったりしましたよ、昨日
4: そうなんですか、大変ですね。
3: もう大変ですよ。ところであのイギリスの話題というと、最近ですね、あの統一地方選で大敗した労働党のスターマー首相が、もう本人は続投する意向だみたいなニュースが飛び込んできたりしたんですけど、その辺はどうなんですか？
4: そうですね、まあ、ニュースはそのままなんですけれども、
3: うん、
4: あのこの週末の話題といえばですね、あのロンドンではあの大規模なデモ行進が行われたこと、これが一つ大きな話題になってますね。
3: ほうほう。
4: はい、でデモが行われることに関して、前日には日本大使館から日本人がトラブルに巻き込まれないようにと注意喚起のメールも届いているほどでして、まあ、ちょっと緊迫していたようなんですけれども、
3: うん、
4: 実際にそのデモ16日に、昨日ね土曜日に行われましたが、それほど大きな混乱もなくその日を終えたようなんですね。
3: 大規模なデモっていうのはどういうデモだったんですか？
4: はい、あの主に2つデモが重なってまして、
3: はい、
4: 1つは移民や難民政策に反対する極右活動家が呼びかけたユナイト・ザ・キングダムというデモでして、
3: うん、
4: あの参加者は、まあ、イギリス人、とりわけ白人の人々なんですよね。
3: お、
4: はい、で6万人の人がロンドンに集まりまして、 This is England とか Take back our country といったスローガンを叫びながらのデモが行われたそうです。
3: お
4: で、もう一つはですね、パレスチナへの連帯と人種差別や極右勢力への反対を訴えるデモでして、

およそ2万人が参加しまして、うん、ガザでの戦闘停止を求める声やパレスチナ人への連帯、さらにはイギリス政府への批判などを目的として、まあ、若者とか子連れ、家族連れ、学生、高齢者まで多くの人々が

0: 逮捕者も40人ほどということで、まあ、大きな混乱はなかったようなんですね。
1: なるほど。この2つのデモのユナイト・ザ・キングダムは6万人が集まったという話ですけど、6万人っていうのは地元の人たちじゃないってことですよね。
0: そうですね、ロンドンから、まあ、これだけ集まったわけじゃないと思います、
1: うん、
0: でこれはですね、右派系のデモに参加した人たちなんですけれども、
1: はい、
0: あの右寄りのね、うん、ロンドンというよりはイギリスの地方都市など全国から集まってきたようなんですね。
1: はあはあ、
0: はい、で観光バスのような大きなバスをチャーターして、まあ、何時間もかけてロンドンにやってきたという人が多かったようでして、実は昨日私土曜日の朝仕事だったんですけれども、
1: はい、
0: ロンドンの郊外の地下鉄の駅で私は降りまして、で私が降りた時には私とは逆にもうたくさんのイギリス人の男性の軍団がですね、駅に吸い込まれるように入っていったんですよね、
1: はいはい、
0: で年齢にするとまあ40代50代くらいの人たちで、
1: うん、
0: まあどっちかってあんまり品はよろしくないタイプの男性の集団で、
1: ほうほう、
0: というのも朝から、まあ、9時頃からビール片手にイングランドの旗を肩にかけて、
1: うん、
0: まあ、ここから今度私とは逆に地下鉄に乗って中心部へ移動していくような感じなんですよね。
1: なるほど。なんかサッカーの試合を見に行くっていうことじゃないんですよね。
0: そうそうそう、なんか見た目は本当にスポーツ観戦にも行くのかなという感じの男性たちなんですけれども、
1: はい、
0: いわゆるまあサッカーのフーリガンをイメージするような感じですよね、
1: うんうんうん、
0: ただチームのユニフォームを着てはいなかったので、
1: うん、
0: まあ、なのでまあド M へ参加する人たちだなと思ったんですけれども。
1: なるほどなるほど、
0: はい、でまあ、彼らの中にはですね、駅の手前にあるこう生垣かなんかに向かって朝から用を足してる人もいますね。もう私的にはもうこれも本当朝から最悪なものを見てしまったみたいな感じな、
1: ね、本当ですね、朝からね最悪ですね
0: 本当に、
1: はい、
0: でまあ、彼らがどこから来たかはわからないんですけれども、
1: うんうん、
0: まあ、ちょっとこうお酒飲んでしっかり出来上がってるこの人たちっていうのは支持グループとか活動家ネットワークが手配したまあ、いわゆる観光バスみたいな大きなチャーターバスに乗って、
1: うん、
0: イギリスのどこからか地方都市からかからやってきたものと見られてるんですね。
1: は
0: い、でロンドンではねサッカーの試合がある日はこんな感じの人っていうのをよく地下鉄の中なんかでも見るんですけれども、
1: うんうんうん、
0: まあ、イギリスというと、まあ、日本人がイメージするこうビシッとスーツを着たイギリス選手とはほど遠くてですね、
1: うん、
0: 実は、まあ、イギリス人の男性のほとんど、まあ、ほとんどっていうか、まあ、大半は実はこうパブでビールガブガブ飲んで大きな声で喋ってサッカー観戦みたいな
1: 、
0: まあ、こういうタイプの人も結構いるので、
1: はいはい、
0: まあ、イギリスの地方都市のから来たっていうのはなんか納得できるようなイメージなんですよね。
1: なるほど、
0: はい、ただね、こう話をちょっと元に戻すとデモが行われたわけですけれども、
1: はいはい、
0: イギリスの地方都市では今生活費の高騰や住宅不足、あと移民の問題とか、
1: うん、
0: 地域経済の停滞といった社会への不満を抱えてロンドン以外の地方都市では、まあ、自分たちは取り残されているという感覚を持つ人も多いそうなんですね。
1: はは、
0: はい、で私はロンドンに住んで、まあ、10年以上経ちましたけれども、まあ、ロンドンというのはこういろんな国の人たちがこういる人種のるつぼで、
1: うん、
0: まあ、ロンドンの華やかな景色とは相反した、まあ、地方都市のちょっと寂れたなんかカサカサしたような貧しい様子とか、
1: うん、
0: まあ、ちょっと人々のやさぐれた雰囲気っていうのは、まあ、なんか言葉ではこう表現しにくいところなんですけれども、
1: うん、
0: なんとなく分かってくるようになってきましたし、
1: はは、
0: まあ、それゆえこう6万人もの人がロンドンに集結したんだろうなと思いました。まあ、いつもはね観光客でにぎわうロンドンなんですけれども、この週末はデモも行われて、まあ、電車の中でお酒を飲んだり大きな声を上げているグループもいたでしょうし、まあ、それを冷ややかな目で見ている観光客もきっといたんだろうなと思いました。
1: うん、
0: 以上今日はロンドンからお届けしました。
1: はい、移動する時にもビール飲まなきゃいられないタイプの人なんでしょうねきっとねバスだろうが地下鉄だろうがって感じですよね。
0: まあ、バスになるとなんか飲みたくなる気持ちはね、分からなくもないですけどね。
1: 分かっちゃうんだ、そうか。まあいいでしょう、いいでしょう。はいはい、ありがとうございます。
0: はい、
1: さて、次回のロンドンレポート、来月は6月15日月曜日にお願いすることになります。では、リコちゃん、また来月よろしくお願いします。ありがとうございます。

さて一日の始まり、皆さんはどんな風にご自身のスイッチを入れていらっしゃいますか？まだ頭がぼんやりしている時、あるいは少し慌ただしく身支度を整えている時、私たちの気分を瞬時に切り替えてくれるものの一つが香りじゃないでしょうか。今朝私は本番前にある魔法の香りに包まれました。お湯を注いだ瞬間に何でもない空間がまるでおしゃれな街角のカフェに早変わりしてしまう、そんな体験をさせてくれるコーヒーがあるんです。今日ご紹介するのはユニコジャパンインターナショナルのフレーバーコーヒーファームランドです。ファームランドという名前ぜひ覚えてくださいね。これは本格的な香りが楽しめるインスタントフレーバーコーヒーなんですが、その香りのクオリティが本当に素晴らしいんです。クオリティっていうのは大切ですからね、コーヒーもラジオ番組も。さてそのラインナップは3種類です。バニラ、キャラメル、そしてヘーゼルナッツ。どれも封を開けた瞬間から甘く芳醇な香りがふわっと広がります。フレーバーコーヒーって甘すぎるんじゃないの？と思われるかもしれませんが、ご安心ください。ベースとなっているコーヒーがしっかりしていますので、香りは贅沢に、でも味わいはすっきりと、そんな大人のための本格的なフレーバーコーヒーなんです。ではここでその3つのフレーバーをもっと詳しくご紹介しましょう。まずはバニラ。これはもう王道です。優しく包み込むような甘い香りはトゲトゲした気持ちを丸くしてくれます。朝から少し緊張する仕事がある時、この香りに包まれると不思議と大丈夫、落ち着いていこうと思えるんです。次にキャラメル。香ばしくってどこか懐かしい濃厚な香り、ちょっと自分を甘やかしたい朝やエネルギッシュに動きたい時にぴったりです。そして3つ目、私の一押しでもありますヘーゼルナッツ。これがまた驚くほど本格的なんです。ナッツの香ばしさがコーヒーのコクを引き立てて、リビングがまるでカフェのような心地よくくつろげる雰囲気に変わります。これを奥様が入れていると、旦那様がその香りに誘われて、おいい香りだねなんてキッチンにやってくる、そんな光景が目に浮かびます。このファームランドの素晴らしいところはインスタントだということです。忙しい朝6時台、ゆっくり豆を挽く時間はなくても、お湯さえあればスプーン1杯のコーヒーにお湯を注ぐ、その数秒で日常が非日常に変わります。このタイパの良さと満足感の両立は、お忙しい朝を乗り切るご夫婦にとって最高の味方になってくれるはずです。家事を終えた後のちょっと一杯にも最適、仕事へ向かう朝の気合の一杯にもなります。3つのフレーバーからその時の気分で選ぶ楽しさをぜひ味わっていただきたい。一瞬で心にカフェのような余裕を。フレーバーコーヒーファームランドはユニコジャパンインターナショナルの公式通販サイトでご購入いただけます。今すぐユニコジャパンと検索してみてください。カタカナでユニコジャパンです。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、あなたは今朝どの香りに包まれたいですか？公式ストアを覗くだけでもそのワクワクが伝わるはずです。ぜひユニコジャパンで検索して、あなただけのお気に入りを見つけてください。それでは今日も素敵な香りとともに、いってらっしゃい。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 福島トヨタクリーンプロジェクト、アクアクリーンキャンプで水辺を、プリウスセーブザフォレストで森を。クリーンプロジェクトはオーナーの皆様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
2: こちらは FM モッドコムです。まもなく元宮市からの割り込み放送が入ります。

皆さん、おはようございます。こちらは、防災元宮広報です。はじめに、ゴミの焼却についてのお願いです。家庭から出るゴミを、屋外で燃やすことは、法律で禁止されています。ゴミを燃やすことで、ダイオキシンなどの有害物質が発生し、人の健康や自然環境に、深刻な影響を与えます。また、火災を引き起こす危険性もありますので、家庭から出るゴミは、自分で焼却せずに、適正に分別し、指定の曜日に、地域のゴミステーションに出しましょう。続いて、熱中症予防についてのお知らせです。今週は、日中の気温が、30度近くまで上昇することが予想される日があります。水分や塩分を補給しながら、熱中症に気をつけましょう。市では、クーリングシェルターとして、涼しく快適に過ごせる施設を開放していますので、ぜひご利用ください。詳しくは、市のホームページをご覧いただくか、市民部生活環境課までお問い合わせください。こちらは、防災元宮広報です。

ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回、起こして後ろ反り、7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動。1、2、3、4、大きく7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばして曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸。大きく息を吸い込んで吐きます。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、

モットコム防災インフォメーション。皆さんこんにちは。モットコム防災インフォメーションでは、本宮市や地域に密着した災害時に役立つ情報をお伝えします。今回は大雨における警戒レベルについてです。大雨における警戒レベルは5段階で、警戒レベル1から5へ数字が大きくなるにつれ危険度が増し、それぞれのレベルに対してどのような行動を取ればいいのかが示されています。それではそれぞれの警戒レベルについて説明しましょう。まず警戒レベル1、これは災害への心構えを高めるという段階です。具体的には天気予報などで数日後に天気が大荒れになるという情報を耳にしたら、今後の気象情報に注意するようにしてください。次に警戒レベル2は避難行動を確認するという段階です。例えば大雨注意報が発表され、今後警報に変わる可能性が高い時にはハザードマップを見るなど、実際の避難行動を確認し、いつでも避難できる準備をしましょう。ここまでは注意や準備をする段階ですが、警戒レベル3からは具体的な避難行動が求められます。警戒レベル3は気象注意報や警報を受けて市町村から高齢者等避難が発令される段階です。ここでは高齢者の方以外にも、避難に時間を必要とする障害のある方や小さいお子さんをお持ちの方、また崖や川の近くに住んでいる方など、あっという間に危険な状態になる地域の方も含まれます。そのような方は警戒レベル3が発表されたら自主的に避難を始めましょう。そして命を守るために最も大切なタイミングが警戒レベル4です。これは災害の恐れが高く、市町村から避難指示が発令される段階です。この場合にはその対象となった地域の方は全員迷わず速やかに避難を開始してください。道路の冠水や土砂崩れなどにより避難が困難になる前に必ず避難を完了させましょう。そして警戒レベル5は、すでに災害が発生または切迫している状況となり、自分の命を守るための最善の行動を取ることとなっています。つまりすでに安全な移動ができず命を落とす可能性がある極めて危険な状況ということになり、警戒レベル5を待っていてはダメだということがお分かりいただけますよね。大雨における警戒レベルを分かりやすくすると、警戒レベル4で全員避難と覚えてください。自分の命は自分で守る、災害時に自発的に行動できるような準備を常にしておきましょう。モットコム防災インフォメーション、今回は大雨における警戒レベルについてご紹介しました。

0: JOZZ2AWFM、 こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: FM モットコムはみんなで作るみんなのラジオ、リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM モットコムのホームページをご覧ください。
0: 地元と共に歩む株式会社相原製作所が7時をお知らせいたします。

.com 映画館情報のコーナーです。このコーナーでは週末に上映される作品を中心にご紹介していきます。皆さんゴールデンウィーク中は映画館に行かれた方いらっしゃいますか？いかがでしたか？やっぱ大きいスクリーンで見るのはいいですよね。私もですね、ついつい自宅で見てしまうのが多いんですが、そうなの、やっぱりあの大きいスクリーンで見たい。ぜひこの週末お時間のある方、お出かけになってみてはいかがでしょう。では週末から上映される作品ですが、初めに5月15日金曜日からです。最近テレビにね、山下智久さんがよく出ているなぁと思っていましたら、そうです、映画正直不動産の上映がスタートいたします。 NHK でドラマとして放送されていましたね。不動産の営業マン永瀬財地を演じるのが山下智久さんですが、かつて地鎮祭の準備中にたたりによって嘘をつくと強烈な風が吹き、本音しか言えなくなってしまった男、嘘がつけないせいで契約を破談にしながらもカスタマーファーストがモットーの後輩月下福原遥さんが演じていますが、いや仲間たちの助けを借りてなんとか正直な営業スタイルを模索し続けています。高級車に乗りタワーマンに再び住むという野望を抱きつつ、課長昇進をかけて同僚たちと競争する一方で、永瀬と月下は嘘と陰謀が渦巻く巨大な不動産問題に直面します。顧客が巻き込まれた海外の不動産投資詐欺、かつて嘘も厭わず営業成績を勝ち取っていたライアー永瀬時代に仲介した物件をめぐる家賃滞納や近隣トラブル、元同僚の不動産ブローカーが故郷である欅野市で東京ドーム4個分に相当する6万坪の土地を舞台に進める謎の大規模開発計画、いろんなこうね、あの内容でこの不動産の話題になっていきますけれども、今回は決着どんな風につくんでしょうか。私結構好きで見てました。不動産の

法律とか分かんないことが多かったんで、今回っていうかこのテレビドラマを見ていろいろ知ることができた、面白いなと思っていましたが、今回は劇場で見ることができます。続きまして、同じく5月15日金曜日から君のクイズです。中村智也さんや神木隆之介さん、室津吉さんなどなど、そうそうたる方が出ていますが、監督吉野康平さん、賞金1000万円をかけて戦う生放送クイズ番組グランプリの決勝戦です。日本中が注目する中、クイズ界の絶対王者三島と世界を頭の中に保存した男本庄が共に優勝まであと1問と王手をかけました。そして迎えた最終問題、早押しクイズです。張り詰めた空気の中、本庄は問題を1文字も聞かずに回答ボタンを押します。会場がどよめく中、なんと正解を言い当てて優勝者となりました。なぜ彼は問題を1文字も聞かずに正解できたのか、やらせなのか、トリックなのか、それとも魔法なのか、三島は前代未聞の謎クイズに挑みます。この謎に隠されたクイズプレイヤーたちの人生、解き明かされる真実とは。これは全国民へのクイズということです。緊張感のあるねクイズ番組なんか見てると、そうですよね、なんでしょうね、テレビで見ていると、それこういう答えじゃんなんて言っちゃうけども、その場に立ったら緊張感ありますよね。さあ続きまして、 Perfume Cold Sleep、 ドキュメンタリー作品となっています。ここでしか見られない独占インタビューも上映されるということです。他には機動警察パトレイバーなどもね上映されるそうです。詳しくはホームページ見ていただきますと、上映時間なども出ていますので、チェックを忘れなくお願いいたします。続きまして、フォーラム福島で上映される作品です。君のクイズで映画正直不動産も上映されます。期間が短いものが非常に多いので、早めに劇場に足を運んでみてください。私はこの作品が大変気になります。ロストランドという作品です。藤本昭雄監督、脚本編集を務めまして、15日から21日まで上映です。出演がムハマド・ショフィック・リア・フィディン、この読み方でアクセントでいいのかな、など出ていますが、これはですね、ベネチア映画祭3冠を達成した快挙、2025年ベネチア国際映画祭オリゾンティ部門で日本人監督初の審査員特別賞を受賞したものです。世界で最も迫害されている民族の一つと言われるロヒンギャの証言をもとに、迫害された難民の幼い姉と弟が家族との再会を願って命がけで国境を越えていきます。希望のロードムービーとなっています。容赦のない現実と幻想的な表現が入り混じる世界観の中、子どもの視点から難民たちがたどる過酷な密航の旅路を描きます。どうしてもロヒンギャのことというのはなかなか現地では口にすることはできないことなんだそうです。実際に藤本監督もずっとね、現地にいたり、その世界生活を見てきた中で感じたことなんだそうです。でそれを伝えないわけにはいかない、自分自身もそれを口にすることで仕事もなくなってしまいますし、生活していく中で非常に生きづらくなっていくということもあり、それを取り上げてなかったんですが、今回ねすごい動きとなりました。難民キャンプで暮らす5歳のシャフィーと9歳の姉ソミーラ、2人は家族との再会を願っておばと共に遠く離れたマレーシアへ旅立つことになりました。パスポートを持てない彼らは3日

行業者に導かれるままに漁船へ乗せられます。まあ、自然の猛威や人身売買の危機に皆さんも身を置きながら、この姉と弟と過酷な道のりを必死に乗り越えていきます。期間短いんですよね。早めに劇場に足を運んでみてください。以上、もっとこの映画館情報をお伝えしました。ご覧になりたい作品などはありましたでしょうか。ね、あの詳しい上映時間などホームページ見ますと詳しく出ています。また舞台挨拶などもね出ていますので、予定が出てたのにするのでご覧になってみてください。ではここで一曲お送りいたしましょう。現在上映中です。黒島結菜さん主演で、原作が湊かなえさんです。未来という作品が出ていますが、こちらのイメージソングとなっております、さすらいの歌ウルです。お送りしましょう。また来週ももっとコム映画館情報をお送りしていきます。

0: ンチンで安心ちゃんちゃん、まずはのこうじ、こうじはガヤのお味噌ちゃんちゃん。
1: 今こそお味噌汁。
2: ご用命は本宮市上町のこうじはガヤへ。
3: ないない、ハイグリーン使うとうまい米がいっぱい取れんだってない。
4: そうなんだよ、俺なんか50年近く使ってっかんな。
5: ハイグリーンには苦土、計算、微量要素が含まれていて、丈夫でがっちりとした稲を作り、美味しい米を育てます。ハイグリーンのお求めは白岩屋商店と農家の店サンサンまで。

0: の店サンサン。肥料農薬など農業用品のことなら何でもお任せください。農家の店サンサンは農業用品を通して地域の安心な暮らしをお手伝いしています。お問い合わせは電話 34-3125 まで。スタッフ一同皆様のご来店をお待ちしております。菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。株式会社マイノは、介護を通して皆様へ安心、優しさ、笑顔をお届けします。介護のことでお困りの方は、どんなことでもお気軽にご相談ください。介護のことならマインドへ。
1: スタッドレスタイヤ、アルミホイル、対応品はすべて佐々木ロータリーそば、オートファッションページワン。電話332333。車検、整備、板金塗装、車のことなら何でもオートボディ F。 電話332658。あなたの車生活をトータルでサポートいたします。
2: 福島トヨタラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送り

0: 島トヨタクリーンプロジェクト。福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
2: 本日は郡山コミュニティ放送ココラジの本田めぐみがお伝えします。新緑が美しい季節になりました。季節の移ろいを感じながらのんびり公園で過ごすという方もいらっしゃると思います。海星山フロンティアパートナーズ高橋恵美さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
2: 高橋さん、海星山公園がリニューアルして2年が経過したと思うんですが、最近はどんな状況ですか？
3: はい、公園の中には、グルメを中心として営業されているテナントが一応3店舗と、その他に、美容室やガーデニング外交、ワンちゃんですとかペットショップ のアイテムを販売しているテナントさん等が、5店舗ほど入居されています。
2: はい
3: はい、その他にも、開拓者の群像、まあ、公園の中での一番シンボルと、はい、呼ばれる群像があるんですが、そちらの後ろでは、バーベキューガーデンの営業ですとか、5月15日からは海星山公園のバラ園も開園しています。
2: バラ園を楽しみにしている方もいらっしゃいますよね。
3: はい、とてもたくさんの方に毎年ご来園いただいております。
2: はい、で実際こう今お話を伺っただけでも公園内いろんな楽しみ方があるんだなというふうに感じたんですが、どんな方が利用している状況ですかね？
3: はい、朝は園内のコースを、まあ、ジョギングをされているランナーの方ですとか、
2: はい、
3: とやはり最近とっても多いなと感じるのがワンちゃん連れの方ですね。お散歩の方もたくさんいらっしゃいます。はい、その時間が過ぎますと今度はこうベビーカーをしているママさん方がこう、天気がいいと公園の方にお散歩をしていただいたりですとか、その時間帯によって、たくさんの方の、ご利用をいただいているような状況でございます。
2: まさに郡山市民にとっての憩いの場になっているという感じですね。
3: ありがとうございます。
2: はい、そしてまた今日お話を伺いたいのが、毎月開催している海星山.1なんですが、これはどんなイベントなんですか？
3: はい、四季折々に季節を感じていただけるように、まあ、海星山公園内で新しく昨年の10月から始まった定期的なマーケットイベントとなります。
2: はい、
3: 内容としましては、例えば美味しいものですとか、あと素敵なアイテムですとか、まあ、そういったものを海星山公園に来ていただきますと、いろいろなアイテムと再会をできる場所としまして、月1、毎月第4日曜日にイベントの方を開催しております。
2: はい、でネーミングも海星山.1って面白いですよね。
3: はい、ありがとうございます。そちらのネームにはドットというものを入れることで、ウェブサイトのアドレスのように次にどんどんつながっていくということをまず一つイメージしております。
2: はい、
3: まあ、未来に続いてほしいという思いと、あとそのドットというところに、たくさんドット人が来てほしいという思いも込めて、
2: はい、
3: 海星山.1というネーミングにさせていただきました。
2: あ、そうだったんですね。
3: はい、
2: ドット1っていうのがカタカナではなくて、ドットってに、はい、それからアルファベット小文字で ICHI で
3: ドット1、はい、
2: という表記かなと思ったんですけど、
3: はい、
2: まあ、なんかネーミングもすごく面白くて気になるし、で今お話を伺ったらなんかいろんな思いが込められているんだなっていうのが伝わってきました。
3: ありがとうございます。再会につながるような美味しいものですとか、生活を彩るような素敵なものなど、たくさんのそういったものを提供する場で海星山公園はいつまでもありたいなと思っています。
2: はい、 お話伺ったように、その毎月定期的に開催するっていうところに、その再開をするっていう意味合いもあるっていうのは、あのすごくなんか素敵なコンセプトだなって感じました。
3: ありがとうございます。の再開というのを実はテーマにさせていただいたのが、2年前開成山公園が新しくリニューアルをした際に、やはり今までちょっと公園から足が遠のいていたけれども、綺麗になって新しくなってきてみたら、あの久しぶりに会う友人とその場で再会したですとか、
2: あ、そうですか、
3: はい、イベントの中で美味しかった食べ物だったりとか、探していたアイテムと再会できたよという声もたくさんいただいていたので、そういったところをイベントのコンセプトという形で今回は入れさせていただいております。
2: そんな思いが込められていたんですね。はい、そして、毎月第4日曜日開催ということで、今月は今度の日曜日5月24日なんですよね。
3: はい、
2: どんな内容になるんでしょうか。
3: はい、今度のドット1には、ワンちゃんの玉の、お店が多数出店いたします。先ほど公園の中、非常にワンちゃん連れの方が多くご来園されるという話をさせていただきましたので、
2: はい、
3: ワンちゃん向けの例えばおやつやフード、はい、それと洋服などのグッズですとか、
2: はい、
3: あと毎日の、ワンちゃんのためのケア、はい、に役立つようなアイテムまで、こう幅広く、ラインナップされておりますので、作り手の方ですとか、あとお店の方と直接お話ししながら、大事なワンちゃんのためにぴったりの一品を、イベントの中で見つけていただけたらなと思います。
2: はい、そのワンちゃんのための、お店がたくさん今回は並ぶということですが、やはりそのニーズを考えて今回企画したという感じなんですか。
3: はい、それももちろんございます。私自身もすごくワンちゃんが好きで、自分が、はい、犬を飼っていたということもありまして、やっぱり飼い主さんとお話をさせていただく機会も結構あるんですが、やはり皆さんからも愛犬家の方からも、ここで何かこうワンちゃんのためのお買い物ができたりとか、そういった、はい、イベントを開催していただきたいというリクエストもたくさんありましたので、はい、今回の24日はそういった形で、開催する運びになりました。
2: そうなんですね。じゃあもうワンちゃん好きの方、そして実際にワンちゃんを連れて開成山公園にね、いつも来ている方は楽しみにしているでしょうし、またこれまで来る機会あまりなかったという方も、この機会に開成山公園に足を運んでいただけたらいいですよね。
3: はい、ぜひぜひたくさんのご来園をお待ちしております。
2: はい、時間は何時から何時までですか。
3: はい、朝は10時からと、イベントの終了時刻は4時までとなっております。
2: はい、午前10時から、夕方4時までですね。
3: はい、
2: はい、で、お店が並ぶということなんですが、その他に何か楽しめたりするものはあるんでしょうか。
3: はい、ワンちゃんを連れていない方も連れている方も楽しんでいただけるんです

0: が、他のエリアでは実はフリーマーケットの方も、はい、同時開催をさせていただこうと思っておりまして、
1: はい、
0: すでにもう20店舗超の応募があり、今は皆さんスタンバイされているような状況でございます。
1: はい、で念のための確認なんですが、万が一雨だった場合っていうのはどうなるんですか？
0: はい、開成山ドット市は基本的には雨天決行という形で、はい、実施をさせていただいております。ですが、台風の発生ですとか、例えば荒天、あと暴風、公園非常に風が強い場所でありますので、ご来園の方ですとかご出店者様の安全が確保できないと主催者の方で判断した場合には中止をさせていただく場合がございます。
1: はい、で万が一中止となった場合にはどこで情報を得ることができますか？
0: はい、中止の場合は開成山公園の公式のホームページと並びにインスタグラム運用させていただいておりますので、そちらの方で、随時最新情報をお伝えしようと思っております。
1: はい、じゃあ少し小雨だなぐらいの時にはいつも通り雨天決行で開催されるんだなと思っていいっていうことですよね。
0: はい、
1: はい、それでも心配だったら念のためホームページを確認すればそこで最新情報を得ることができますよね。
0: はい、タイムリーに発信しているのが、はい、主にインスタグラムの方を活用しておりましたので、はい、もしいち早く情報の方を得られたいという方はインスタグラムの方を覗いていただけると、はい、情報の方が得られると思います。
1: はい、ありがとうございます。それでは最後に、高橋さんから一言メッセージいただけますか？
0: はい、ありがとうございます。開成山公園、イベントを開催している時以外にも、たくさんの美味しいラーメン屋さんや、カフェ、パン屋さんなど、どなたでもどの時間に来ていただいても楽しいアイテムの方がたくさんあります。皆様のご来園心よりお待ちしております。
1: 今度の日曜日5月24日開催の開成山ドット市について教えていただきました。お話は開成山フロンティアパートナーズ高橋恵美さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 福島トヨタクリーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていくクリーンプロジェクトは、お客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
3: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 藤本誠の心機一転。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
1: 特撮のことなら
2: それいけペルマペロチ、
3: アニメのことなら
2: それいけペルマペロチ、
4: ゲームのことなら
2: それいけペルマペロチ、
5: コミック書籍のことなら
2: それいけペルマペロチ、
6: おもちゃのことなら
2: それいけペルマペロチ。
7: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
8: 毎週水曜午前10時から
9: インザウィンドのラジオでサスケね。
8: 2といえば
9: 3、4、
8: カーといえば
9: それもありか、
8: 違う、
9: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
8: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
9: 聞いてない。水曜10時。
10: 株式会社ササキ電気商会は乾電池、テレビ、冷蔵庫からビルの電気工事まで電気のことなら何でもお任せください。電話番号332323まで。
11: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 今日からお知らせ。福銀マイカーローンシャスケ好評発売中。お申し込みは10万円から最高3000万円。新車購入はもちろん、車に関するものであれば何でもご利用いただけます。お電話やホームページからもお申し込み可能。詳しくは 0120-68-2940 まで。
1: 来てみて触って、群中マルキの体験型ショールームで最新の住宅設備に触れながら、あなたの理想の住まいを考えてみませんか？お問い合わせは 0120-66-1507。 新築リフォーム不動産のことなら群中マルキへ。
2: 大地不動産販売30周年の感謝を込め、オークハウス 3LDK 総2階、本体30坪を特別価格2400万円で限定1棟の注文住宅をお受けいたします。詳しくは大地不動産販売 0243-23-3140 まで。
1: 佐藤洋服店では、お客様がデザイナー、シーンに合わせスタイルや生地、ボタンなどをコーディネート、世界で一着しかない洋服作りをお楽しみいただけます。あつらえのセレクトショップ佐藤洋服店。

おはようございます。5月18日月曜日、時刻は7時30分を回りました。グッドモーニングカフェ月曜日スタートとなっております。今朝の本宮市、とても青空が爽やかで広がっています。こちらは FM モットコム周波数 77.7MHz で、福島県本宮市本宮駅前モコステーションより生放送でお送りいたしております。暑いという週末でしたよね。皆さん体調いかがでしょうか。一気に夏が来たかなと思いましたが、夏はこんなもんじゃないですよね。ただカラッとしたこの5月ならではの陽気ということで、なんて言うんでしょう、暑い中にも時折吹く風でちょっと冷たさを感じる一番いい気候かななんて思います。まあ、ですが朝晩の寒暖差まだまだありますので、どうぞ皆さん体調管理ご注意いただきたいと思います。今日は私田島沙織がお相手となっております。この後約9時まで1時間30分のお時間となりますが、どうぞよろしくお付き合いください。それではこの後のお時間になりますが、今日の朝放送されました防災行政無線放送の内容をお伝えいたしましてから、交通情報天気予報と続きます。

時刻は7時33分を回っております。それでは今朝6時45分に放送されました防災行政無線放送の内容をお伝えしていきます。はじめにゴミの焼却についてのお願いです。家庭から出るゴミを屋外で燃やすことは法律で禁止されています。ゴミを燃やすことでダイオキシンなどの有害物質が発生し、人の健康や自然環境に深刻な影響を与えます。また火災を引き起こす危険性もありますので、家庭から出るゴミは自分で焼却せずに適正に分別し、指定の曜日に地域のゴミステーションに出しましょう。ゴミの焼却についてのお願いでした。

います。幼児から小学生を対象に季節の絵本の読み聞かせ、紙芝居などを行います。参加は無料です。お誘い合わせの上ぜひおいでください。5月18日月曜日6時45分に放送されました防災行政無線放送の内容をお伝えいたしました。

0: ッシー提供の JR 道路情報をお伝えします。
1: 時刻は7時35分になりました。それでは交通情報をお伝えしていきましょう。まずは JR の情報からです。現在東北新幹線は平常運転となっております。そして、JR 本目駅発着の列車は現在上下線ともに平常通りに運転となっております。福島県内の東北本線、そして磐越西線、磐越東線平常運転となっております。次に道路情報をお伝えいたしますが、現在本宮市周辺の道路、一般道路を混雑をしている状況はありますね。今は日和田のあたりですかね、国道4号線のも本宮市内混雑が始まってきたということです。お気をつけください。高速道路などはですね、渋滞規制の情報ですが、こちら磐越自動車道の下り郡山ジャンクションから500号パーキングエリア付近は対面通行となります。上下線で対面通行、こちらは橋梁の架け替え作業ですね、橋梁補修作業のために対面通行となりますので、ご利用予定の方お気をつけください。一般道路この時間から大変混み合う箇所も増えてくるかと思いますので、どうぞ安全運転をお願いいたします。以上、交通情報をお伝えいたしました。
2: ゆいの里あずま館提供の天気予報をお伝えします。

時刻は7時37分を回っております。それでは天気予報をお伝えします。まずは概況からです。4時37分福島地方気象台発表の天気概況をお伝えいたします。東北地方は高気圧に覆われています。福島県は晴れています。今日は高気圧に覆われて晴れるところが多いようです。明日もですね、高気圧に覆われて晴れる見込みとなっています。それでは今日の本宮市大玉村のお天気からお伝えしましょう。今日の午前中午後ともに晴れでしょう。日中の予想最高気温は31度の見込みです。降水確率は今日1日を通して 0% でしょう。次に二本松市岳温泉周辺です。今日1日を通して晴れの予報となっています。郡山市と三春町ですが、こちらも今日1日を通して晴れでしょう。続いて東京仙台のお天気です。東京そして仙台ともに1日を通して晴れの予報となっています。日中の予想最高気温は東京は29度、仙台23度の予報ですとなっています。今日は1日を通して晴れ、明日も全国的ですかね、晴れの予報となっています。暑さのピークは明日ということですが、明日以降はちょっとね、お天気曇り空、また気温も少し下がるということですので、この暑さもう明日がですね、中通り34度の予想最高気温となっていますので、こちら日焼けの対策もそうですけれども、急に暑くなったことに対する体の慣れもまだ皆さんできていない、私もそう

なんですけれどもね、できていない方が大変多いと思いますので、健康管理ご注意いただきたいと思います。また火の元、火の取り扱いにも十分お気をつけください。以上、このお時間の天気予報をお伝えいたしました。

刻は7時42分回っています。バラのとてもいい季節になってきましたよね。早いバラですと木工バラがもう咲いているところがたくさん見られておりますけれども、色とりどりのバラの種類、春に咲く、夏に咲くというかね、初夏のバラがとても綺麗に見えているところが多いということで、ベートミドラーのローズをかけてみました。この後も引き続き FM モトコムの放送でお楽しみください。

0: お母さん、元宮エイトタウンのファッションプラザ清水に行こうよ。
1: そうね、お父さんのシャツやおばあちゃんのセーターも買いましょう。
0: 僕のトレーナーもだよ。
1: はいはい、家族みんなのを買いましょうね。
0: ファッションプラザ清水、元宮エイトタウン店。
2: 元宮市防災ラジオ放送しております。放送時間は朝6時45分と午後6時55分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送の1日3回を基本放送しています。なお緊急時には割り込み放送を行います。停電時は乾電池での使用ができますので、単三電池の準備、年に1回の電池の交換をお願いします。お問い合わせは元宮市市民部防災対策課 24-5365 まで。元宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。

0: もっとホットに、ホットに東邦、東邦銀行。
1: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
2: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
1: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
0: 高層ビルから犬小屋まで、建築のトータルプロデュース、真島建築設計事務所。建物の設計、管理、デザイン、構造計算、耐震診断、リフォーム相談も承っております。真島建築設計事務所。

時刻は7時45分を回りました。それではこの時間はもっとコム行政情報を中心にお伝えしていきましょう。はじめに5月に入りまして、山におけるクマの対策をということで郡山北警察署からのお知らせになります。5月に入り山菜採りや登山の季節が到来しております。しかしそれに伴って入山した方が行方不明となったり、クマに遭遇して襲われたりする事案が全国的に後を絶ちません。山菜採りや登山などで山に入る際にはなるべく一人で行動しない、携帯電話等の通信手段を常に確保しておく、あらかじめ家族や友人などに行き先を伝えておく、クマ鈴やクマスプレーなどのを携帯するなどによりクマ対策を万全にしてください。なお自分の所有地や許可を受けての山菜採りは問題ありませんが、それら以外の場合には森林窃盗などの犯罪行為に該当する可能性が高いのでやらないようにお願いいたします。5月だけ今年はちょっとね早めにクマが出ましたよなんていう情報が多いですしね、本宮の周辺でもこの週末クマの出没というのが目立ったような気がしました。また山菜採りのいい季節でもありますけれどもね、山に入る際にはこういったいくつかしっかりとこう気に留めて入山していただきたいということです。北警察署から山におけるクマ対策などについてお伝えいたしました。続きまして交通事故防止についてです。高齢の方が関与する交通事故が複数発生しています。体調が悪い場合には運転を控えるなど、自身の体調を見ながらバスや電車などの公共交通機関を利用しましょう。また運転中に体調不良を感じたら駐車場などに立ち寄って休憩したり、同乗者がいる場合には運転を交換してもらうなどしてください。運転に携わる方全員が一丸となって交通事故を防止しましょう。こちらはまあ高齢の方が関与する交通事故複数発生しているということですが、まあ年齢関係なくですね、運転する皆さん、まあ、全員が一丸となって交通事故防止に努めましょうということです。免許を取って4月から運転してますという方も多いのがこの時期ですね、そして5月に入りました。ちょっと運転に慣れてきた頃というのが危ないですね。私も毎日運転はするのですが、運転しない日ってないですね。365日あったとすれば364日、まあ、もしくは全部あると思うので、本当に毎日ね気をつけて運転するように心がけています。この時間ですとね、交通渋滞なども多く発生しているかと思いますので、どうぞ皆さん今日もご安全に運転をなさっていただきたいと思います。自転車の方も

もう最近はね、歩道というか、白の線のところをギリギリに走る方も本当に多い、まあ、幅的にね、狭いなという箇所もありますのでね、お互いに思いやりを持った運転を続けていただきたいと思います。さあ、それではですね、広報元宮の5月号からですね、お伝えしましょう。さあ、これはですね、就職相談会についてです。福島生活就職応援センターの相談員が職業の紹介や応募書類の書き方など就職に関するさまざまな、こちらはですね、20日ですから今週ですね、はい、 OK ですね、就職に関するさまざまな相談をお受けいたします。5月の20日の水曜日1時30分から16時30分まで、場所はここモコステーション2階の中会議室で行われます。対象となるのは就職を希望する市民や学生さんです。相談内容は就職の相談、職業紹介、応募書類の書き方などです。当日可能で電話予約で申し込みをお願いいたします。福島生活就職応援センター郡山事務所、電話 024-925-0811 024-925-0811 番までお願いいたします。就職相談会開催のお知らせをいたしました。そしてこちらも就職に関する情報です。働きたいを応援、就職相談会 in 本宮、就職進路について悩みを持つ15歳から49歳の方々やその家族を対象に就職相談会を開催します。相談は無料で秘密は守られます。予約は不要です。ぜひご相談ください。日時は5月28日木曜日13時から15時まで、場所はエポカ2階の中会議室となっております。お問い合わせは東北曹操地区若者サポートステーション、電話 024-563-6222 024-563-6222 までお願いいたします。働きたいを応援、就職相談会 in 本宮についてお伝えいたしました。続きまして、住民意識調査へのご協力をお願いしますという情報になります。福島田園中枢都市圏の9市町村にお住まいの皆さんの県域の暮らしやすさ、また充実を望む取り組みなどについてご意見をお聞かせください。回答時間約2分、回答期限5月31日の日曜日です。回答方法は広報元宮の5月号の18ページにあります QR コードからですね、読み取っていただいて回答をお願いいたします。まあ、最近こういったQR コードを読み取って、そこからアンケートにご協力をお願いしますという、アンケート調査が多くなりましたがね、可能な方ぜひこちらにのアンケート調査へのご協力をお願いいたします。広報元宮の5月号からお伝えいたしております。またこう5月号もですね、たくさんの情報がありまして、写真付きで、とてもいろいろな情報を掲載されておりますので、ぜひご覧いただきたいと思います。第27回の子ども祭りも5月の23日の水色公園でありますよということで、こちら広報元宮5月号の11ページに掲載されています。白バイやパトカーが来たりですね、消防車の体験展示コーナーもあったり、また福島駐屯地音楽隊の演奏もあったりと、本当にこう楽しい盛りだくさんのイベントとなっておりますのでね、ぜひお楽しみにお越しいただきたいと思います。5月の23日土曜日午前9時45分から午後2時30分までとなっています。場所は水色公園です。雨の時にはサンライズ元宮、そして中央公民館で行われます。今週のお天気も大変気になるところではありますけれどもね、先週末、昨日、そして土曜日の開催のイベントは大変盛り上がったと聞いています。たくさん

のイベントがありましたけれどもね、まあ、分散傾向にはあるのかなというイメージはあります。どうしても同じ日に集中してしまいますが、ゴールデンウィーク明けということで、まあ、その次の週になりましたがね、とてもいいお天気に恵まれて暑いなと、熱中症になられた方も大変多かったと思います。そうですよ、明日が暑さのピークと言われております。熱中症対策もどうぞ皆さん万全になさっていただきたいと思います。ではここで一曲お届けしましょう。スーパービーバー、言葉。

0: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: FM モットコムの電波に乗せていろんな風をあなたにお届けします。 We Are Wind は毎週火曜日夜9時30分からの放送です。ぜひ聞いてみてください。
2: やれんソーラン北海道でないかい、やれんソーラン北海道でしょう。生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
3: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大好き発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
4: 横田佳穂です。毎週に

0: 日曜午前11時から生放送。
1: あなたの街のこと聞かせて。
2: 学生の皆さん、運転免許取得なら本宮田村自動車学校、ただいま入校生募集中。フリーダイヤル 0120-124-878 本宮田村自動車学校。
3: JOZZ2AWFM 医療、農薬、農業資材のことなら何でもお任せください。農家の店、サンサンが8時をお知らせします。

改めましておはようございます。5月18日月曜日、時刻は8時を回りました。グッドモーニングカフェ8時台です。今日は私田島沙織がお相手となっております。この後約1時間の放送となります。どうぞよろしくお付き合いください。また1週間スタートしましたね。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。やはり朝のね、涼しさというか起きやすさというのはこの時期が一番かなという感じがいたします。雨だとどうしても暗い中でのっそり起きるのですが、今日のような晴れ晴れとしたお天気ですと目覚めも、いいような感じがいたしますね。ただ日中また気温がぐっと上がります。30度を超えるでしょうということですので、熱中症対策なさってください。もう体がね、まだまだ慣れていないというような方少ないと思うんですよね。毎年暑さはどんどん早まってきていますので、皆さんの体もまだこう発汗に慣れていないと言いながらも、少しずつ、夏に向かって体が準備している頃ではないかなと思いますが、塩分補給こまめなですね、適正な適度な塩分補給とこまめな水分補給、今年もどうぞなさってください。そして少し歩くと暑くなりますよね。着るもの、お召し物などでの体調管理、温度管理ですね、こちらもなさっていただきたいと思います。この時期って何着ていいかちょっと悩みますよね。あとはもう日傘を差されている方も多いです。何度か違いますから、やはりね、男性も今日傘をして、直射日光を避けましょうという方も多く見られますので、もう恥ずかしいという方はいないと思いますけれどもね、熱中症だけじゃなくて紫外線の対策もこの時期からしっかりとなさっていただきたいと思います。さあ、今朝の朝刊見ますと第5補展が閉幕しましたよということでしたが、後でお話をしたいと思います。もう皆さん朝刊読まれたと思いますけれどもね、お付き合いください。さあ、ではこの後のお時間になりますが、防災行政無線放送の内容をお伝えいたしましてから交通情報、天気予報と続きます。

時刻は8時3分を回っています。それでは本日の6時45分に放送されました防災行政無線放送の内容をお伝えします。はじめにゴミの焼却についてのお願いです。家庭から出るゴミを屋外で燃やすことは法律で禁止されています。ゴミを燃やすことでダイオキシンなどの有害物質が発生し、人の健康や自然環境に深刻な影響を

0: 与えます。また火災を引き起こす危険性もありますので、家庭から出るゴミは自分で焼却せずに適正に分別し、指定の曜日に地域のゴミステーションに出しましょう。ゴミの焼却についてのお願いでした。続きまして、ドリームお話し会開催のお知らせです。ドリームお話し会を5月24日日曜日の午前11時から白沢夢図書館で行います。幼児から小学生を対象に季節の絵本の読み聞かせ、紙芝居などを行います。参加は無料です。お誘い合わせの上ぜひおいでください。ドリームお話し会開催のお知らせをいたしました。以上、6時45分に放送されました防災行政無線放送の内容をお伝えいたしました。続きまして、交通情報天気予報です。
1: 益子タクシー提供の JR 道路

0: それでは交通情報をお伝えいたします。ただいま時刻8時5分となっておりますが、まもなく8時6分になります。 JR の情報からです。 JR の情報ですと、東北新幹線は現在平常運転となっております。そして東北本線になりますが、こちらも現在東北本線車両点検のために仙台から福島駅間の上り線の一部列車に遅れが出ているということです。東北本線は車両点検の影響で仙台から福島駅間の上り線の一部列車に遅れが出ているということです。現在元宮駅の列車に遅れがあるという情報は入っておりませんが、こちらお気をつけいただきたいと思います。磐越西線、磐越東線は平常運転となっております。次に道路情報ですが、国道4号線元宮市会津街道入り口付近 1.3 キロほど現在渋滞となっております。混雑しております。そして、同じこちら郡山市の日本橋付近になってますね。国道4号線こちらも混雑しているということです。平日ですしね、月曜日ということもありまして、この時間大きな国道などはですね、渋滞が発生しているということです。付近を通行中の皆さん、どうぞお気をつけて運転をお願いいたします。以上、交通情報をお伝えいたしました。
1: ゆいの里、あずま館提供の天気予報をお伝えします。
2: ゆいの里、あずま館。
0: 時刻は8時7分です。それでは天気予報をお伝えします。外境ですが、外境といたしましては、現在東北地方高気圧に覆われておりまして、福島県内晴れております。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日もですね、同じく高気圧に覆われて晴れる見込みとなっています。では元宮市大玉村のお天気からお伝えしていきます。今日は一日を通して晴れでしょう。降水確率一日を通して 0% です。日中の予想最高気温は31度と高いですので、お気をつけください。次に二本松市と岳温泉周辺です。今日一日を通して晴れでしょう。郡山市と三春町周辺になりますが、こちらも今日一日を通して晴れの予報となっています。続いて東京仙台のお天気です。仙台東京ともに今日一日を通して晴れでしょう。日中の予想最高気温は東京は29度、仙台23度ということで、元宮周辺、福島、県内最高気温は東京ですとか仙台よりも高いと。

ということになっております。さすが盆地だなと思いますけれどもね、大変福島県気温が高くなりやすいですよね、土地的にもあるんでしょうけれどもね、ですので皆さんどうぞ熱中症対策なさってください。週間予報となりますが、明日も晴れ、そして明後日、しかも明日ですね、日中の予想最高気温が福島では34度となっておりますので、また暑いです。で、最低気温が15度ですからね、朝から暑いんでしょうかね。明後日20日の水曜日は曇り時々晴れ、降水確率は 30%、 日中の予想最高気温27度、少し和らぎますね。そして21日からお天気が少し崩れます。曇り一時雨、降水確率 60% で日中の予想最高気温が17度、22日金曜日曇り一時雨、降水確率 50% で日中の予想最高気温が19度。そして週末です。23日土曜日は曇り時々晴れ、降水確率 30% で日中の予想最高気温は22度。24日の日曜日は曇り一時雨、降水確率が 50%、 日中の予想最高気温は22度となっております。今現在の予報ということですので、この後もですね、天気予報は変わっていくかと思いますので、ご予定のある方、天気予報などよくチェックをなさっていただきたいと思います。以上、この時間の天気予報をお伝えいたしました。

カリレジェプセンでボディランゲージをお送りしています。グッドモーニングカフェ月曜日、この後はイベント情報などをお伝えしていきましょう。時刻は間もなく8時13分になります。

0: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。プラスバンドのコーナーもお楽しみに。
1: 毎週水曜午後1時は元宮出身のトランペッターのびこと長谷信博が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなったら絶対聞いてみて。
2: 農作業のより良い作業は任せて安心。丸山商会の点検整備、農作業の相談、機械搬入、何でもお任せください。電話33-3861丸山商会。
3: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から。そう、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろんロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
4: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
5: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
4: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
5: ん、大丈夫。
4: FM.com 吉田タンス屋の吉田で
5: 大丈夫なのか。
4: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
5: 本当に

時刻は8時15分を回りました。グッドモーニングカフェ月曜日です。それではイベント情報を中心にお伝えしていきましょう。はじめにプリンス・ウィリアムズ・パーク英国庭園のフラワーフェスティバルについてです。5月の30日土曜日10時から16時まで入場無料で開催されます。会場はプリンス・ウィリアムズ・パーク英国庭園のイベント広場です。雨天好天時は会場が白沢公民館となります。イベントといたしましては、英国庭園アドバイザーの浜野義弘さんのトークショーがあるということですね。時間が12時から12時30分特設ステージで行われます。プレゼントもあります。花の苗のプレゼント先着200名。配布の開始時間は9時50分からで、イベント本部となっています。寄せ植えの体験会も先着200名で行われまして、寄せ植えの体験の後にプレゼントがあります。寄せ植えの体験会テントで行われまして、時間は13時から14時30分です。またスタンプラリーもあります。受付時間は13時から14時30分。配布場所はスタンプラリーの受付で、参加でプレゼントがあります。さらに景品の抽選会にも参加できます。参加無料で行われます。今現在どうなんでしょうね。私まだ見に行ってないんです今年。早いと思うんですよね。まあ毎年早い早いと言いながら結局そんなに変わらなかったっていうの多いんですけども、バラも今年は先が早いような気がいたします。とってもね素敵なガーデンですよね。この5月の30日、まあ、この季節ですからいろいろなバラの種類もありますのでね、この時期ぴったりに咲くバラ見られると思いますので、ぜひお越しください。5月30日の土曜日です。駐車場もたくさんありますのでね、またシャトルバスも出ます。白沢公民館からあだたら憩いの家経由で、会場行きのシャトルバス2、30分間の間隔で運行する予定となっているということですのでね、こちら嬉しいですよね。そして先ほどもお話しいたしましたが、5月の23日今週の土曜日になります。水色公園で第27回子ども祭りが開催となります。令和8年度の児童福祉週間の標語、行こうぜみんなキラキラの明日へ GO!GO!GO! です。とっても勢いのある可愛らしい標語ですね。パトカーが9時45分から12時30分、白バイが12時30分から14時30分来るということです。消防車の体験展示コーナー9時45分から14時30分行われます。自衛隊の音楽隊の演奏会もあります。キッチンカーも多いということですよ。キッチンカーも来ます。楽しみですね。そして超宇宙ゲージギャバン、インフィニティショー。宇宙ゲージギャバンは私子供の頃見ていましたが、超宇宙ゲージギャバンになったんですね。まだ恥ずかしながら見たことがないんですけれども、ご覧になっているお子さん方楽しみにされてるでしょうね。観覧無料となっています。5月の23日土曜日の11時と13時30分、みんなの原っぱで行われるということです。

ぜひ楽しみにお越しください。その他ダンボール迷路ですとか、あだたらなごみ太鼓、将棋広場、ふわふわバルーン、模擬店、チャレンジコーナーや昔遊びコーナー行われます。みんなの原っぱではフラダンス踊って遊ぼうなども開催され、大変盛りだくさんの内容となっております。5月23日、今日先ほどお電話、あ、お電話じゃない、お天気の予報を言いましたけれども、曇り時々晴れのお天気になりそうですね。あまりこうカンカン照りというよりは、少し雲があったぐらいの方がちょうどいいのかななんて思いました。5月の23日、水色公園集合です。皆さんで遊びに来てください。イベントもね、この時期になりますと大変多くなります。外でのイベントも、例えば雨になりましたらこの場所ですよということで変更などもありますのでね、その時その時で、生放送の中でお伝えできる時はするのですけれどもね、皆さんの中でもそういった情報などに、ちょっと傾けて耳を傾けていただいたり見ていただいたりしながらですね、楽しくお過ごしいただきたいと思います。さて今朝の朝刊、昨日の朝刊で見ておりましたら、昨日あだたら山で山開きが行われました。日本百名山の一つとなっています1700メートルを誇るあだたら山、山開き昨日行われました。二本松市の奥岳の登山口で午前8時から安全祈願祭を行って、山頂で9時30分頃から先着で、3000人に記念ペナントを配ったということです。そして本当の空大声コンテストも催されたりとですね、大変賑やかに行われたということです。登山楽しみな方、本当にお待たせいたしましたというところですけれど、昨日はお天気も良くて、しかも1700メートル付近ですと吹く風もとてもこうひんやりとして心地よかったという印象がを受けた方が多かったようです。そしてですね、今朝の朝刊は第5補店が閉幕しましたということでしたね。夜のカフェテラス最終日も3000人余りのファンを集めて閉幕しました。学校団体向けの特別観覧日を含めた78日間の会期で総来場数は速報値で約26万8500人となったそうです。福島の県立美術館での企画展の記録を約5万5700人更新したということで、素晴らしいですね。おめでとうございますですよね。行かれた方、私の周りでもとても多いです。駆け込みの方も多かったんですね。先週駆け込んだ友人いましたけれども、とても良かったというコメントが来ました。結局私行けなかったんですよね。行こうと思っていたんですが、4月の30日付の速報値で県立美術館企画展の最多来場数の記録を更新していたということですが、これまでの最多来場数は金曜ロードショーとジブリ展、昨年の7月19日から9月28日の21万2796人、こちらをもう4月の30日付で更新していたということになりますので、人気の高さがうかがえます。会期を少し伸ばしましたもんね。大変人気だったということです。しかもこちら第2期が来年6月にアルルの羽橋でが来日します。第5補展2期に分かれておりまして、第2期が来年6月19日から9月の26日まで第1期と同じ県立美術館で開かれます。約70年ぶりに来日するというアルルの羽橋など画業後半のですね、今回は前期ということだったんですが、来年は後半の作品を中心に紹介するということですので、もうやはりね、前期をご覧になった方、後期もご覧になるという方多いんじゃないでしょうかね。うわ、もうすこのね、美術館でご覧になるという方、やっぱりね、その雰囲気がもう皆さんがゴッホを見るぞという雰囲気になっている中の、こう気持ちがこう、なんて言うんでしょう、一緒っていうのがやっぱりこういう企画展のいいところだなと思います。
来年は行きたい

いですね。後期見たいなと思いました。前期見てないんですけどもね、たくさんいらっしゃると思います。まあ、今朝の朝刊もこうしたいろいろな、ね、情報などが掲載されておりましたので、ちょっとご紹介しましたけれども、もうまあスポーツの情報からですね、まあボンズ準優勝でも初の準優勝ということで、シーズン通し強い結束を固めましたということで、とてもね、大勢の方、ファンの方、また今回初めて、行ってきたよなんていう方が多いというふうに聞きましたよ。うん、初めて行ったよという方多いと思います。応援も大変盛り上がって、やはり皆さんの応援の声というのは皆さんにこう通じるんだなということを改めて感じました。ファイヤーボンズも大変盛り上がりを見せました。初の準優勝ということでした。なかなかね、こう王座への道のりというのが、難しいなということも分かったと思いますけれども、また次回とか来期ですかね、すごく楽しみ、来期ですね、楽しみだなと思います。さあ、それではここで一曲をお届けしましょう。今日はですね、言葉の日ということで、そういった言葉にちなんだ曲をかけているんですけれども、何にしようかなと思いながら今日は来たんですね。まあ、言葉、では、Do As Infinity で魔法の言葉を書きます。

0: キョンに君、
1: なんと30坪で電気代が9000円。炭のコルクを使ったオール電化、ミスターマリックの魔術のような家が新田の関建設で建ててくれるらしいよ。みんな関建設に問い合わせよう。
0: 来てます。
2: 私たち農業生産法人有限会社農作業互助会では、あだたらの雫の名前でコシヒカリや一目惚れなどの米を生産し、ふれあい広場あだたらの里直売所で販売しています。あるがままを一番おいしい状態でお客様へ。
3: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
4: カリブ海に浮かぶ島にあるドミニカ共和国。近年では森林の減少による水不足やハリケーン被害による森林破壊

0: 大きな問題となっています。美しい緑をよみがえらせるために、私たち創価学会では環境保護運動の一環としてドミニカ共和国で植林活動を行っています。マホガニーやアカシアの苗木を大きく育つよう願いを込めながら、一本一本丹念に植樹しています。1998年に活動を開始し、これまでに植えた苗木の数はおよそ3万8千本。活動に参加したのは延べ1400人以上。参加者からは環境保護の重要性を改めて感じました、また参加したいですとの声が聞かれています。私たちはこれからも持続可能な地球環境を守るための活動を続けていきます。創価学会。
1: 時刻は8時30分を回っています。交通情報今見ておりましたら、郡山市の日本橋付近国道4号線の上り線はまだ渋滞しているということですね。先ほどの本宮市内の渋滞は今のところ緩和されてきたようですけれどもね、やはりこの時間帯まだまだ混雑しているところが多いようですね。お気をつけて皆さん運転なさってください。さあ、運動会が開かれたところもあったようですよね。の私のいる行っている会社ですと、風に乗って運動会の練習の声が聞こえたりするんですよ。本当にこう風に乗ってくるっていう表現がぴったりなんですけれども、新幹線の音も風向きのがこちらの方に向いていれば新幹線の音も聞こえるんですね。音って本当に風に乗ってくるんだな、なんていう感じがわかるんですけれど、この時期ですとか、また秋口に開催されるところなんかですと、こう行事の声が聞こえたり、あとはお祭りの太鼓の音も風に乗って聞こえたりと、そういった乗ってくる音で季節を感じる、目で見るだけでなくね、そういったところで季節の移ろいを感じることがあるなとしみじみ思う年代になってきました。これ若い時ってあんまりこう思わないんですけれどもね、なんでしょう、こう情緒、まあ、豊かになるというか、探すというかね、探しに行くようになりましたね、年齢を重ねていくことによって。さて、今日は5月の18日、今日は言葉の日です。この日は言葉について考えて、言葉を正しく使えるように心がけることを目的として、2019年、平成31年、こちら令和元年になりますね、制定された記念日となっています。新しい記念日ですね。日付は言葉の葉の字が5月の新緑のみずみずしさを表していることと、言葉5と10と8を読む語呂合わせにちなんで決められました。この言葉の日の言葉というのはひらがなに表記されているんですけれども、漢字の言葉ではなくひらがなの言葉という表記にしたのかという疑問に対しては、手話や点字など広い意味での言葉を知ってもらいたいという思いが込められているからということです。まあ、言葉っていうのは、まあ、一言で話すこともそうですし、書く言葉もそうですしね、発すること、聞くことも言葉を聞く、まあ、いろいろなこう表現がありますけれどもね、まあ、この言葉というのは人間が話す、書くなどの行為をすることによって情報の伝達手段となり得る、意味があるものの総称になっています。心、気持ち、思い、考えなどを表す手段の一つであります。漢字では言葉の言弁に司の字ですとか、あとは舌という漢字に祝字の字ですねとも書きます。これで言葉とも読むそうですね。でこの言葉の語源、孤島と橋の複合語に由来するとされます。古く言語を表す語にはことという言うの字が一般的に表されておりましたが、この言葉のことにはすることのことと同じ意味があり、事実にもなり得る重い意味を持っているということで、そこから事実を伴わない口先だけの軽い意味を持つ語として、端

という字がつけられて、言葉という語、言葉が生まれたとされます。なんかね、言葉がすごくたくさん出てきましたので大変分かりにくくなってきてごめんなさい。まあ、言の葉が多く用いられるとともに、言葉

葉、まあ、言葉っていうのは時にいいものですけれど時にそうじゃなかったりするのでやっぱりね使い方なんですよね。使い方と使う場所、これを考えないとえらいこっちゃになる場合もあります。私はよくそれでもうねもうがっかりしてみたり反省したりっていうのも多いんですけれど、ここ最近はあまり余計なこと言わないというのを徹しているんですね。やはり手段として伝える手段っていうのはこう喋ったり、行動したりということになりますけども、やっぱりこう伝える言葉によって失敗が多いので余計なことを言わないっていうのが私の人生後半の目標になっています。余計なことを言わない、余計なことを言いそうになったら本当口を手で押さえるんですよ。そのぐらい私も余計なことを言う人なので気をつけております。ただ日本語って本当にね綺麗な響きが多いなって感じるのもこの言葉の日ならでは、いろいろ見てみて感じました。皆さんどんな言葉が好きですか？日本在住の外国の方が選ぶ日本語で最も好きなフレーズは何ですかという質問があったんですが、1位から言ってもちょっとあれですね、5位から言いますか、日本語で最も好きなフレーズ第5位がめんどくさいなんですって。まあめんどくさい便利なんですってね。めんどくさいっていうの便利なんですねあんまり私これを言葉は言わないようにしてるんですよ。そうすると何でもこの言葉が出ちゃうので私は言わないようにしてますね。あと第4位がやばい。このねやばいはねいろんな意味があるんですよ今ね、使い方として。だからまあ便利といえば便利なのかもしれないです、外国の方にしてみたら。いいことにも使えるし、その逆のことにも使いますよね。今はいいことの方が多いのかもしれませんね。このやばいっていうことによって本当にやばいのかそうでないのかというところもちょっと見極めが難しい場合もあります。そして3位は大丈夫です。この大丈夫っていうのも便利ですよねやはりね便利な言葉っていうの大事なのかもしれないですが、この大丈夫っていう言葉に込められた思いというのは大丈夫なのか大丈夫じゃないのかっていうこのやっぱり見極めなんですよ。このやばいと一緒で、大丈夫ですというのは第3位です。そして第2位、お疲れ様でした。お疲れ様ですっていうのは英語にはないらしいですよ。でもメールを送るときにはいつもお疲れ様ですとか書きますよね皆さんね。あと人に会ったときもお疲れ様ですって言いますよね。これはもうね相手が疲れてるか疲れていないかとかそういう問題ではなく、やはりお疲れ様でしたというまず相手をねぎらうというその気持ちが大事ということなんでしょうかね。まあ、お疲れ様でしたは私も本当に従業員さん帰ってきたら必ず言いますし、向こうも言いますし、数分後にまた来ても同じことを言ったりしますからね。このフレーズっていうのはまあ大事ですね。知っておくとやっぱりいいですよね。で第1位、外国人の方が選ぶに日本語で最も好きなフレーズ、仕方がない、しょうがない。どうですか皆さん、しょうがない、しょうがないまあしょうがないよねって、これほど便利な言葉はないそうですよ。この一言で、でも確かに角が取れるというか、まあ、しょうがないよね、人を許すという意味もありますし、まあ、自分の限界を伝えるのにこの言葉は便利なのかなと思います。私もどうだろう、1日に1回しょうがない、だってしょうがないじゃないかっていうのも結構言ったりしますね。1週間に3回ぐらいは使うかもしれません。お疲れ様でした、これはもう圧倒的ですね。あとありがとうございます、おはようございます、挨拶と、しょうがないも今思うと1日にもしかしたら1回ぐらいは言ってるかもしれませんね。しょうがないですね。なるほど、この外国の方が感じる言葉と我々日本人が日本語好きな日本語っていうのはまたちょっと違うのかもしれませんね。思いました。やっぱりね、日本語でいい言葉っていうのはありがとうだと思うんですよね。ありがとうございます、すみませんよりもやはりありがとうを多く使った方が

気持ち的には晴れ晴れとするのかななんて思いますけれど、まあ、ちゃんと謝れる人間になりたいなというのもありますのでね、うん、あと相手を思いやるというのも大事ですからね。このありがとうというのはいい言葉だなと思いました。もう綺麗な響きですとか、こう日本特有の音とか声とか言葉というのはちょっといくつか調べてみたんですけれども、このお時間ではちょっとお話できなかったので、また別な機会に日を改めてお伝えしたいなと思います。ではここで一曲をお届けしましょう。今日誕生日、牧原のりゆきさんの曲グリーンデー。

0: 新築住宅、増改築、リフォームのことならどんなことでも光建設にお任せください。真心と技術、信頼を社訓とし、快適な住まいづくりを目指します。小回りのきく便利な地元の工務店として、光建設は社員一丸となって邁進いたします。
1: FM モットコムはみんなで作るみんなのラジオ。リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関する方、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM モットコムのホームページをご覧ください。
2: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。
3: 創業18周年、ありがとう。今日も明日もずっと元気。サンコーレースで内側から、エナジーバランスアドタラベースで外側から、美容と健康サポート。お問い合わせ 0120-04-3504、 レーシは参考レーシへ。
4: 今日はどの味にしよう。こだわり素材でお客様に愛され続ける町のお菓子屋さん。フレーバー豊富なかりんとうは定番から意外な味まで勢ぞろい。あなたの好きがきっと見つかる。水色公園東側ぬかも菓子店。

0: 株式会社渡辺孫六商店は、資源リサイクル業を通して地域環境保全と限りある資源の有効活用に貢献できるよう努力しております。電話 34-2238 渡辺孫六商店はみんなのラジオ FM モットコムを応援します。
1: 時刻は8時45分を回りました。グッドモーニングカフェ月曜日最後のコーナーです。この最後のコーナーで、私の時にですね、現象ある現象、この現象なんていうのかなというところでお話をしているんですが、今日は最後のコーナーで、〇〇効果というのをちょっとお話ししましょう。例えば あなたこれができるようになるよと言われてから、それができるようになったというご事例、皆さんいかがでしょうか、ありますか。例えばあなたはこの仕事はできるようになるよなんていう話をしてされたら、こう自分できるのかもしれないということで、なんとなくこうできちゃったなんていうこと、どうでしょうか。他の方から期待されてるという認識を持つことで、その期待に沿うように、成績ですとか成果が実際に高まりやすくなるという心理があるそうなんですが、これはピグマリオン効果と言われるものになっています。言葉の由来はギリシャ神話に登場するピグマリオンという名前の王様が、神様に本気で祈ったら彫刻の女性が人間になったという物語から、このピグマリオン効果と呼ばれるようになったということです。まあ、やりなさいと言われながらやることよりもね、あなたできるよと言われて励まされて、で伸びる、できるようになるというのでは、やっぱりその受ける側も違ってきますもんね。まあその反対もあるそうで、期待されないであなたはダメな人間だと言われ続けると、そういうのようになってしまうということですから、やっぱり言葉の持つ意味というかね、そういう言葉の持つものというのはそういう影響があるんだなと思いました。まあ、ですから、まあ、教育の現場ですとか職場で、こう指摘し、こう指導する立場の方がその方を鼓舞するために、できるようになるよ頑張れば、こう応援、まあ、過度な応援というのはプレッシャーになってしまいますけれども、ある程度のこう距離を持って話すと、相手もそれに応えて伸びるケースもあるということなんですよね。でもこれは大事だなと思いました。よく褒められて伸びるタイプだよっていう方もいらっしゃいますけれどもね、ご自身をよくご存知の方はね、でもそういうのはやっぱり一理ある、このピグマリオン効果というのを今日はちょっとお話をしてみました。私もそういうふうにね、こう人に言われると、あ、そうかななんて、まあ、よく言えば素直なので、悪く言えば単純なんですけれども、まあ、そういう気持ち、柔軟な気持ちはいつまでもあった方がいいのかなとちょっと思いました。ぜひピグマリオン効果試してみてはいかがでしょうか。さて先ほどですね、ちょっと福島県立美術館の話してましたけれども、草間彌生さん版画の世界ということで、初の大規模版画展が7月の18から9月の23日の会期で行われるんですね。これも楽しみ、すごくこれ行きたいなと思ってます。前売り券今現在発売中ということで、まあ、福島県立美術館駐車場の問題がねちょっとあるので、まあ、誰か一緒に行ってそこで降ろしてくれる人がいればいいななんて思いながらねいるんですけども、私もこう他力本願なところが多いですからね、でもこういったこう美術館で開催される企画展などはやっぱり興味そそりますよね。ちょうど、季節的にもちょうど夏か、夏ですね、暑い、楽しみに行きたい。またやるんですかね、ごっこ飯みたいなね、弥生飯、草間飯みたいな感じで、かぼちゃとかメインにやるんでしょうか。で私は、まあ、そんなこんなで土曜日の夜ですね、うちの犬が具合悪くしまして、で一晩中ほぼほぼ眠れない感じだったんです。私はもう心配症、腸がつくぐらいの心配症なんですよね。で土曜日ですと夜間病院やってないんです。やってるとしたら仙台の夜間病院なんですよ。でそこにも電話して行くか行かないかっていうのをちょっとねこうあって、朝5時まで仙台はやってるんですけども、ちょっと時間にかかってしまったから日

曜日の9時からやっている病院に行った方がいいのかっていうのをすごくこう悩んで、結局朝9時に、行く 決断をしたんですけれどね。そしたらちょっと緩和されて朝方眠ったんですよ。そのタイミングで私も眠ってしまって、で起きたのが8時、わ8時だまずいと思って、もう大慌てで準備をして、いろんな、うちは多頭飼いなのでそれぞれのお世話をしてから出るようになってしまったから、結局自分が後回しになったんですよね。昨日の日曜日、もう天気いい、あの日曜日ですよ、暑い。でもう歯だけ磨いて、変な話も顔すら洗う時間なくて、で服装ももうなんて言うんでしょう、もう部屋着みたいな、これはね大人としていけないだろう、外に出ちゃいけないだろうといういでたちで昨日出て、誰かに会いませんように、誰かに会いませんようにと思いながら出たんですけれど、もう最後に、まあ、その症状が病院に行ったおかげで緩和されて、まあ、ほっとして甘いものが食べたくなり、チョコレートが食べたくなって、最後にあの家に帰る前に、まあ、チョコレートの専門店に寄ったんですよ。ケーキ食べたくなっちゃって、そうしたらそこで会計してたら、あら田島さんって言われて、お取引先さんだったんですよね。もうあんな姿でと思って、もう恥ずかしくなったんですが、やっぱりね、あの寝る前に次の日の準備っていうのはちゃんと枕元にしておかなくちゃいけないなと思いました。もうよりによってこんな日に会うとはというような状況だったんですけど、まあ、何はともあれやっぱり病院ってありがたいなと思いました。私自身も病院に通ってるんですけれども、今混んでますしね、でちょっと風邪の症状がありますとなかなか中に入ることができませんからね、普段からいろんなことを気をつけていかなくちゃいけないなというふうに思いました。さあ時刻が8時51分、まもなく8時52分となります。今日のラストの曲、今日言葉の日ということで、スピッツの魔法の言葉でお別れしましょう。

スピッツで魔法の言葉をお送りしています。時刻は8時54分になりました。グッドモーニングカフェ月曜日お別れの時間となりました。ここまでのお相手は田島沙織でした。また私6月の15日に、お邪魔しますので、また何かいろいろな情報などがありましたらぜひ教えてください。蛇の花の、ね、バラ園ですとかとても綺麗かな、これから紫陽花も綺麗だろうななんて思いながら過ごしたいと思います。どうぞ皆さん今日も一日ご安全にお過ごしいただきたいと思います。今日も暑いですので熱中症対策お忘れなく。それでは

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、私は災害に備えた備蓄ほとんどしていないんですが、うん、まず何から始めたらいいんでしょうか。
1: そうですね、水上さんのように、まあ、普段割と便利なところにお住まいだと日常的な備蓄の必要性っていうのを、まあ、感じられない方も多いと思いますね、
0: うん。
1: まあ、これって実は多くの日本人が感じていることなんでしょうね。
0: そうなんですよ、まあ、コンビニもね近くにありますし、うん、いざとなれば食料品もなんとかなるような気がしちゃうんですよね。
1: でもね、私たちの日々の生活は実は流通が支えてるんですね、
0: はい、
1: で災害が起きるとその流通網が遮断されますので、うん、意外に早くね物不足に陥るんですね。で私は災害のための備蓄については基本的に3つに分けて考えるのがいいと思うんですよ。
0: では1つ目は何なんですか。
1: まず命に関わるもの、まあ、水と食料ですね、うん。これがないと生きていけません。水は特に大切ですね、
0: はい、
1: しかしだからといってたくさん備蓄しておくっていうのも難しいですよね、
0: うん。
1: で食料品にしても鮮度が落ちるものは長く保存できません、
0: はい。
1: まあ、よく言われるようにランニングストック、つまり消費しながら備蓄するようなものを普段からいくつか用意しておくのがいいですね。
0: インスタント食品とかレトルト食品はそのランニングストックに向いていそうですよね、はい。では2つ目何でしょうか。
1: 薬や生理用品ですね、
0: うん。
1: まあ、今薬局や病院でも1ヶ月程度の薬しか出せないことが多いでしょうから、まあ、持病のある方はお薬手帳や自分の薬の種類を書いたメモも用意しておくのがいいですね、
0: はい。
1: 避難所に医療関係者が来た時に薬をもらえる可能性がありますからね、
0: うん。
1: そして女性の場合は生理用品のストックが大事ですね。これも最近の震災では避難所で配布されるようになってきましたが、まあ、個人差もあるでしょうから自分に合ったものを用意しておくに越したことはありませんね。
0: なるほど、忘れないようにします、うん。最後は何でしょうか。
1: 最近特に重要なのがバッテリーですね。携帯電話などの充電するための予備電源ですね。水上さん持ってますか。
0: 持ってないんです、うん、いつも充電器は持ち歩いてるんですけどね、うん。
1: 最近は100円ショップでも充電式の単三電池売ってますね。これでも結構役には立ちます。ただスマホなどはやはり電力消費しますんでね、
0: うん。
1: 私も携帯やタブレットなどを充電するために容量の大きい充電器を持ち歩いていますが、できれば各家庭で1台ぐらいは USB から充電できるバッテリーがあると心強いですね、
0: うん。電気がないと何もできない生活ですからね。
1: 最近は特に停電の生活への影響が深刻化してますよね、
0: はい。
1: まあ、予備電源の備蓄もぜひご検討ください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。